0: đến đối với trẻ trên môi trường mạng ngày càng diễn ra một cách phức tạp và diễn biến khó lường. Và nếu chúng ta không có cái sự can thiệp vào cuộc của các quản lý nhà nước về cái câu chuyện quản lý mạng và hạn chế cái mức thấp nhất trẻ được tiếp cận những cái môi trường này, đồng thời là phải có những cái chế tài để giảm thiểu cái câu chuyện mà những tác động từ cái hệ thống mạng như là dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại qua mạng, bắt nạt trên không gian mạng, rồi khiến cho trẻ cái nghiện game mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân thì rất là cao. Nói rằng là cái điều này thì chúng tôi ngoài cái công tác quản lý nhà nước của chúng ta thì cũng cần cái sự tăng cường giám sát của gia đình, của cộng đồng, của xã hội, của các cấp ủy chính quyền trong cái việc mà triển khai nội dung này.
1: Vâng ạ, có thể thấy rằng là bên cạnh những cái lợi ích mà công nghệ mang lại thì môi trường mạng cũng đang tiềm ẩn cũng không ít rủi ro đối với trẻ em, đặc biệt là trong cái dịp hè khi mà cái thời gian sử dụng thiết bị cũng tăng lên đáng kể. Vậy thì những năm vừa qua chúng ta đã làm được gì cho mùa hè của trẻ thưa ông?
0: Cứ một lần đối diện với cái việc mà cái mùa hè của trẻ thì chúng tôi có triển khai rất nhiều cái văn bản. Bình thường mỗi một năm thì trung ương thì có các công điện của Thủ tướng Chính phủ, về công điện của Bộ Y tế, về địa phương cũng vậy, tỉnh cũng sẽ có những cái công điện là chỉ đạo trực tiếp các ngành liên quan đến cái lĩnh vực chăm sóc bảo vệ toàn diện cho trẻ em và đặc biệt là cái phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ. Sở Y tế cũng vậy, thì Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, thì chúng tôi ngay từ đầu mùa hè đã triển khai các cái văn bản gửi đến các sở ban ngành liên quan và 130 xã phường để một là làm công tác tuyên truyền, hai là đôn đốc triển khai các giải pháp tốt nhất để chăm sóc bảo vệ cho trẻ. Trong năm 2025 thì có thể nói rằng là ngay cái việc mà Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổ chức tháng hành động vì trẻ em với chủ đề là ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em và cam kết một mùa hè an toàn, thì có thể nói năm 2025 là một ví dụ mà chúng tôi triển khai. Phải nói rằng có cái sự vào cuộc của một cái tổ chức, đó là cái tổ chức Tobacco Free Kids của Mỹ, về cái đề triển khai cái dự án hỗ trợ can thiệp hiệu quả bền vững để phòng chống đuối nước ở trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho 16 cái trước đây là 4 xã nhưng mà sau này là mở rộng là 16 xã trên 130 xã phường của tỉnh Nghệ An, về cái việc mà dạy bơi miễn phí và dạy kỹ năng an toàn cho trẻ. Thì có thể nói là trong năm 2025 thì chúng tôi đã làm được rất nhiều việc, và cũng là năm 2025 cũng năm đầu tiên chúng ta giảm thiểu con số dưới 30 trẻ trên một năm về cái tai nạn thương tích đuối nước. Và năm 2026 thì chúng tôi, một là cái tất nhiên cái dự án này thì đã kết thúc, nhưng mà chúng tôi muốn nhân rộng cái mô hình này về cái việc mà chúng ta tăng cường trong dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ trong trường học, rồi phát động cùng với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cái toàn dân triển khai cái sâu rộng toàn dân gọi là học bơi, rồi gọi là chúng ta sẽ cùng với lại các cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường cái sự giám sát, cái sự vào cuộc của gia đình, rồi tổ chức các tổ chức đoàn thể, rồi xã hội, thì chúng ta chung tay thì mới giảm thiểu được những cái tai nạn thương tích xảy ra đối nữa.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam về những cái thông tin vừa rồi. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc có tựa đề Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy trẻ nhỏ luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ nếu như mà môi trường sống thiếu an toàn, đuối nước, tai nạn thương tích, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Và có một nguy cơ nữa mà nhắc đến cũng khiến rất nhiều người lớn chúng ta xót xa, đó là nguy cơ bị bạo hành, bạo lực trong chính gia đình của mình. Như hai vụ việc bạo hành với các em bé nhỏ tuổi trong tuần qua mà các phương tiện truyền thông đã nêu.
1: Có thể thấy là với thực trạng như trên thì rất cần sự vào cuộc của rất nhiều bên, trong đó các ngành chức năng, các địa phương đóng vai trò quan trọng. Và trong thời gian vừa qua thì thanh niên chính là lực lượng đã có rất nhiều hoạt động vui hè cho các em nhỏ. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Háo hức, mong chờ nhưng cũng đầy bất an. Đó là tâm trạng đan xen của con trẻ và các bậc phụ huynh khi kỳ nghỉ hè cận kề. Thấu hiểu trăn trở đó, ngay từ đầu tháng 5, nhiều địa phương tại Nghệ An đã kích hoạt các mô hình, chương trình thiết thực nhằm trang bị cho mỗi học sinh lá chắn kỹ năng từ sớm. Tại xã Đại Đồng, câu chuyện chuẩn bị cho mùa hè năm nay được bắt đầu bằng những không gian giáo dục đầy sáng tạo. Thay vì những bài giảng lý thuyết vốn dễ gây nhàm chán, các kiến thức về phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích đã được sân khấu hóa. Qua từng vai diễn, từng tình huống đời thực, các em không chỉ được vui chơi mà còn được học cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Chia sẻ về cách làm này, anh Nguyễn Cao Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng cho biết.
3: Trên địa bàn của huyện Thanh Chương cũ cũng như trên cái địa bàn mà thuộc xã Đại Đồng mới này, chúng tôi đã từng có xảy ra những cái nội dung liên quan đến cái việc xâm hại cũng như cái việc mà tai nạn thương tích. Đoàn xã tổ chức các cái hoạt động chúng thì các em cùng về những cái kiến thức mà các em nắm chưa được đầy đủ, vậy nên là xảy ra những cái trường hợp ngoài ý muốn, và cái này cũng để làm cái dư luận không tốt, và đặc biệt người ảnh hưởng đó chính là các em đội viên. Vì vậy cái kỳ vọng của đoàn xã sau một thời gian lên kế hoạch cũng như có sự chỉ đạo từ cấp trên thì đoàn xã cũng đã tổ chức một cái buổi liên hoan để mà thu hút và tạo một cái sân chơi mới cho các em để cái công tác tuyên truyền được sâu sát hơn và các em được nắm rõ hơn để cái cách phòng chống nó hiệu quả hơn.
2: Cùng với tinh thần chủ động đi trước một bước tại xã Tân Kỳ, những lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được khởi động. Việc tổ chức ngay từ thời điểm này được xem là hướng đi hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, nỗi lo thường trực mỗi khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ bày tỏ.
4: Việc khởi động từ sớm thì giúp các em thiếu nhi sẽ có đủ thời gian để học và rèn luyện kỹ năng bơi, rồi kỹ năng tự bảo vệ bản thân an toàn trước khi bước vào mùa nắng nóng kéo dài. Và thứ hai thì cái lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thì mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Bởi vì là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhỏ yếu thế và các em ít có điều kiện để tham gia các khóa học bơi tại các cái cơ sở bơi dịch vụ, và chúng tôi cũng mong muốn sẽ mang đến sự bình đẳng trong việc rèn luyện kỹ năng sống và đảm bảo cho mọi trẻ em trên địa bàn đều được quan tâm.
2: Từ sự bỡ ngỡ ban đầu cho đến khi tự tin xử lý những tình huống nguy hiểm, mỗi hoạt động đều hướng tới việc hình thành phản xạ tự nhiên cho trẻ. Nói về dự định và cách thức duy trì những mô hình cách làm mới trong mùa hè năm nay, anh Nguyễn Cao Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng và chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ đã chia sẻ thêm.
3: Đoàn xã đã và đang tiếp tục tuyên truyền phổ biến về cái thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại ở trẻ em hiện nay tại cả chi đoàn này, đoàn trường và các liên đội trường học trên địa bàn xã Đại Đồng. Đồng thời cũng dự kiến trong thời gian tới sẽ mở các lớp dạy bơi miễn phí, rồi các lớp học năng khiếu như môn bóng đá, bóng chuyền, rồi múa hát, rồi vẽ về các nhạc cụ.
4: Thời gian tới thì khi bước vào thời gian cao điểm của mùa hè thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức thêm các khóa học mới. Đoàn xã cũng đang tích cực vận động các cái cơ sở bể bơi trên địa bàn có cái chính sách miễn rồi là giảm giá vé để các em tiếp tục có môi trường thực hành thường xuyên hơn. Và bên cạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước thì đoàn xã cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, rồi kế hoạch xây dựng các sân chơi, góc vui chơi, sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.
2: Mỗi địa phương một mô hình, mỗi đơn vị một cách làm sáng tạo. Nhưng có lẽ tất cả đều gặp nhau ở một mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ an toàn cho con trẻ. Chính sự đồng hành trách nhiệm ấy sẽ dệt nên một mùa hè ý nghĩa, nơi trẻ thơ được tự do khám phá và trưởng thành trong vòng tay yêu thương.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là mới bắt đầu mùa hè, nhưng mà đoàn thanh niên đã bắt đầu có những cái hoạt động mở đầu với mục đích đó là hướng đến một mùa hè an toàn và bổ ích cho trẻ em. Và để hiểu rõ hơn các kế hoạch sẽ được lực lượng thanh niên triển khai trong mùa hè này, thì xin mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên với anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An.
5: Xin chào anh Lê Đức Sĩ ạ. Thưa anh, là những năm qua thì tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức nhiều cái hoạt động vui hè bổ ích và ý nghĩa cho các em nhỏ. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hoạt động này không ạ?
6: Trong những năm qua thì các cấp bộ đoàn, hội đội toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều các cái hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè an toàn, bổ ích. Nổi bật là việc duy trì hiệu quả các cái đội hình thanh niên tình nguyện sinh hoạt hè tại các cơ sở, tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng các cái điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Bên cạnh đó thì 100% các cái cơ sở đoàn, hội đội trên địa bàn cũng tổ chức các cái hoạt động quy mô như là ngày hội thiếu nhi này, hội thi nghi thức đội này, các cái liên hoan, sân chơi văn hóa, thể thao, tạo cái môi trường rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện cho các em. Đồng thời thì các cái đội tuyên truyền băng nón về phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng các cái sản phẩm truyền thống trực quan, sinh động cũng như là triển khai được rộng rãi và góp phần nâng cao cái nhận thức cho trẻ em và phụ huynh.
5: Vâng ạ, nghe anh chia sẻ thì có thể thấy là các hoạt động hè thì ngày càng phong phú và sát với nhu cầu của các em hơn. Vậy thì từ cái quá trình tổ chức đó, anh có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm đáng chú ý đã rút ra không ạ?
6: Từ những cái triển khai thực tiễn đó thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng rút ra một số các cái bài học quan trọng. Cái thứ nhất là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của trẻ em tại từng địa bàn để thiết kế hoạt động phù hợp.

0: Cái thứ hai là phát huy vai trò phối hợp liên ngành, huy động tối đa nguồn lực xã hội. Thứ ba là chú trọng trang bị các cái kỹ năng thực hành cho trẻ thay vì chỉ tuyên truyền lý thuyết. Đồng thời thì cần phát huy vai trò của cái hội đồng trẻ em trong việc là nắm bắt các cái tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các cái giải pháp từ chính các em. Qua đó thì giúp cho hoạt động ngày càng sát thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt là đổi mới cái phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số là giúp các cái hoạt động tiếp cận được đến với trẻ em hiệu quả hơn và phù hợp với xu thế hiện nay.
1: Vâng, những kinh nghiệm này thì chắc hẳn sẽ rất hữu ích cho việc triển khai trong thời gian tới. Dựa trên những cái bài học đó thì tỉnh đoàn đã chuẩn bị kế hoạch như thế nào cho mùa hè năm nay ạ?
0: Trên cơ sở những cái thực tiễn, kinh nghiệm đã có thì đầu mùa hè năm 2026 thì tỉnh đoàn tiếp tục xây dựng cái kế hoạch hành động theo hướng rõ trọng tâm, thiết thực và bền vững. Trong đó thì tập trung triển khai các cái mô hình sinh hoạt hè an toàn tại các cái cộng đồng, nhân rộng các cái lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Đặc biệt thì năm nay thì tỉnh đoàn cũng tổ chức họp cái hội đồng trẻ em để chính các em là người là đề xuất các cái nguyện vọng, các cái tâm tư của mình để hội đồng đội tỉnh, tỉnh đoàn biết được các em cần gì, các em muốn gì và các em có những cái nguyện vọng như thế nào trong dịp hè để chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch cụ thể và thiết thực với các em. Đồng thời thì trong hè này thì tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh có triển khai cái hành trình workshop bàn tay nhỏ sáng tạo lớn với cái đội hình thanh niên tình nguyện đến từng xã phường để hướng dẫn các em làm các cái sản phẩm handmade. Qua đó thì vừa khơi dậy cái sự sáng tạo nhưng lại vừa tạo cái sân chơi trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè. Tiếp tục đẩy mạnh các cái ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động và truyền thông. Qua đó thì nâng cao cái hiệu quả công tác tiếp cận và lan tỏa trong các em thiếu nhi.
1: Và hiện nay thì bên cạnh các cái hoạt động vui chơi thì vấn đề an toàn cho trẻ em cũng đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Anh có thể nói rõ hơn về các cái hoạt động phòng chống đuối nước mà tỉnh đoàn sẽ triển khai trong năm nay không ạ?
0: Có thể nói thì phòng chống đuối nước tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp hè. Thì năm nay thì tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh sẽ đẩy mạnh tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, duy trì và nhân rộng các cái mô hình bể bơi di động, điểm sinh hoạt an toàn, đồng thời là phát huy hiệu quả các cái đội hình thanh niên tình nguyện thường trực tại các cái khu vực có nguy cơ cao, tăng cường truyền thông trên các sản phẩm truyền thông số, video ngắn dễ tiếp cận. Bên cạnh đó thì cũng tiếp tục tổ chức các cái chương trình, các cái liên hoan, hội thi tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước, rồi tổ chức các cái hoạt động để các em có cái sân chơi lành mạnh, tránh xa những cái khu vực nguy hiểm.
1: Vâng, không chỉ an toàn về thể chất mà môi trường mạng hiện nay cũng đang đặt ra nhiều cái vấn đề đáng chú ý. Với cái chủ đề là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có những cái hoạt động gì để hỗ trợ các em sử dụng Internet an toàn và hiệu quả hơn ạ?
0: Trước cái yêu cầu của thời đại số thì tỉnh đoàn Nghệ An xác định là việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng là nhiệm vụ rất quan trọng. Và năm nay thì tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh sẽ tổ chức các cái chương trình tập huấn, các cái diễn đàn trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện các cái nguy cơ trên không gian mạng cho thiếu nhi, đồng thời xây dựng các cái sản phẩm truyền thông số gần gũi, dễ hiểu, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền măng non, loan tỏa các cái thông điệp tích cực. Rồi sắp tới thì tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh cũng tổ chức cái xây dựng cái diễn đàn, xây dựng cái giá trị hình mẫu của thanh thiếu nhi. Đấy, rồi là tuyên dương các cái gương người tốt việc tốt trong cái việc thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, rồi tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Rồi đồng thời thì tỉnh đoàn hội đồng đội tỉnh cũng tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng để tạo thành cái lá chắn đồng bộ giúp trẻ em tự tin, an toàn và phát triển lành mạnh trên môi trường số.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là những cái nỗ lực của đoàn thanh niên thì đã hỗ trợ rất là nhiều trong triển khai các kế hoạch hoạt động hè cho trẻ em. Bên cạnh đó thì hành động của các địa phương cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền hai cấp vừa mới vận hành chưa tròn một năm. Và ngay sau đây thì chúng tôi đã có kết nối điện thoại với ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để cùng nghe chia sẻ về các hoạt động của địa phương trong mùa hè này. Vâng ạ, xin chào ông Hoàng Văn Trung ạ.
3: Vâng, xin được chào chương trình Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng, trước tiên thì xin được hỏi ông là ông có thể chia sẻ một vài cái thông tin tổng quan về tình hình trẻ em trên địa bàn.
3: Vâng, hiện nay thì ở trên địa bàn của xã Phúc Lộc thì với cái dân số là 28.236 người, thì trong đó là riêng với trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thì có 7.653 trẻ. Còn cụ thể hơn về các cái cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có 250 cháu và 112 cháu là thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
4: Vâng ạ, vậy thì với chính quyền hai cấp thì từ tháng 7 năm 2025, công tác trẻ em trên địa bàn đã được triển khai như thế nào? Và tại địa phương, tại xã Phúc Lộc thì đang có những cái thuận lợi khó khăn gì trong công tác này ạ?
3: Vâng, sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp thì Ủy ban nhân xã đã ra quyết định kiện toàn lại cái ban điều hành trẻ em của năm 2025. Đồng thời là kịp thời xây dựng ngay cái kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo về cái công tác trẻ em ngay bắt đầu là từ đầu tháng 7 khi thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp. Về các cái hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở trên địa bàn thì được triển khai theo hướng chú trọng tích cực bám vào cái thực tiễn và cái an toàn. Trong đó thì tập trung hướng vào cái việc là trang bị kỹ năng sinh tồn và tự bảo vệ cho trẻ. Về cái thuận lợi thì sau khi thực hiện cái chính quyền hai cấp thì về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền về trẻ em thì rất được quan tâm, nhất là những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi trẻ em là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cái địa bàn thì cũng rất là rộng. Hiện nay địa bàn của xã Phúc Lộc thì rộng 70,5 km vuông. Không khí cũng rất là trong lành, môi trường thì sạch, ít ảnh hưởng đến các cái tệ nạn xã hội. Và trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì hiện nay là 100% xóm là có thiết chế văn hóa, có sân bóng đá, có sân bóng chuyền cho các cháu chơi. Cái vấn đề thứ hai trong khó khăn đó là một cái xã nông thôn, cho nên là không có các cái trung tâm vui chơi lớn để dành cho trẻ em. Rồi cái số lượng trẻ em đặc biệt khó khăn nó vẫn còn nhiều. Rồi cái thứ ba là một cái đặc thù của xã thì số lượng trẻ mà có bố mẹ đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động thì vẫn nhiều. Các cháu là chủ yếu ở với ông bà, cho nên là điều kiện giáo dục gần gũi để chăm sóc cho các cháu thì vẫn chưa đảm bảo.
2: Vâng ạ, thưa ông là trong mùa hè 2026 này thì địa phương sẽ có những cái hoạt động gì để trẻ có một mùa hè không chỉ an toàn mà còn bổ ích ạ?
3: Vâng, thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch, đặc biệt là cái hè này bắt đầu từ tháng 3 thì quan tâm trước hết là cái an toàn giao thông, phòng chống đuối nước. Trên địa bàn thì hồ đập cũng khá nhiều. Vì vậy cho nên là ngay từ đầu tháng 3 thì đã tổ chức tuyên truyền trên tất cả các trang thông tin truyền thanh của xã. Rồi phối hợp với công an, đoàn để tập huấn cái phòng chống đuối nước tại các cái trường học. Rồi học sinh cũng được ký cam kết ở tại các trường học. Rồi huy động cái lực lượng cắm biển để cảnh báo. Đồng thời có một cái cách làm cũng khá hay, đó là có một cái đội tuần tra phân công thường xuyên ở tại các cái điểm nguy hiểm vào cái thời điểm nắng nóng đấy, thì để phát hiện các cháu, để giáo dục, để răn đe, cũng rất là tác dụng. Rồi đối với đoàn thì hè năm nay thì có tổ chức cái nhóm hoạt động kỷ nguyên số, tổ chức cái lớp học kỹ năng số cơ bản để tận dụng cái đội ngũ thanh niên xung kích về chuyển đổi số để hướng dẫn cho các em là sử dụng internet an toàn, nhận diện tin giả và bảo vệ thông tin cá nhân ở trên không gian mạng.
4: Vâng ạ, những cái thông tin vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Lộc đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Và để thay đổi không khí thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Kỷ niệm thành phố tuổi thơ, một sáng tác của Hồng Đăng qua phần trình bày của nhóm Nắm Song Kẻ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, những phút đã qua của chương trình thì cũng đã gợi ý cho chúng ta một số những cái kinh nghiệm, cách làm để giúp cho mùa hè của trẻ thêm ý nghĩa và bổ ích. Để có cái nhìn tổng quan hơn thì xin mời quý vị quay trở lại với vị khách mời của chúng ta từ đầu chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Nam ạ, chủ đề của tháng hành động năm nay đó là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Vậy theo ông thì để trẻ có thể hạnh phúc, an toàn và tự tin trong thời đại số ngày nay thì chúng ta cần hỗ trợ các em những điều kiện gì?
1: Vâng, có thể nói là cái chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay là một cái chủ đề mà rất là hot, rất là nóng và rất là sát thực. Đó là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Và để cho trẻ em thực sự hạnh phúc và an toàn, tự tin trong kỷ nguyên số thì theo tôi, trước hết chúng ta phải xây dựng cho trẻ một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, không chỉ ngoài đời mà thực tế cả trên không gian mạng. Với sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội và bên cạnh đó phải trang bị về kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình rất là quan trọng, giúp trẻ hiểu được việc sử dụng Internet an toàn, nhận diện được cái rủi ro và bảo vệ được cái bản thân mình. Một yếu tố không thể thiếu là sự đồng hành và quan tâm của gia đình và định hướng cho trẻ việc sử dụng công nghệ hợp lý, thời gian hợp lý, tránh lệ thuộc vào cái thiết bị số. Đồng thời cũng phải tạo điều kiện cho trẻ được học tập, được vui chơi, được phát triển toàn diện, được cân bằng giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp. Và cuối cùng đó là sự tiếp tục hoàn thiện chính sách, hạ tầng và các dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhất là trên cái không gian mạng, để kịp thời cho hỗ trợ cho các trẻ mà khi các cháu gặp rủi ro. Khi những điều kiện này được đảm bảo thì trẻ em sẽ có một nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện, tự tin bước vào kỷ nguyên số và nó đáp ứng cái trẻ em là tương lai của nước nhà.
2: Vâng ạ, vậy thì về mặt tổng thể thì trên địa bàn toàn tỉnh mùa hè năm 2026 chúng ta định hướng các cái hoạt động như thế nào để giúp cho trẻ em có một cái mùa hè an toàn và hạnh phúc ạ?
1: Đối với mùa hè năm 2026 thì chúng ta tập trung triển khai các cái hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh và toàn diện cho trẻ. Trước hết là phải ưu tiên cái phòng chống tai nạn thương tích và nhất là thương tích về đuối nước. Thông qua tuyên truyền dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn về quản lý chặt chẽ ở những cái khu vực mà nguy hiểm, nơi mà tiềm ẩn những cái rủi ro cao về tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các cái điểm đen thì chúng ta phải có cái cảnh báo. Đồng thời tổ chức đa dạng các cái hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt hè, tạo sân chơi bổ ích, thu hút cho trẻ tham gia và hạn chế vui chơi ở những nơi không an toàn. Chú trọng hướng dẫn cái sử dụng Internet an toàn và lành mạnh như lúc nãy tôi đã nói. Thứ hai là tăng cường cái trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng trong quản lý, chăm sóc trẻ, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và vùng khó khăn. Cùng với đó là đẩy mạnh cái phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời phòng ngừa và xử lý các nguy cơ xâm hại và bạo lực. Cái này thì đứng trước mỗi mùa hè thì chúng tôi đều có ký cam kết giữa sở y tế với các sở ban ngành liên quan trong việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, ký cam kết giữa các địa phương với nhau là trong cái tháng hành động để cái bảo vệ cho trẻ em có cái môi trường sống lành mạnh, phát triển toàn diện, rồi rèn luyện các kỹ năng, rồi là phòng chống các cái tai nạn và đặc biệt là phòng chống đuối nước thì đều có cái ký cam kết.
0: Vâng, đó là những cái nỗ lực của ngành y tế để trẻ em có một cái mùa hè an toàn. Tuy nhiên thì để trẻ có mùa hè an toàn, bổ ích, hạnh phúc thì cần cái sự chung tay của cả cộng đồng. Vậy theo ông thì các địa phương cũng như là các ban ngành cấp tỉnh cần vào cuộc như thế nào để có thể triển khai các cái giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em?
1: Đối với căn cứ cái này thì chúng ta đặc biệt là cái chức năng nhiệm vụ của các ngành. Thì cái này thích dẫn từ luật bảo vệ trẻ em thì mỗi một ngành thì đều có một cái chức năng. Trong đó cái ngành y tế là cái cơ quan chủ trì của cái tham mưu ủy ban tỉnh về cái chăm sóc bảo vệ trẻ em toàn diện. Trong đó ngoài cái sở y tế thì có rất nhiều sở ban ngành như là sở giáo dục đào tạo, rồi sở văn hóa thể thao và du lịch, rồi sở xây dựng và tất cả những cái cơ quan ban ngành liên quan. Còn đối với đặc biệt là đối với lại 130 xã phường sau gần một năm triển khai cái chính quyền địa phương hai cấp thì cái nội dung này cũng phải đặc biệt quan tâm hàng đầu. Và để làm được cái này một cách toàn diện thì phải là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của gia đình, của nhà trường, của tổ chức xã hội, v.v. Thì chúng tôi rất cần cái sự chung tay của gia đình, nhà trường, toàn xã hội để tăng cường sự quản lý, trang bị kỹ năng cho trẻ. Đồng thời phải nói rằng là cái tạo cái môi trường vui chơi an toàn, rồi các cái điểm hạ tầng đồng bộ để cho các cháu có cái điểm để chơi, để vui chơi an toàn, tránh xa những cái nơi mà rủi ro, rồi đảm bảo một cái mùa hè thực sự bổ ích cho các cháu là cái điều mà chúng tôi hết sức trăn trở. Các ngành cũng vậy, cũng sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ để triển khai điều này.
2: Vâng ạ, và ông có những cái lời khuyên nào dành cho các cái bậc phụ huynh để đảm bảo cho trẻ có một mùa hè hạnh phúc và an toàn không ạ?
1: Thì như tôi đã nói, thì ngoài cái sự vào cuộc quyết liệt của các cái cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành cũng các địa phương, thì một cái mà không thể thiếu được trong cái sự chung tay vào cuộc này, đó là sự quan tâm phải đến từ các bậc phụ huynh và các gia đình, rồi nhà trường, những cái cộng đồng cư dân liên quan đến cái trẻ và nhóm trẻ. Thì để cho các em có một mùa hè an toàn bổ ích, thì trước hết là chúng ta cũng phải có cái truyền thông nâng cao nhận thức ngay từ phía mà các bậc phụ huynh cũng như các cái nhà trường, các gia đình trong việc quản lý con trẻ, định hướng các cái điểm vui chơi, để nội dung vui chơi để các con trẻ tránh xa những cái môi trường tiềm ẩn cái tai nạn, rồi cái ảnh hưởng của tiêu cực của hệ thống mạng xã hội. Đấy, định hướng cho các con, rồi tăng cường các kỹ năng, rồi cho các con tham gia các cái lớp bơi miễn phí cùng những không miễn phí thì cũng phải là trách nhiệm của gia đình, bởi vì cũng có cái là không phải lúc nào cũng là miễn phí, nhưng mà cũng có những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ cùng với lại là cả xã hội, cùng với lại là gia đình cũng phải bỏ cái kinh phí để cho dạy cho các con về kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong các cái môi trường nước, môi trường không gian mạng, rồi các cái cùng với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ở tại địa phương, bởi vì nơi mà sự quản lý về cư dân, quản lý về con người, quản lý về trẻ em gần gũi nhất chính là chính quyền địa phương, thì chúng ta cùng chung tay thì để tạo ra được một cái môi trường hết sức lành mạnh, an toàn, phát triển toàn diện cho trẻ.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam vì những chia sẻ vừa rồi. Một mùa hè đang chờ đón con em của chúng ta phía trước, và để cho các con thực sự có một mùa hè an toàn hạnh phúc thì sự chung tay và đồng lòng của các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội là vô cùng quan trọng. Xin được chúc cho mọi trẻ em đều có một mùa hè vui tươi và ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam.
2: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, tháng 5 khi mà thời tiết vừa vào hè thì quý vị cũng đang có rất nhiều lựa chọn vui chơi giải trí đúng không ạ? Và mục ăn gì chơi đâu ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số điểm đến thú vị dịp tháng 5 này.
0: Trước tiên có thể là mùa lúa ở một số tỉnh miền Bắc ạ. Ở miền Bắc thì có hai mùa lúa chín, đó là tháng 5 và tháng 9 hàng năm. Và mùa lúa tháng 5 thì chủ yếu tập trung ở các điểm du lịch như là Mai Châu hay là Tam Cốc Ninh Bình và Pù Luông Thanh Hóa. Ở nơi đây thì có cái địa hình thấp hơn các cái ruộng bậc thang ở miền núi. Những cánh đồng lúa đang lên xanh mơn mởn và sẽ chuyển vàng vào đầu tháng 6. Đây cũng là cái thời điểm rất lý tưởng vì chưa đến mùa cao điểm du lịch.
2: Và nếu quý vị yêu thiên nhiên thì cũng có thể đến thăm vườn quốc gia Cúc Phương Ninh Bình vào mùa bướm. Mùa bướm ở đây thì bắt đầu từ cuối tháng 4 và kéo dài đến gần cuối tháng 5 hàng năm. Cúc Phương thì có hơn 400 loài bướm, hàng triệu con bướm trắng và vàng thì bay thành từng đàn trên khắp con đường dẫn vào vườn, đậu kín lối đi, tạo nên một cái hình ảnh đẹp và thu hút khách du lịch ạ.
0: Các vùng biển trên khắp cả nước ta thì cũng đã bắt đầu vào mùa đẹp thưa quý vị. Trừ những hòn đảo đã sang mùa mưa như là Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Quý, Nam Du, thì các cái bãi biển từ miền Bắc cho tới miền Nam đã bắt đầu vào mùa đẹp. Từ Cô Tô, Quan Lạn ở phía Bắc đến Đà Nẵng, Nha Trang ở miền Trung, hay là Vũng Tàu, Hà Tiên ở miền Nam thì biển đều xanh và lặng với nhiều hoạt động. Trong đó thì có các lễ hội vào hè khai mạc trong tháng 5.
2: Vâng ạ, và sau cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 kéo dài thì các bãi biển cũng chưa đông đúc như giữa mùa hè, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Trung. Giá phòng và dịch vụ chưa tăng cao nên du khách có thể thoải mái tận dụng thời điểm này để nghỉ ngơi tắm biển ạ.
0: Và nếu như mà yêu thích du lịch nước ngoài thưa quý vị thì tháng 5 cũng là một cái thời điểm rất là lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của Indonesia và Philippines khi mà mùa khô bắt đầu, trời xanh, nắng vàng và gió mát.
2: Vâng ạ, và nếu như không muốn đi xa thì tháng 5 nay quý vị cũng có thể ở lại Nghệ An và đến thăm quê bác, tận hưởng các hoạt động của lễ hội Lang Sen năm 2026.
0: Và lễ hội thì diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến 30 tháng 5 với 9 hoạt động điểm nhấn. Trong đó có những hoạt động rất đáng chú ý như là lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, rồi lễ rước ảnh Bác hay là khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia khu di tích Kim Liên.
2: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì lễ hội sẽ có không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hay là tham quan xem chuyện chuyên đề ảnh, hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện cũng đã kết thúc. Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm lắng nghe. Và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Mùa hè tuyệt vời qua giọng ca của Đức Phúc và Tăng Di Tân. Xin kính chào, tạm biệt.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả trong khung giờ phát sóng câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thưa các cụ, thưa quý thính giả, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những chiến thắng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một trận đánh để trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập tự do. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 là một mốc son như thế. Chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, mở ra trang sử mới cho dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 72 năm đã trôi qua, nhưng âm vang Điện Biên vẫn chưa bao giờ lùi xa trong ký ức dân tộc. 72 năm ấy, âm vang Điện Biên vẫn còn vang vọng trong trái tim bao thế hệ người Việt. Trên những ngọn đồi lịch sử, trong từng tấc đất Mường Thanh, A1, Him Lam, Mường Phăng, vẫn như còn vọng tiếng súng năm xưa, tiếng hò kéo pháo, tiếng bước chân của những đoàn quân ra trận. Đó không chỉ là niềm tự hào của lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, âm nhạc và nghệ thuật, phải không thưa các cụ? Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay xin được gửi tới quý vị một hành trình trở về với Điện Biên lịch sử qua những phần thơ hào sảng, xúc động và tự hào như những nén tâm nhang thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ mỗi chúng ta về giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Thưa quý thính giả,

0: Ở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Chiến thắng Điện Biên, bản hùng ca bất tử của cộng tác viên Nguyễn Minh Tiết. Bài thơ là một khúc tri ân, một lời nhắc nhớ đầy tự hào về chiến công đã làm nên thiên sử vàng của dân tộc. Mời quý vị cùng nghe. Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Việt Nam tổ quốc vinh quang, non sông rạng rỡ, muôn vàn lời ca. Bạn bè thế giới gần xa, nghiêng đầu ngả mũ bài ca hào hùng. Viết lời tuyên bố cáo chung, hòa bình độc lập, ta cùng chung vui. 72 năm đã qua rồi, hôm nay thăm lại ở nơi chốn này, Him Lam A1 nơi đây, Mường Thanh Hồng Cúm từng ngày đổi thay. Căn hầm Đờ Cát còn đây, từng đàn giặc Pháp giơ tay đầu hàng. Việt Nam dân tộc vinh quang, chiến công sáng chói, sử vàng non sông. Xứng danh con cháu tiên rồng, Điện Biên lừng lẫy, cờ hồng tung bay. Hôm nay trở lại nơi đây, thắp hương tưởng nhớ, đất này tri ân.
1: Vâng, chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là bản anh hùng ca của một thời khói lửa, mà còn là niềm tự hào thiêng liêng được khắc ghi trong tâm khảm bao thế hệ người Việt Nam. Mỗi địa danh nơi chiến trường xưa, từ Him Lam A1 đến Mường Thanh Hồng Cúm, hôm nay đã trở thành những địa chỉ đỏ, nhắc nhớ về một thời oanh liệt của dân tộc. Trở lại Điện Biên hôm nay, giữa núi rừng Tây Bắc Thanh Bình, giữa những mùa ban trắng nở và nhịp sống đang đổi thay từng ngày, lòng người lại càng thêm bồi hồi khi nhớ về chiến công năm ấy. Chúng ta tiếp nối chương trình với bài thơ Đường về thăm lại Điện Biên của cộng tác viên Đinh Nho Đồng, một chuyến trở về đầy xúc động trên miền đất lịch sử, nơi quá khứ hào hùng vẫn còn vang vọng trong từng bước chân hôm nay. Con về thăm lại nơi đây, Điện Biên lịch sử đong đầy nhớ thương. Một thời ở đó chiến trường, mồ chôn giặc Pháp, viễn chinh đáng đời. Chỗ này sắc pháo còn phơi, nơi kia lô cốt nát rời tan hoang. Bao ngàn lính tướng vội vàng, đành xương cờ trắng quy hàng Việt Minh. Điện Biên, mảnh đất quê mình, đi vào lịch sử quang vinh ngàn đời. 72 năm, các bạn ơi, tượng đài chiến thắng sáng ngời Điện Biên. Giờ đây tất cả nối liền, đường lên Tây Bắc, viễn biên trong ngày. Về đây, tay lại trong tay, nhạc hèn điệu múa đắm say lòng người. Mùa ban trắng nở khắp nơi, bài ca Tây Bắc xin người chớ quên.
0: Quý vị vừa nghe bài thơ Đường về thăm lại Điện Biên của cộng tác viên Đinh Nho Đồng. Bài thơ đưa chúng ta trở lại với miền đất lịch sử thân thương, nơi từng là chiến trường khốc liệt năm xưa, nơi từng tấc đất, từng ngọn đồi vẫn còn in đậm dấu chân người lính, dấu tích của một thời hoa lửa. Nhưng trên mảnh đất từng nhuốm màu bom đạn ấy, hôm nay đã vươn lên một Điện Biên tươi đẹp, thanh bình và tràn đầy sức sống. Sự đổi thay ấy chính là thành quả của hòa bình, của độc lập mà biết bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy. Và có lẽ bởi ý nghĩa lớn lao ấy mà suốt hơn 70 thập kỷ qua, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là niềm tự hào thiêng liêng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, là ánh sáng không bao giờ tắt trong trang sử vàng của dân tộc. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình bằng bài thơ Sáng mãi Điện Biên của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường, một lời ngợi ca đầy xúc động về chiến công vang dội vẫn đang tỏa sáng qua năm tháng. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Sáng mãi Điện Biên. 72 năm nhớ lại ngày, tháng năm mồng 7 cờ bay rợp trời. Việt Nam tổ quốc ta ơi, Điện Biên lịch sử rạng ngời núi sông. sáng danh con cháu Lạc Hồng, tin mừng chiến thắng lẫy lừng Nam Châu. Điện Biên trang sử khởi đầu, con đường của Đảng đẹp màu cờ sao. Toàn dân hưởng ứng phong trào, từ Nam ra Bắc biển gào sóng xô. Lòng dân như nước vỡ bờ, vâng theo lời Bác phất cờ tiến công. Việt Nam dân tộc anh hùng, dẹp quân cướp nước non sông hòa bình. Kết đoàn trong cuộc trường chinh, nước nhà thống nhất bình minh sáng ngời.
1: Vâng, qua những vần thơ trong Sáng mãi Điện Biên, cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường đã một lần nữa khẳng định giá trị bất diệt của chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng không chỉ làm rạng danh dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng nước nhà. Đó là chiến thắng của lòng yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân, của niềm tin son sắt vào Đảng và Bác Hồ kính yêu. Nhưng để có được khúc khải hoàn vang dội ấy, dân tộc ta đã phải trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến với biết bao gian lao mất mát, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống nơi chiến trường Tây Bắc để làm nên trang sử chói lọi cho non sông. Và để nhìn lại chặng đường chiến đấu đầy gian khó mà hào hùng ấy, mời quý vị cùng đến với bài thơ Chiến tranh Đông Dương của cộng tác viên Phan Sinh, tái hiện khí thế chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong những năm tháng không thể nào quên. Chiến thắng Điện Biên, 7 thập kỷ đi qua, lòng trào lớn vùng Tây Bắc vẫn còn nguyên giá trị. Suốt 9 năm, bền gan vững chí, chiến tranh Đông Dương chấn động địa cầu. Cả dân tộc Việt Nam sát cánh lại cùng nhau dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của nhân dân, những nước cờ lợi hại, cứ điểm Mường Thanh, đồi A1, ta siết chặt vòng vây, phá hầm ngầm kiên cố của Quan Tư kiểm soát sân bay, thần tốc chiếm nhanh sở chỉ huy Đờ Cát. Tướng lĩnh Dương Cờ Trắng buông súng gằm cúi mặt, cờ quyết thắng Việt Nam tung bay trên nóc chỉ huy. Chiến thắng Điện Biên khốc liệt thần kỳ, chấn động địa cầu khắp Nam Châu lừng lẫy, lập lại hòa bình ở Tây Bắc, núi sông vang dậy, giành lại chủ quyền mảnh đất của cha ông. Việt Nam ơi, dạ sắt gan đồng, 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa sầm cơm vắt, trên đồi cao dưới thung sâu, thầy Pháp phơi chồng chất, đạp lên xác thù mừng chiến thắng reo vang. Tây Bắc Điện Biên trang sử thật huy hoàng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Tổ quốc ghi công, trang sử vàng bất khuất, máu nhuộm thắm cờ hồng, đất nước mãi xanh tươi.
0: Thưa quý các cụ, cùng các thi hữu xa gần, bài thơ Chiến tranh Đông Dương vừa rồi đã đưa chúng ta trở lại với những ngày tháng chiến đấu vô cùng gian khổ, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Đó là chặng đường 9 năm kháng chiến trường kỳ với biết bao hy sinh mất mát, là những 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt đã trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường của quân và dân ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một thắng lợi quân sự vang dội mà còn là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ chiến hào Điện Biên, một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường đã làm nên chiến công khiến cả thế giới phải ngợi ca khâm phục. Âm vang của chiến thắng ấy cho đến hôm nay vẫn còn ngân vang trong lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Âm vang chiến thắng Điện Biên của cộng tác viên Lê Hồng Sơn. Những phần thơ tái hiện khí thế hào hùng và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu ấy. Trận Điện Biên Phủ rạng non sông, sổ vàng lịch sử tiếp ghi công. Việt Nam chiến thắng quân xâm lược, quốc tế ngợi ca rất tán đồng. Mường Thanh đỏ lửa tiếng súng vang, Đờ Cát Thừa Ri phải xa hàng. quân Pháp cuốn cờ thua về nước, Việt Nam hùng dũng.

0: hiên ngang. Đảng Bắc chỉ huy thật thiên tài, đánh hay, chắc thắng chẳng hề sai. Kéo pháo đào hầm bao gian khổ, máu trộn bùn non vẫn miệt mài. Như một bạch đằng một đống đa, Điện Biên thắm đỏ máu và hoa. Đất nước chuyển mình sang trang mới, dựng xây bảo vệ nước non nhà.
1: Bài thơ khép lại đã nhắc nhớ chúng ta về một chiến công lẫy lừng trong lịch sử dân tộc, nơi trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí sắt son của quân dân Việt Nam đã làm nên kỳ tích khiến bạn bè Nam Châu khâm phục. Chiến thắng ấy không chỉ khép lại một cuộc chiến tranh xâm lược mà còn mở ra một trang mới cho đất nước, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên của độc lập và niềm tin. Thưa quý vị, nếu trong những bài thơ trước Điện Biên hiện lên với hào khí, chiến trận, thì ở phần tiếp theo, mảnh đất lịch sử ấy sẽ hiện ra trong một vẻ đẹp rất khác, dịu dàng hơn, thơ mộng hơn, nhưng vẫn đậm sâu ký ức. Chúng ta sẽ đến với bài thơ tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, bài thơ Điện Biên Khoảng Trời Tình Yêu của cộng tác viên Nguyễn Viết Lợi, để thấy được nơi lịch sử hào hùng hòa cùng vẻ đẹp nên thơ của núi rừng Tây Bắc. Ngược Mai Châu, ta lên với Điện Biên, gùi câu thơ qua đèo Pha Tin lộng gió. Tây Bắc mùa này, rừng trắng triền hoa cỏ, mây lang thang, đường đổ dốc lanh quanh. Xe xuyên đèo rừng thẳm núi xanh, na tấu sương răng, bản chìm trong nỗi nhớ. Thị trấn Mường Ảng, dùng rằng xuyên nợ, đi rồi về, muốn ghé lại thăm nhau. Hoa ban rừng chen chúc nở trắng sau, quốc xe đạp đổ đèo chiều nghiêng nắng. Núi Lô Nhô mây trắng trôi bình lặng, ngơ ngác lưng đèo, tiếng nai gối ban mai. Đường lên Điện Biên như dải lụa trải dài, ngược hành trình gặp con đường kéo pháo. Bóng mẹ, bóng cha, đường giao liên tải gạo, câu hò mở đường còn lưu dấu rừng cua. Điện Biên phủ, điểm hẹn mọi miền quê, đang tái hiện một mùa hoa chiến thắng. Gạo sén củ, mường phăng thơm hồn nắng, một khoảng trời giàu bản sắc tình quê.
2: Thưa quý thính giả, qua những phần thơ của cộng tác viên Nguyễn Viết Lợi vừa rồi, chúng ta thấy một Điện Biên thật khác hiện ra. Không còn chỉ là chiến trường khói lửa ở trong ký ức, mà là một miền đất thanh bình, thơ mộng, đậm đà bản sắc, nơi lịch sử và hiện tại đang hòa quyện trong từng triền núi, con đèo, mùa ban trắng nở. Nhưng giữa vẻ đẹp bình yên ấy, mỗi địa danh của Điện Biên vẫn như mang trong mình tiếng vọng của lịch sử. Và nhắc đến Điện Biên Phủ, không thể không nhắc tới Mường Phăng, nơi từng là sở chỉ huy chiến dịch, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những quyết định chiến lược làm nên thắng lợi lừng lẫy Nam Châu. Mường Phăng hôm nay là điểm đến của lòng tri ân, của niềm tự hào và xúc động mỗi khi người dân cả nước tìm về. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Đến Mường Phăng của cộng tác viên Dương Xuân Hồng trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Một lần đến với Mường Phăng, thiên la địa võng, lưới răng quân thù, là căn cứ địa chiến khu, sắc lệnh tướng giáp cũng từ đây ra. Chắc thắng mới đánh chúng ta, kéo pháo vào, kéo pháo ra trận đồ. Hậu phương binh đoàn xe thồ, vũ khí lương thực, ta chờ thời cơ. Hào đào như ô bàn cờ, Him Lam A1 chỉ chờ tan hoang. Tháng 3 là trận mở màn, tháng 5 mồng 7 ngập tràn cờ hoa. Điện Biên giải phóng hoan ca, bắt sống Đờ Cát loan xa khắp miền. Đến Mường Phăng càng hiểu thêm, chỉ huy chiến dịch gắn liền địa danh.
1: Thưa quý vị, thưa các cụ, nhắc lại chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là nhắc lại sự hy sinh lớn lao của biết bao cán bộ chiến sĩ dân công hỏa tuyến, những con người đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ và cả cuộc đời mình cho nền độc lập của Tổ quốc. 72 năm đã trôi qua, đất nước hôm nay đã thanh bình, thống nhất, non sông nối liền một dải. Nhưng càng sống trong hòa bình, chúng ta lại càng thêm thấm thía giá trị của những chiến công năm ấy, càng thêm biết ơn những

0: tướng giáp tài giỏi, bộ binh anh hùng, dân công phục vụ xuyên rừng, đào hào kéo pháo qua từng núi cao. Khi thế cả nước ào ào, quyết tâm thắng Pháp lẽ nào lại không? Giờ đây đất nước mênh mông, hòa bình thống nhất non sông nối liền. Càng nhớ trận thắng Điện Biên, lưu vào sổ sách nên thiên sử vàng.
1: Kính thưa quý thính giả, bài thơ Nhớ ngày chiến thắng Điện Biên Phủ vừa rồi như một lời nhắc nhở chân thành rằng, để có được cuộc sống hòa bình, ấm no hôm nay, dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng biết bao máu xương và hy sinh. Đó là công lao của những người lính nơi chiến hào, của những đoàn dân công tải đạn, kéo pháo, mở đường của cả một dân tộc đồng lòng đứng lên vì độc lập tự do. Chiến thắng Điện Biên Phủ vì thế không chỉ là niềm tự hào của riêng một thế hệ mà là trang sử vàng mà mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau đều phải ghi lòng tạc dạ. Đó là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, về ý chí không khuất phục trước mọi gian nan thử thách. Với chủ đề Điện Biên, bản hùng ca bất tử, chúng tôi đã nhận được bài thơ Lịch sử Điện Biên của cộng tác viên Lê Hữu Hùng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Năm sáu ngày đêm rực chiến công, Điện Biên tỏa sáng rợp cờ hồng, khó khăn gian khổ không nao núng, vất vả hiểm nguy chẳng nản lòng. Giặc Pháp thua đau tìm lối thoát, quân ta thừa thắng quyết xung phong, năm châu bốn biển đều khâm phục, nước Việt huy hoàng rạng núi sông.
0: Vâng, một lần nữa chúng ta được nghe và gợi lại khí thế hào hùng của năm sáu ngày đêm chiến đấu không quản gian lao, hiểm nguy để làm nên chiến thắng vang dội của quân và dân ta trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đó là những ngày tháng mà lòng yêu nước đã hóa thành sức mạnh, ý chí quật cường đã biến khó khăn thành chiến thắng, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát trong niềm vui vỡ òa của cả dân tộc. Chiến thắng ấy đã đưa tên tuổi Việt Nam vang xa năm châu, trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, của tinh thần bất khuất không chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Chúng ta cùng đến với bài thơ tiếp theo của chương trình hôm nay, bài Chiến thắng Điện Biên của cộng tác viên Trần Thị Soan quý vị nhé. Chiến thắng vang lừng khắp Á Châu, Điện Biên giải phóng rạng tinh cầu, thực dân bỏ chạy đầy cay cú, đế quốc thua hàng chịu đớn đau. Tướng giặc thẹn thùng đi cúi mặt, quân ta hãnh diện ngẩng cao đầu. Cờ bay phấp với hầm Đờ Cát, quét sạch quân thù xuống vực sâu. Quét sạch quân thù xuống vực sâu, mừng vui đất nước đẹp tươi giàu. Mường Thanh vựa lúa ngời thêm sắc, hồng cúm vườn cam đượm thắm màu. Điệu múa xòe hoa càng rực rỡ, giọng hò kéo pháo mãi in sâu. Đoàn quân giải phóng tinh thần thép, bên vị cha già mặc áo nâu.
1: Thưa quý vị, bài thơ Chiến thắng Điện Biên chúng ta vừa nghe đã khắc họa thật sinh động khí thế của ngày toàn thắng. Khi quân thù cúi đầu thất bại, khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát và cả đất nước vỡ òa trong niềm vui độc lập. Nhưng đằng sau giờ phút huy hoàng ấy là biết bao năm tháng trường kỳ kháng chiến, là mồ hôi xương máu của hàng triệu người con đất Việt đã dồn tụ thành sức mạnh làm nên kỳ tích. 9 năm kháng chiến chống Pháp, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh cho thế giới thấy bản lĩnh của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường. Một dân tộc biết đứng lên để bảo vệ quyền sống, quyền tự do của mình. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình hôm nay, bài thơ Việt Nam Dũng Mãnh của cộng tác viên Ánh Sắc. 9 năm đánh Pháp tiếng lừng phang, đổ máu hy sinh khắc chữ vàng, thung lũng Mường Thanh lưu dấu tích, ngọn đồi A1 sử thêm trang. Nava kế thấp quân tan tác, tướng giáp mưu cao giặc cúi hàng, giải phóng Điện Biên danh tỏa sáng, Việt Nam dũng mãnh đỉnh vinh quang.
0: Thưa quý vị, mọi chiến thắng sẽ không đến từ may mắn mà được đổi bằng biết bao gian lao, máu xương, bằng những bước chân băng rừng vượt núi, bằng những đêm ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, bằng ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của cả một thế hệ, phải không thưa các cụ? Và những gian khổ ấy, những hy sinh ấy đã làm nên một Điện Biên bất tử trong lịch sử dân tộc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo, bài Điện Biên bất tử của tác giả Trần Văn Tài.
1: như một

0: lời tri ân sâu nặng gửi tới những con người đã làm nên kỳ tích vẻ vang cho non sông đất nước. Điện Biên chiến thắng vẻ vang, làm nên lịch sử từng trang chói ngời. 9 năm ý chí tuyệt vời, quân dân hội tụ, quyết lời sắt son, băng rừng khoét núi trèo non, kéo pháo vượt dốc, công đồn hiểm nguy, ngủ hầm mưa nắng xá gì, cơm vắt nuôi trí ngại gì gian nan, gan vàng dạ sắt chứa chan, trí không sờn trước muôn vàn lửa bom, mưu sâu thế trận vuông tròn, vây quân địch giữa núi non điệp trùng, biết bao dũng sĩ anh hùng viết nên kỳ tích lẫy lừng nước Nam, cờ hồng rực đỉnh him lam, lừng xanh bốn bể tiếng vang muôn trùng. 72 năm ấy vui mừng, hào khí thức dậy trong lòng nước Nam, ơn người ngã xuống âm thầm, cho đời độc lập muôn năm vững bền, tiếp trang sử đỏ dựng nên, giữ gìn sông núi vững bền mai sau, muôn đời ghi tạc công lao, Điện Biên rạng rỡ tự hào Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ Điện Biên bất tử của cộng tác viên Trần Văn Tài đã khắc họa thật rõ tinh thần thép, ý chí son sắt và lòng quả cảm phi thường của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chính từ những gian lao tưởng chừng không thể vượt qua ấy, dân tộc Việt Nam đã viết nên một trong những bản anh hùng ca chói lọi nhất của thế kỷ 20. Và dĩ nhiên rồi, để làm nên thắng lợi ấy, bên cạnh lòng dũng cảm của người lính nơi chiến hào, còn là tài thao lược quân sự xuất sắc của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đặc biệt là quyết định lịch sử chuyển từ phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, một quyết định mang tầm vóc chiến lược làm thay đổi cục diện trận đánh. Chúng ta sẽ đến với một bài thơ tái hiện tài thao lược và khí thế chiến đấu hào hùng trong chiến dịch lịch sử năm 1954, bài thơ Điện Biên Phủ của cộng tác viên Võ Công Trung. Chiến dịch Nava, con Hải Ly, đứng đầu là tướng Cattery, trung tâm đề kháng quân đông đủ, cứ điểm oai hùng lại gặp nguy. Sa bàn bằng cát thật tự hào, tiến chắc đánh chắc kế mưu cao, tiền tuyến thuận đà cờ quyết thắng, hậu phương được thế pháp đổ nhào. 5-6 ngày đêm trận đổ bày, dốc chuối Lũng Lô đến thác bay, quân ta nô nức họ kéo pháo, kẻ địch sụng rời sống lắt lay. Chiến thắng Điện Biên dậy đất trời, vui mừng khôn xiết chẳng hề ngơi, đập tan bè lũ quân xâm lược, nước Việt từ đây thật rạng ngời.
0: Quý vị vừa nghe bài thơ Điện Biên Phủ của cộng tác viên Võ Công Trung, một bài thơ đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về thế trận, về tài thao lược và khí thế áp đảo của quân ta trong chiến dịch lịch sử năm 1954. Từ những con đường kéo pháo gian nan đến những chiến hào vây lấn, tất cả đã hợp thành sức mạnh của một dân tộc quyết chiến và quyết thắng. Và từ chiến thắng ấy, Điện Biên đã trở thành một địa chỉ vàng của lịch sử, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Mỗi địa danh nơi đây, Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, Mường Thanh, đều gắn với những trận đánh oanh liệt và những chiến công không thể nào quên. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Lừng Lẫy Điện Biên của tác giả Lê Thị Ngọc, nghe và cùng cảm niềm tự hào về miền đất đã đi vào lịch sử dân tộc bằng những chiến công hiển hách. Sáng mãi ngàn năm địa chỉ vàng, tô ngời lịch sử thắm hồng trang, Him Lam Độc Lập ta quần đánh, Bản Kéo Mường Thanh giặc khiếp hàng, rạng rỡ sơn hà gương nức dội, hào hùng tổ quốc tiếng lừng vang, năm châu bốn biển hàng ca ngợi, khúc Điện Biên ngân trói lọi vàng.
1: Vâng, qua những câu thơ hào sảng trong Lừng Lẫy Điện Biên, hình ảnh Điện Biên hiện lên như một tượng đài bất tử của lòng yêu nước và khí phách Việt Nam. Những địa danh lịch sử ấy không chỉ là chứng nhân của chiến thắng, mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức thiêng liêng về những người lính đã ngã xuống cho Tổ quốc. Nhưng chiến thắng Điện Biên không chỉ còn trong những trang sử

0: tượng đài đá dựng giữa núi rừng Tây Bắc, nó còn sống mãi trong ký ức của những người đã đi qua chiến tranh, trong lời kể của cha ông, trong âm vang của từng tiếng súng năm xưa còn vọng lại qua năm tháng. Và từ những hồi ức xúc động ấy, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Tiếng súng Điện Biên của cộng tác viên Phạm Hoài Trung, một bài thơ giàu cảm xúc, tái hiện ký ức chiến trường qua góc nhìn đầy lắng đọng và thiêng liêng. Ngày cha kéo pháo lên đồi A1, tóc con còn để chòm, lời mẹ miết vào con đốt giá lạnh sương mù. Con còn nhớ, 17 giờ ngày 30 tháng 3, 1954, tiếng súng Điện Biên tấn công vào đồi A1. Đã mấy mươi năm, những bước chân không mỏi, những kỳ tích đã thành huyền thoại, chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu. 5-6 ngày đêm mưa dầm cơm ủ, chiến dịch Điện Biên kéo pháo lên đồi. Toàn đảng toàn dân đồng lòng chiến thắng, dẫu máu trộn bùn non, ý chí không sờn. Ơn đảng bác vạch đường chỉ lối đã thành cột mốc trong tim. Đánh nhanh thắng nhanh, quyết một lòng đánh tan quân xâm lược. Tiếng súng Điện Biên những mùa ban nở, nhớ nụ cười vùi trong đất hóa trăng.
1: Thưa quý vị, cùng các thi hữu, hành trình Điện Biên bản hùng ca bất tử hôm nay khép lại, nhưng âm vang của chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1954 vẫn còn ngân vang mãi trong lòng mỗi người Việt Nam. 72 năm đã đi qua, mảnh đất Điện Biên năm xưa từ chiến trường khói lửa đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành miền đất thanh bình, tươi đẹp, no ấm. Nhưng trên từng triền đồi, từng cánh đồng, từng nghĩa trang liệt sĩ nơi ấy, lịch sử vẫn lặng lẽ nhắc nhở chúng ta về cái giá của độc lập tự do.
0: Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử của dân tộc, bản hùng ca của lòng yêu nước, của tinh thần đại đoàn kết, của ý chí quyết chiến quyết thắng và khát vọng không gì khuất phục nổi của dân tộc Việt Nam. Đến đây thì chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế chuyển động tuần của bảng xếp hạng Billboard 100, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc nhóm Lê Minh Bằng huyền thoại bất tử của nhạc vàng, 11 giờ bản tin tài chính, 11:05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11:15 ca nhạc thiếu nhi sách ba lô mà đi, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Lễ hội Làng Sen năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Và điểm nhấn của lễ hội năm nay là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như dâng hương, rước ảnh Bác và chương trình khai mạc tại Làng Sen, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới hấp dẫn. Nổi bật là tour du lịch đêm thắp sáng Làng Sen với chương trình Mô tê sâu chuyện Làng Sen cùng không gian chợ quê, trưng bày sản phẩm

0: cốp, ẩm thực, làng nghề và các hoạt động văn hóa thể thao dân gian. Đặc biệt sau chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, tạo không khí trang trọng, rực rỡ cho ngày hội tháng 5 trên quê hương Bác Hồ. Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều triển lãm chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước.
1: Một dự án phát triển chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam vừa được triển khai với nguồn tài trợ không hoàn lại từ chính phủ Hàn Quốc. Dự án có tổng vốn khoảng 6 tỷ won, tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ, thực hiện giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027 tại hai địa phương là Nghệ An và Đồng Tháp. Theo đó, Nghệ An được lựa chọn là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau được kỳ vọng tạo hiệu quả bổ trợ vùng miền và hình thành các mô hình sản xuất đa dạng hiệu quả hơn. Điểm mới của dự án là chuyển từ tư duy sản xuất đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Dự án hướng tới hình thành chuỗi giá trị vừng bền vững và tạo sức lan tỏa tới nhiều vùng sản xuất tương đồng trên cả nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An, có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách và tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập. Đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
1: Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn này, Bộ Y tế đề ra mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc và triển khai thường quy các kỹ thuật, gói kỹ thuật an toàn, hiệu quả và bền vững tại cơ sở. Mục tiêu quan trọng nhất của đề án nhằm phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trở thành cấu phần quan trọng trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh quốc gia, góp phần nâng cao toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
0: Hà Nội dự kiến chưa cấm ngay xe máy cá nhân chạy xăng khi triển khai đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Hội đồng Nhân dân vào ngày 7 tháng 5, giai đoạn thí điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2027, chủ yếu khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện sạch. Trong giai đoạn đầu, chỉ xe ôm công nghệ sử dụng xăng bị cấm hoạt động trong khu vực phát thải thấp. Với xe cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch, thành phố mới dừng ở mức khuyến khích hạn chế lưu thông vào cuối tuần. Từ năm 2028, Hà Nội dự kiến bắt đầu cấm xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 tại khu vực Vành Đai 1. Lộ trình triển khai sẽ mở rộng dần từ phường Hoàn Kiếm ra toàn bộ khu vực trong Vành Đai 1.
1: Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1987, trú thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cổng game bài và website cá cược như 789bis, shbis, 288, zun88 liên kết thành hệ thống liên minh OKVIP, hoạt động với máy chủ đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng Việt Nam. Công an đã triệu tập 20 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 SIM và 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Bước đầu xác định đường dây có hơn 1.000 đại lý, giao dịch trên 2.250 tỷ đồng thông qua hệ thống thanh toán ngầm kết nối với 31 website đánh bạc quốc tế.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay ngày 10 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và mưa đá. Trong khi đó, các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ. Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau: Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ. Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối, đêm và mưa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Mục điểm báo.
1: Siết mạnh vi phạm sở hữu trí tuệ từ cửa khẩu đến không gian mạng, bài viết trên báo VTV Điện tử. Sự bùng nổ thương mại số và vận tải xuyên biên giới khiến vi phạm ngày càng tinh vi, đòi hỏi biện pháp mạnh hơn. Trên thực tế, nếu chỉ chặn tên miền thì việc xử lý giống như đuổi bắt từng cái bóng. Muốn chặn web lậu, phải truy vết hạ tầng vận hành. Ai đăng ký tên miền, ai thuê máy chủ, ai quản trị kho nội dung, ai gắn quảng cáo, ai nhận tiền. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục chuyển mạnh sang xử lý các tổ chức đường dây đứng phía sau. Theo cơ quan hải quan, trong bối cảnh thương mại xuyên biên giới phát triển mạnh, việc ngăn chặn hàng giả và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ ngay từ cửa khẩu không chỉ là nhiệm vụ chống buôn lậu, mà còn là giải pháp bảo vệ môi trường đầu tư, doanh nghiệp làm ăn chân chính và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Tối ưu từng giọt nước trong mô hình phát triển bền vững, bài viết trên báo Kinh tế Đô thị. Tại Việt Nam, AB InBev đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý khi đặt yếu tố bền vững vào trung tâm của hoạt động sản xuất, bắt đầu từ chính tài nguyên cốt lõi là nước. Bên cạnh các nỗ lực trong phạm vi nhà máy, xuyên suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, AB InBev còn chú trọng triển khai các hoạt động hướng tới cộng đồng gắn với bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Việc sử dụng nước hiệu quả mang lại lợi ích song hành cho cả doanh nghiệp và xã hội. Đối với doanh nghiệp, giảm tiêu hao nước giúp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả và tính ổn định của hoạt động sản xuất. Ở góc độ môi trường và cộng đồng, cách tiếp cận sử dụng nước có trách nhiệm góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên chung, giảm áp lực lên hạ tầng địa phương và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
1: Trên báo Tiền Phong có bài, vì sao giá vàng bất động? Giá vàng trong nước tiếp tục đứng im ngày thứ ba liên tiếp ở mốc 176,5 triệu đồng trên lượng. Thị trường vàng nhìn chung khá trầm lắng khi cả nhà đầu tư lẫn người dân đều có tâm lý thận trọng trước diễn biến khó lường của giá vàng thế giới. Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế chỉ biến động nhẹ. Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay ở mức 4.713 đô la Mỹ trên một ao, giảm 11 đô la Mỹ so với sáng qua. Biên độ dao động hẹp khiến thị trường thiếu động lực tăng giá vàng trong nước. Thị trường vàng trong nước theo đó kém sôi động, người dân không còn xếp hàng mua vàng khi cửa hàng không giới hạn số lượng bán ra. Theo giới phân tích, nhà đầu tư hiện đang chờ thêm các tín hiệu mới từ chính sách lãi suất, từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, cũng như diễn biến kinh tế toàn cầu. Đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao cũng phần nào gây áp lực lên giá vàng quốc tế.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 5, thị trường vàng trong nước vẫn neo ở vùng rất cao sau nhiều phiên biến động mạnh trong tuần. Vàng nhẫn Doji và PNG niêm yết vào khoảng 164,5 đến 167,5 triệu đồng một lượng, chênh lệch mua bán phổ biến khoảng 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới trước đó dao động quanh vùng 4.560 đến 4.700 đô la Mỹ một ao.
1: Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với các phiên trước. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 25.112 đồng trên 1 đô la Mỹ, giữ nguyên so với hôm trước. Tại Vietcombank, đô la Mỹ được niêm yết khoảng 26.117 đồng trên 1 đô la, bán ra 26.367 đồng trên 1 đô la. Vietinbank dao động quanh mua vào khoảng 26.130 đồng, bán ra 26.140 đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hòa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Đức Anh Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Đã nói do sáu tông chùa lùm mong sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
5: Đã nói do sáu tông chùa lùm mong sống đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
6: Nhớ sống ít chung nhìn gì cái tính đi trả với mọi thế chùa. Rồng xin tàu nút nọ bế tàu trở lại xin trí cho trường thù sở thông chùa xà sứ lùng mông, xa tờ trường thù sở thông chùa xà sứ nghệ án nọ. Ở kỳ nào bế tàu sở thông chùa xà sứ lùng mông trên trường nút sọ nút nọ, bế dùng môn tàu xa sở sự tồn tội tài lộ khán nọ. Thơ chờ ý trung lý dịch của tín y trà mỏ chùa xa trở, sống mắt một đất trị, sáng trở trở trù bế trí nhông nông, tàu xa sở sự tồn tội tài lộ khán nọ trở. Ý trung lý dịch của tín y trà mỏ chùa yo li cha còn rất tồn tại cho và lợi giúp ra trẻ rộng tiếp cầu khó. Đó rồi có kế chỉ khó mua trả.

0: chẳng chẳng trở ý ta trả của vật trẻ nhỏ. Linh đạo tiền sĩ ta trả nhỏ trọng tờ của đô thị Vinh, cô mua tổng tờ khó sái chùa chẳng của trị tàu trọng xếp xa. Á bộ trái giả tờ nọ sái chùa trọng trị tàu trua, sơ sáng dù khó cầu trọng xe tổng tờ.
1: Lúc trẻ em tờ bò hồ thị trung nhỏ trọng hồ lúc rõ tân phường, phường Trương Vinh tàu xị khó trọng xong ọt xe lên xa nhỏ trọng khó xếp qua khở. Cô linh đạo tiền sĩ đau lúc đô thị tàu xị khó đùa. Chế tê kế tê lò lâu tư ủa xuyết đùa. Vì điện tử cho lúc chanh tu na chế bỏ trong lúc chế trốt đê nháp tả lì.
0: Bác hồ thị trung nhớ trọng tờ khủi tấn phường, phường Trương Vinh qua tìa.
2: Nhà nhà ba là làm trừa khó đấy. Là nhà nhà ba là cáo nhớ.
1: Cú lúc chế tư ủ ổn tê lỡ lỡ. Ổn tê nó chế nhớ trọng khó xia lì nó. Tiểu xì tỏ cá nó lỡ ủa kế tua. Chế lỡ khó đùa cho kế xuyết đùa lỡ. Chế cho trọng ta xì nó. Dù lúc chế nhóc tỉ, dù chỉ mua nhia lòng một chị khó đùa, trợ ý à hồ Trang An. Nhớ trò hồ lũ rõ Phúc Lộc, phường Trương Vinh, đầu dì bê sảnh, lò búa lên trâu đê nhá của lũ sĩ hợi, chanh tu na lò thịa.
0: Do Nguyễn Sơn Tùng, lử thơ cho bá sấy chùa á va trề bùa trái giả mù lò, đã ủy bá nhân dân phường Trương Vinh, hài lý nọ.
3: Về mặt tổng thể là phải ra soát.
1: Đang trò xuất trái giả do tổ chủ trơ cua thiết sấy chùa trợ ý lũ họ phía tàu quy hoạch quần đề. Thầu quy hoạch khó xia thiết khó kỳ, do có ô tỏ cá có muốn đùa xiết đùa, chế khó ô ân đền tờ chỗ ý nhà sư. Linh tờ thầu trước của thiết sách chùa cho tuột san tờ nò, tư dụ trước của thiết sách chùa ly trả, cho lúc họ phía từ cỏ hậu, thì lì chỉ mua khó kỳ nhua sĩ trông, đợi ý cho ô tỏ cá thì xìm, mua ô xiết đùa cho ô ân đền, chế ý nhà.
0: Giờ đến nhó tài, lử tay cho ủy ban nhân dân phường Thành Vinh, cu bu báo lẻo cá nò.
4: Hiện nay ở các địa phương cũng đang quá trình để lập điều chỉnh quy hoạch.
1: Ta chỉ no cho tha trả trường ta tỏ chớ của thiết sai chùa quy hoạch đùa khỏi chợ chia. Thâu liên tờ uốn tông tờ thiết chớ của đỡ cho xa phường do trong đời khó kế của trọ để tờ tê thì chỉ muốn đến nhà trụ bê sảnh nhỏ trộn đời hậu trung viên của ta chỉ no. Đầu lúc công trình của khó xuyên gì chỉ hậu trở cho chạy. Mỗi ít chia kế thầu khó đùa chỉ lâu chỉ khó xa hậu lâu chỉ liệu trong trộn xa sầu sư. Đầu rộng của đầu kế liên tờ chế tế kế chỉ lịch xưa tua cho trẻ nhóc tỉnh đó họ. Lưu trọng ở công sự, Ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An tư nông kến tổng kế xưa cho trọng lúc họ phía, nhóc tế khó ở đề phình nhá tả lì hậu Rung Vinh, đồ ọt xế nền gọt trọng ọt xế bê châu, tư tàu pháp bành lúc bê lịch hậu. Lưu chế lũ cân cầu tàu xị khó ở tỉnh kến tờ cho trọng sự xây dựng thiết cho châu công sự, tổng kỳ tế nhóc trọng xưa ở tổng tỉnh tua.
0: Ít trong này thì cứ tin đi trả mỏ chùa. Sẽ ở trên tay nó, ta trả nhỏ trọng tận tụ đi lan, lò một thầu cho trổ xa, ánh sơn đông. Bỏ tớ tìa là tôi một khách tên số bùa xưa rề, nhỏ trổ tên tụ đi tứ quả trơ ru rụt lợ. Nhỏ lì ít khó nó chữ sĩ, của bùa chua cho trổ bế sẵn sở đợt, chờ nhỏ chỉ là trẻ sư kéo lì bùa tê. Khó quả bỏ tận tận nó mà do bế sẵn sở đợt tứ hành tàu sọc lợ. Tiếc si cho nó sẽ đào sái chùa tiếc chẳng chỉ tàu gọt chùa, cỏ chỉ cho bộ răng tê á nò, cầu tê số bộ nò chỉ cho bên sẵn, ô lì bộ tê.
1: Chùa trung tế linh tờ y km kế trở thủ đề sông Lam đỏ hồ xa ánh sơn đồng mô linh tờ chiếc bộ lung co lò mù ngủ sụ bộ nhỏ trầu chuẩn nung chi hành mòn tù. Đuôn ra linh tờ y nụ mô linh tờ cầu cho trầu cầu phê lung co lò mù ngủ cho số bộ nò. Ghi tế ngũ số bộ thiết ngũ tế nhô xua rê nhớ ít khó kế ủa trò ọ sàn thu đền tận nọ nữ bó tà rộng tàu tùa. Trở kế chứa của mua linh tật cổ ọ hết đá thà trả á ủ nọ hỏng tờ nhịa chi bê sành chế nữ tư bó tà nọ trọng tàu hình đầu.
0: Do Nguyễn Văn Phê, nhóc trọng tờ rò Vĩnh Tiền xa, anh Sơn Đông, tỉnh Án Hải Tìa.
5: Dân mà tôi không đồng tiền chuẩn mộ là vì đang hút đất.
1: Giá thấu á số bùa nhóc trong tầng thú đen nó đá hành, ta xin nó, đê chỉ lì phương tùa trong bó tỷ tên đù, của trâu xỉa linh tờ, nâng của bế châu mết, mua hai trâu ta xin nó, do họ tiệt trung tế đi nó, bế sảnh yếu chỉ mua á lòng uốn nó hầu, bế tứ trò trâu thành xia, cỏ xa đào lòng ba bế sảnh. Nhiệt dĩ bế sảnh nhóc trong tầng nó tàu bú bó hai tỉa, đầu luôn co lòng mùng cổ số bùa, ngủ tên nhục số rê nhóc trong tầng ọ sàn đù, tê thấu tứ chỉ tàu môn tông tầng trò chạy. Lung chế lũ nọ, với khỏi cái bùa chua trò ọ sàn đu đê, thì tên nhu cá chí bó cử nền dịp bê xanh tổ cho trà linh tờ ít bùa chí châu dị, nhó trọng tờ chí lũ rõ tờ do, Vĩnh Thọ, Vĩnh Yên, Vĩnh Lạc, Vĩnh

0: tiên thiệp bình hương.
1: Gia nguyện hữu dùng thơ sách chùa diễn là diệt sư nhớ trốn tại sò Vinh Tiền, xã Anh Sơn Đông, Pù Pào.
2: Bắt nốc rất khó, cho nên là
3: muôn tàu luôn có dân chỉ một chỉ xanh kia lỡ chầu lo chỉ chầu nghĩa chỉ bê xanh chỉ dân chỉ bao do hải trấu linh tư bê tư trò thiên hải cho trò họ kiến trúc của thiết xây chùa chống con được nọ ôn tôn tờ thì có một chỉ xanh sẽ là thiệt bao ta chỉ nọ nhớ tròn tờ tha trả lâu lưu doanh nghiệp ôn muôn tôn tờ trò chạy là một vụ số dễ số bùa cú linh tờ tiệt sĩ họ kiến ôn tàu chỉ lỡ dân chỉ tàu hải cho chạy kia có ủa do tàu hải tên lúc tuổi cha mẹ ý là cổ phần ảnh phương dân ta chỉ nọ từ muôn đọc họ nhớ sĩ trọng cho trọng đỡ án đỡ đỏ của trọng muôn khó kiếm bỏ tận đến dịp bê xanh.
1: Gia Cao Thanh Lương, lử thay cho ủy ban nhân dân xa, anh Sơn Đông, tỉnh Hán, Phả, Liều Cát Nọ.
4: Mong là cả cấp chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh.
3: Họ thay trả tư cho trọng cho doanh nghiệp, kỳ tế trở của thiết xây chùa, ủy lý trả có hậu trợ cho chạy ủy lợi trò sư. Thảo linh đỡ trở của thiết xây chùa, trẻ có thay uống của tình yêu sư xuống của ẩn đỡ nọ, chỉ cho ông của tùa tỉnh tụ đề của bộ áo nó hỏng được bị sạch. Linh đỡ kế trở của thiết xây chùa đỡ ba tu sầu xó xử, hãy cho tròn đầu luôn co dân chỉ một chị xanh khía trong sổ đề. Trong tốt chính sử, nhau tròn xây chùa đỡ đề hậu nghệ án, tương kỳ tế trở của xây chùa dân vừa trở ra chạy. Cô linh đỡ tiểu sĩ khó tranh tia, cô chỉ một kế xây chùa có trua khó. Linh đạo sát ở nhiên cổ số dây số bùa trấu trấu nọ của tên nhuận tụ đề bó tổ trấu bệ á.
1: Trong niệm dịch tên đi trà mó chùa, quần tên trấu trấu ta có kế số nu số trấu sái chùa cả sòng. Trở sáng trấu trấu trở sọ bùa hía tê bó tơ mù lò trấu tỉnh Nghệ An. Yô đi trà gọn chê trua gọ gọ. Sái chùa bảo chiến cho trụ cho cầu cho nâng sái của kế cọ mua tàu tàu già rồng tàu thua mua một con đế tiết đà cho rê cho sò hiếc cờ bò tơ tí ý chùa tàu thua mua trọng tài tế kia cử lo đà sa lì báo cho lúa rồng cho trọng tài có kế của hiếc tê cờ bò tơ bò Nguyễn Thị Lan nhóc trụ phường Vĩnh Lộc cu quận tợ nò xử mua tàu khẩn sơ sở giáo lý tiền sĩ rất trụ cho riêng cho sò dúa cọc mua tàu tây khổng mua giờ thấy chờ thiết có cò bao thương thiền tàu tàu kế sĩ ba cả túa tàu ít khó lử khó trầu về sẵn sở đà bao Nguyễn Thị Lan hải lý học cá nò
5: vẫn duy trì vẫn kêu gọi cả kia
1: bé chị thứ túa tàu thấy kiện tàu nò thiết chẳng khu cho viên cho sở đà của tu của thầu tư lâu liều tết ta là chạy tua của bé cháu bên cháu mua lấy cầu trí trong làng gỗ lăng xài thì bé cháu khổng qua lấy nò bé bố lăng một vườn đào tuổi xá lọc của tàu tây khổng rồng khía mua tàu một đế hài li khó xài mua nhân dây cả nó kế họ bỏ khử cho trộn tờ của tết chờ li kế nhiều cù mua một gia trộn cháu âu cầu li nhị pu ta chỉ nò năng nhân nhiều cơn gạo thành tàu hợp tác xã của liên tờ tê khía khổng của trại già nhóc trộn cháu khổng mua giải tết chờ bỏ lăng tầng tuổi ít tuổi dòng thiết giải mùa giang. Giờ tán tiền hoành, tuổi thế cho hợp tác giả, rõ trâu cho rõ hiếp bác tơ, đầu già tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
6: Cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là hiện nay.
1: Bế hợp tác giả nó tư vào tàu này có lối sống lợ. Thâu lê cháu khổng mua một trò Hà Nội, chế mua linh tờ chỉ trâu có lối tuổi xa, và là tôi vừa thấy khổng nó mua giải thích chào thịa. Giờ linh tờ trâu khó kế của tì, tê na là sĩ mua bề trồng bề mù trồ cho Hà Nội, chè bê sẵn sở đà số nút trọng mô lực của ta lì, khó nói dễ ý khó sống sĩ hài. Khó kế của kia tê lì cờ bó tơ cho trụ kế rồng công thuộc tàu tế khổng sông cho một mùa. Rất trồn tận tàu già của trầu cháu khổng nò, cô nhó trầu cho hợp tác xã tờ Nghệ An tứ của tàu tế khổng sông tiết trúc khó cò. Qua kia liên tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trô cho tính năng cháu khổ sở đà nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đà trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tử, dùa chủ mua tàu tàu giả có kê bầu trô cho cầu cò xuống núi rồng cầu. Do Thái Đại Phong, tùa tái cho trô trô tùa xa kê cho nhó trọng tờ Đức Phong Cú Pú Bào.
7: Thông qua ba đề đó người ta...
1: Cháu khổng nò tàu bò cờ đế thiết đà trò hậu thiết giải thích cháu tế sĩ, bò trò trộn tờ tê đua lỡ dưới tê khổng kia. Cháu khổ sở đà tính năng cu dùa trong. Cháu hóa chế năng của trâu tuổi giá cu mua tổng tàu khẩu bảo thiê. Cháu sĩ tỷ dũng mua tổng tàu giả khổng mua trò tàu lúc bế liền tu bá trò bế sang. cho hậu lữ và sái chùa sĩ trở lên tại chợ trưa chia cho là một quần cho đồ lúa cầu cổng tề cờ sông thiết cờ cò thu ấn cho trồng tại tây cờ hía nò tí ấy cờ sông câu và xuống núi xuống thua một cho trồng tàu lúa tế chợ cờ sông thiết cờ trong bên sang

0: อีจงเนี่ยจะกตินี่จะหมอชัวในจำลองไปตู่สองตุ้งจัวสาสูหลุมมองซาเตอร์จงเตอร์ชงเจ้าเจ้าจัวแฝดจำยาโตแต่ป้อเทศสองตุ้งจัวสาสูหยันหนอจงเนี่ยจะกตินี่จะเป้าจังเตียนเจ้าโตจ้าป้าเปอร์เก๋หัวนอกหัวหอยยี่ตรวจเชี่ยเป่าโตเจริญเสียซื่อเนาะจงแต่ชาเสี่ยเทาใส่ยอดเตียนจิ้นต่อขอนวลเจ้าจงแต่เก๋หัวนอกหัวหอลีเตียซีแต่อีตาจานอกู้ยี่ขอซีป้าเด็กตีเก๋นัวเชื่อสังเจ้าจงแต่ติ่งเงียนยุริจาก็ยี่ตรวจอวดจ้วเทียกเก่าๆเจ้าจงแต่ตีเก๋ต่อหัวหายเด้อ
1: เจอลิกิจจใจเนี่ยตรงเดอร์ท่าจ่าซาฟุกหลอกมวลลินเดอร์เปเปอร์กุ้งเงียบเดอร์ยอกุ้งเงียบโดนล้างอท่าจ่ามวลลินเดอร์ซาจุดจีเฮตาตั้งชอนชวนเนียยอจั่วปัวเปเจอติเนียต่อโหติงมวลต้องเดอร์จจใจต่อก้าถกจู่เกอุ่ยบ้านยันเซนโหซาฟุกหลอกตึกกงเตยงจอดรถยกตรวจซาจิคอสุดใจยาเพื่อจิคอเตกิมูหลอกอุ่ยยาก่อคู่จั่วคอโกตอตินเนี่ยเตตรวจซาลอมเมชิดซาลอมกงดอตรตรวจซาญอตรเดถ้าจันเยกานอเกหอดงนำดอตรถ้าจาคูลำเงียบใช้ชัวเตเดญอตรเดบักตุโบ
0: ยาเลซุยหึงลือตาจอนดอตรตรวจซาปาเปอร์วะฮอลือจอเจลาเจียสื่อญอตรเดดักดึกกูหายเตีย
2: chúng tôi đang đẩy nhanh cái tiến độ
1: bê chừng ta tỏ ua cọ chánh trở luôn trên lũ tên tông tờ thì ua cọ tía tên tông tờ ua chị đi chị à tỏ can tờ cho cua thiết xây chùa có chờ lầm ua cho trở luôn chí lì dù ua cọ tía tan cho tên tông tờ thông kỳ tề thế dù ua cọ chánh nhó trở lúc cá xuống nọ bê dù ua cọ chánh tên tông tờ tà xì nọ muôn tàu lúc tuột xa tứ trò thiết kỳ tề ua lợi bờ công nghiệp trường thạch tàu xì khó suốt trái giả linh đợi ít buồn xanh buồn tàu tha trả đồ ót xiên nành gốc ý ót xiên nành gốc lâu nhó trồng tàu phát nọ tăng trọt suốt trái giả tứ tàu cho là một xì khó thiết sâu tiên nhiều khổng bệ cho một lời cú linh tàu tỉa xì tỏ các thông mô trú ổ kề xa đông lâu cung của tăng trọt tiên nhiên tề trang dĩ khó chờ cho là một lời tiên nhiều khổng bệ nhó trồng tàu nọ hồ tha trả doanh nghiệp
0: dư hồ cáo quỳ dư thơ cho sáng của nó của hầu nhó trồng tàu xa đông lộc tỉnh hám pu vào
3: hạ tầng nữa thì cũng đầu tư gần 20 năm rồi hiện nay thì
1: suốt trái giả thiên chuẩn nhia tư của tàu nành cổ núi sông lở ta chỉ nó muôn tàu khó do tàu chủ của đồ chia suốt trái giả nơi có chuột khó đùa u li trà có dòng của tàu tây nhia trước cua thiết xây chùa nở bờ công nghiệp trở lúc họp phía trò chạy hồ chính phủ thiết kế tộc khôn tùa trộ ủy ban nhân dân hồ tỉnh của tây nhiều doanh nghiệp tên chuẩn nhia cho lòng xịt khó nợ thật trả công nghiệp trường thạch nọ trở lý kế cho chạy do trò sông OCP châu tan trò hậu tỉnh Nghệ An do trừ sĩ linh đời xa châu y bờ công nghiệp tan trò thạch trại do OCP trầu bùa hết ta do trò ta sĩ nó tan trò hậu tỉnh Nghệ An tư tàu tinh trả linh đời bê châu y bờ hậu mua nành gỗ bê bờ tương kỳ tế ủa thiên của tàu óp bùa chi châu xa lúc tuột xa do tinh nhiên tê là một sĩ ba tàu linh đời xa châu chi phạnh bùa tỏ các thầu cho chơi công sự tàu trụ ok giờ hai tiếng muôn tàu khó kể nhua đợi cái chơi của say chùa thiết tây nhia nhớ trộn cho xa phường chia tứ lòng một chơi của thiết say chùa của tây nhia tê lòng một chỉ cỏ
0: do Nguyễn Văn Dương tuổi thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành tỉnh Nghệ An thả lý nhỏ
4: để được thu hút cả các nhà máy
1: yêu cầu của tàu cho tuột xa cho chỗ mải lo chỗ nhiệt trong đợt thắt trả tỏ can đầu hậu tỉnh do tàu chủ mua cái kim gì thắt trả công nghiệp hậu xa chỉ công sự tàu khuôn tuột thì của tan trò tên nhiệt tê cho lòng gì khó sụt trả giả lì luôn trên lũ yêu cầu lát hồng đọc họ kể nhua thì mua tàu tê khổng tên của tàu tên nhiệt tê lòng một cổng nhóc trâu cho công nghiệp có trụ khó nợ thắt trả ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An từ trò trò tan trò sổ phát thành nhất trong đợt tha trả trời cua thiết say chuỗi lũ họ pìa do trong đợt tàu trang trí thiết tánh trà ba bơ kỳ tế trời cua thiết say chùa có hậu trợ do chảy lọ đá do trong đợt kỳ tế ủ mua danh kế tàu shipa thiên quả cho doanh nghiệp do trò cho hợp tác xã là một cổng xịt khỏi chuột trái dạ linh đợt bê châu trầu cụm công nghiệp
0: trong nghề gì cái tiếng trà sẽ ở nhóm lì ta sĩ non tàu gì bé sẵn sợ trời vừa biết trả cái lời yêu chi yêu thù tàu sẽ ở toàn tê giờ liên tàu tiểu sĩ rất được khó kế của yêu là tê của chống của bơ chạy trên non tàu gì nghề gì bé sẵn yêu chi yêu thù lời thứ yêu trả lời cho có của chữ gì chia có tê chia chỉ so của mua mót thôi ở chỉ ta liên tàu chỉ yêu cỡ cho chống của bơ có thi ấy chuột quần chạy chuột cả cỏ đồ bé sẵn sợ trời sẽ ở non đầu lúc cậu du chết xù nhó trộn tà xa đống lộc là tới trạc cá du rò rò trò liệt có kia sái chùa nhó trộn tà bê sẵn sẽ đọc bỏ tà tiền nâng dùa chông liên tà lưng mua tà bê sẵn du liên tà bê cho bó cho nù hay sát trò cho có của du cai lò bộ lăng của tà tí sĩ nè lo Nguyễn Thị Trung nhó trộn tà rò trường thình xa đống lộc của tìa
5: ở đấy gà của công ty thì cùng đi phòng vật
0: đã no cho cái vừa họ tổ chức lò chạy bốn lăng tàu sợi vaccine tan lợi dù là bé nu chạy cho vừa nọ là tôi chú ý rồi trí nu chạy lợ cho cửa chua tôi sau ý rồi do nên đã thời du cho cái ở tổ xã nào dọc cái xe chỉ trái tôi ở giờ đào văn sơn tổ chức sái chùa tổ chức xuống tờ xa đống lộc tỉnh nhám bu báo lời nọ
6: tại đàn lớp đầu xuân
0: cho trước sau nó vừa bí du thổ của nó biết cho ta do hai cho đầu tiên trong của trẻ già là tàu một trò chua khía trò tê một xí trò giờ lên tới cơm vô cái nữa thì chỉ tuổi nhớ lì tê cá mó của ta lì chửi sĩ dòng nó bỏ tàu tìa tọc cá của bé cho ta bé sẵn sợ đỡ chỉ du trong trò út trò nó mà rồi do nhớ trò gì của dung bùa lì tiền sĩ trong bộ mất cháu phí chẳng chửi sĩ giờ lên tới bé sẵn sợ đỡ du tụ bùa cỡ tàu nóng xứ chỉ du cỡ chống sàn ta giờ bùi văn trì nhó trộn tà rò mái trung hò xa bí cào hai tìa
7: con lợn thì dịch bệnh lợn rất nguy hiểm
0: cú chóng bùa chè tôi ở chóng hài do lên tờ của dân sơ dân trài bùa ở mót cháu phí của chồng du lên tờ ít bùa rồi ít bùa nàng cầu tu sợ no chè do cú chủ du lên tờ kế cho tổ sư chỉ du chóng lì ra nở tê sơ trả tôi ở cho nút liều hoàn tê xong ở trên đỉnh cầu trầu kế du chết xù nhó trộn tà gián bỏ tàu thì giấy thuộc khí chua kể dùng bùa lấy dàn cầu li tiền xì tiếng chạy liền tờ bé phải bóc về bùa pin ra trụ trái nò rất rồi khó kể dù trái dù xù tiếng chạy liền tờ xa phải bóc về bùa pin ra trụ dọc ở trên đường tri giờ bùi văn hoàn lử thế cho sẵn gì cả nó hầu nhớ trụ xa bị khảo hai tiền
8: đối với tại đàn trong chăn nuôi thì địa phương cũng đã
0: kể dù trái xù chạy nhớ trụ bé tờ xì nò cu mua tần tàu cò tròn tóc tròn tàu một trái trụ bé sẵn cho rễ cho sò dù trái dù xù sái chùa cò tàu rồng chi bú cò dưới tay chia mua bó vừa ở vì tư do tiền tuất ở lợi chế phầu kia rồi nhìn tờ do liên tờ theo chỉ sĩ kỳ trong út đầu nọ sẽ hở tua bỏ tàu tiề mua tàu na hóa chùa do chử sĩ do liên tờ chấm bùa mắc ở cháu phi móc bùa tề tờ tua ở chử đồ khăn xe chờ nên dịp biết rằng ra đời du chi du sù do chủ tàu sái chùa cả tàu sòng xa chua vắt xin cả tàu liên tờ di chở phình bùa giết khó bá tay quản tê trời tê chia theo chỉ tua ở

0: 上面这个电力站，像我这领导三公里都到山地呀，要一车站我要山月这个我搞了钱，这种的白路这个，估摸着走着这个没有要鸟里滚后滚后贴滚吧，但是呢要和车三天长江轮带，山月这种一桌月这个摸中到给车，老师要这个搞上贴搞搞，要考试把搞到找时候。
1: 这个天命要滚后，可牛轮带要得空那么开，这还得叫头叫那么些空的让对住靠，电视照样给倒车过去筛选，得空照样通知牛轮的部就是铁道道，电道加压，女人只到走牛轮后路这个，用万里架搞走这个天命要滚起五十铁个真节。
0: 师傅好，提推推，牛轮这个天就没有要记录上的这个没有要滚后阿爹。
1: luôn chế lũ và chỉ giàu tên nhục khổng cho là một kia trâu tên mình nhỏ ta chỉ nọ vì do linh đạo cho sĩ phư lữ tứ sĩ tàu tên nhục khổng và ý là tên bọn trẻ tên cho là một sĩ khổ của trâu tên mình nhỏ kia trâu tên mình nhỏ cho sĩ phư lòng cờ trong đi sẽ chữ dị chia riêng là cơ sổ máy tính sư trên cờ kia mìa giàu quỳnh bà một lúc trẻ ót trong tàu sĩ khổ nó thì do họ trua khổng đợi kia kia thiết kế cờ cú linh đạo tiểu sĩ có kế ở gió sơ ta xin nọ thầu tên nhia tên chuột trái giả cho lòng sĩ có ở trên trong sư ba chữ đầu tàu có chữ ở sĩ đầu tên mình nhua trợ ý à cho chàng kinh tế
0: sĩ phứ nguyễn thị hồng thơ cho trẻ cầm nhờ dòng tại quân bà quân lưu cu bố báo liền nọ
2: nhà trường cũng đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương
1: hậu trẻ cầu tứ cộng tề rồng do trâu phát cho nhó tròn tờ tha trả thiê cho tin anh của lòng một sĩ khó ổ tì bà trẻ trâu xuyên rõ ổ gọt tía trâu lúc trí hì nọ dù cho là sĩ. Giang linh tờ khó chờ ổ xin tờ tên nhờ dầu nhó trọng tờ trẻ cờ tức cổng tề rông cho lòng một sĩ khó ổ gọt dọc. Khó ổ chỉ dầu kia trọng tờ trẻ cờ kia mìa dầu quỳnh ngọc. Trở ý ở kế trước của xong ổ xin hình ngộ trâu lúc trẻ cờ tờ nọ tàu sĩ khó trọng ủy ban nhân dân tờ quỳnh ngọc. Lòng trâu của thiết sai sủa trâu tên mình nhỏ. Cú linh tờ cho trâu ta xin nọ lúc tuột sáng tờ nọ trừ giờ nhó trâu sổn đông đạo sư. Ghi tế ủ lý trà có cái nguồn tàu nhưng ủ chỉ tốt dầu tế văn trẻ trẻ tì một tiêu khó trực nguồn cho rồi lại kẹt kẹt kẹt cầu.
0: Sĩ phứ Vũ Thị Trâm thơ cho trẻ cầm hệ dòng tại Quỳnh Ngọc, hậu xa quân lưu cu thả tìa.
3: Về cái xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của trường mầm non Quỳnh Ngọc.
1: Sĩ khó trẻ cầm có mua danh nhau cho hậu tế chờ, trẻ cầm khiêm nhờ dòng tại Quỳnh Ngọc ta xin nó mua ốc hòn nhuốt đồn tài. Họ thi y dần tông tờ dùng ba cọt dòng cầu theo họ chờ của lọt đà cho đội ủy ban nhân dân tờ xa Quỳnh Ngọc là một trò chơi cờ. Họ thi o do tan trò sụt trái dạng không kia. Chỉ có chơi cờ có mua danh trò tế thở giữa ít họ kế nhuốt trừ sĩ tà do tờ do á nông vua thiết tình nhìa. Mua hải trò chân chế lũ vì chóm nhựa dầu mất chùa sư. Trên xưa hải tìa có kế nhuốt tờ nọ giữa tàu đợi còn giỏi những trò sông ớt xe hình ngộ xa Quỳnh Lưu dân kỳ tế ô cỏ tía chọn chiến lũ nhỏ trò hồ tế chờ tỏ tròn liên tờ bê lũ trên cờ tỏ khải sốt nó lọ.
0: Trong nơi dưới cái tên ninh trà, thần tu trào ra trụ tỏ chia nhỏ trụ y tá trà bùa cho dây cho sò, sẵn tờ tăng ra trụ tờ cho ký cờ, cho sĩ phứ lỡ trọng của tí rộng kia trụ cho mình nhua. Còn là họ báo nhận tờ sòng tờ có sòng rùa. Cho cái cờ mòn tu, tờ thứ bá trầu chậm nhùa có mua tờ lúa họ phía. Sẽ do lỡ tờ tăng tôi cảm tạ sư lò chậm nhùa là trầu xuyến trò cờ. Chỉ xuyến trên xuyến tỉa dùa do lúa họ phía khí kế đã trầu chậm nhùa sợ trào. Sa bế cho chồng nhó trầu tờ xuyên hậu chỉ tế Nghệ An. Hãy cho trầu sĩ phư lương thanh hương. Cứ báo thiên các xuyến trầu sổ dạ cái nhuôn tờ nọ. Khi sau khi là lò trọng của tí rộng khía trục tìm nhuạ. Cháu bình nhuạ này thiết dĩ một nó hậu đê cho bò thế giọt nhò. Hà lì, chủ yếu khiến tạo chủ môn cho sĩ phư đùa lì chế cháu nhuạ là của lì hoa tê. Rất trộn tạo khó kế cẩn tạo của phê của cháu nhuạ sẽ trở do cháu nơi bước sỏ nhẹ. Lời thiết chính môn tóc môn tạo cờ chủ môn nắng cẩn tạo giữa ít khó sở sơn tạo cho bác trẻ khương gọc. Tù bình nhuạ là sảnh cử nhớ trộn tạo sọ biển bài xa mi lý của tì à.
4: Cháu
0: đi học
4: rất là vui.
0: Cũng một cảm tạo của trong trong sáng trào cờ có số nút số của cả giai đoạn. Thầu nó nhảy tờ nhớ trâu sầu cho kinh chia tờ. lì cho xếp phư giảng cầu lì xếp phư hưng lò lì sằng rào nhó trộn tại cho chế của vò xử lý tem long long long căng quản chế thứ tò xóm tòng rằng nó khiến tạo trộn gì tem nhọa chỉ do hạt tỷ dọn trồng trong mà chẳng thiệt ít khó mình chỉ sâu sủ đỡ thứ do cho xếp phư của mua thiết thuộc thiền tạo khiến tạo trộn bơ vệ tha trả to xíu nọ xếp phư lương thanh hưng nhó trộn tờ chế cờ khiến rõ biên bài xa mi lì cu hải lì nọ
4: đi chỉnh khóa học chỉnh khóa ban ngày
0: cháu nhỏ cần tới no chè lỡ cả ít nuôi buổi sư tiến sĩ thầu cả ta là lỡ câu cả chủ tâm một đi cả dúa cả khe tông gì cần gì trồng tu dúa chủ tâm một khe riêng nó cháu nhỏ sẽ đào là cô cả sao là thiệt

0: 一种年纪个点你家不用我的错里边都是能够杀手的朋友老师要得到大老老六少被我的干老师这多三分钟的时代告诉我这道给那看见上。
1: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Anh rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu mỗi tuần là một cuộc chơi của âm nhạc, thì Billboard Hot 100 chính là nơi chúng ta nhìn rõ nhất ai đang giữ phong độ, ai đang tăng tốc và ai bắt đầu tạo được dấu ấn của riêng mình. Và tuần này, cái tên nổi bật nhất chắc chắn là Choosing Texas của Ella Langley. Ca khúc đã có 7 tuần liên tiếp đứng vị trí số 1. Nhưng đáng chú ý hơn, cũng trong tuần này, Ella Langley còn có thêm một ca khúc nữa là Be Her tăng liền 4 bậc, vươn lên vị trí số 4. Một bên giữ đỉnh, một bên tăng tốc, rõ ràng đây là một tuần cực kỳ rực rỡ của nữ nghệ sĩ này. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức hai ca khúc.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với Man I Need của Olivia Dean, ca khúc đang giữ vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Theo nhiều trang âm nhạc quốc tế, Man I Need được đánh giá cao bởi cách Olivia Dean lựa chọn lối thể hiện khá tiết chế, không xây dựng cao trào rõ rệt. Ca khúc tập trung vào giọng hát và cảm xúc, tạo nên một không gian rất gần gũi và dễ nghe. Nội dung bài hát cũng xoay quanh một điều rất đơn giản trong tình cảm, không phải là tìm kiếm một điều gì quá lớn lao, mà là một người phù hợp đủ để mang lại cảm giác bình yên. Chính sự nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong thông điệp đã giúp ca khúc này giữ vị trí ổn định trong top đầu suốt nhiều tuần qua. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với một màu sắc hoàn toàn khác, sôi động hơn và giàu năng lượng hơn, đó là I Just Might của Bruno Mars. Ca khúc đang giữ vị trí số 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Điểm đáng chú ý là dù không tăng hạng, nhưng I Just Might vẫn giữ được vị trí rất ổn định trong top 3 qua nhiều tuần. Đây là chuyển động khá đặc trưng của những ca khúc có sức nghe tốt, không cần bứt phá mạnh nhưng duy trì được độ che phủ và lượng nghe đều đặn. Sự ổn định này cũng cho thấy sức hút quen thuộc của Bruno Mars, khi chỉ cần đúng màu sắc âm nhạc của mình, anh vẫn có thể giữ được vị trí cao trên bảng xếp hạng mà không cần quá nhiều thay đổi. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

Và để khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc có chuyển động khá rõ trong tuần này, đó là Scream của BTS. Tuần này, Scream đã giảm 5 bậc so với tuần trước và dừng lại vị trí số 10. Đây là mức giảm khá mạnh trong top 10, cho thấy sự cạnh tranh đang trở nên rõ rệt hơn ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, việc vẫn giữ được vị trí trong top 10 cũng cho thấy ca khúc này vẫn đang duy trì được lượng nghe ổn định và đôi khi trong một bảng xếp hạng liên tục thay đổi, việc ở lại đã là một dấu hiệu đáng chú ý. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Scream.

0: Vừa rồi là những ca khúc tiêu biểu cũng như những chuyển động đáng chú ý của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Có những ca khúc giữ vững vị trí rất lâu, có những bài hát đang tăng tốc rõ rệt và cũng có những cái tên bắt đầu có sự dịch chuyển. Tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc không quá ồn ào nhưng rất đáng nghe. Chương trình ca nhạc quốc tế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quán âm nhạc.
0: Quán âm nhạc.
2: Quý vị thính giả thân mến, Văn Linh và Lê Mai đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc, nơi không chỉ có những khúc bolero say đắm ngọt ngào mà còn có cả những câu chuyện thú vị về người nhạc sĩ, ca sĩ gắn bó với dòng nhạc này nữa. Họ thì mang theo những trải nghiệm của bản thân, hơi thở của thời đại, những góc nhìn gần gũi để đưa vào âm nhạc của mình, góp phần định hình lên cái linh hồn của dòng nhạc vàng trong suốt nhiều năm qua.
3: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383 842 722 để trò chuyện cùng với chúng tôi ngay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ai yêu thích bolero thì cũng sẽ ấn tượng về thời kỳ rực rỡ của dòng nhạc này. Đó là vào thập niên 60-70 đúng không Văn Linh? Khi mà không chỉ có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng mà còn có hàng loạt ca khúc từ thời kỳ đó vẫn còn sức sống cho tới hiện tại.
2: Vâng, thời kỳ ấy thì có một cái tên mà chỉ cần cất lên thôi cũng đủ gợi nhớ cả một cái kho tàng bolero quen thuộc trong lòng khán giả. Bút danh của nhóm nhạc thì được kết hợp từ tên của ba nhạc sĩ nổi tiếng. Không biết là chị Lê Mai có đoán ra đó là nhóm nhạc nào không?
3: Quá dễ luôn nha. Bởi vì là khi chị tìm hiểu về dòng nhạc vàng ấy, bút danh này xuất hiện khá nhiều trên mặt báo rồi. Tuy nhiên thì khi biết đến họ thì không chỉ khám phá một những cái tên tuổi lừng lẫy mà còn là chìa khóa để nắm bắt bức tranh tổng thể của nhạc vàng thời kỳ rực rỡ nhất. Trước khi kết hợp lại với nhau thì họ đều là những người có tên tuổi với sự nghiệp sáng tác ấn tượng trước đó. Chính là ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.
2: Đúng như vậy. Theo nhạc sĩ Lê Dinh thì ông chính là người đầu tiên có ý tưởng

0: kết hợp ba nhạc sĩ để thành lập nhóm với tên gọi là Lê Minh Bằng, ra mắt công chúng vào năm 1966 với tác phẩm đầu tiên là Đêm Nguyện Cầu. Tuy nhiên, trong quá trình đưa tác phẩm đến với công chúng thì họ còn sử dụng nhiều cái tên khác nữa như là Vũ Trương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Dạ Cầm, Tôn Nữ Thụy Khương, vân vân. Vậy thì chị Lê Mai có đoán được là vì sao họ lại dùng nhiều bút danh như vậy hay không?
1: Chị nghĩ là các nhạc sĩ thì vốn đã rất là nổi tiếng trước đó rồi, cho nên là ban đầu thì khi kết hợp lại họ sẽ có những cái thử nghiệm để theo dõi sự tiếp nhận của công chúng, tránh trường hợp là thất bại gây ảnh hưởng đến tên tuổi thật của họ. Do vậy mà họ sử dụng nhiều bút danh khác nhau.
0: Chính xác, nhạc sĩ Lê Dinh thì cũng đã từng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, sau khi mà tung ra những sáng tác của mình thì nhóm đã thực sự bất ngờ, bởi vì các cái bản nhạc tờ của bài hát được in ra không đủ bán. Ăn khách nhất có lẽ phải kể đến Chuyện Tình Lan và Điệp. Tên chính xác là Chuyện Tình Lan và Điệp ca khúc 1. Bài hát này thì có doanh số bán nhạc tờ được hàng triệu bản. Đây thực sự là một cái kỷ lục vào thời điểm đó. Và chính nhờ Lan Điệp mà nhóm Lê Minh Bằng có thành công bước đầu để cùng nhau hợp tác ăn ý trong suốt 9 năm sau đó.
1: Và ngay bây giờ thì Quán Âm Nhạc xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một trích đoạn Chuyện Tình Lan và Điệp qua tiếng hát của Vũ Linh và Ngọc Huyền trước khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nhóm Lê Minh Bằng, cũng chính là chủ đề của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của làng nhạc vàng. Chương trình thì được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vừa rồi thì chúng ta đã thưởng thức trích đoạn của Chuyện tình Lan và Điệp. Nội dung của ca khúc thì cũng khá gần gũi với mọi người, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan dưới dạng tân nhạc, thể hiện bằng điệu bolero dễ hát nên được phổ biến rộng rãi trong công chúng, nhất là tầng lớp bình dân. Kể về mối tình lãng mạn đầy trắc trở của cô gái tên là Lan và chàng trai tên là Điệp.
0: Vâng, cũng từ thành công của tác phẩm này thì nhạc sĩ Lê Dinh cũng đã đúc kết rằng muốn một bài nhạc được phổ biến và chấp nhận thật sâu trong dân chúng thì ngoài nét nhạc dễ thuộc dễ nhớ thì còn phải thật dễ thương, nghĩa là âm điệu phải uyển chuyển, có hồn nhạc, thính giả dễ nghe thoang thoảng âm điệu khi mà nghe qua lần đầu. Về phần lời ca thì đừng quá giản dị nhưng cũng đừng quá cầu kỳ.
1: Và đây cũng chính là kim chỉ nam trong các sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng. Tiêu chí là làm sao sáng tác ra loại nhạc hợp với mọi tầng lớp công chúng, từ thành thị cho tới thôn quê, để ai cũng có thể thưởng thức được. Và giai điệu và tiết tấu thì cũng nên đơn giản để dễ tập đàn, dễ tập hát, như điệu bolero, rumba slow hay slow rock hay là Boston.
0: Đúng như theo cái tiêu chí ấy thì hàng loạt những ca khúc bình dân, phổ thông đại chúng được Lê Minh Bằng cho ra đời, góp phần lớn vào đời sống âm nhạc phong phú của người dân miền Nam lúc đó, như là ca khúc Trả Lại, Cô Hàng Xóm, Tuyết Lạnh, Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ, Về Với Cát Bụi, Phận Tơ Tằm hay là Nhật Ký Hai Đứa Mình, vân vân.
1: Không chỉ viết về tình yêu, thân phận con người rất là gần gũi. Phan Linh có để ý là nhóm còn viết về đề tài nào khác nữa không?
0: Chắc chắn là có rồi. Cái mảng này thì cũng rất là ấn tượng chị nha. Đó là những ca khúc viết về vùng đất địa danh nổi tiếng như là Huế này. Thì có ca khúc Mưa Trên Phố Huế, Người Em Vĩ Dạ. Còn ở Đà Lạt thì có Thương Về Miền Đất Lạnh, Má Hồng Đà Lạt, Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở, hay là ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn chẳng hạn.
1: Lý giải một chút về những ca khúc viết về Huế của nhóm, sở dĩ là có được chất riêng đặc trưng và đậm chất Huế đến như vậy cũng bởi là nhạc sĩ Minh Kỳ, thành viên của nhóm, là người gốc Huế. Và ông cũng đã gửi gắm những cái tâm tư khi mà sáng tác nhạc về vùng đất cố đô.
0: Vâng, và ca khúc Người Em Vĩ Dạ có lẽ sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về nét nhạc đặc trưng ấy của nhạc sĩ Minh Kỳ nói riêng và nhóm Lê Minh Bằng. Và tất nhiên ca khúc này cũng sẽ gắn với giọng hát ngọt ngào của Quang Lê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nhóm Lê Minh Bằng thì người lớn tuổi nhất là nhạc sĩ Anh Bằng, mà tên thật của ông là Trần An Bường và sinh năm 1925 tại Thanh Hóa. Và năm 1954 thì ông di cư vào Nam sinh sống ở Sài Gòn.
1: Cái đó là nhạc sĩ Minh Kỳ, sinh năm 1930, là người gốc Huế. Ông thuộc dòng dõi hoàng tộc và tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Còn trẻ nhất trong nhóm chính là nhạc sĩ Lê Dinh, tên thật là Lê Văn Dinh, sinh ra ở Tiền Giang. Và có thể nói là đây là nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc vàng bởi cái sự kết hợp khá thú vị giữa ba người nhạc sĩ sinh ra ở ba miền đất khác nhau, đó là Bắc Trung Nam. Ba nghệ sĩ thì có tính tình khác nhau, lãng mạn, nghiêm trang, khoan hòa nhân ái. Nhưng khi mà hợp sức lại thì họ đã tạo ra những bản nhạc ăn khách, góp phần định hình lên một cái thời kỳ rực rỡ của bolero thập niên 60-70 ở nước ta.
0: Chắc chắn là sẽ có nhiều người tò mò về vai trò tính cộng sự của ba nhạc sĩ nổi tiếng được phân chia như thế nào. Và Lê Mai sẽ bật mí ngay, đấy là nhạc sĩ Anh Bằng thường là viết chính, Lê Dinh và Minh Kỳ chỉ góp ý và sửa chữa chút ít mà thôi. Trước khi cho phổ biến, nhiệm vụ của từng nhạc sĩ thuận tiện tùy theo nghề nghiệp và sở thích của mỗi người.
1: Vâng, đặc biệt thì có nhạc sĩ Lê Dinh, lúc đó là công chức ở Đài Phát thanh Sài Gòn, nên là ông có cơ hội luôn theo dõi, liên lạc với các ban nhạc cộng tác với đài, giúp cho việc phát thanh phổ biến những sáng tác mới theo yêu cầu của khán giả khắp nơi gửi về. Riêng Minh Kỳ thì có thêm nhiệm vụ là giao dịch với các nhà in để hồi thúc họ in kịp ra những cái bản nhạc cần gửi đi các đại lý, cửa hàng văn hóa phẩm để bán.
0: Tuy nhiên thì trong bức tranh bolero thời điểm đó thì nhóm Lê Minh Bằng không độc chiếm thị trường âm nhạc theo kiểu là một mình một chợ. Dù là họ đã ký tên với rất nhiều bút hiệu khác nhau, họ cũng phải một giai điệu âm nhạc đã, đó chính là ca khúc Hai Mùa Mưa, một sáng tác của Lê Minh.

0: Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc Hai Mùa Mưa qua tiếng hát của Phương Anh. Và quý vị đang đến với quán âm nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại của làng nhạc vàng. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà nhận được kết nối của chú Hữu, một người cũng rất là yêu thích bolero và yêu thích nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Và chúng ta hãy cùng làm quen với chú ngay sau đây nhé. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng ạ, cháu chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu cho cháu cùng với quý vị thính giả thêm một chút thông tin về chú được không ạ?
1: Lời đầu tiên cho phép chú được gửi lời cảm ơn hai biên tập viên đã lựa chọn chú tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình của đài.
0: Vâng ạ, hiện nay thì chú Hữu đang sinh sống ở đâu ạ?
1: Chú hiện nay đang ở tại phường Thành Vinh, tức là phường Cửa Nam cũ.
0: Vâng ạ, thế chú là kết nối với chương trình, trong một cái chương trình về âm nhạc thì chắc chắn rồi chú rất là yêu thích âm nhạc rồi. Vậy thì cháu cũng rất là muốn biết là âm nhạc đối với cái cuộc sống của chú thì có vai trò như thế nào? Và trong rất là nhiều dòng nhạc khác nhau hiện nay thì cơ duyên nào đưa chú đến với bolero ạ?
1: Câu hỏi này rất là thú vị.
0: Vâng.
1: Cảm ơn sự quan tâm. Chú xin trả lời là qua cảm nhận về nhạc mà chúng ta ngày xưa thì người ta dùng đấy là gọi là nhạc mới, sau phong trào thơ mới.
0: Vâng.
1: Từ năm 56 trở đi, mà đặc biệt là từ năm 56 17 trong cái thập niên đó, thì cái dòng nhạc mới đấy nó được gọi là nhạc bolero.
0: Vâng.
1: Hay còn gọi như từng đại nói đó là nhạc vàng.
0: Vâng.
1: Bởi vì nó đi vào lòng người, nó là tiếng nói đại diện cho cái mong muốn của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội.
2: Chú nghĩ rằng là chú dành một tình yêu rất là lớn cho bolero đúng không ạ? Cái thời kỳ rực rỡ nhất của bolero là vào thập niên 60-70, thời điểm mà có sự xuất hiện của nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chúng ta đã vừa nhắc đến, một nhóm nhạc mà chúng ta đang nói tới ngày hôm nay. Thì với chú thì nhóm nhạc này thì chú có ấn tượng gì không ạ?
1: Chú có ấn tượng đặc biệt về cái bản nhạc này.
0: Vâng.
1: Thì để cũng để chú có một cái ý kiến nhỏ nhỏ để mọi người cùng tham khảo.
0: Vâng.
1: Cùng nhận biết.
0: Vâng.
1: Là nói là Lê Minh Bằng, nhưng đấy không phải là một người mà là tập hợp của một cái nhóm ba người với ba tên gọi khác nhau, nhưng đặc biệt lấy tên hoặc là lấy họ của ba người góp lại thành một bản nhạc gọi là bản nhạc là Lê Minh Bằng.
0: Vâng.
1: Và chúng ta nên biết điều này, theo chủ nghĩ là một điều rất đặc biệt, một điều rất là ngẫu nhiên, nhưng có lẽ đấy là cái quy luật của sự phát triển. Ba người đại diện cho ba vùng quê.
2: Vâng. Là Bắc Trung Nam ạ.
1: Ba vùng quê góp lại với nhau.
2: Vâng.
1: Ở tại đất Sài Gòn để làm nên cái tiếng nói chung trong âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng.
0: Vâng. Thời kỳ mà nhóm Lê Minh Bằng ra mắt thì cũng là một cái thời kỳ phải nói là nhạc vàng rực rỡ nhất. Cái thời điểm đó thì cũng cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc ở miền Nam thời kỳ đó thì rất là phong phú đúng không chú? Đặc biệt là thanh niên nữa thì chú cũng đã chứng kiến cái thời kỳ rực rỡ đó. Và cái môi trường mới đấy thì cũng đã mở ra cho nhóm Lê Minh Bằng nhiều cơ hội, đồng thời cũng có những cái thách thức nữa để các cái nhạc sĩ phát triển. Nhưng mà cũng may mắn là trước khi mà kết hợp lại với nhau thì họ đều là ba người nhạc sĩ rất là nổi tiếng về trước đó rồi. Còn về âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng thì chú có cảm nhận tổng quan như thế nào? Nói về cái đề tài sáng tác của nhóm trước đi ạ. Thì chú có ấn tượng như thế nào?
1: Theo chú, cái mà chúng ta nói đề tài sáng tác quả thật là một đề tài nó rất là rộng lớn, nó rất là bao quát.
0: Vâng.
1: Đúng như cái phương châm sáng tác mà họ đã đặt ra từ ban đầu, đó là tập hợp mọi tầng lớp công chúng, tập hợp mọi miền quê, từ thành thị đến nông thôn, đến miền xa, miền núi.
0: Vâng.
1: Thì để qua âm nhạc mọi người có thể thưởng thức được

0: nên trong gần 10 năm hợp thức cùng với nhau, họ đã để lại một cái di sản âm nhạc ấn tượng với hơn 200 ca khúc phong phú. Các cháu nên nhớ điều đó.
1: Vâng.
0: Hơn 200 ca khúc. Mặc dù nếu như người ta không biết thì sẽ mang rất nhiều cái tên, nhưng đều là của nhóm nhạc. Và đặc biệt cái người nổi trội nhất trong cái nhóm đó là Lê Bằng.
1: Vâng, nhạc sĩ Anh Bằng đúng không ạ? Lê Anh Bằng.
0: Anh Bằng, vâng. Đó, xin lỗi.
1: Vâng.
0: Đây là tên đang còn có một cái tên gọi nữa, nhưng mà đối đấy là tên nghệ danh.
1: Đó. Vâng. À, và chúng ta cũng có thể thấy là các tác phẩm của nhóm nhạc thì không chỉ đơn thuần là những cái bản nhạc, mà là một cái bức tranh rất là sống động về xã hội Việt Nam trong một cái giai đoạn lịch sử, nơi mà cảm xúc về tình yêu nước này, tình người và nỗi trăn trở về cuộc đời thì luôn hiện hữu, đúng không chú?
0: Ừ.
1: À, cái nét đặc trưng trong giai điệu và ca từ thì chú ấn tượng ở điểm nào?
0: Nói thật với các cháu là quá cái tình yêu, cái bộ phận của người trong xã hội, cái tình cảm gia đình, tình cảm quê hương của những người xa quê làm nhiệm vụ. Đó là các tác phẩm không chỉ là đơn thuần là những bản nhạc, mà đó là một bức tranh sống động về xã hội Việt Nam trong cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta ai cũng đều ghi nhớ.
1: Vâng.
0: Nơi có những cái nhảm khúc, những tình yêu nước, tình yêu con người, về nỗi trăn trở về cuộc đời. Và từ những cái bản tình ca lãng mạn đó, những cái ca khúc mang ấm hưởng dân gian, chúng ta đều biết rằng là dù biết với đề tài nào đi nữa thì nó đều rất là mộc mạc, nó rất gần gũi ở trong giai điệu, chính là yếu tố chủ chốt giúp cho các sáng tác của nhóm là dễ dàng được đón nhận và được ghi nhớ.
1: Vâng.
0: Tầng lớp nào cũng nghe và cũng mến mộ.
1: Vâng ạ.
0: Ca từ của nhóm là sự kết hợp gần nguyên giữa thi ca và ngôn ngữ đời thường, nó phản ánh sâu sắc cái tâm tư, cái tình cảm và tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ quê hương và thân phận của con người.
1: Vâng.
0: Các tác phẩm của nhóm không chỉ là những câu chuyện, mà chúng ta đều biết rằng nó là lời tự sự chân thành, nó được sử dụng hình ảnh gần gũi, nó được ẩn dụ trong cái tình cảm rất là tinh tế.
1: Vâng.
0: Nó chạm đến cái trái tim của người nghe. Và về hòa âm, về phối khí thì phong cách của nhóm là hướng đến sự tinh tế và không quá phức tạp. Nhưng cũng không phải vì không phức tạp mà lại không, nó không phải là đơn giản đâu. Bởi vì nó đi sâu vào cái thầm ấm của mỗi một con người. Nó thấy được cái chiều xấu của cá tư. Nó thấy được cái chiều xấu của cốt yếu trong cái ca khúc. Để cho mọi người là đều có một cái tâm tư. Và chúng ta là nếu đã từng nghe thì chúng ta đều thấy các bản phối có những cái tiếng tỉa guitar nó rất nhẹ nhàng, nó tạo nên một cái không gian âm nhạc ấm cúng, nó gần gũi, hòa âm phối khí, nó cũng giúp cho truyền tải cái cảm xúc một cách trực diện. Đó, các cháu có công nhận điều đó không?
1: Vâng, chính xác. Có thể nói là chú cũng dành một cái tình yêu rất là lớn, niềm ngưỡng mộ rất là lớn cho nhóm nhạc. Bởi vì là cháu thấy là chú phân tích rất là sâu sát những cái tác phẩm của nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Trong một di sản sáng tác đồ sộ của nhóm nhạc, tài hoa này trong 9 năm hoạt động mà chú đã vừa nói lúc nãy đấy, có trên dưới 200 ca khúc ạ. Thì ca khúc nào mà được xem là gần nhất với những cái trải nghiệm của chú ạ?
0: Cảm ơn cháu đã hỏi. Thì chủ tinh trả lời là đối với cái ca khúc mà nó để lại cái sự lắng đọng, nó gần gũi trong những trải nghiệm của chú trong cuộc sống, thì có lẽ cái ca khúc Cô Hai Xóm.
1: Vâng.
0: Đấy, cái ca khúc này là có thể gọi là ca khúc đầu tiên mà khi nhóm tập hợp lại với nhau từ năm 66, cái ca khúc này đã trở thành nó như là cái ngọn đuốc dẫn đường trong cái việc phối khí, chuyện sáng tác trong cái biểu diễn mà rất nhiều ca sĩ của là miền Nam đã thực hiện cái ca khúc này.
1: Vâng, nhưng mà cháu vẫn đang hơi tò mò một chút là chú ấn tượng với ca khúc này, nó có mang theo một cái câu chuyện gì hay là chỉ là ấn tượng về giai điệu của ca khúc thôi ạ? Nghĩa là chú có một cái câu chuyện về cô hàng xóm nào thực tế của mình hay không ạ?
0: Có lẽ cái ca ca khúc này là nó cũng mang đây đều hoàn cảnh dân, bởi vì đấy là cái tuổi mới lớn, như vâng. Cách đọc bây giờ gọi là tuổi cho mấy hồi tránh đấy
2: rồi.
0: Cái tuổi lúc chúng mới bước vào đời, cho nên cuối cùng có những cái hồi thơ như chiến đánh cũng nó nhiều bạn nó cũng lãng đãng, nó cũng nhớ nhớ thương thương,
2: vâng.
0: Nó quá cái thông qua cái bài hát này thì cảm thấy nó cũng chung một cái số phận.
2: Vâng.
0: Nó còn chỉ biết cái ốm cái mối tình đơn phương thâm vâng. kín mà chấp nhận để mất đi cái người mình yêu. Đấy. Cho nên là bài hát nó được rất nhiều người, chứ không phải lên chú đâu. Ở cái thời điểm đó thì rất nhiều người yêu thích bài hát này.
2: Vâng.
1: Cháu nghĩ là ở thời của chú thì cái việc mà chúng ta có những cái rung động với cô hàng xóm hay là với anh hàng xóm là một cái chuyện rất là dễ gặp, đúng không chú?
0: Đúng.
1: Bởi vì thời đấy thì thanh niên thì thanh xuân thì rất gắn bó với những người hàng xóm. Chúng ta không đi có cơ hội để đi xa khỏi địa bàn nhiều, cho nên là cái việc mà quen biết giao tiếp với những cái người ở xa thì nó cũng không có nhiều, đúng không chú? Thường thì trẻ con lớn lên rồi gắn bó cùng với nhau cho đến khi mà chúng ta thanh xuân thì đó là những cái cảm xúc mà có lẽ là trở thành một cái kỷ niệm rất đẹp trong ký ức của thế hệ 6X, 7X rồi thậm chí là 8X ấy ạ. Đúng không ạ?
0: Vâng. Bây giờ tuổi 8X thì chú thì lại có cái may mắn nữa là chú được đi. Chú được đi thì mặc dù là người lính chú đi khắp hoặc đi vâng. của Tổ quốc và vâng. cũng được lắng nghe rất nhiều, nhưng có lẽ cái ca khúc cô hàng xóm này vẫn là một cái ca khúc mà để lại cho chú những cái kỷ niệm đầu đời.
1: Cháu nghĩ là
0: ca khúc Hai Mùa Mưa.
1: Vâng.
0: Là mình được nghe đầu tiên khi biết về nhạc bạn.
1: Vâng. Cháu nghĩ là dù có đi lính ở xa nhưng mà càng đi xa chúng là ta lại càng nhớ về hàng xóm của mình hơn đấy. Và tình yêu của các thế hệ trước quả thực là khác nhiều so với các bạn trẻ ngày nay. Khi mà ngày xưa thì việc gặp nhau này, trao thư từ nó cũng khó hơn, lời yêu nói ra cũng ý nhị hơn, thường là thầm thương trộm nhớ những cái cô gái cùng làng. Bởi vậy khi mà lắng nghe cô hàng xóm thì Lê Mai cũng bắt gặp những cái rung động đẹp ấy về tình yêu, về nỗi lòng của những chàng trai đơn phương.
2: Vâng, và cái điều đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng thì cũng mang đầy đủ những cái tính chất tiêu biểu nhất của thể loại nhạc vàng vào trong cái ca khúc này, từ giai điệu này cho đến một cái câu chuyện đời thường của những chàng trai cô gái thời điểm đó, và đặc biệt là một kết thúc buồn. Và ngay sau đây mời chú Hữu cùng với quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhóm Lê Minh Bằng.

0: Quán âm nhạc. Âm nhạc không biên giới.
1: Quán âm nhạc, nơi cảm xúc thăng hoa.
2: Vâng, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Cô Hàng Xóm qua tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Và chú Hữu ơi, chú vẫn đang lắng nghe chương trình đúng không ạ?
3: Chú đang nghe.
2: Vâng ạ, chú có đồng ý rằng là bolero nói chung và nhạc của Lê Minh Bằng nói riêng thì đã phản ánh khá chân thực đời sống, tâm tư của người dân lao động, tầng lớp bình dân cái thời kỳ ấy không ạ?
3: Ngày xưa các cháu ạ, khi người ta còn nghe nhạc, hồi đấy nó gọi là nhạc vàng, nhạc bolero đấy.
2: Vâng.
3: Thì người ta nghe bất kỳ ở một cái địa giải ngang, nó từ cái quán cà phê nhỏ này, cái một cái chuyển xe đo, rồi ngoài chợ, thấy ở trong những cái xóm làng lao động nghèo, thì ai cũng có thể nghe. Và điều đặc biệt là đối với cái thể loại này, thì hầu như ai cũng thuộc một vài bài để có thể là cùng hát. Nó dễ thuộc, nó bởi vì là cá từ thì gần gũi mà lại chân tình, chân thành. Đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng rất tài tình ở cái chỗ là viết nhạc giản dị nhưng nó lại rất giàu cảm xúc, nó không cầu kỳ, nó vẫn chạm sâu vào lòng con người. Đó là cái lý do mà các cháu nhớ ở thời điểm đó có cái sản phẩm nhạc là cái nhạc tơ, có nghĩa là người ta in ra vào các tờ giấy nhỏ khổ A4 ấy, để đi phát ấy, đi bán ấy, mà bản giao ấy, mà nhiều lần phải tải bản để đáp ứng được cái nhu cầu của người thưởng thức. Đó là một điều rất là đặc biệt.
2: Vâng. Bên cạnh cái việc tìm hiểu về cái âm nhạc của nhóm, ở trong cái quá trình lắng nghe những cái ca khúc của nhóm

0: nhóm nữa. Thì có cái điều gì thú vị ở nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chú đúc kết ra hay không ạ?
1: một câu hỏi rất hay. Ở đấy thì cái chúng ta nên nhớ cái điều này này, các ca khúc của nhóm Linh Bằng là người ta sáng tác thì có cái đặc biệt là nó rất rất phong phú với đề tài.
0: Vâng,
1: nó rất phong phú với đề tài, nó rất đa dạng về ông thái biểu diễn, về nhịp điệu, về tiết tấu. Nhưng có một cái đặc biệt mà chúng thấy được rất nhiều là họ có rất rất nhiều cái ca khúc nói về mùa mưa. Mà nó trở thành nổi tiếng giống như cái ca khúc mà chúng ta vừa nghe đấy, Hai Mùa Mưa này.
0: Vâng.
1: Rồi Mưa Đầu Mùa này, rồi Cuối Mùa Mưa này, để Chuyện Ba Mùa Mưa.
0: Vâng.
1: Mưa Trên Phố Huế. Mà chúng ta hiểu rằng là cái Mưa Trên Phố Huế này nó cũng mang dấu ấn một cá nhân, bởi vì trong nhóm ba người có một người là dòng dõi Hoàng Thất đấy, nó ngang bằng vai, người ta gọi chẳng hạn là đua với nhau gọi là bằng vai phải nữa với Vua Bảo Đại.
0: Vâng, đó là nhạc sĩ Minh Kỳ.
1: Đó là một cái điều hết sức đặc biệt.
0: Vâng.
1: Bởi vậy cho nên là Mưa Bay Trên Phố, rồi Đêm Mưa Thành Phố, đấy là những cái đề tài mà nói thật là các cháu đôi cơ cười chú rất yêu, chú rất thích.
0: Rất thích những ca khúc về mưa đúng không ạ? Vâng. Vậy thì theo chú là ở ngoài cái việc hợp tác chung trong sáng tác này thì nhóm Lê Minh Bằng còn đồng hành cùng với nhau trong những hoạt động nào nữa, chú có biết về cái thông tin này không ạ?
1: Cái này thì cũng có lẽ là rất ít người biết, nhưng mà chú cũng xin mạng phép được thổ lộ cái tâm tư là ngoài cái vấn đề là cùng nhau là sáng tác.
0: Vâng.
1: Các ca khúc mang tên của nhóm, mặc dù chúng ta biết rằng là chủ yếu có lẽ là sáng tác nhiều nhất thì cũng chỉ là một người, chứ không phải là cả ba người.
0: Vâng.
1: Mà chỉ có thể là góp ý rồi sửa chữa trong ca từ, trong giai điệu. Nhưng mà ngoài cái vấn đề sáng tác thì chúng ta nên nhớ rằng là nhóm là đã là cố vấn cho giám đốc của cái hãng đĩa hát ASEAN.
0: Vâng.
1: Và cái nhà xuất bản là Sóng Nhạc trong cái công tác tuyển chọn các ca khúc.
0: Vâng.
1: Ca sĩ thực hiện cái sản phẩm âm nhạc, rồi đặc biệt là cả ba người đang phụ trách cái thi tuyển, cái chọn lựa ca sĩ tổ chức hàng tuần mà như chúng ta bây giờ gọi là thi giọng hát vang đấy.
0: Vâng.
1: Đấy, thì cuối cùng là quá đó là tuyển chọn, là phát hiện các cái ca sĩ nổi tiếng như là Duy Khánh này, như Hùng Cương này, như Vân Hùng hoặc là như Hoàng Yến. Đó là cái điều đặc biệt.
0: Vâng,
1: và là họ còn phụ trách cái chương trình.

0: chúng ta.
1: Vâng, hơi nói là một bộ ba quyền lực đấy ạ. Vâng, và trong ba người nhạc sĩ tài hoa của nhóm Lê Minh Bằng, nếu mà để nói thích màu sắc âm nhạc của ai nhất thì chú sẽ chọn ai ạ? Chú có thể lý giải một chút về nét riêng của người nhạc sĩ mà chú yêu thích được không ạ?
0: À, cái này thì cũng xin phép với các cháu là chủ xin nói là trong cái ba cái nhạc sĩ mà đại diện cho ba miền này thì chúng ta cũng chủ cũng xin nói rõ mà tí, đó là nhạc sĩ Anh Bằng, còn có cái tên gọi nữa là Ánh Bương, là quê gốc vốn dĩ là ở Bắc miền Trung, ở Thanh Hóa yêu thương đấy cháu ạ.
1: Vâng.
0: Và chỉ từ năm 54 vào Sài Gòn, và từ năm là 1975 thì ông qua Mỹ và là cái người sáng lập cái trung tâm là ASEAN ở Mỹ, và đến năm 2015 thì ông mất. Thứ hai là Minh Kỳ, tên còn gọi là Nguyễn Phúc Vĩnh Trường, mà như lúc này chủ nói với các cháu đó, là người bày vá về Vua Bảo Đại.
1: Vâng.
0: Vì vậy những các khúc của ông thì lại đặc biệt là luôn luôn mang đậm tính là quê hương của xứ Huế.
1: Vâng.
0: Và Lê Dinh, tức là Lê Văn Dinh, là sinh là năm 1934, quê quán thì ở cái làng Vĩnh Hữu của cái Gò Công cũ ngày xưa ở miền Tây Nam Bộ đấy.
2: Vâng, nghe Tiền Giang ạ.
0: Đã từng làm trưởng phòng văn nghệ của Đài Phát Thanh, thì sau đó định cư tại Canada. Thì chúng ta đều đang ta trong trong cái
1: vâng ạ.
0: là ngoài cái hợp tác chúng trong cái thằng tác thì là nhóm con có cái nhiều cái hoạt động như vậy đấy, thì chúng ta thấy rằng là thôi họ đã thành lập cái ban nhạc sống mới này, là chuyên trình diễn ở trên đài, và là con cố vấn cho cái hạn đĩa cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì trong cái ba người đó thì nếu để nói ra thích cái màu sắc âm nhạc của ai nhất á, thì chúng ta cũng phải có cái sự bàn luận
2: cũng hơi khó chọn đúng không ạ?
0: Cá nhân là không thể mang tình đại diện. Các cháu có công nhận điều đó không?
1: Vâng,
2: bởi vì đều là ba người nhạc sĩ nổi tiếng, đều có cái sự nghiệp riêng của mình với cái lĩnh vực âm nhạc rồi. Và vậy thì cháu sẽ hỏi chú một câu khác là chú nghĩ như thế nào khi mà qua âm nhạc của mình, nhóm Lê Minh Bằng đã góp phần giữ lại cái ký ức của một thời bolero thịnh nhất ạ?
0: Đúng đấy cháu ạ, bởi vì nói cho không đã thì như chú nói lúc nãy đấy cháu nè. Thì mỗi một mỗi một cái sáng tác thì mang lại đều cái dấu ấn của mỗi một cái người sáng tác, và đặc biệt là thông qua cái tác phẩm thì lại là mang giữ lại cái dấu ấn của quê hương, của tình người, của lứa đôi, mặc dù có thể đó là ngang trái hoặc là hạnh phúc, nhưng đều là những cái dấu ấn mà chúng ta là giữ lại được cái ký ức của một thời mà cái nhạc của bolero rất thịnh trị.
2: Có thể nói là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì Lê Mai và Phan Linh cũng thấy được cái tình yêu rất lớn của chú Hữu dành cho bolero. Đặc biệt là những cái hiểu biết này, thông tin cũng như là tình cảm chú dành cho nhóm nhạc Lê Minh Bằng mang tới chương trình ngày hôm nay. Trước khi mà chia tay với chú Hữu thì chương trình cũng rất là mong muốn chú nán lại thêm một chút và thử sức ở một cái phần chơi rất là thú vị dành cho khách mời. Và tất nhiên nội dung của câu hỏi này thì cũng xoay quanh nhóm nhạc Lê Minh Bằng, chắc chắn là chú sẽ hoàn thành tốt cái phần trả lời này thôi. Không biết là chú có sẵn sàng tham gia với thử thách này không ạ?
0: Một cái chủ đề rất hay và chú xin được tự nguyện tham gia.
2: Vâng, nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì chú sẽ nhận được phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và cháu chúc chú sẽ may mắn với 5 câu hỏi này nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
1: Vâng,
2: Dạ Cầm có phải là bút danh của nhóm Lê Minh Bằng hay không? Dạ Cầm.
0: Cái này Dạ Cầm đúng là bút danh của nhóm.
2: Vâng, đó là câu trả lời chính xác.
1: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc sĩ nào là em út của nhóm Lê Minh Bằng ạ?
0: Trong ba nhạc sĩ như chúng nói đấy, thì ông Minh Hòa này, ông ở Huế này,

0: thì có lẽ cái ông ở Gò Công là ông Lê Chính
1: Vâng.
0: sinh năm 1934
1: Hoàn
0: là
1: toàn
0: em
1: chính xác ạ.
2: Vâng, chú còn
0: út.
2: thuộc cả năm sinh nữa cơ.
3: Vâng. Đấy.
1: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Ca khúc Phận Tơ Tằm được nhóm lấy bút danh là gì? A. Mạc Phong Linh, B. Tôn Nữ Thụy Khương, C. Minh Kỳ và Hồ Tịnh Tâm.
0: Câu hỏi rất là hóc búa. Đấy, bởi vì ba vị này có đến một trăm mấy cái bút danh
1: rất nhiều bút danh
0: cho nên nó rất khổ, nhưng mà cái này thì chủ chính trả lời thế này này, còn lại cái đáp án là C, Minh Kỳ
1: và
0: Tịnh Tâm,
1: đúng
3: và chú đã chắc chắn với đáp án của mình hay chưa?
0: Rồi, đã cả.
3: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng chú với ba câu trả lời đúng đấy ạ.
3: Và câu hỏi thứ 4, Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở và Đà Lạt Hoàng Hôn đâu là ca khúc do nhóm Lê Minh Bằng sáng tác? Một trong hai ca khúc này là... Đây là hai ca khúc thì đều rất là nổi tiếng. Tuy nhiên thì chú phải cẩn thận một chút để loại trừ chú nhé.
0: Cái này thì chú chính dũng cảm trả lời ngay, không cần phải loại trừ. Và hai ca khúc.
1: Định đánh lừa chú một chút nhưng mà nghe có vẻ khó đấy ạ.
3: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng chú. Và chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái câu hỏi cuối cùng, đó là Chuyện Tình Lan và Điệp của nhóm Lê Minh Bằng thì gồm bao nhiêu ca khúc đã được phát hành?
0: À, cái này này, Chuyện Tình Lan và Điệp của nhóm thì nó gồm có 3 ca khúc chào bạn.
3: Vâng.
0: Viết dưới cái bút danh là Mạc Phong Linh, Mai Thiệt Linh là đều được thể hiện bằng cái giai điệu bolero.
1: Vâng, đó là một đáp án chính xác ạ. Bởi vì là Chuyện Tình Lan và Điệp thực ra nó là một cái tác phẩm ăn khách nhất cái thời điểm đó, cho nên là nhóm tiếp tục ra ca khúc 2 và ca khúc 3 và tổng cộng lại thì sẽ có 3 ca khúc viết dưới bút danh là Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh. Chúc mừng chú với 5 câu trả lời đúng ạ.
3: Vâng, món quà của nhà tài trợ là hệ thống thực phẩm sạch Tomato sẽ đến với chú sau khi mà chương trình kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn chú rất nhiều khi đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và mang tới thật nhiều những câu chuyện thú vị ạ. Chúc chú sẽ thật là nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và yêu bolero và sẽ còn quay trở lại với chương trình trong một ngày gần nhất chú nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, chú xin cảm ơn ban biên tập, cảm ơn các cháu. Đã tạo điều kiện cho một người yêu bolero
3: vâng ạ.
0: Được thể hiện tình yêu bolero qua những cái mà các cháu từ thiết về bolero và chú cũng có mặt trong chương trình này.
3: Vâng,
0: xin
3: vâng.
0: Cảm ơn tất cả.
1: Vâng, cảm ơn chú Hữu rất là nhiều. Thưa quý vị, gần 10 năm kết hợp ăn ý thì nhóm Lê Minh Bằng đã để lại một di sản bolero phong phú với những tình khúc vượt thời gian và sống mãi trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của nhóm thì không chỉ phản ánh tâm tư của thời đại mà còn ghi dấu ấn rõ nét, biến âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung của nhiều thế hệ.
3: Vâng, và một món quà âm nhạc cuối cùng trong hành trình âm nhạc dành tặng cho quý vị thính giả sẽ là ca khúc Phận Tơ Tằm được nhóm Lê Minh Bằng ký tên với bút danh là Minh Kỳ, Hồ Tịnh Tâm, nói về phận đời buồn và có phần bạc bẽo của nữ ca sĩ thời xưa thường bị gièm pha với tên gọi là Kiếp Sướng Ca. Và ca khúc này sẽ được gửi tới quý vị thính giả qua tiếng hát truyền cảm của Phương Anh, và ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay.
1: Vâng, hy vọng là qua hành trình 60 phút cùng Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì quý vị cũng đã có chung cảm nhận cùng với chúng tôi rằng âm nhạc không bao giờ là cũ kỹ, những giai điệu xưa vẫn có sức sống mãnh liệt dù qua bao biến thiên, nhưng rung động thuần nhất vẫn sẽ ở lại trong lòng nhiều quý vị thính giả.
3: Tới đây thì chương trình cũng xin nói lời chào tạm biệt. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị ở những hành trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: quy định mới về xét duyệt nhà ở xã hội. Doanh nghiệp phải tái chế hoặc đóng tiền xử lý rác theo lượng hàng bán ra.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi và minh bạch hóa việc phân bổ nhà ở xã hội.
0: Theo đó, đối với nhà ở cho lực lượng vũ trang, hồ sơ sẽ được xét duyệt đa tầng từ đơn vị công tác qua Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an, sau đó đối chiếu với Sở Xây dựng địa phương trước khi phê duyệt chính thức. Với nhà ở xã hội vốn ngoài ngân sách, người dân nộp trực tiếp hồ sơ cho chủ đầu tư và chỉ được đăng ký tại duy nhất một dự án cùng thời điểm. Toàn bộ danh sách đủ điều kiện phải được công khai trong 30 ngày. Các trường hợp không đạt yêu cầu sẽ nhận phản hồi bằng văn bản nêu rõ lý do trong 15 ngày. Quy trình này giúp đảm bảo quỹ nhà đến đúng đối tượng, tránh sai phạm trong giao dịch bất động sản.
1: Theo Nghị định 110 vừa được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, ắc quy và thiết bị điện tử sẽ phải tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, tương ứng với lượng hàng đưa ra thị trường.
0: Quy định mới áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như bao bì nhựa, giấy, kim loại, thiết bị điện tử, dầu nhớt hay xăm lốp. Doanh nghiệp có thể tự tái chế, thuê đơn vị chuyên nghiệp hoặc nộp tiền hỗ trợ tái chế trước ngày 20 tháng 4 hàng năm. Nghị định cũng quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc. Ví dụ, bao bì nhôm và nhựa PET phải tái chế tối thiểu 22%, điện thoại di động là 15%. Việc tái chế phải tạo ra nguyên liệu hoặc sản phẩm có thể sử dụng nhằm hạn chế tình trạng tái chế hình thức gây ô nhiễm môi trường. Nghị định 110 sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 tới.
1: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng, khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.460 đồng trên kWh, nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để chủ động nguồn điện sinh hoạt. Việc này nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.
0: Việc Bộ Công Thương điều chỉnh kéo dài giờ cao điểm sang buổi tối từ 17h30 phút đến 22h30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy khiến nhiều gia đình có thể đối mặt với chi phí điện tăng cao khi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra trong khung giờ đắt đỏ nhất. Do đó, ngoài việc tiết kiệm điện và sử dụng các thiết bị điện đúng cách, với những hộ gia đình như gia đình chị Thành ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, thì việc sử dụng điện vào khung giờ nào quan trọng không kém dùng bao nhiêu điện.
2: Gia đình chúng tôi là gia đình đông người, thì bình thường các thói quen sinh hoạt thì diễn ra vào giờ cao điểm. Ví dụ như đi học về, các bạn trẻ, các cháu sẽ tắm ăn cơm, tắm giặt đồ, sấy đồ. Nhưng mà giờ chúng tôi thay đổi thói quen sinh hoạt chuyển sang giờ thấp điểm vào buổi sáng. Thì như vậy là giặt đồ, sấy đồ thì chuyển sang vào buổi sáng. Hướng dẫn con là đi sử dụng tiết kiệm điện bằng cách là đi ra ngoài, đóng cửa, nhớ đóng cửa, tắt điện và sử dụng điện tiết kiệm hơn.
0: Là một chủ hộ kinh doanh thường xuyên dùng điện tương đối lớn để phục vụ nhu cầu làm mát của khách hàng trong thời điểm nắng nóng, anh Phạm Đức Hoàn Châu đã dùng phương pháp lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ. Với cách thay đổi này, nếu như hóa đơn tiền điện trước đây mỗi tháng 14 đến 15 triệu, thì nay

0: còn 1,5 đến 2 triệu đồng.
1: Xu hướng là đầu tư năng lượng điện năng lượng mặt trời là rất là có lợi cho việc sản xuất kinh doanh cũng như các cái hộ gia đình mà dùng điện từ khoảng 2-3 triệu trở lên ấy, thì là nó tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Khi mất điện hay có sự cố mất điện với của điện lực ấy, thì mình cũng có nguồn điện mặt trời để mình sử dụng, không lo về gián đoạn kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
0: Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục trong nhiều giờ kết hợp với các thiết bị công suất lớn khác như thiết bị làm mát, bếp từ, bình nóng lạnh có thể khiến sản lượng điện tăng theo cấp số nhân, đẩy nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn, đã khiến cho nhu cầu lắp các thiết bị tiết kiệm điện tăng cao. Anh Trang Ngọc Quyết, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Solar miền Trung, trao đổi thêm.
2: Hiện tại bây giờ giá cả gần như nó đã bão hòa, với việc các vật tư nó có tăng lên một ít thực chất là không đáng kể. Theo như hãng đề ra, chỉ cần khách hàng báo có lỗi là nhân viên chúng tôi gần như là ngay lập tức đó, để chăm sóc và hướng dẫn xử lý những cái vấn đề lỗi cho khách hàng. Nhu cầu sinh hoạt thì cũng tùy theo lượng điện của nhà dân họ sử dụng. Thì như vậy chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp và những cái tư vấn công suất lắp đặt cho nó phù hợp.
0: Để giảm chi phí, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng điện hợp lý, tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển một số hoạt động tiêu thụ điện lớn sang ngoài khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, thiết kế hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất đủ để hóa đơn điện không đạt đến giá điện bậc 5 và 6. Như vậy, sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả, nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm nhé. Mật ong có chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy giả hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9 giờ, nếu thấy đói, lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và bữa tối thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, hạn chế ăn vặt, thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ ăn chứa nhiều chất béo. Lưu ý không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao, bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho những dưỡng chất trong mật ong bị phá hủy nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi. Ngoài ra, chúng ta có thể giảm cân bằng mật ong với nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, mật ong và nước chanh. Pha từ 1 đến 2 thìa mật ong với 1 thìa nước ép chanh vào 1 ly nước ấm sau khi thức dậy. Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột và giảm béo. Cách thứ hai, uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng sẽ giúp cải thiện tiêu hóa của bạn, do đó giúp giảm cân. Vì thế bạn nên uống mật ong ngay sau khi bạn ăn tối, đặc biệt uống mật ong ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều.

Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, có trong chuối sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy từ 20 đến 25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 5 lần, các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu dinh dưỡng và có lợi đối với sức khỏe của chúng ta. Chuối là một loại quả mang nhiều lợi ích như vậy, nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối vào thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng và năng lượng tiêu thụ vào cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối mà không những không tăng cân, còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nữa. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Vào bữa sáng ăn 2 quả chuối và 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm. Bữa trưa thì bạn nên ăn 1 quả chuối trước khi ăn khẩu phần ăn chính của mình. Chú ý là giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Còn bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác. Vào bữa tối ăn 1 quả chuối trước khi ăn bữa chính, khẩu phần ăn giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối. Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm 1 cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ, bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm cân hiệu quả. Xác định mục tiêu. Không thực sự quyết tâm, bạn khó có thể thành công. Vì vậy, hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng, ta nên tìm nhiều lý do để thuyết phục bản thân, vạch ra điểm hạn chế và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo, trắng, bột mì, đường, phở, bánh ngọt làm tăng lượng đường trong máu và tuyến tụy insulin. Sử dụng nhiều tinh bột màu trắng có xu hướng làm bạn tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch và mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga như trà sữa, cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. Các loại thực phẩm giàu chất xơ có hàm lượng chất béo và calo thấp. Để giảm cân, bạn nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Trái cây có nhiều chất xơ như táo, chuối, dâu tây, cam, quýt, mận, lê. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn từ 5 đến 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau từ 2 đến 3 tiếng. Khoa học chứng minh rằng, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, thì bạn nên loại bỏ các loại bánh mì như bánh kẹp thịt, pizza, bánh ngọt, mì tôm hay thực phẩm nhiều carbohydrates. Không ăn đêm. Vào ban đêm, cơ thể con người chuẩn bị cho giấc ngủ, sự trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Vì vậy, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi, các tế bào cũng trở nên đề kháng với chính các hormone trong cơ thể. Tập cardio. Cardio là bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio từ 4 đến 5 ngày trên tuần để giảm cân hiệu quả nhất. Chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng chạy ít nhất từ 3 đến 4 buổi một tuần.
Đạp xe là môn thể thao thích hợp với mọi người ở tất cả lứa tuổi. Bạn có thể lựa chọn đạp xe để giảm cân, duy trì sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể. Bạn có thể đốt cháy từ 500 đến 1.000 calo mỗi giờ nhờ đạp xe nhanh. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Khi tập squat sẽ giúp bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bạn nên thực hiện squat từ 3 đến 5 hiệp, mỗi hiệp từ 20 đến 30 lần. Nhảy dây. Đây là bài tập không những thú vị mà còn rất hiệu quả. Chúng giúp bạn giảm cân, cơ thể linh hoạt, xây dựng nhóm cơ chân và cải thiện hệ thống tim mạch. Giữ động lực. Hai tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể, chụp hình trước và sau khi tập luyện. Nhìn nhận được sự thay đổi của bản thân sẽ giúp bạn duy trì và có thêm động lực tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình này. Các em thân mến, chị Lê Mai biết rằng sau nhiều ngày học căng thẳng thì các bạn sẽ ước mình được xả stress, được nghỉ ngơi hay du lịch đâu đó. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng với âm nhạc thả trí tưởng tượng của mình ngao du khắp nơi, coi như một cách để chúng mình giải trí một chút nhé. Âm nhạc sẽ đưa chúng ta bay bổng khắp nơi. Và nào, đừng ngồi yên, hãy đứng lên và cùng nhún nhảy với chị Lê Mai nhé. Chúng mình sẽ cùng đến với ca khúc Xách ba lô mà đi với phần thể hiện của Gia Ân.

cha, chỉ cần một tâm hồn vui vẻ thì chúng ta đã có thể xách ba lô và đi rồi. Âm nhạc thật là tuyệt vời đúng không nào các bạn? Dẫn chúng ta đi hết nơi này đến nơi khác và chưa hết đâu nhé. Chuyến ngao du của chúng ta sẽ còn tiếp tục. Chúng mình sẽ cùng dạo một vòng quanh Việt Nam để xem đất nước mình đẹp như thế nào. Không biết là các bạn đã được đi du lịch những nơi nào của Việt Nam mình rồi nhỉ? Chúng mình cùng xem có nơi nào mà mình đã đi qua chưa nhé. Với ca khúc Hello Việt Nam cùng với Minh Vi và bức họa đồng quê cùng với Ngọc Ngân.

Ồ, thú vị quá. Việt Nam với nhiều vùng quê xinh đẹp, trong đó có cả quê hương của chị Lê Mai nữa. Và ngoài cảnh đẹp thì không thể thiếu những nụ cười thân thiện nữa đúng không nào các bạn? Và chị muốn hỏi là trong số các bạn, có bạn nào chưa bao giờ đi tàu hỏa chưa? Ồ, chị Lê Mai nghe thấy là có một số bạn chưa bao giờ đấy. Đi tàu cũng thú vị lắm đấy, vì trên tàu thì chúng ta có thể ngắm từ núi non này, đồng bằng cho đến những cánh đồng mênh mông vô cùng xinh đẹp. Và chị tin sẽ là trải nghiệm thú vị đấy. Chúng mình cùng theo dõi với ca khúc Đoàn tàu nhỏ xíu qua phần thể hiện của Mai Vi.

0: Vậy là ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay đã giúp chúng ta có một chuyến ngao du thật là đáng nhớ đúng không nào? Và mong rằng các em sẽ có thật nhiều niềm vui. Và đừng quên theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi vào mỗi tuần nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thế An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ hai về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026.
1: Quý 1 năm 2026, thu ngân sách của tỉnh tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Nghệ An làm thế nào để giữ vững nguồn thu và hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Lễ hội Làng Sen sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5, với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong nước và ngoài nước.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Vladimir Putin tiếp Chủ tịch nước Lào Thonglung Sinsulit tại Điện Kremlin.
0: Xung đột tại Trung Đông, Hezbollah tấn công đáp trả nhằm vào miền Bắc Israel. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ hai về thu hút dòng vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quy mô lớn. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Điểm nhấn nổi bật là dự án LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư hơn 59.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, năng lượng và logistics cho khu vực Bắc Trung Bộ. Song song với đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, VHA Industrial Zone, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển. Sự hội tụ của các dự án động lực, hạ tầng chiến lược và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư đang tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
0: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035 tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành Logistics Việt Nam. Trong đó, Logistics không chỉ là ngành dịch vụ hỗ trợ mà đã trở thành một cấu phần chiến lược của năng lực cạnh tranh quốc gia. Chiến lược đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành logistics giai đoạn 2025-2035 đạt khoảng 12-15% một năm, chi phí logistics giảm xuống còn tương đương 12-15% GDP, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70-80%, tối thiểu 80% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Tuy nhiên, hành trình xanh hóa đang gặp 3 nút thắt lớn, hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ, chi phí đầu tư cho chuyển đổi xanh cao, thể chế số chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc liên thông dữ liệu. Các chuyên gia cho rằng, cần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng các công nghệ như IoT, AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain, triển khai hệ thống quản lý vận tải, quản lý kho, truy xuất nguồn gốc và nền tảng kết nối dữ liệu. Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn cho logistics xanh, logistics số, xây dựng khung pháp lý thuận lợi cho logistics thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới và các dịch vụ giá trị gia tăng.
0: Cục Hải quan cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân triển khai cao điểm kiểm soát, lực lượng hải quan đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại cửa khẩu Hữu Nghị. Cụ thể, lực lượng hải quan phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu Hàn Quốc, gồm 4.500 tuyết serum Zula Herb Growth Aging, 608 lọ serum Medicube, 200 tuyết sữa rửa mặt Eucerin, 4.000 lọ kem nền L'Oreal và 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn The North Face. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang, gồm 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi sách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Chelsea Kids. Các vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Quý 1 năm 2026, kinh tế tỉnh nhà ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc tích cực. Trên 8.800 tỷ đồng trong quý 1 tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Không chỉ là con số, mà cho thấy nền kinh tế đang vào nhịp tăng tốc. Bước sang những quý tiếp theo, bài toán đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng thu ngân sách, mà phải đảm bảo tăng trưởng theo hướng bền vững. Làm sao giữ vững nguồn thu, hạn chế thất thu và hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026?
1: Ngay từ những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra sôi động. Tại công ty cổ phần năng lượng xanh K Greenmix, quý 1 là thời điểm xuất các lô hàng đầu tiên đi Nhật Bản với khối lượng 10.000 tấn viên nén. Các dây chuyền cũng phải hoạt động hết công suất đáp ứng tiến độ đơn hàng. Ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cổ phần năng lượng xanh K Greenmix cho biết.
2: Tính đến thời điểm hiện nay thì công ty đã sản xuất được số lượng cũng rất là lớn, trên 10.000 tấn vượt dự kiến. Đây là cái tiền đề để có mối quan hệ là bền vững đối với các đối tác nước ngoài, để qua đó là thúc đẩy phát triển vấn đề sản xuất kinh doanh của đơn vị.
1: Quý 1 năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi quy định quản lý thuế hộ kinh doanh thay đổi từ thuế khoán sang kê khai. Việc triển khai đồng bộ các ứng dụng quản lý thuế không chỉ đảm bảo tính minh bạch, chính xác mà còn thúc đẩy nguồn thu từ khu vực hộ cá nhân tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ. Chị Trần Thị Hằng, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Từ thuế khoán sang thuế kê khai thì tôi thấy mọi vấn đề kinh doanh dễ dàng hơn. Máy tính tiền kết nối với hệ thống thuế thì rõ ràng minh bạch hơn. Nghiệp vụ thuế thì doanh thu và chi thì đều đóng thuế đầy đủ.
1: Theo số liệu mới nhất từ ngành thuế, trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ghi nhận tín hiệu tích cực với 10 trên 10 đạt và vượt dự toán. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu nguồn
0: còn nhiều biến động, vẫn là thách thức không nhỏ.
1: Một trong những thách thức lớn nhất là sự biến động của hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù đã có

0: sự phục hồi, song nhiều doanh nghiệp vẫn đối mặt với tình trạng đơn hàng thiếu ổn định, chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ chưa thực sự bền vững. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ An cho biết.
1: Chi phí ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, chi phí vận chuyển, chi phí logistics của chúng tôi tăng từ 20 đến 30%. Và đây là một trong những cái ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả sản xuất kinh doanh của chúng tôi trong thời gian tới.
0: Bên cạnh đó, một số nguồn thu lớn từ tiền sử dụng đất vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tiến độ triển khai các dự án, thị trường bất động sản còn trầm lắng, có thể khiến nguồn thu này biến động khó lường trong các quý tiếp theo. Bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Một số phường thì đang gặp khó khăn trong cái việc đấu giá đất do đang cái quyền thực hiện đấu giá đất thì ở cho trung tâm cái quỹ đất của tỉnh thực hiện. Cho nên là đang có vướng mắc và khó khăn trong việc thực hiện đấu giá đất ở những phường này. Chính sách thuế về hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương khoán sang phương pháp kê khai thì cũng cần có thời gian để hộ thích nghi. Và cái ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh thì nâng lên ngưỡng 1 tỷ đồng. Do đó cho nên là những cái hộ mà ở cái dưới cái ngưỡng nộp thuế thì nó cũng giảm, dẫn đến cái số thu ngân sách ở trong cái khu vực này nó sẽ có giảm trong ngắn hạn.
0: Đáng chú ý, sự bùng nổ của kinh tế số và thương mại điện tử đang tạo ra những thách thức lớn cho công tác quản lý thuế. Giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thanh toán linh hoạt qua nhiều kênh, khiến việc kiểm soát doanh thu, xác định nghĩa vụ thuế trở nên phức tạp hơn. Đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu lớn nếu các biện pháp quản lý không kịp thời thích ứng với thực tiễn. Ông Đinh Viết Dũng, Phó trưởng Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An cũng cho biết.
3: Đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt là cơ sở dữ liệu của người nộp thuế, trong đó quan tâm đến đó là đối chiếu hóa đơn và xác minh dòng tiền. Kiểm tra đây thì kiểm tra theo rủi ro, nó xác định rằng là các cái lĩnh vực có rủi ro cao thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái kế hoạch, và những cái lĩnh vực mà có rủi ro mà được đánh giá là thất thu thuế thì sẽ đưa vào các cái chuyên đề kiểm tra.
4: Mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Để hiện thực hóa con số này, không chỉ cần duy trì đà tăng trưởng từ quý đầu năm, mà còn đòi hỏi những giải pháp điều hành linh hoạt, sát thực tiễn trong từng giai đoạn. Ngành thuế sẽ làm gì để vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ, vừa đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế phát triển? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Mai Đình Tú, Phó trưởng Thuế tỉnh Nghệ An.
5: Vâng, xin chào Mai Đình Tú. Từ những cái kết quả thu ngân sách của 4 tháng đầu năm 2026, thì ông đánh giá như nào những cái tác động đến nguồn thu của tỉnh trong thời gian tới và cái khả năng hoàn thành dự toán trong những quý tiếp theo đó là gì?
6: Trong thời gian tới thì những cái yếu tố tác động đến công tác thu, thứ nhất là yếu tố giảm thu ngân sách thì đã tác động giảm gần 3.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới cũng có những yếu tố mà tăng thu, tác động tích cực đến công tác thu. Thứ nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đưa ra trong cái giai đoạn 2026-2030 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là từ 12% trở lên. Từ đó mà nó cũng đã ảnh hưởng đến cái quy mô về thu ngân sách và số thu được nâng lên. Thứ hai là một số những cái dự án mà trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh Nghệ An cũng đã đầu tư, mở rộng đầu tư thì bắt đầu được thời gian này đã phát huy được tác dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư thì các doanh nghiệp đã đi vào, các dự án đã đi vào hoạt động. Thì tôi tin tưởng rằng cái số thu ngân sách năm 2026 này thì ngành thuế sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ thu ngân sách.
5: Vậy thưa ông, là trong cái bối cảnh mà khó khăn thách thức như vậy thì trong thời gian tới thì ngành thuế sẽ có những giải pháp trọng tâm như nào để chống thất thu cũng như là đảm bảo cái dự toán thu ngân sách của năm 2026?
6: Thứ nhất là bám sát cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tình hình kê khai của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó mà đôn đốc và huy động kịp thời được cái số thu ngân sách, hạn chế cái nợ động mới. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường và quyết liệt thực hiện các cái giải pháp mà thu hồi nợ động, giảm nợ động thuế, đánh giá rủi ro, tổ chức cái kiểm tra chống thất thu các cái lĩnh vực có nhiều rủi ro, các lĩnh vực còn dư địa để mà tăng thu ngân sách. Phải tăng cường cái cải cách hành chính cùng với các sở ban ngành để góp phần cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó thì cũng phải thực hiện cái tuyên truyền và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

0: thực hiện hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong cái quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, đẩy nhanh cái tiến độ kế hoạch đấu giá đất, tăng thu ngân sách từ cái lĩnh vực đất đai. Mong rằng là có cái sự phối hợp trách nhiệm có hiệu quả của các ngành, các sở ban ngành cũng như chính quyền các xã phường trong cái công tác thu ngân sách cho năm 2026.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế Nghệ An.
2: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng những giải pháp điều hành linh hoạt, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách bền vững. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, sự chủ động của cơ quan quản lý cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
3: Sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
2: Từ sáng sớm, bà Phan Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất. Tuy nhiên, nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giác muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
4: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông lâm nghiệp đang vào thu hoạch muối, mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
2: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công như dẫn nước, san ruộng, canh đổ kích tinh, rồi thu gom muối vào cuối ngày. Công việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Hiện một giác muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối. Ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú cho biết.
5: Trong thời gian qua thì mặc dù thời tiết chưa ổn định nhưng mà được sự chỉ đạo của ban chi ủy, ban cán sự thôn thì bà con cũng đã tập trung vào sản xuất. Thì về lượng thu mua muối thì chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì cũng chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương, họ đi bán ở vùng ngoài á. Thì cũng trong khâu tuyên truyền cũng nhờ đến coi như là xã rồi cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối thì cũng tập trung để đưa thu mua cho bà con nhân dân để có tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
2: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 hectare sản xuất muối, tuy nhiên diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 hectare do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống.
6: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 hectare. Muối thì bà con nhân dân sản xuất thường xuyên để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương á, thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
2: Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân ở đây kỳ vọng ra muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo, để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục

0: hóa tiêu biểu, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan, với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng làng Sen, chương trình Mote Show, chuyện làng Sen cùng không gian chợ quê tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề. Đặc biệt sau lễ khai mạc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao tạo điểm nhấn cho ngày hội tháng 5 trên quê hương Bác Hồ.
1: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình, từ săn vé, đặt phòng, đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và ngân sách cá nhân. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch năm 2026. Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com, có tới 74% du khách Việt ưu tiên tự xây dựng lịch trình riêng, dù việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Trong đó, 63% cho biết muốn trực tiếp đảm nhận cả khâu lên kế hoạch lẫn đặt dịch vụ, thay vì giao cho người khác hoặc đi theo chương trình có sẵn. Không chỉ xem việc chuẩn bị là bước bắt buộc trước chuyến đi, nhiều người hiện coi đây là một phần trải nghiệm du lịch. Việc tìm hiểu điểm đến, lên lịch trình ăn chơi hay săn ưu đãi được xem như cách để tạo dấu ấn cá nhân cho mỗi hành trình. Xu hướng này cũng kéo theo sự tăng trưởng của các gói combo du lịch. Phổ biến nhất là vé máy bay kết hợp khách sạn, cho phép du khách tự do sắp xếp lịch trình thay vì đi theo tour cố định. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, nhiều doanh nghiệp lữ hành ghi nhận lượng khách chọn combo tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo lộ trình thí điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2027, thành phố chưa cấm xe máy cá nhân sử dụng xăng lưu thông trong khu vực này. Trong giai đoạn đầu, Hà Nội chủ yếu khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện xanh và chỉ cấm hoạt động đối với xe ôm công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong vùng phát thải thấp. Đối với xe cá nhân chạy xăng, việc hạn chế lưu thông mới dừng ở mức khuyến khích không đi vào khu vực trong một số khung giờ cuối tuần. Theo kế hoạch, việc áp dụng các biện pháp cấm đối với xe không đạt tiêu chuẩn khí thải dự kiến thực hiện từ năm 2028.
2: Ngay trong thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục Đào tạo trình Chính phủ dự thảo cấp học bổng cho 15 nhóm ngành trọng điểm. Sẽ cấp học bổng kể từ năm học tới với mức hỗ trợ lên đến hàng chục triệu đồng một năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho các em học sinh với các ngành khoa học cơ bản và tổ hợp khoa học tự nhiên ở bậc trung học phổ thông.
3: Với thế mạnh là các môn tự nhiên, Trần Nhật Minh lớp 11 trường Trung học phổ thông Hảo Huy Tập vẫn cân nhắc giữa ngành kỹ thuật và kinh tế để xét tuyển đại học. Tuy nhiên khi tìm hiểu thông tin 15 ngành STEM được cấp học bổng, em dành sự quan tâm hơn với các ngành kỹ thuật công nghệ. Bởi theo em, đó là những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, đồng nghĩa cơ hội việc làm cũng rộng hơn.
4: Hiện nay thì có rất nhiều là chương trình về STEM, có rất nhiều học bổng, và đó cũng là một cái mà tạo động lực cho em để em theo đuổi ngành này, bởi vì là học bổng sẽ giúp em theo đuổi cái con đường kỹ thuật của nó tốt hơn, và cái cơ hội việc làm của ngành kỹ thuật luôn luôn là cao, và nó sẽ đảm bảo em là sau khi ra trường thì em sẽ có một công việc ổn định.
3: Là học sinh lớp 12, Trịnh Phương Nam lớp 12T trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, phường Trường Vinh đã định hướng được ngành học rõ ràng. Vì vậy, với nguyện vọng vào ngành công nghệ bán dẫn và công nghệ thông tin, nhóm ngành dự kiến được cấp học bổng, em càng thêm tự tin về sự lựa chọn của mình, quyết tâm ôn tập tốt trong các tháng nước rút cuối cùng này.
5: Thì là em sẽ quan tâm ngành công nghệ thông tin hoặc là kỹ thuật khoa học điện tử. Để vào được ngành đó thì em đã chuẩn bị các phương thức xét tuyển như là học bạ, HSA, IELTS.
3: Đặc biệt với học sinh nông thôn như Nguyễn Đình Quân lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, xã Diễn Châu, nơi điều kiện kinh tế như gia đình còn khó khăn, mức học bổng lên tới 5,5 triệu đồng một tháng với bậc đại học sẽ là động lực để các em có học lực tốt và thiên hướng các môn tự nhiên, tìm hiểu các ngành kỹ thuật, công nghệ.
6: Có 15 ngành STEM được học bổng, em thấy đây là một cơ hội, một hướng để cho khối A bọn em

0: theo đuổi với những ngành nghề như là khoa học kỹ thuật hoặc là công nghệ thông tin.
1: Nhận thức được tầm quan trọng của các ngành khoa học cơ bản, nhiều trường trung học phổ thông luôn chú trọng tư vấn cho học sinh chọn tổ hợp môn ngay từ đầu cấp. Và với chính sách học bổng dành cho 15 ngành STEM, các trường kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút với các tổ hợp khoa học tự nhiên và các ngành khoa học cơ bản trong thời gian tới. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, phường Trường Vinh cho rằng
2: cái xu thế lựa chọn các cái tổ hợp môn xã hội là ngày càng tăng. Điều đó cũng tạo ra một cái sự lo lắng, đó là các em lựa chọn các cái tổ hợp môn tự nhiên sẽ ít đi, dẫn tới là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà lựa chọn các cái ngành học liên quan đến khoa học công nghệ. Thì chúng ta cũng có phải có nhiều giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là chúng ta phải làm định hướng công tác nghề nghiệp rất tốt, cần phải tạo nhiều cái sân chơi ở trong trường phổ thông, ví dụ sân chơi về sáng tạo khoa học kỹ thuật, các em thể hiện được cái niềm đam mê, để từ đó là thấy được cái vai trò của khoa học tự nhiên đối với cuộc sống, để từ đó các em có thể là trên cơ sở là năng lực sở trường các em điều chỉnh nguyện vọng. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có cái số lượng học sinh đăng ký về khoa học tự nhiên sẽ tăng trong thời gian tới.
1: Chính sách học bổng bậc đại học và sau đại học dành cho các ngành STEM được kỳ vọng tạo sức hút với ngành khoa học cơ bản. Từ đó, các em học sinh sẽ quan tâm nhiều hơn tới các ngành nghề sinh học, kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực quan trọng có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga nhân kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Xuyển Xu Lít đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Lào và nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Moscow và Viên Chăn đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực. Nga khẳng định coi Lào là một đối tác tin cậy hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Hai bên nhất trí thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và khai khoáng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thông Luân Xuyển Xu Lít đã bày tỏ niềm vinh dự khi được mời tham dự lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ. Ông chúc mừng nhân dân Nga nhân ngày lễ trọng đại này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai.
6: Ông Peter Mazia, một chính trị gia bảo thủ Hungary, ủng hộ Liên minh châu Âu EU, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Lễ nhậm chức của ông Mazia thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và cờ EU. Dự kiến chính phủ của ông Mazia sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube. Lần đầu tiên sau 12 năm, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã chào đón ông Mazia, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm thù địch và cản trở từ phía Budapest.
5: Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ ở miền Bắc Israel bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm đáp trả những cuộc tấn công liên tục của nước này vào Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên. Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định đã nhắm mục tiêu vào một nhóm binh sĩ quân đội Israel gần Mishka'am bằng UAV để đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn. Lực lượng này cũng thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công bằng rocket và UAV vào các mục tiêu quân sự của Israel nằm bên trong lãnh thổ Liban. Trước đó, cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 85 cơ sở hạ tầng của Hezbollah từ trên không và trên mặt đất trong 24 giờ qua, bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa, cũng như một cơ sở sản xuất vũ khí ngầm ở thung lũng Pekka ở miền đông Liban. Bộ Y tế Liban ghi nhận ít nhất 15 người, trong đó có một trẻ em thiệt mạng.
6: Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều một tàu khu trục tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới. Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh sẽ triển khai tàu khu vực SMS Dragon tới Trung Đông và sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì, với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Trước đó, Anh và Pháp cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang được hoàn thiện, hướng tới khôi phục hoạt động thương mại qua tuyến đường biển trọng yếu này. Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai tàu HMS Dragon sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tàu thương mại, đồng thời hỗ trợ công tác

0: ra phá thủy lôi sau khi xung đột kết thúc.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV @gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tinh gọn đầy hiệu quả, lắng nghe để đồng thuận, dấu ấn Mặt trận Tổ quốc các cấp trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất nhân tài và cơ quan nhà nước được hưởng thụ phụ cấp tới 300% lương. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn tại một công ty chăn nuôi trên địa bàn. Còn tại thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối gây nhiều hệ lụy. Trong phần tin quốc tế, cánh cửa đối thoại giữa Mỹ với Iran dường như vẫn để ngỏ sau nguy cơ leo thang chưa hạ nhiệt khi các cảnh báo đáp trả quân sự liên tiếp xuất hiện, phủ bóng lên triển vọng hòa bình tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ sáng kiến ngừng bắn kéo dài 2 ngày tại Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Một sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và đoàn thể.
1: Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương, thống nhất, hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, mặt trận xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh cả hệ thống mặt trận đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, đại hội được kỳ vọng tạo động lực mới để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp, dấu ấn của mặt trận nhiệm kỳ qua còn thể hiện rõ ở việc đưa người dân trở thành chủ thể thực chất trong các phong trào thi đua ngay từ cơ sở, nơi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, đồng thuận xã hội được củng cố và những vấn đề dân sinh từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh tại thành phố Hà Nội.
2: Mỗi tối thứ bảy, nhà văn hóa tổ dân phố số 35 phường Cầu Giấy Hà Nội

0: Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan mà là hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sống ở đây hơn 30 năm, người thường xuyên tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như ngõ phố văn minh, gia đình văn hóa hay các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, cho biết.
1: Người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều các cái ý kiến và các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về cái công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội.
0: Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của góc phố hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, làm cho nơi mình sống đẹp hơn, văn minh hơn. Câu chuyện tại tổ dân phố số 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% xã phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến. Qua phản ánh của người dân, nhiều điểm nghẽn đô thị nổi lên cần có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ. Bà Lê Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy khẳng định.
2: Mỗi hội nghị sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đúng quy trình, mà phải trở thành nơi lắng nghe, đối thoại và cùng tìm lời giải cho những vấn đề cụ thể của từng khu dân cư, tăng cường đối thoại trực tiếp và gắn rõ trách nhiệm với từng lực lượng.
0: Từ thực tiễn cơ sở, nhiều vấn đề trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị cho thấy vai trò quan trọng của việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh, Hà Nội, khi Mặt trận Tổ quốc thực sự lắng nghe nhân dân nói, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn, trở thành nếp sống, hành động tự giác của mỗi người dân.
3: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị, như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.
0: Đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị đại biểu nhân dân phải là kênh thông tin thực chất để quản trị cơ sở hiệu quả.
4: Hội nghị đại biểu nhân dân cần tiếp tục được phát huy như một công cụ quản trị hiệu quả. Khi chính quyền thực sự lắng nghe nhân dân, khi ý kiến của nhân dân được tiếp thu, xử lý đến cùng, và khi trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ ràng, thì những vấn đề khó, phức tạp trong quản lý đều có thể được tháo gỡ ngay từ cơ sở.
0: Trước thềm đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận Tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
7: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng góp từ người lao động, doanh nghiệp hoặc cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già. Thưa quý vị, từ chỗ còn chưa thực sự quan tâm, đến nay bảo hiểm y tế đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người dân tỉnh Thái Nguyên trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đến hết tháng 4 vừa qua, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số theo kế hoạch. Kết quả này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
8: Trước đây, không ít người dân còn cho rằng tham gia bảo hiểm y tế là chưa thực sự cần thiết, chỉ khi ốm đau mới cần dùng đến. Tuy nhiên, nhận thức của người dân hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều gia đình đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân và người thân như một cách bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Chị Dương Thị Lan, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
9: Trước đây thì tôi cũng nghĩ là bảo hiểm y tế thì thật sự là cũng không cần thiết lắm. Đấy, nhưng mà từ khi là mình tham gia thì mới thấy là nó có nhiều những cái lợi ích. Chẳng hạn như là nếu mà chẳng may mà bị ốm đau, rồi đặc biệt là phải đi viện, thì cái chi phí khám chữa bệnh nó sẽ hỗ trợ cho mình khá là nhiều, sẽ đỡ cái gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đặc biệt với những người có cái thu nhập không được cao, trung bình như là tôi thôi, thì tôi thấy là bảo hiểm y tế nó giống như một cái chỗ dựa để mình có thể là yên tâm hơn trong cuộc sống.
8: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân có được là nhờ vào sự quyết tâm, cách làm linh hoạt, sát cơ sở của ngành bảo hiểm xã hội. Tại Đồng Hỷ, một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng đi sâu, đi sát từng khu dân cư, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bà Trần Thị Huệ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đồng Hỷ cho rằng, từ chủ trương đúng, thống nhất trong hành động, Đồng Hỷ đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2026 với gần 122.400 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 101,35% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt trên 96% dân số.
10: Hàng tháng thì Bảo hiểm cơ sở Đồng Hỷ phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu cũng như là Ủy ban dân xã tổ chức các buổi ra quân và hội nghị tuyên truyền nhóm. Chúng tôi đã đi sâu đi sát người dân, là tuyên truyền đến tận từng địa bàn dân cư theo nhóm. Mình đã đi gần được với nhân dân và cũng nắm được phong tục tập quán của người ta để mà mình vận động. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi đổi mới cái phương pháp tuyên truyền là đi sâu đi sát nhân dân hơn.
8: Tính đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 1.647.670 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 8.000 người so với tháng 3 năm 2026 và tăng hơn 17.000 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,29% dân số, hoàn thành kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
11: Cán bộ viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng luôn xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà tuyên truyền, vận động người dân. Thế và đến nay thì cái công tác tuyên truyền đó cũng đã đi vào nề nếp và đạt những cái kết quả nhất định.
8: Việc hoàn thành sớm mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục khẳng định sự hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh bền vững trên địa bàn tỉnh.
7: Đến với cụm tin vắn đáng chú ý, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 179 năm 2024 về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với nhân tài khi tuyển dụng và công chức viên chức với mức phụ cấp lên tới 300% lương.
12: Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi vào làm việc trong cơ quan nhà nước được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm đầu công tác. Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư giỏi và người có trình độ chuyên môn cao, nếu được tiếp nhận vào công chức viên chức sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Dự thảo cũng đề xuất cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 300% hệ số mức lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị.
7: Tín dụng nền kinh tế tăng tốc ngay từ đầu năm nay, dư nợ vượt 19.400.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước cho biết dòng vốn tiếp tục ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và động lực tăng trưởng, trong đó tín dụng nông nghiệp đạt khoảng 4.300.000 tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa gần 3.800.000 tỷ đồng. Một số lĩnh vực ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao trong quý 1 gồm xuất khẩu và doanh nghiệp công nghệ cao. Dù vậy, nền kinh tế vẫn đối mặt áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Ngành ngân hàng tiếp tục điều hành tín dụng an toàn, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với 36.590 căn, nâng tổng số dự án đang triển khai lên 786, đạt hơn 72% kế hoạch đề án 1 triệu căn nhà.
12: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án, Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và làm việc trực tiếp với 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện đề án. Đồng thời Bộ Xây dựng cũng hoàn thiện quy chế và cơ chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Nhà ở Trung ương, đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó triển khai thử nghiệm gắn mã định danh nhà ở bất động sản.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn tăng tốc đầu tư công để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Thành phố đặt trọng tâm vào khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển các động lực tăng trưởng mới. Tại phiên họp kinh tế xã hội mới đây, lãnh đạo thành phố cho biết 4 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực với tổng mức bán lẻ tăng hơn 13%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 11%. Thu hút vốn FDI đạt gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 127% so với cùng kỳ. Thành phố cũng khởi công đồng loạt 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn lớn khi giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, doanh nghiệp giải thể tăng và kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đảm bảo đưa vào khai thác tạm trong tháng 5 này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong mùa cao điểm hè. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật và cam kết hợp đồng. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu vực đấu nối ra vào trạm dừng nghỉ. Tại Huế, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng cầu Vi Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
12: Gói thầu thuộc chương trình phát triển đô thị loại 2 thành phố Huế được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ dù đã nhiều lần gia hạn. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình do không đảm bảo tiến độ thi công. Đến cuối tháng 3 vừa qua, giá trị giải ngân mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương gần 70% hợp đồng. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, chủ đầu tư đã nhiều lần cảnh báo yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị nhưng không đạt kết quả. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu lại, đảm bảo tiến độ dự án. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết.
13: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư đã chỉ đạo bên nhà báo để dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
7: Còn theo tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang đang tăng tốc thi công với sản lượng vượt kế hoạch và hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng, dài hơn 57 km. Hiện sản lượng 4 gói thầu xây lắp chính đạt khoảng 75%. Công tác đắp gia tải nền đường cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung quan trắc lún, triển khai kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, nguồn cung cấp vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, vẫn được đảm bảo, không ảnh hưởng tiến độ. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết hoàn thành mặt đường, đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, cho biết.
13: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì Ban Quản lý Dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
7: Đến với cụm tin an ninh trật tự. Triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực 6 phối hợp lực lượng chống buôn lậu kiểm tra các lô hàng quá cảnh và phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo thương hiệu Hàn Quốc cùng 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn hiệu The North Face. Một vụ khác phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang gồm thắt lưng, giày và 50 túi sách nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, v.v. Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn tại trang trại của công ty chăn nuôi New Hope ở xã Thạch Quảng.
12: Trang trại New Hope có quy mô lên tới 109 hectare, là một trong những cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này lắp đường ống dẫn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra khu đất rộng hơn 7.000 m2, với khối lượng tích tụ gần 6 triệu kg, tương đương là 5.800 tấn. Theo điều tra, lợi dụng vị trí đồi, ao trũng xa dân cư, các đối tượng đã xả nước thải và phân lợn chưa qua xử lý môi trường nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý xuống cấp và cắt giảm chi phí. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Quy Ly, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc thiết bị môi trường của công ty, khai nhận đã chỉ đạo hai nhân viên bơm chất thải chưa xử lý lên khu vực đồi do hệ thống xử lý không đáp ứng công suất chăn nuôi. Căn cứ kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc được xác định diễn ra từ năm 2023 đến nay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước khu vực. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan.
7: Còn tại thành phố Huế, những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép. Từ các khe suối heo hút như khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới, hoạt động đào đãi vàng lén lút diễn ra, bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Đằng sau những hố sâu nham nhở giữa đại ngàn là nỗi lo về môi trường, nguồn nước và câu chuyện đuổi chạy rồi lại quay lại của nạn vàng tặc. Phóng sự của phóng viên Lê Hiếu.
14: Mang theo những con đường mòn dẫn vào khu vực khe Bùn và khe Ly Leng, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạc ni lông nằm lởn quất dưới tăng cày. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sai khoáng. Người dân địa phương cho biết các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẫn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở.
15: Việc khai thác trái phép vàng nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân xã mình nhé. Vì lúc nào nước cũng không trong, không sạch. Khi mình sử dụng thì rất là khó khăn. Khi ở đây là nước sạch thì rất là hạn hẹp. Đa số là mình sử dụng nước sông, dưới sông Đắk Rông. Khi mà sử dụng thì nước là lúc nào cũng đục, họ khai thác trên đầu khe Bùn. Nên là khi chạy về đây là đặc biệt là như là dân sử dụng rất là nhiều nước suối, cũng rất là ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con.
16: Nói chung là khi mới tới mùa mưa thì bùn đất trên thượng nguồn là cứ trôi về như đi, dắt nước vô trong ruộng á, là bùn là cũng trôi vô trong ruộng đấy. Là mấy năm nuôi cá là nhà không còn nuôi được, bùn là hẳn đây nó ruộng với đây đây trong hồ cá luôn, thành ra là gặp cũng rất là nhiều khó khăn để mà phát triển kinh tế. Hồi xưa là ở đây là có thể là sử dụng cái nguồn nước lên lén để mà sử dụng cho chăn nuôi, sau này là mình không thể sử dụng được cái nguồn nước tự nhiên này.
14: Tình trạng khai thác vàng sa khoáng ở A Lưới 1 kéo dài hàng chục năm nay. Trước đây, khu vực này từng được cấp phép cho doanh nghiệp thăm dò khoáng sản. Sau khi giấy phép hết hiệu lực và doanh nghiệp rút lui, nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để khai thác vàng trái phép. Cuối tháng 4 vừa qua, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đã tham gia được ra quân đẩy đuổi tại khu vực Khe Bùn và Khe Ly Leng. Thượng tá Hồ Văn Hà, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết, nhiều lán trại máy móc cùng hệ thống dẫn nước phục vụ đào đáy vàng đã bị phá hủy.
17: Đơn vị tổ chức phối hợp cũng đã phá hủy 5 cái lán trại, là máy bơm nước cũng 2-3 cái máy tiêu hủy hết. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được khai thác vàng là trái phép, thì chúng tôi tiếp tục tuần tra thường xuyên hơn nữa, một tuần ít nhất là 2-3 đợt tuần tra, làm sao không để người dân khai thác vàng trái phép.
14: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt kiểm tra truy quét tại các điểm nóng khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng và thường xuyên thay đổi vị trí hoạt động.
18: Thì trong quá trình kiểm tra thì họ rút lui, khi mình ra thì họ lại đi vào hoạt động, vì thực ra cái địa hôm nay nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, thì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét là đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc, thì ủy ban sẽ thành lập một cái chốt chặn lực lượng thì gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt. Và song song cái tổ chức đó thì xã sẽ thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần, quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
14: Cuộc chiến với vàng tặc ở miền núi A Lưới, thành phố Huế khó có thể giải quyết chỉ bằng những đợt truy quét đầy đủ. Nếu không có giải pháp căn cơ, những khu vực rừng đầu nguồn sẽ tiếp tục bị xới tung. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng hạ lưu ngày càng bị ô nhiễm. Ngoài việc duy trì truy quét thường xuyên, địa phương cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm bền vững cho người dân miền núi. Chỉ khi người dân có cuộc sống ổn định, cơn khát vàng giữa đại ngàn mới thực sự được ngăn chặn.
7: Sáng nay tại km 227+500 cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua tỉnh Lào Cai xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô gồm 1 xe khách, 1 ô tô và 2 xe tải, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ 2 chiều. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt. Ngay sau sự việc, lực lượng vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng điều tiết giao thông và cầu kéo phương tiện để giải phóng hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Đến với cụm tin văn hóa, tối qua tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra chương trình diễu hành và khai mạc liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn hưởng ứng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
8: Với Hải Phòng mở rộng lần thứ tư có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, thành viên các hội nhóm nghệ thuật trong và ngoài thành phố Hải Phòng, chia thành 21 khối diễu hành. Các đoàn xuất phát từ khu vực Nhà hát thành phố di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm tại Hải Phòng, vừa di chuyển rồi biểu diễn những tích trò dân gian hoạt náo, trình diễn múa rối và nghệ thuật đường phố, tạo nên không gian lễ hội sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt, liên hoan có sự góp mặt của 10 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước tiêu biểu trên cả nước. Sau màn diễu hành là chương trình nghệ thuật khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc. Theo chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Thúy Nguyên, thành phố Hải Phòng, việc duy trì những hoạt động văn hóa truyền thống như liên hoan múa rối đã mang đến niềm vui và sự gắn kết cho người dân.
19: Hải Phòng hôm nay rất là hoành tráng, nét sống văn hóa. Thành phố mình duy trì những cái nét văn hóa đấy thì mình thấy rất là vui. Mình cũng muốn rằng những cái nét văn hóa truyền thống múa rối này rồi những cái nét đẹp áo dài truyền thống của Hải Phòng được duy trì.
7: Còn tại Đắk Lắk đã thành thông lệ cứ đến ngày 21 tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân khắp nơi lại về Tháp Nhạn để hành lễ dâng lễ lên Thiên Y Thánh Mẫu trong lễ vía bà, cầu cho mưa thuận gió hòa, gia đình ấm no, mạnh khỏe và tỏ lòng biết ơn bà mẹ xứ sở Thiên Y Thánh Mẫu. Lễ vía bà là biểu tượng sinh hoạt sinh động nhất của tín ngưỡng thờ mẫu của nhân dân được duy trì từ xưa đến nay. Phản ánh của công tác viên Lê Biết.
20: Ngày của lễ vía bà năm nay đã có 40 đoàn với hơn 2.000 người tham gia hành lễ tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk với tất cả niềm thành kính và mang theo ước vọng tốt đẹp nhất.
21: Mặt mày trang điểm cho đẹp rực rỡ cho bà vừa vui, rồi là mình làm đẹp múa để làm vui cho bà cha mẹ.
22: Cầu nguyện cho muôn dân trăm họ được bình yên, đất nước thái bình, còn năm châu bốn biển cùng chung hòa với nhau.
21: Cầu dân an, phước lành để cho là tỉnh Đắk Lắk mình được xuôi chèo mát mái.
20: Trong tâm thức của nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, Thiên Y Thánh Mẫu là bà mẹ xứ sở, là người che chở cho muôn dân được bình yên, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Về mặt tín ngưỡng, ở đây có sự hòa quyện, giao thoa văn hóa giữa tín ngưỡng thờ nữ thần của người Chăm và tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Trong lễ vía bà có hai phần là phần dâng lễ vật và phần múa bóng để làm cho bà Thiên Y Anna vui vẻ và chứng giám cho lòng thành của người dân lễ. Bà Thông Thị Thêu, dân tộc Chăm đến từ Bắc Bình, Lâm Đồng bày tỏ.
23: Tâm linh quan trọng nhất, cứ mỗi năm là cứ tới tháng này là phấn khởi là đi mừng cho bà, cầu mong cho khỏe, cho gia đình sung tục làm ăn. Không đi là không yên tâm, cứ mỗi năm nào cũng đi hết.
20: Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh, thì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ vía bà gắn với tín ngưỡng thờ mẫu được tổ chức tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn đã góp phần tôn vinh giá trị của di tích này.
24: Lễ vía bà đó là tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống, làm cơ sở quan trọng để chúng ta nghiên cứu sự giao thoa giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng người trong lịch sử. cái việc mà duy trì cái này á thì không chỉ làm cho cái di tích sống động lên, còn tiếng hóa cái di tích, cho cái di tích nó sống mãi trong cái cộng đồng dân cư. Và khi mà di tích được thiêng hóa thì rất nhiều người mới quan tâm. Đó là yếu tố để bảo tồn và phát huy.

0: giá trị di tích phục vụ cho phát triển du lịch của địa phương.
1: Trải qua hàng ngàn năm, lễ Vía Bà luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân và là giá trị văn hóa phi vật thể được gìn giữ, trân trọng. Lễ Vía Bà được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho thấy sự kế tục bền vững, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 90mm. Với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ chiều nay giảm mây trời hửng nắng. Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành tại ba miền có mưa rào và dông rải rác.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Iran dường như vẫn để ngỏ, song các tín hiệu trên thực địa lại cho thấy nguy cơ leo thang chưa hề lắng xuống. Khi Mỹ chờ đàm phán và phản hồi của Tehran về đề xuất gia hạn ngừng bắn, những cảnh báo đáp trả quân sự liên tiếp xuất hiện, phủ bóng lên triển vọng hòa bình tại khu vực Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Mỹ cho rằng việc Iran tìm cách kiểm soát tuyến đường biển này là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ đáp trả cứng rắn nếu lực lượng Iran tấn công các mục tiêu của nước này và coi đây là lằn ranh đỏ. Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy các kế hoạch bảo đảm tự do hàng hải trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Anh và Pháp đã bắt đầu chuẩn bị khả năng triển khai lực lượng hải quân đa quốc gia tới khu vực. Những diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kell tại Mỹ cho rằng,
5: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
4: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Giới quan sát cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài vẫn có cơ sở, bởi cả Mỹ và Iran đều chưa muốn đẩy tình hình tới một cuộc chiến toàn diện.
2: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine. Trong quá trình thảo luận, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo về rủi ro an ninh tiềm ẩn đối với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho đại sứ quán của mình. Theo Tổng thống Putin, chính từ kết quả của các cuộc thảo luận này, sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập thêm 2 ngày ngừng bắn đã được hình thành. Có liên quan đến triển vọng đối thoại với Ukraine, nhà lãnh đạo Nga khẳng định ông sẵn sàng gặp gỡ các đại diện của Ukraine tại Moscow hoặc ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc này chỉ nên diễn ra nếu nhằm mục đích hoàn tất một thỏa thuận hòa bình dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc đàm phán sơ bộ.
5: Cuộc gặp cũng có thể diễn ra ở một nước thứ ba, nhưng chỉ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp ước hòa bình, điều này cần phải được tính toán kỹ lưỡng vì một viễn cảnh lịch sử lâu dài. Tham gia vào cuộc gặp như vậy hoặc ký kết một điều gì đó, nhưng đó phải là điểm mấu chốt cuối cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở đàm phán.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện hai mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Á đưa tin.
6: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ hôm nay đến 14 tháng 5, người đứng đầu cơ quan này, ông An Gilbert, sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Tại đây, hai bên sẽ thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cùng các biện pháp mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ này trong tương lai. Ngoài ra, khả năng can dự nhằm bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc Mỹ hạn chế cung cấp thông tin vệ tinh về Triều Tiên cho Hàn Quốc cũng được cho là chủ đề thảo luận chính. Đặc biệt, từ phía Hàn Quốc đang nổi lên hai vấn đề liên quan dự án đóng tàu ngầm hạt nhân của nước này và việc Mỹ trao quyền chỉ huy tác chiến cho quân đội Hàn Quốc trong trường hợp bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến sự.
2: Bất chấp tác động kinh tế toàn cầu của cuộc xung đột Trung Đông, xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9 tháng 5 cho thấy, tính theo đô la Mỹ, xuất khẩu trong tháng 4 của nước này tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 11,3%, phục hồi sau mức giảm mạnh 26,5% trong tháng 3. Nhập khẩu trong tháng 4 giảm nhẹ xuống còn 25,3% so với 27,8% của tháng trước, nhưng vẫn duy trì tốc độ khá cao. Thặng dư thương mại cũng mở rộng từ hơn 51 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3 lên gần 85 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4. Dữ liệu hải quan cũng cho thấy ASEAN, EU và Mỹ tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc. Theo tính toán của công ty xếp hạng tín dụng Trung Quốc Orient Credit Rating, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 5, nhưng xét đến tác động của xung đột địa chính trị ở Trung Đông và các yếu tố khác, khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu áp lực suy giảm, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này cũng đối mặt với nguy cơ giảm nhanh trong giai đoạn sau.
2: Thông tin mới cập nhật về tàu du lịch nơi ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến 3 người tử vong hôm nay đã cập cảng của Tây Ban Nha. Chính quyền nhiều nước có hành khách trên con tàu này đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm hantavirus chủng Aedes. Chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan, cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
8: Đây không phải là COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp. Thứ nhất là do đặc điểm của chính loại bệnh này. Thứ hai là vì chính phủ Tây Ban Nha đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra.
4: Giới chức Tây Ban Nha cho biết toàn bộ quá trình đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện trong điều kiện an toàn tối đa. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Marlaska cho biết.
8: Ngay khi tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để đảm bảo quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch, như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ.
4: Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
2: Tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường, phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan, sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích của các tổ chức hoạt động bí mật, cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn. Tiền tuyến và hậu phương đã hòa làm một.
11: Sau 2 ngày họp tại Cebu, ngoài ra hội nghị cũng thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với hiến chương ASEAN kể từ năm 2007, một cột mốc quan trọng không chỉ đối với việc Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn.
12: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy.
11: Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran

0: Ismaili Baghaei và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz. Trên thực địa, Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran. Ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã tập kích các tàu chiến của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Căng thẳng leo thang khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. 1.300, đó là số ghế mà công đảng của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đánh mất trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra trong tuần, cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Thất bại này được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Keir Starmer chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước làn sóng chỉ trích, ông Keir Starmer thừa nhận:
1: "Đây là những kết quả khó khăn và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng phản ánh tâm tư của cử tri, những người cho rằng cuộc sống của họ chưa được cải thiện đủ nhiều hoặc đủ nhanh trong suốt một thời gian dài." Chúng ta không nên quên rằng ngay cả những người tiếp xúc rất gần cũng đều cho kết quả âm tính. Điều đó cho thấy đây là một loại virus nguy hiểm đối với người mắc bệnh, nhưng nguy cơ với cộng đồng nói chung vẫn ở mức cực kỳ thấp.
0: Trước những lo ngại về sự lây lan của virus Hanta sau khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch MV Ondius khiến 3 người tử vong, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO Christian Lindmeier nhấn mạnh nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp và khẳng định đây không phải là một dạng COVID mới. WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để sơ tán hành khách trên tàu khi tàu này cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay, trong khi các quốc gia tăng tốc truy vết và giám sát y tế đối với các trường hợp có liên quan đến hành khách trên tàu. 44-46 độ C, đó là mức nhiệt độ được ghi nhận tại một số nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á. Hơn 10 trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo, năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử do nguy cơ siêu El Nino và nhiều khu vực khác trên thế giới cũng sẽ trải qua nắng nóng cực đoan.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, livestream bán hàng đang bùng nổ trên mạng xã hội và các sản phẩm thương mại điện tử, giúp người bán tiếp cận khách hàng nhanh, gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng. Nhiều người bán vô tình công khai số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng trong lúc phát trực tiếp, tạo kẽ hở để các đối tượng xấu thu thập thông tin, giả mạo hồ sơ vay tiền hoặc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Mai Hạnh đề cập.
5: Chào em ở đâu giới thiệu em
6: mình? Em tên là Trần Thị Tuyết, sinh ngày 9 tháng 1, sinh năm 1974 ạ.
7: Cung cấp đầy đủ thông tin trong mỗi phiên livestream như thế này hiện nay không còn hiếm gặp. Trong quá trình livestream, không chỉ người bán công khai nhiều thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng để xác nhận đơn, mà chính người mua cũng thường để lại những thông tin tương tự ngay trong phần bình luận trên sóng trực tiếp để nhận hàng. Những dữ liệu này được hiển thị công khai với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an, cảnh báo:
8: các đối tượng phạm tội chỉ cần có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào, và chỉ cần có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
7: Như vậy, chỉ với một lượng thông tin cá nhân thiết yếu, các đối tượng xấu đã có thể vẽ nên chân dung của một người trên không gian mạng. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến dù không thiếu kiến thức công nghệ.
9: Thì cái bản thân của mình lúc khi bắt đầu nhắn tin á, trò chuyện tìm hiểu cũng rất là đề phòng, nhưng mà các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
10: Em nghĩ lý do lớn nhất thì tụi em là những người mà luôn lên mạng xem tin tức rồi chọn cái mạng xã hội là nơi mà mình mua sắm, và nghĩ rằng là mình là sinh viên mà mình có những cái thông tin hay số tiền gì lớn đâu người ta sẽ không chọn mình, người ta sẽ loại trừ mình ra, cho nên là chủ quan và dễ dàng mắc phải cái bẫy lừa đảo đó.
11: Thường là họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các kênh email, ứng dụng tin nhắn.
7: Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính các phiên live stream để quét dữ liệu một cách có hệ thống. Thông qua các công cụ tự động, chúng có thể thu thập bình luận, trích xuất thông tin khách hàng và lưu trữ thành cơ sở dữ liệu phục vụ các chiến dịch lừa đảo sau này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi mua hàng online thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời chào đầu tư, thậm chí là các cuộc gọi mạo danh với thông tin cá nhân rất chính xác. Chị Nguyễn Thanh Hà thường xuyên mua hàng trên mạng cho biết.
12: Mình có đặt hàng ở trên mạng. Một hai ngày sau thì có một bạn shipper gọi điện đến, lại bà là mình có hàng, cần phải nhận và chuyển khoản. Tên đơn hàng này, tên mình này, rồi số điện thoại, mọi thứ, thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác. Thế là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản. Và mình bị lừa, thì qua cái việc này thì mình thấy là rõ ràng là thông tin mình đặt hàng là đã bị lộ. Mà cũng không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế, thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
7: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
13: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có thể nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của các nạn nhân trước khi mà đưa ra các kịch bản. Ví dụ gọi điện thì biết rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, thậm chí con cái học trường nào và thậm chí sử dụng các dịch vụ gì. Và đôi khi thì còn tháng này đóng tiền điện hay chưa còn biết. Thế thì rõ ràng rằng là cái việc lừa đảo đấy thì nó xuất phát từ việc là khá nhiều các cái dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt.
7: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp chia sẻ về định hướng này.
14: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để chúng ta cân bằng giữa quyền riêng tư và cái quyền cá nhân. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái quá trình bảo đảm quyền thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái lợi ích của quốc gia dân tộc, tức là những cái thông tin mang cái tính chất an quốc gia, mang tính chất riêng tư thì những tin đó cần phải được bảo vệ dựa trên cái cơ sở chúng ta mở rộng hơn quyền của các cá nhân.
15: Thưa quý vị, trong không gian số, dữ liệu cá nhân không chỉ là thông tin riêng tư mà còn gắn với an ninh mạng quốc gia. Chỉ một phút chủ quan khi chia sẻ thông tin trên live stream hay mạng xã hội cũng có thể tạo kẽ hở cho các hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện pháp luật, mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng không gian mạng an toàn, có trách nhiệm, góp phần bảo vệ chính mình và giữ gìn an ninh mạng quốc gia. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khởi tranh vào chiều qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày mở màn, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng đậm 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của Hồ Văn Ý và Nguyễn Anh

0: Tất cả anh em từ dự bị cho đến hát chính, anh em đều cố gắng, đều quyết tâm và đều tập trung cho trận đấu hôm nay.
1: Hai trận HG La Giang gặp DTS và TIG gặp Đại Nam FC cùng kết thúc với tỷ số 0-0. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Tùng Anh và Việt Phương Đông diễn ra sôi nổi hơn, khép lại với tỷ số hòa 3-3. Huấn luyện viên Lê Quang Long của Tùng Anh đánh giá:
2: đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là cả hai đội đã đều cống hiến thì rất hay, một kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng. Trận đấu đầu tiên của mùa giải luôn là căng thẳng, luôn luôn là khó khăn về mặt tâm lý, khó khăn về mặt cảm giác bóng và nó khó khăn về cái cảm giác sân bãi nữa. Thì rất lâu rồi các cầu thủ thi đấu được như thế này, tôi nghĩ là một cái rất là tốt trong trận đấu này. Tôi nghĩ một kết quả là quá tốt và 6 bàn thắng chia đều cho hai đội tôi nghĩ là quá hay.
1: Ở các trận còn lại, FC Sao nhận thất bại 1-4 trước Phoenix dù là đội vươn lên dẫn trước. Hiếu Hoa qua Haco có chiến thắng đầu tay khi vượt qua GMB Media với tỷ số 3-2. Cũng trong chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia. Buổi tập được bố trí sớm hơn so với lịch sinh hoạt ở vòng bảng nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu mới. Theo lịch, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Australia lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân vận động Trung tâm Thể thao Tô Châu. Chia sẻ sau khi cùng đội giành vé vào vòng trong, thủ môn Trần Thị Cẩm My bày tỏ:
3: em cảm thấy may mắn khi ở trong bảng này và được lọt vào bán kết để học hỏi nhiều hơn. Đối thủ dòng bảng mình thì cũng ngang tầm nhưng đội Trung Quốc thì mạnh hơn so với đội mình, có thể học hỏi được nhiều thứ hơn các bạn.
1: Theo kế hoạch, sáng nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ đi thăm sân thi đấu, sau đó tiếp tục tập luyện vào buổi chiều để hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết. Tối qua tại Hà Nội, sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 31 diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ Trung Quốc Châu La, khép lại bằng chiến thắng bất ngờ cho đại diện đến từ Trung Quốc. Ở hiệp 1, Bàn Văn Hoàng nhập cuộc tốt với những pha đánh đứng chính xác, đồng thời thể hiện khả năng chống vật và khóa xiết khá hiệu quả. Yếu ở hiệp 3. Loạt trận vòng 36 Premier League diễn ra đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục tạo ra nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đua nước rút của mùa giải. Tâm điểm là chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Brentford. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục gây sức ép đến Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận Man City không còn hoàn toàn quyền tự quyết, nhưng khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến cùng.
4: Cuộc đua vô địch lúc này không còn hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Điều Man City cần làm là tập trung vào phần việc của mình, cố gắng thắng các trận còn lại và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi từng không làm tốt trước Everton, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục tiến lên. So dangerous.
1: Ở Anfield, Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1. Kết quả này giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp tại Premier League. Dù đội bóng London vẫn chưa thể trở lại nhóm cạnh tranh xuất sự cúp châu Âu. Sau trận đấu, hậu vệ Max Cucurella cho rằng Chelsea đã cho thấy tinh thần tích cực hơn.
4: Chúng tôi không vui hoàn toàn vì mục tiêu vẫn là giành 3 điểm. Nhưng toàn đội đã cho thấy khi cùng nỗ lực và chiến đấu, Chelsea vẫn là một tập thể có chất lượng. Hy vọng kết quả này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trước những trận đấu quan trọng sắp tới.
1: Ở các trận còn lại, Brighton thắng Wolves 3-0, Bournemouth vượt qua Fulham 1-0, còn Manchester United bị Sunderland cầm hòa 0-0.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4.
7: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước, trong đó đề xuất mức phụ cấp lên tới 300% lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị. Liên tiếp các vụ việc vi phạm về môi trường và khai thác tài nguyên trái phép bị phát hiện

0: Thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những điểm nóng cần sớm được xử lý. Tại Thanh Hóa, công an vừa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn ở một công ty chăn nuôi. Trong khi đó, ở miền núi thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối, gây nhiều hệ lụy. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm phong tỏa, khiến Iran đáp trả quân sự. Dù Mỹ đang chờ phản hồi của Iran về đề xuất gia hạn ngừng bắn và nhiều nước thúc đẩy ngoại giao, bất đồng về eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân vẫn khiến triển vọng hòa bình mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất ngừng bắn sau các cuộc thảo luận với Nga, đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp đại diện Ukraine nếu hướng tới một hiệp ước hòa bình dài hạn. Nga cũng cảnh báo rủi ro an ninh đối với cơ quan ngoại giao tại Ukraine và cho rằng các cuộc tiếp xúc chỉ có ý nghĩa khi đạt được kết quả cuối cùng thay vì dừng ở đàm phán sơ bộ. Và tổng lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch, và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị đang không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy...
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc cánh hồng phai, 13:10 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân, 13:40 chuyện tuổi tin với trải nghiệm làm thêm, 14:25 đi Muan Chi, 14:30 du lịch cùng VON, hành trình khám phá tuyến đường ven biển Nghệ An, 15:30 chương trình thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 quán âm nhạc, nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng, 17:05 nhịp sống đô thị, khan hiếm, lao động, khoảng trống khó lấp đầy, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có lẽ trong thế giới của các loài hoa, hoa hồng luôn là biểu tượng rực rỡ nhất cho tình yêu và sắc đẹp. Nhưng quý vị có bao giờ lặng người đi trước hình ảnh một đóa hồng đang lụi tàn khi những cánh hoa bắt đầu rời cành và rơi xuống đất lạnh?
9: Với Quỳnh Nga, hình ảnh ấy thì không chỉ là sự biến chuyển của thiên nhiên mà nó còn là một ẩn dụ đầy xót xa về thân phận của người phụ nữ và những cuộc tình đã đi qua thời xuân sắc. Đó chính là cảm xúc chủ đạo trong bản ballad buồn sâu lắng mang tên Cánh Hồng Phai của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

0: Thưa quý vị, Cánh Hồng Phai không đơn thuần là một bản tình ca buồn, mà còn là một lời nhắc nhẹ nhàng về sự mong manh của cảm xúc. Người nhạc sĩ đã vẽ nên hình ảnh một người con gái với tâm hồn đầy vết xước, nhặt lại từng cánh hoa rụng rơi mà như đang nhặt lại từng mảnh vỡ của chính đời mình.
1: Cánh Hồng Phai là tiếng lòng lặng lẽ trong một thời thanh xuân đã mất, nơi người phụ nữ nhận ra nhan sắc và tình yêu vốn chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn. Hình ảnh cánh hoa tàn dưới chân nàng không chỉ mô tả sự úa tàn vật lý, mà là biểu tượng cho cả một tuổi trẻ đã hy sinh và rơi rụng theo một mối tình không trọn vẹn. Chữ phai ở đây mang sức nặng của sự nghiệt ngã, phai hương, phai sắc và phai cả những lời thề nguyền nơi cuối cuộc đời. Giọt sương trên cánh lụa hồng hay chính là nước mắt ngóng trông, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một nỗi buồn tầng tầng lớp lớp. Bài hát chạm đến trái tim thính giả bởi nó đã nói hộ nỗi lòng của những ai từng dốc cạn lòng nhiệt thành, để rồi chỉ còn lại sự bơ vơ và một ánh mắt chất chứa muộn phiền, nơi sự hồn nhiên đã mãi mãi ở lại phía sau những cơn mê dài của đời người. Với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm tâm trạng của bạn Hoàng Vĩnh Lệ với những dòng cảm xúc sau.
0: Ai rồi cũng phải đi qua nhiều đoạn đời để hiểu về lẽ còn mất. Điều mất đi sẽ thành những vết thương. Có những vết thương khiến mình co lại trước ánh mắt tò mò của đám đông, thậm chí sẽ không bao giờ còn có thể vô tư hồn nhiên, hết lòng hết dạ như đã từng. Nhạc sĩ đã cực kỳ tinh tế khi đặt sự vỡ tan của trái tim bên cạnh hành động nhặt lại từng cánh rụng rơi. Đó là một hình ảnh đầy bi kịch. Người con gái ấy không chỉ nhặt hoa mà đang cố nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vỡ của chính đời mình trong sự xót xa tột cùng. Cái hồn của bài hát nằm ở sự đối lập nghiệt ngã giữa lời hứa và thực tại. Đã từng có một thời, người đàn ông nói với nàng rằng dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Nhưng quy luật của thời gian và lòng người vốn dĩ tàn nhẫn. Khi em như hoa nhạt màu cũng là lúc anh quên khi ta có nhau. Chữ quên ở đây đau đớn hơn cả sự chia ly, bởi nó phủ nhận tất cả những giây phút ân ái nồng nàn của thuở ban đầu. Những cánh hoa rơi xuống đất không chỉ là sự kết thúc của một mùa hoa, mà là biểu tượng cho cả một quãng đời con gái. Bao nhiêu niềm tin và sự hồn nhiên đều đã đổ theo một cuộc tình phù phiếm. Để rồi sau cùng, khi nhìn vào gương, nàng chỉ còn thấy một ánh mắt chất chứa muộn phiền, chẳng còn lại chút hồn nhiên nào của ngày cũ.

0: Thưa quý vị, cuộc đời vốn dĩ không như những giấc mơ hồng và tình yêu đôi khi chỉ để lại những khoảng trống bơ vơ. Cánh hồng phai là một lát cắt tâm trạng của cảm xúc, của tình yêu mà trên hành trình dài của cuộc đời có lúc chúng ta đã từng bắt gặp chính mình ở đó. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
2: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
3: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, với những người lính đã trải qua chiến tranh thì những kỷ vật như chiếc ba lô, chiếc mũ cối, mũ tai bèo, chiếc võng dù cho đến chiếc lược nhôm được làm từ vỏ chiếc máy bay địch hay là những cái lá thư viết vội nơi chiến hào đều trở thành tài sản tinh thần to lớn. Đó là những tài sản, những kỷ vật đặc biệt và luôn được người lính trân trọng, gìn giữ.
4: Mỗi kỷ vật chiến trường là những câu chuyện mà người lính mang theo. Đó không chỉ là câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, mà còn cả những gian khổ hy sinh, những mất mát đau thương của người lính nơi tuyến đầu đánh giặc. Qua mỗi trận đánh, mỗi chiến trường ác liệt, thì ký ức về cuộc đời người lính được lưu giữ thông qua những kỷ vật chiến trường ngày một nhiều hơn.
5: Với nhiều cựu chiến binh ở xã Đức Châu, thì họ vẫn luôn tự hào với bộ sưu tập kỷ vật chiến trường độc đáo của Thượng úy Hải quân Trần Ngọc Liễu. Những kỷ vật của người lính Hải quân đánh bộ Trần Ngọc Liễu ở chiến trường miền Nam tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia sẽ mang đến cho quý vị và các đồng chí những thông tin thú vị.
4: Bộ sưu tập các kỷ vật chiến

0: trường của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu khá đa dạng, từ các thiết bị thông tin liên lạc, chiếc lá cờ thời chiến cho đến các vỏ đạn của nhiều loại súng và pháo hạm, sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bất ngờ và giúp cho các bạn hiểu hơn về chiến tranh, về những gian khổ hy sinh mà cha ông của chúng ta đã phải đối mặt.
1: Vâng, do điều kiện sức khỏe không cho phép, ngày hôm nay thì Thượng úy Trần Ngọc Liễu không thể tới phòng thu của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ, và chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu để nghe ông chia sẻ về câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng là với những kỷ vật chiến trường khá đặc biệt trong bộ sưu tập của ông đang lưu giữ sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn mới mẻ, sinh động hơn khi mà giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục bài học lịch sử cho các thế hệ trẻ.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Thượng úy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, sinh năm 1957, ông nhập ngũ tháng 2 năm 1974, được tham gia chiến dịch Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ông chiến đấu trong đội hình lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ của quân chủng Hải quân, có mặt trong các trận đánh giải phóng biển đảo quê hương và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Và trải qua chiến tranh thì cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu đã lưu giữ bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường khá đặc biệt, gồm rất nhiều chủng loại. Và hơn 50 năm qua thì ông vẫn luôn trân trọng giữ gìn bộ sưu tập này, xem đó như là một kỷ niệm đời lính, trở thành mô hình độc đáo khi giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: Dạ.
2: Xin chào các đồng chí, đồng đội và các quý vị khán giả.
1: Vâng ạ, Thanh Long rất là muốn biết là hiện nay thì ông đã sưu tầm được tất cả cho mình là bao nhiêu là kỷ vật ở chiến trường ạ? Và có cái kỷ vật nào là ông cảm thấy là nó đặc biệt nhất đối với mình?
2: Vâng, xin thưa chương trình, thì bộ sưu tập của tôi thì còn khá nhiều khiêm tốn so với các đồng chí khác. Dù thời gian nó bị mai một và còn thiếu nhiều thứ, chỉ lưu giữ lại được một số có thể, nhưng có thể kể đến một số như sau. Về vũ khí thì có đạn pháo 130 ly, loại đất đối đất, đạn pháo 100 ly, loại đất đối không, đạn pháo 122 ly loại lùn, hải đối đất, đạn pháo 37 ly, 57 ly, đất đối không và đất đối đất. Đạn pháo 23 ly, 20 ly, 12 ly 7 và đạn đại liên là loại súng bộ binh, hỏa lực, mạnh. Đạn M79 là súng phóng lưu của cá nhân. B40, B41 và cây nhiệt đới của hàng rào McNamara.
1: Vâng ạ.
2: Đạn 85 ly, đất đối hải và đất đối đất. Về đạn là còn rất nhiều loại nữa.
1: Vâng.
2: Vì thời gian không cho phép cho nên tôi chỉ kể sơ bộ một số thôi.
1: Vâng ạ.
2: Về khí tài gồm có máy vô tuyến điện, máy vô tuyến 2W, máy PRC-25, anten thu phát của xe tăng M113, M148, máy hữu tuyến điện các loại, trong đó có chiếc PA-312 gọi là điện thoại cóc của Mỹ, trang bị cho các đơn vị dù độc lập tác chiến thu được trong trận đánh ngày 30 tháng 4 tại Vũng Tàu. Thêm với la bàn, địa bàn, bản đồ tác chiến với tỷ lệ 1:50 của các chiến trường. Về dụng cụ hậu cần, phải nói còn rất là nhiều nhưng mà chỉ kể đơn sơ một số thôi. Ví dụ như là ba lô, bát sắt, bình tông, báo tương, khăn dù ràn ri, dù pháo sáng, khăn caro vuông miền đông của miền đông Nam Bộ, gọng dù, túi tử sĩ, phao bơi, xà cột, súng ngắn, đai lưng, lựu đạn US, lựu đạn chảy, mìn Claymore, mìn Zip, mìn KV-72. Đây là loại vỏ. Thùng đựng nhu yếu phẩm của quân tiếp viện thu được chiến lợi phẩm từ cửa Thuận An, Huế khi giải phóng thành phố Huế.
1: Vâng, như vậy là với cái bộ sưu tập này thì lúc nãy ông có chia sẻ là ít nhưng mà Thanh Long thấy là rất là nhiều, phải không anh Sơn?
0: Vâng. Thưa ông Trần Ngọc Liễu ạ, với cái bộ sưu tập lớn như vậy thì chắc chắn nó phải có một cảm quá trình tích góp đúng không?

0: À, thì mới được được cái bộ sưu tập nhiều như thế. À, vậy thì thưa ông, ở trong cái bối cảnh chiến tranh, việc di chuyển giữa các chiến trường và giữa các trận đánh thì chắc chắn là vô vàn khó khăn. Vậy làm cách nào để ông có thể lưu giữ được những kỷ vật đó?
1: Thưa chương trình và thưa các đồng chí, tôi đã từng đi qua hai cuộc chiến tranh, cái giá phải trả của độc lập tự do rất là quý, và nhưng vậy ấy, là mỗi viên đạn là một quân thù, và đã có ý tưởng xây dựng lên cái mô hình là kỷ vật chiến tranh để có những cái như thế này, thì nhờ cái sự công tác nhiệt tình của các đồng chí đồng đội trong đơn vị, trong các hội cựu chiến binh, chúng đã giữ gìn nâng niu chất chất góp biếu tặng để xây dựng nên mô hình này. Trong đó cũng phải kể đến các đồng chí như đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đồng chí Lý Xuân Thủy và nhiều đồng chí khác nữa.
0: Vâng.
1: Và qua đây thì cũng xin như vậy là gửi lời cảm ơn đến các đồng chí là đã như vậy là công tác và đưa góp nhiều kỷ vật xây dựng nên mô hình này.
0: Vâng ạ.
1: Xin cảm ơn.
0: Vâng, như vậy là những cái kỷ vật này thì không phải là của một mình ông Trần Ngọc Liễu, mà
1: À,
0: chúng
1: vâng.
0: ta thấy là có sự đóng góp của rất là nhiều người.
1: À.
0: Những kỷ vật chúng ta có thể là sưu tầm rất là nhiều thời gian, đúng không anh Sơn?
1: Vâng, nhiều thời gian, nhiều bối cảnh và nhiều tình huống để có được những kỷ vật đó. Nhưng mà như lúc nãy ông Liễu vừa chia sẻ thì ông có thông tin đến một chiếc máy truyền truyền thông tin rất đặc biệt. Vậy thì cái kỷ vật này đã đến với ông trong tình huống như thế nào và công dụng của nó là gì ạ? Vâng, thì báo cáo với chương trình và thưa các đồng chí, thì trong bộ sưu tập của tôi là mỗi kỷ vật là một câu chuyện biết nói, mỗi kỷ vật là một trang sách, là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy. Lịch sử cũng mãi mãi là những trang sách quý. Trong bộ sưu tập này, mang mỗi kỷ vật đều mang một dấu ấn, một kỷ niệm sâu sắc của mỗi trận đánh, của mỗi chiến dịch. Có thể nói là một pho tượng sống động trong đời binh nghiệp. Trong đó phải kể đến chiếc máy thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng cực ngắn 2W, trang bị cho các mũi trinh sát đặc công
0: Vâng.
1: và cấp đại đội, cấp trung đội. Máy 2W có tác dụng trong cự ly từ 15 cho đến 20 km ở cấp chiến thuật, chiến dịch. Khi nói với nhau bằng mật ngữ để chống địch thu tin mật thám thì phải nhận mệnh lệnh của cấp trên và báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Đây là một kỷ niệm chiến thắng không bao giờ quên được đối với tôi.
0: À vâng ạ. À, trong những cái bộ phim chiến tranh của chúng ta vẫn vẫn thường thấy những cái ngữ cảnh liên lạc giữa bộ đội, giữa các cánh quân rồi các đơn vị phối hợp của chúng ta, là Thái Sơn thường nghe những câu chẳng hạn như sông Hồng gọi sông Lam, sông Hồng gọi sông Lam. Có phải là những mật ngữ như thế đã được truyền thông tin thông qua cái hệ thống máy truyền truyền tin của ông vừa nhắc đấy phải không ạ?
1: Vâng, đúng rồi, thì trong quy định vào như vậy là các trận đánh thì là liên lạc với nhau hoàn toàn bằng mật ngữ, mỗi đơn vị là đặt cho một cái tên,
0: Vâng ạ.
1: và những cái tên đó là do quy ước từ sở chỉ huy. Thì
0: Vâng.
1: khi bắt đầu liên lạc và tất cả các thứ thì dùng mật ngữ toàn bộ, thì cái mục đích của dùng mật ngữ là để chống địch thu tin mạ thám và khai thác kỹ thuật lấy tin rõ ra để đối phó với chúng ta
0: Vâng.
1: đấy.
0: À, khi mà chúng ta nhìn những cái thiết bị hiện đại ở cuộc sống bây giờ vào anh Sơn,
1: Vâng.
0: có rất nhiều cách để mà chúng ta chia sẻ và truyền đạt thông tin, thì quay trở lại nhìn chiếc máy truyền thông tin ngày xưa mà bộ đội dùng thì mình đã cảm thấy vô cùng trân quý. À, một là cái sự sáng tạo của các thế hệ cha anh ngày trước này,
1: Vâng.
0: và đặc biệt là có những cái thời điểm mà chiến tranh và cái việc mà bắt được tín hiệu rất là khó, và Thanh Long thấy là bộ đội liên lạc thông tin đã chạy đi các đến cái điểm cao này và cố gắng và nỗ lực hết mình để làm sao mà truyền được cái thông tin cho các cái đơn vị, đúng không ạ?
1: À, vâng. À, thực ra là việc liên lạc giữa các cái đơn vị với nhau thì nó có nhiều phương thức, mà trong đó thì như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì nó tức là bộ đội thông tin người ta rải dây, thì đó là hình thức liên lạc hữu tuyến. Còn lại như thiết bị của ông Trần Ngọc Liễu vừa chia sẻ đấy thì nó lại liên quan vô tuyến,
0: Vâng
1: và
0: ạ.
1: việc về khi mình đẩy những thông tin này lên trên không trung thì thực ra là mật mã và mã thám của

0: địch thì họ vẫn bắt được.
1: Ừ.
0: Nhưng mà vấn đề là cái chỗ giải mã được thông tin đấy là quân ta đang nói với nhau cái gì, liên lạc
1: Vâng.
0: với nhau cái gì và truyền đạt thông tin gì từ sở chỉ huy đến với các đơn vị chiến đấu như thế nào thì lại là không phải ai cũng biết được.
1: Vâng
0: Cho
1: ạ.
0: nên là thực tế là ông Trần Ngọc Liễu đang sở hữu một trong những kỷ vật vô cùng đặc biệt. Trước khi tiếp nối câu chuyện với vị khách tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng muốn được ông Trần Ngọc Liễu chia sẻ, đó là ông cũng đã nói rằng là ông cũng có sưu tập được một cái khẩu súng DKZ dùng trong cái chiến dịch giải phóng Vũng Tàu năm 75. Vậy thì ông có thể chia sẻ với câu chuyện đó như thế nào ạ?
2: Vâng, xin thưa với chương trình, thì ngoài chiếc máy 2W đang còn một kỷ vật rất đặc biệt, đó là súng và đạn DKZ-75. Thì loại này nó có hai loại, là một loại 75 và một loại 82mm. Tức là khi đó thì ta có viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc tùy từng loại. Trong chiến trường, dùng để tấn công các cửa mở, bắn xe tăng, bắn máy bay trực thăng ở cự ly tầm thấp. Đây là một kỷ niệm không quên trong chiến trường, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà trận đánh cuối cùng chiều ngày 30 tháng 4 tại khách sạn Plan Xe, bãi sau của thị xã Vũng Tàu. Khi DKZ bắn thẳng vào các ô cửa sổ của lô cốt nhà 7 tầng này, thì những tiếng nổ rung trời lở đất tiêu diệt hoàn toàn lực lượng co cụm tại cứ điểm này. Trận này của sư đoàn 3 sao vàng kết hợp với lực lượng của Hải quân và sư 325 quân đoàn 2 năm 1975.
1: Vâng ạ.
0: À vâng.
2: Vâng, cái câu chuyện này thì cũng rất là có ấn tượng khi như vậy là đánh phối hợp quân binh chủng ở như vậy là khách sạn Palace của
1: Vâng.
2: Vũng Tàu.
1: Vâng ạ,
2: Nên
1: như
2: là
1: vậy
2: tôi
1: là
2: cũng có vinh dự là được tham gia trong cái trận đánh này và
1: mỗi
2: cũng
1: kỷ
2: may
1: vật
2: mà sống sót trở về.
1: Vâng ạ,
0: Vâng.
1: vậy là qua những câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu thì chúng ta thấy là mỗi kỷ vật mà mình sưu tầm được nó có giá trị và ý nghĩa rất là lớn.
0: À vâng.
1: Đằng sau đó là những cái câu chuyện và nó gắn với những cái sự kiện lịch sử và Anh
0: À
1: Sơn.
0: vâng. À vâng, chúng tôi sẽ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu với vị khách mời tiếp theo. Và xin lưu ý là cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu vẫn tiếp tục giữ cái điện thoại của mình ạ, để ông có thể nghe đồng đội của mình sẽ chia sẻ như thế nào với câu chuyện của chúng ta nhé.
1: Vâng, và
2: Vâng,
1: thưa quý vị và các đồng chí, các kỷ vật chiến trường không chỉ lưu giữ một phần đời, phần ký ức thiêng liêng của người lính, ở đó còn là sự kết nối tình đồng đội, vượt qua những gian khổ hy sinh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cựu chiến binh Lý Xuân Thủy, là đồng đội của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu ở lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, được chị về đây.
1: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ.
3: Alo ạ.
1: Vâng. À, thưa ông Lý Xuân Thủy, là cái quá trình gắn bó, sống và chiến đấu với người đồng đội của mình Trần Ngọc Liễu thì đã diễn ra trong cái khoảng thời gian bao lâu ạ?
3: Báo cáo với các đồng chí là tôi và đồng chí Liễu thì sống ở thời gian ở Campuchia, tức là từ cảng Công Som, cảng Muối và coi như cảng Rem, coi như là sống 6 năm tròn anh em cùng sống với nhau ở tại Campuchia. Nên là trong những các chiến dịch của Campuchia thì rất rất là gian khổ. Thì đồng chí Liễu và tôi thì là cô ở tham mưu, và đồng chí Liễu thì coi như là ở bán cơ yếu. Thế vậy chúng tôi cùng một trong anh em cùng đi đi với nhau và đánh nhau thì thật báo cáo đồng chí thì rất là vất vả, rất là gian khổ, nhất là cái trận mà cao điểm gọi là cái khối chạy thịt đó, tức là 172 á, ở giáp Thái Lan á. Thế là rất là khổ, rất là khó khăn.
1: Vâng.
3: Và bộ đội của chúng ta hy sinh rất là nhiều. Do vậy từ cái chỗ đó thì chúng tôi cảm thấy là sau khi về cái đồng chí Liệu, đồng chí giữ những cái kỷ niệm và đang tìm những cái kỷ vật trong quá trình chiến tranh chống Mỹ, rồi chiến tranh ở biên giới Campuchia, thì vì đồng chí làm những cái kỷ niệm tốt đẹp, phải giữ nguyên kỷ niệm đó để các đồng đội chúng tôi để nhìn những cái vật đó để mà nhớ lại những cái ký ức qua các cái thời chiến tranh chống Mỹ, rồi chống biên giới Tây Tây Nam của Tổ quốc.
1: Vâng.
3: Đấy, báo cáo với các đồng chí là như thế.
0: À, vâng, như lúc nãy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu có chia sẻ là trong cái bộ sưu tập các hiện vật chiến tranh của mình thì cũng có nhiều công sức của đồng đội. Vậy thì ông Lý Xuân Thủy có chia sẻ với cái tâm huyết của mình vào trong bộ sưu tập này như thế nào ạ?
3: Báo cáo đồng chí thì cái sưu tập này chúng ý định của đồng chí Liễu và ý định của hội cựu chiến binh chúng tôi đó, để làm một cái bộ sưu tập sau này cho các thế hệ, tức là nhất là về cái thế hệ trẻ, các cái từng lớp học sinh hiện bây giờ để nhìn nhận thấy nó, để sau để cho cháu nhận thức được, để sau này nó có một cái ý thức để tiếp bước cha anh sau này để gìn giữ và bảo vệ tổ quốc ta ngày càng tốt hơn.
0: À vâng. À, vậy thì với cái bộ sưu tập mà chúng ta thì cũng đã có một cái thành quả để có thể chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? Vậy thì bản thân ông mong muốn những hiện vật đó sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau đón nhận như thế nào và lan tỏa như thế nào?
3: Thì cũng mong là coi như là sau những cái kỷ vật đó thì giữa đồng chí gia đình, bản thân đồng chí Liễu và chúng tôi thì đã giữ được và đã tìm những cái giữ được kỷ vật đó, thì cũng mong làm thế nào á, thì đối với là thứ nhất là cá nhân đồng chí Liễu nói rồi, nhưng đối với tập thể, đối với nhà nước đấy là làm chúng ta làm thế nào để cho chúng ta cố gắng gìn giữ được những cái kỷ vật đó để làm một cái kỷ niệm lâu dài sau này cho các thế hệ trẻ của chúng ta sau này nữa, để nhìn vô những cái di tích, những cái kỷ vật của chiến tranh qua những các cái thời kỳ đấy, chống Mỹ rồi chống biên giới Tây Nam, để báo cáo với các đồng chí là mong muốn của chúng tôi là chỉ có thế thôi.
0: À vâng ạ. À, vâng, cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ. Vâng, chúc ông sức khỏe và tiếp tục là ông và đồng đội thì sẽ có nhiều tâm huyết nhiều hơn nữa để cho bộ sưu tập của mình sẽ có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn ạ.
3: Vâng. Xin cảm ơn các đồng chí.
1: Vâng ạ. Và anh Sơn này, qua những cái chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng thấy được cái tâm huyết, và đặc biệt là mỗi lần mà những người cựu chiến binh gặp nhau ấy thì họ rất là trân quý những kỷ vật đó, phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Giống như tất cả mọi người,
0: là ký ức của tuổi thanh xuân của họ mà.
1: Đúng rồi, và dường như tất cả mọi người đều có một cái điểm chung nữa, cùng ôn lại về những ký ức, về những cái năm tháng rất là khó khăn và gian khổ. Và xin được trở lại câu chuyện với vị khách mời cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu. Thưa ông, là mỗi hiện vật mà ông đang có trong cái bộ sưu tập của mình ạ thì đều gắn liền với cái câu chuyện chiến tranh, với những cái trận đánh ác liệt mà ông và đồng đội đã trải qua. Trong bộ sưu tập của mình thì ông còn lưu giữ rất là nhiều mô hình đạn súng và pháo. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về các cái loại vỏ đạn này được không?
2: Vâng, xin cảm ơn chương trình.
1: Dạ.
2: Về một số cái đạn pháo thì trong đó có những cái cấp chiến dịch mà tôi cũng được tham gia, thì đó là có pháo 130 ly và súng phóng lựu M72. Thì pháo 130 ly á thì được sử dụng cho các cấp chiến dịch lớn có cự ly tầm bắn gần 40 km, mang khoảng 10 kg thuốc nổ cùng với vỏ đạn và không kể cái lực đẩy. Thì trong chiến tranh chống Mỹ thì trận như vậy là Xuân Lộc và các cái trận mở màn thì pháo 130 ly là voi chiến trường, là át chủ bài để như vậy là làm nên chiến thắng. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì như vậy là pháo 130 là các cửa mở, dùng cho các cửa mở và dọn bãi đổ bộ, cùng với như vậy là chặn các cái đường rút quân của các cái sư đoàn lớn, của các cái xe tăng và như vậy là bộ binh. Thì nói đến pháo 130 ly thì hiện tại quân đội nhân Việt Nam thì quân thù phải khiếp sợ. Súng phóng lựu M79 là một cái loại súng cối cá nhân rất lợi hại. Cái này có thể bắn ở cái tầm 50 mét trở lại. Đây là loại vũ khí bộ binh rất lợi hại khi truy quét và chi viện cho các mũi tấn công. Thì trong các chiến dịch thì M79 của các cái đơn vị hỏa lực không thể thiếu được. Vì thế cho nên là các cái vũ khí này cũng rất là lợi hại, mà cũng khi nào cũng phải có trong như vậy là các trận đánh của bộ binh.
0: Vậy thì như ông vừa chia sẻ thì với sự đa dạng của các cái loại đạn pháo như thế thì như ở trong quân chủng hải quân của ông thì ông thường thường sử dụng những cái loại chủng loại đạn nào? Và trong chiến dịch đại thắng mùa xuân năm 75 khi giải phóng các biển đảo thì những cái khẩu pháo này đã lập chiến công như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa chương trình, trong chiến dịch năm 1975 thì các loại pháo 100 ly, 122 ly, 120 ly và có loại 155 ly đã gắn trên các cái tàu cao tốc, tàu 100 tấn để tấn công và như vậy chặn đường rút chạy của quân địch từ ở cửa Thuận An Huế và cho đến như vậy là Đà Nẵng rồi.

0: sau đến Nha Trang, rồi đến như vậy là Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu, và sau đó là đến như vậy là sông Vàm Cỏ Đông.
1: Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu.
2: Vâng, chúng ta sẽ trở lại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu trong một vài phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta đã kết nối được điện thoại với ông Nguyễn Hồng Thanh, là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Châu, để nghe ông chia sẻ về cái câu chuyện về bộ sưu tập này.
1: Vâng ạ. Alo ạ.
3: Alo.
1: Alo ạ. Vâng ạ. Xin được chào ông Nguyễn Hồng Thanh ạ.
2: Vâng. Vâng, thưa ông, xin ông có thể cho biết là Hội Cựu chiến binh xã đã nhiều lần tổ chức trưng bày về các hiện vật độc đáo này để mọi người có thể hiểu hơn về chiến tranh. Vậy thì bộ sưu tập này đã có tác dụng kết nối các hội viên cựu chiến binh và lưu giữ ký ức chiến trường của người lính như thế nào ạ?
3: Vâng. Kính thưa các đồng chí, là đối với cái bộ sưu tập của ông Trần Ngọc Liệu này đã tổ chức cho Hội Cựu chiến binh trưng bày nhiều diễn đàn ở các hoạt động tại hội xã cũng như là ở tại các cái trường mầm non để giáo dục thế hệ trẻ cho các cháu biết được trong quá trình một thời kỳ chiến tranh ác liệt có như những kỷ vật này để mà theo người lính cụ Hồ cũng như là những người lính đã từ chiến tranh trở về quê hương. Đây là một kỷ vật kỷ niệm của một đời lính cũng như sau những chiến tranh mà các người lính đã được sử dụng.
1: Vâng ạ.
3: Cho nên đối với những cái kỷ vật này nó rất là trân quý với những người lính. Từ đó thì khi trưng bày ra, các người lính nhìn lại cái kỷ vật mà mình đã được sử dụng, nó tạo lên một cái dấu ấn và cái một cái vấn đề kết nối giữa đời lính cũng như về khi trở về địa phương. Nên là đối với cựu chiến binh, người ta rất trân quý về cái vấn đề này, mà từ kể từ đó thì nó tạo ra được một cái luồng không khí để thu hút được các cái đồng chí cựu chiến binh trong cái hoạt động để có những cái kỷ niệm và cũng như cái câu chuyện kết nối lại thành một cái vấn đề hoạt động trong các kỳ họp cũng như là trong các cái nội dung sinh hoạt của đời thường.
2: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô giáo Trần Thị Hoa, là phó hiệu trưởng trường mầm non xã Đức Châu, là đơn vị đã được đón nhận những cái lần tổ chức trưng bày và triển lãm các cái hiện vật chiến tranh. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
4: Chào anh MC ạ.
2: Vâng. Thưa cô giáo Trần Thị Hoa, như ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã vừa chia sẻ thì đơn vị cũng đã nhiều lần tổ chức các cái lần trưng bày các hiện vật chiến tranh cho các cháu. Vậy thì điều này đã tạo ra cái sức hấp dẫn cho các em học sinh ở trường của chúng ta như thế nào ạ?
4: Vâng, cháu chào bác Liễu và các khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
1: Yeah.
4: Trẻ mầm non thì chưa có những hiểu biết rõ ràng về chiến tranh, nhưng nội dung giáo dục trẻ lòng kính yêu, biết ơn bác Hồ và các cô chú bộ đội là một trong những nội dung chương trình giáo dục mầm non được thực hiện trong năm học ạ. Và năm học vừa qua thì nhà trường có phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã nhà để thực hiện chủ đề cháu yêu cô chú bộ đội. Bác Liễu đã rất nhiệt tình mang những kỷ vật chiến trường mà bác rất là trân quý để trưng bày tại trường. Điều này đã tạo ra một sức hấp dẫn lớn đối với trẻ. Thứ nhất là nó tạo cho trẻ cảm giác mới lạ. Phải nói rằng thì đây là những kỷ vật lần đầu tiên trẻ được nhìn thấy ngoài đời thực và được sờ, được đội thử. Những kỷ vật đã trải qua 5 tháng chiến tranh thì trẻ rất là hào hứng. Và từ đó thì trẻ có nhu cầu thỏa mãn tính tò mò bản năng.
2: Vâng.
4: Thứ hai thì việc biến một cái góc sân trường thành một bảo tàng thu nhỏ, đó là những cái kỷ vật của bác Liễu, thì đã tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, giúp trẻ cảm thấy như mình đang được đi tham quan bảo tàng tại trường.
2: Vâng. Đó là điều một món quà tuyệt vời đấy, đúng không ạ?
4: Vâng. Thứ ba thì điều này cũng đã bồi đắp cho trẻ những ước mơ được hóa thân vào các chú bộ đội để bảo vệ đất nước.
2: Vâng.
4: Khi trẻ mà được nhìn thấy các kỷ vật thì trẻ rất là hứng thú.
1: Vâng.
4: Trẻ chạy lại và muốn đội thử cái mũ này, đeo thử cái súng này, rồi hay đeo ba lô này. Thì cái hoạt động trải nghiệm này thì giúp trẻ cảm thấy như mình đang là một chiến sĩ tí hon.
1: Vâng ạ.
4: Và từ đó thì đã khơi dậy ở trẻ niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước.
2: Vâng.
4: Và trẻ có mong muốn được tiếp nối thế hệ cha ông ạ.
2: Vâng.
1: Cảm ơn những chia sẻ của cô trong chương trình hôm nay, cô giáo Trần Thị Hoa.
2: Vâng ạ, hiện nay thì ông Trần Ngọc Liễu cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta và ông

0: Và sau khi nghe những lời chia sẻ và những tâm nguyện của cô giáo Hoa, phó hiệu trưởng trường mầm non, thì ông Liễu ông muốn nhắn nhủ điều gì không ạ?
1: Vâng, cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô giáo và đã có mặt trong buổi kể chuyện chiến sĩ hôm nay. Mong rằng
2: Vâng,
1: cái
2: cháu
1: sự
2: chào bác ạ.
1: gắn kết chung thủy giữa nhà trường và Hội Cựu chiến binh xã Đức Châu để truyền
2: Dạ.
1: cảm những cái câu chuyện mà lịch sử của dân tộc mà cha ông các thế hệ đi trước đã giành được độc lập tự do để có ngày hôm nay,
0: À vâng.
1: để xứng đáng là những người con của quê hương. Trước khi để thay cho lời kết, xin tặng như vậy chương trình và cô giáo vài câu thơ như thế này: mỗi
2: Dạ.
1: kỷ vật nhà binh thời hậu chiến là một câu chuyện biết nói, mỗi trang sách là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy, mỗi kỷ niệm là một phần máu thịt của người lính. Lịch sử là những trang sách quý, hành trang là những kiến thức rộng mở. Xin tặng cô giáo và chương trình
0: À
1: đi
0: vâng.
1: sâu.
2: Vâng, bài thơ rất là hay ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.
0: À vâng, cảm ơn những văn thơ rất là ấm áp và nghĩa tình của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, và với phần chia sẻ của ông Trần Ngọc Liễu và cô giáo Hoa, rồi bác Thanh, rồi bác Thủy nữa, thì cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới đây thì câu chuyện của ông Liễu sẽ được lan tỏa nhiều hơn, không chỉ ở trong phạm vi xã Đức Châu mà còn nhiều địa phương và trường học trong tỉnh sẽ liên hệ để nghe ông Liễu chia sẻ về câu chuyện chiến tranh.
3: Vâng, và đến đây thì chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả và các bạn tuổi teen đang lắng nghe kênh sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và chúng ta đang cùng nhau trong chương trình Chuyện tuổi teen với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và tôi là Lê Mai, và bên cạnh tôi vẫn là người bạn quen thuộc của các bạn trẻ, MC Trần Đô. Đô này, chị tò mò một chút là hồi còn là học sinh sinh viên ấy, em đã từng đi làm thêm chưa?
1: Cái này thì phải chia sẻ với chị Mai là rồi đấy. Và nói thật là trước khi đi làm thì em cũng nghĩ kiểu đơn giản lắm, kiểu như là kiếm thêm chút tiền rồi trang trải cho vui thôi. Nhưng mà đến lúc bắt đầu rồi mới thấy rằng là nó không hề nhẹ nhàng như mình tưởng. Bởi vì là cái giai đoạn mà em đi làm thì bắt đầu từ năm lớp 9, lớp 10, lớp 10 là bắt đầu đã đi làm cho đến khi mà mình ra trường luôn rồi đấy.
0: Nghe là chị đoán chắc là có va vấp rất nhiều rồi đây. Và có cái kỷ niệm nào mà khiến cho Trần Đô nhớ nhất không? Kiểu là lần đầu đi làm mà toát mồ hôi luôn đấy.
1: Chắc chắn rồi. Cái ngày đầu tiên mà khi mà mình đến ấy thì thực ra là em cũng có làm cả quán cà phê, cả nhà hàng. Và quán cà phê là lần đầu tiên làm. Vì cái lúc đấy là mình vừa mới hình như là Tết của năm lớp 10 hay sao đấy. Thì lúc đấy là đi bán quán cà phê nhưng mà lại có cả karaoke nữa. Có nghĩa là nó đồng bộ cả hai ấy. Thì hôm đầu tiên bán cà phê là kiểu là vừa run vừa lóng ngóng, cũng chưa biết làm như thế nào ấy. Chỉ mới hướng dẫn qua loa thôi. Thế nên là bê nước ra là suýt nữa là làm đổ trên người khách. Đấy, và lúc đó chỉ nghĩ xong là ôi chết rồi, xong rồi đấy. Đấy, nhưng mà cũng nhờ những lần như vậy thì mình cẩn thận hơn và mình quán xuyến được rất nhiều việc luôn.
0: Nghe đây lại nhớ đến cái nỗi sợ là phải đền, đúng không? Thật ra thì nghe câu chuyện của Đô thì chị nghĩ rất là nhiều bạn trẻ sẽ thấy quen thôi. Bởi là đi làm thêm ở tuổi teen ấy không chỉ là chuyện kiếm tiền đâu, mà là những cái lần đầu tiên mà mình phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho việc mà mình đã làm nữa, đúng không?
1: Đúng vậy. Và cái cảm giác được nhận cái số tiền đầu tiên ấy mà do mình kiếm được là nó rất khác luôn. Kiểu là cũng với bản thân em, có thể là các bạn thì thấy sẽ thấy không nhiều, nhưng mà với bản thân mình thấy là khá là nhiều rồi đấy. Cũng khiến mình hiểu được cái giá trị của công sức và thời gian khi mà mình đầu tư cho nó.
0: Hiện nay thì ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn đi làm thêm, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Có bạn thì muốn tự chủ tài chính, có bạn thì muốn trải nghiệm môi trường làm việc, rồi hỗ trợ cho những cái mức phí sinh hoạt trong cái việc học tập cũng như là chi tiêu. Và cũng có bạn thì đi làm để rèn luyện kỹ năng, thay đổi bản thân.
1: Chính xác. Như có những bạn trước đây thì kiểu khá là rụt rè và ít giao tiếp. Nhưng mà sau một cái thời gian đi làm thêm, nhất là những công việc mà phải tiếp xúc với nhiều người như là ở quán cà phê, các cái cửa hàng, thì cũng dần trở nên tự tin hơn rất nhiều, và cũng cái giao tiếp nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.
0: Chính xác. Hay là có những bạn ban đầu chưa rõ mình thích gì, nhưng mà nhờ một cái công việc làm thêm lại tìm ra cái định hướng cho tương lai chẳng hạn. Những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ bé ấy đôi khi lại bước ngoặt lớn của cuộc đời các bạn.
1: Chính xác. Nhưng mà bên cạnh những cái điều tích cực thì khi mà đi làm thêm ở tuổi teen cũng có không ít những cái băn khoăn. Đó là liệu có ảnh hưởng đến việc học hay không, có áp lực hay rủi ro gì không, và mình đã thực sự sẵn sàng chưa.
0: Và đó cũng chính là câu chuyện mà Chuyện tuổi teen ngày hôm nay muốn các bạn cùng chia sẻ. Tuổi teen với trải nghiệm làm thêm, khi những cái công việc đầu đời không chỉ mang lại thu nhập mà còn là những bài học rất thật về cuộc sống, về sự trưởng thành.
1: Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện trải nghiệm, những góc nhìn rất chân thật và sống động, để hiểu rằng là khi mà đi làm thêm thì không chỉ là làm mà còn là học, học cách lớn lên từng ngày.
0: Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng một ca khúc rất nhẹ nhàng nhưng mà đầy cảm xúc. Kéo mút lên một chút đã nhé. Trước khi mà chúng ta đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc In Love với Low G và Zutati.

0: Vâng ạ, và chúng ta vừa đến với ca khúc In Love. Và chị Mai ơi, càng nói thì em càng thấy cái việc đi làm thêm của Thụy Tin bây giờ ấy không còn là chuyện hiếm nữa, mà đặc biệt là vào dịp hè rồi là những cái dịp lễ nghỉ ấy, đấy thì rất nhiều bạn chọn đi làm thay vì là chỉ nghỉ ngơi hoặc là đi học thêm.
1: Ừ, đúng vậy, có những bạn là tận dụng kỳ nghỉ hè để trải nghiệm công việc đầu đời, như có bạn làm trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh này, mỗi ngày vài tiếng thôi nhưng lại học được rất là nhiều điều từ môi trường thực tế đấy.
0: Ừ, và em thấy có những cái trường hợp rất là hay chị ạ. Có bạn ban đầu thì còn chưa thích nghề cái mình chọn ấy, nhưng mà sau khi đi làm thêm lại vỡ ra rất nhiều điều, thậm chí là thay đổi cả cái định hướng tương lai luôn.
1: Ừ, không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp thôi đâu mà còn là cách mà các bạn nhìn nhận công việc. Khi trực tiếp đứng lớp này hướng dẫn hay đơn giản là hỗ trợ người khác, các bạn sẽ hiểu rằng là mỗi công việc thì đều có giá trị riêng, không hề đơn giản như mình từng nghĩ.
0: Ừ, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những bạn đi làm thêm vì một lý do khác, đó chính là không phải vì thích hay mà vì cần thay đổi bản thân. Ví dụ như là những bạn khá rụt rè, ít giao tiếp thì được gia đình định hướng đi làm thêm để có thể va chạm nhiều hơn.
1: Ừ, đúng vậy, cái điều mà Trần Đô vừa nói thì nhắc Lê Mai nhớ về một cái bạn mà Lê Mai đã từng làm trong một cái chương trình trò chuyện cuối tuần truyền hình đấy. Là trước tiên thì bạn ấy cũng có kể với bạn với Mai về cái chặng hành trình của bạn, và bạn nói rằng là khi mà được hỏi là tại vì sao lại chọn cái việc đấy thì bạn ấy nói rằng là tại vì là do bạn rất là rụt rè trong giao tiếp và là một người hướng nội, cho nên là bạn muốn tìm một cái môi trường làm sao mà tiếp xúc với nhiều người để có thể cải thiện cái sự giao tiếp của mình cũng như là học hỏi được nhiều điều hơn. Và một cái thực tế cho thấy là môi trường làm việc chính là nơi mà giúp các bạn lớn lên rất nhanh, giống như cái bạn mà Mai vừa nói ấy, sau một cái thời gian ngắn mà bạn ấy tham gia những công việc như thế thì

0: nhiên là kỹ năng giao tiếp của bạn trở nên tốt hơn rất nhiều và bạn tự tin hơn rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái điều được từ cái việc này đúng không?
1: Chính xác, và đó cũng là cái được khi mà chúng ta đi làm thêm, và ngoài cái việc giao tiếp rồi tự tin hơn thì cái xử lý tình huống nó cũng sẽ linh hoạt hơn,
0: Chính xác.
1: biết nắm bắt được các cái tình huống để chúng ta có thể xử lý. Tuy nhiên, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là đi làm thêm không phải lúc nào cũng màu hồng, đúng không?
0: Chắc chắn.

0: Vậy nên là đi làm thêm thì có thể mang lại rất nhiều lợi ích từ kỹ năng trải nghiệm đến định hướng tương lai, nhưng mà cũng đòi hỏi các bạn phải có sự chuẩn bị và lựa chọn đúng đắn.
1: Đúng vậy. Quan trọng nhất là mỗi bạn cần hiểu rõ là mình đi làm thêm vì điều gì, để kiếm tiền, để học hỏi hay là để trải nghiệm. Và khi xác định được mục tiêu rồi thì các bạn sẽ biết cách lựa chọn công việc phù hợp và kiểm soát tốt hơn hành trình của mình.
0: Và để hiểu rõ hơn những trải nghiệm rất thật từ việc đi làm thêm, niềm vui có, áp lực có, bài học cũng có nữa, thì trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện từ chính các bạn trẻ.
1: Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với âm nhạc một chút đã nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với Ai Ngoài Anh của Vietra và Toroni.

0: Chị Mai ơi, nghe mình phân tích nãy giờ thì thấy đi làm thêm đúng là có rất nhiều điều để nói, nhưng có lẽ những gì chân thực nhất thì vẫn phải đến từ chính những trải nghiệm của các bạn team đúng không?
1: Đúng vậy, lý thuyết thì có thể nói rất là nhiều nhưng mà cảm giác lần đầu đi làm, lần đầu tự kiếm tiền rồi lần đầu va chạm với công việc, với mọi người thì chỉ khi trải qua rồi mới hiểu rõ đúng không?
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả nha. Bạn đang trực tiếp có những cái trải nghiệm đó.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin chào chị Lê Mai và anh Trân Đỗ ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Vũ Ca Thi và năm nay em đang học ở lớp 10 C4 tại trường Trung học Phổ thông Huynh Đúc Kháng.
1: Năm nay là Ca Thi đã tròn 16 tuổi chưa?
2: Dạ vâng, em đã tròn 16 tuổi rồi ạ.
1: Hôm nay thì chủ đề của chương trình của chúng ta là tuổi teen với trải nghiệm làm thêm. Thì trước tiên thì em có thể giới thiệu một chút về cái công việc mà em đang tham gia làm được không?
2: Dạ, công việc em đang làm thêm là làm nhân viên cà phê ở một quán cà phê nhỏ gần nhà để thêm nhiều trải nghiệm trở lại.
0: Vậy thì không biết là cơ duyên nào khiến em quyết định là mình sẽ đi làm thêm ở quán cà phê. Cái này thì là do em chủ động muốn trải nghiệm hay là có một cái lý do nào khác không?
2: Và em quyết định làm thêm ở quán cà phê là vì muốn tự trải nghiệm sớm về môi trường làm việc thực tế và học cách tự lập sớm hơn. Và trước đó em chỉ tập trung học nên cũng muốn thử xem bản thân có thể thích nghi với công việc như thế nào. Và ngoài ra thì em cũng thích không khí ở quán cà phê, cảm giác được gặp nhiều người và được làm việc trong cái môi trường rất là năng động, nên em muốn thử sức ạ.
0: Vậy thì không biết là trong những cái ngày mà đầu tiên mà đi làm thì cảm giác của em như thế nào? Nó có bỡ ngỡ hay là áp lực hay là sốc nhẹ với cái nhịp độ công việc thường ngày không?
2: Dạ vâng, thì

0: đầu đi làm thì em có hơi khá bỡ ngỡ vì mọi thứ diễn ra nhanh hơn em tưởng, và em còn phải nhớ menu, nhớ cách làm việc, cách giao tiếp với khách và cả phối hợp với mọi người trong cả. Và đôi khi em cũng sợ làm việc thì mình sẽ xảy ra cả sai sót như là làm vỡ cốc chén các kiểu. Và có những lúc thì đông khách thì em cảm thấy hơi đuối vì sợ làm sai hoặc là không theo kịp nhịp độ công việc. Và nhưng may mắn là cả anh chị trong quán khá nhiệt tình hướng dẫn em nên là em đã dần quen hơn ạ.
1: Vậy thì chị Lê Mai sẽ hỏi thật một chút nhé. Đã bao giờ mà em rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười như em đã vừa nói chưa? Ví dụ như là làm sai order, bị khách góp ý, gặp tình huống khó xử với khách, hay là mình đánh vỡ rồi phải đền. Đã bao giờ chưa?
0: Dạ vâng là có rồi ạ, tại vì em thì cũng có khá nhiều tình huống. Thì lần đầu tiên em từng mang nhầm nước cho khách trong lúc và phát hiện ra thì em rất là hoảng và rất là ngại. Và có nhiều hôm là đông khách quá thì em nghe nhầm order nên là phải xin lỗi khách rồi làm lại từ đầu. Thì ban đầu em khá bất lực khi sợ bị người ta đánh giá, nhưng mà sau đó em cũng nhận ra những sai sót và được kinh nghiệm để khắc phục hơn ạ.
1: Và những cái lúc như thế thì em có bị quản lý trách mắng không?
0: Dạ vâng, thì lần đầu thì ai cũng sẽ bị trách mắng đôi chút, nhưng mà quản lý đã nhắc nhở em là do mình là lính mới nên là mình phải tiếp thu và cũng như sửa đổi hơn.
2: Vậy thì không biết là sau một cái thời gian làm việc như vậy thì em thấy mình có cái sự thay đổi như thế nào?
0: Cho em cảm thấy thay đổi với em rõ nhất thì chắc là sự tự tin và khả năng giao tiếp. Thì trước đấy em có khá ngại với việc việc mà bắt chuyện với người lạ, cũng dễ lúng túng khi mà gặp các tình huống bất ngờ. Và sau khi đi làm thì em học được cách nói chuyện tự nhiên hơn, biết quan sát cảm xúc và cũng như xử lý các vấn đề linh hoạt hơn. Và ngoài ra thì em cũng thấy mình có trách nhiệm hơn về thời gian và công việc, từ đó là mình cảm thấy mình biết quản lý bản thân hơn đấy ạ.
1: Vậy là cũng cho chúng ta rất là nhiều những cái trải nghiệm về sự trưởng thành đúng không?
0: Vâng.
1: Việc đi làm thêm thì có ảnh hưởng gì đến cái việc học hay là sinh hoạt của em không? Và em đã làm như thế nào để cân bằng giữa cái công việc học tập và cái công việc mà làm thêm của mình?
0: Lúc mới bắt đầu đi làm thì em cảm thấy hơi mệt tại vì chưa quen với việc cân bằng giữa học và làm. Thì có những hôm tan ca muộn nên là em phải tranh thủ sắp xếp thời gian để học vào buổi tối muộn. Và tuy nhiên thì sau một thời gian em học được cách quản lý thời gian tốt hơn, ví dụ như là em sẽ lên lịch học trước, hoàn thành bài tập từ sớm và ưu tiên các việc học và những giai đoạn thi cử. Và em nghĩ đi làm thêm sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nếu như mình biết sắp xếp thời gian học và làm thêm một cách hợp lý ạ.
2: Chính xác. Thực ra là mình xây dựng một cái thời khóa biểu thì sẽ hỗ trợ cho mình để có thể sắp xếp nó tốt hơn. Cũng như là khi mà đi làm thì mình cũng không bị lẫn sang lịch học, rồi lịch học thì không lẫn sang việc đi làm. Thì nó cũng sẽ cân bằng được giữa hai cái đấy. Vậy thì bây giờ nếu như mà Cathy được nhắn nhủ một điều gì tới các bạn teen đang muốn đi làm thêm thì em sẽ nói gì để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn?
0: Mình nghĩ rằng là đi làm thêm là một trải nghiệm rất là đáng thử vì nó sẽ giúp mình trưởng thành nhanh hơn và học được nhiều kỹ năng thực tế. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý là công việc sẽ có một chút áp lực và đôi lúc mệt hoặc gặp những tình huống khó xử. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn, chịu học hỏi và đừng quá sợ mắc lỗi, vì ai mới bắt đầu cũng sẽ lúc có lúc chưa quen.
1: Những cái trải nghiệm mà có thể nói là chỉ có những bạn đã từng đi làm thêm mới có thể là có được những cái kỹ năng như thế đúng không Trần Đô?
2: Chính xác. Và phải trải nghiệm thì lúc đó chúng ta mới có những cái kinh nghiệm đúng không nào?
1: Nhưng mà có lẽ là chị Lê Mai đang hơi tò mò một chút là trước khi mà đi làm thêm ấy thì ở nhà thì Cathy có thường làm những cái công việc nhà không, có giúp đỡ mẹ hay không? Và sau khi đi làm thêm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm nhiều việc hơn rồi đúng không? Cho nên là cái sự khác biệt với ở nhà và khi làm thêm thì nó khác biệt lớn nhất là như thế nào?
0: Trước đấy thì em sẽ phải làm những công việc nhỏ như là quét nhà này, rửa bát hay là lau dọn tủ hơn cả kiểu. Nhưng mà sau khi đi làm thêm ấy thì có nhiều công việc mới như là mình phải bưng bê như thế nào nhanh nhưng mà không để gì rơi đâu, phải biết cẩn thận. Cho nên là em nghĩ là ở nhà thì mình có thể chia nhiều việc nhỏ ra để làm, mình có thể làm từ từ dần dần, nhưng mà đến quán cà phê chúng ta phải học hỏi rất là nhanh, việc

0: gần như là phải làm được mọi công việc để có thể làm mọi thứ một cách cẩn thận.
1: Chị thấy là bưng bê cà phê thì cũng ở quán cà phê cũng rất là khó đấy, bởi vì là ví dụ như là một cái ly cà phê thì nó đơn giản hơn, nhưng mà có những cái ly nước hoa quả đấy, đúng không anh Trần Đô?
2: Nước ép, đúng rồi.
1: Thì mình không biết cách bê thì cũng rất là dễ gây ra những cái rủi ro vỡ đồ, đúng không nào? Cho nên là trước đó thì em có phải tập ở nhà không?
0: Có thì em cũng phải tập trước cho mình rửa xong cốc chén, rửa xong bát đũa thì mình sẽ đưa vào và sắp xếp như thế nào. Mình phải làm quen tay một chút trước để có thể thích nghi ạ.
1: Rồi, cảm ơn Cathy rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và có lẽ là điều quan trọng nhất không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không? Mà là mình học được gì từ những cái trải nghiệm đó, từ cái cách giao tiếp, rồi cách làm việc, cho đến là cách hiểu chính bản thân mình, đúng không nào?
2: Chính xác. Và trước khi khép lại phần giao lưu cùng với Gathi thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với một mini game nho nhỏ nhá.
1: Đúng rồi.
2: Và trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và Cathy đã sẵn sàng chưa nào?
0: Vâng, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Và chúng ta sẽ cùng đến với mini game. Câu hỏi số 1. Theo bạn, kỹ năng nào thường được cải thiện rõ nhất khi mà tuổi teen đi làm thêm? A. Ghi nhớ lý thuyết. B. Giao tiếp và xử lý tình huống. C. Làm bài kiểm tra nhanh. Và D. Là học thuộc lòng.
0: Xin trả lời đáp án của em là B, giao tiếp và xử lý tình huống ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ hai, một trong những lợi ích lớn của việc đi làm thêm đó là gì?
0: Chào em.
2: Nhiều khi cũng sẽ là cái sự khó khăn khi mà chúng ta đi làm thêm. Câu hỏi số 5, theo bạn thì làm thêm giúp tin định hướng nghề nghiệp như thế nào?
0: Chào em thì việc làm thêm sẽ giúp tiến định hướng nghề nghiệp như giúp thử nghiệm và hiểu bản thân phù hợp với những công việc nào để đưa ra sự lựa chọn.
1: Hoàn toàn chính xác. Vậy là rất là nhanh chóng, Cathy đã vừa hoàn thành xong 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Và dĩ nhiên rồi, một phần quà là 100.000 đồng sẽ được đến với Cathy sau khi mà chương trình kết thúc. Cảm ơn Cathy rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé.
0: Vâng, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
1: Vâng, và thưa quý vị thính giả và các bạn tuổi teen, trước khi mà chúng ta lại quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta hãy giải trí một chút với âm nhạc đã nhé. Từng ngày yêu em của Bùi Trường Linh.

0: này, và dần dần nó trở thành một cái phản xạ. Ừ. Bất kể một cái tình huống nào xảy ra trong quá trình mình làm thêm hoặc là ở nhà đi, thì nó sẽ có cái sự khác biệt. Bởi đó vì là... trong nhà là anh em mà, còn khi mà chúng ta đi làm thì là khách hàng.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Chúng ta phải xử lý với khách hàng như thế nào
1: đúng
0: để có
1: rồi.
0: Thể là vừa được lòng khách hàng và vừa thoải mái cho chủ quán của mình.
1: Đó là cái sự nhảy số nhanh đấy,
0: ừ.
1: đúng không? Chỉ có khi mà chúng ta thực tế thì chúng ta mới có thể nhảy số được như thế. Chị thấy là có một điểm rất là thú vị, đó là mỗi công việc thì lại dạy cho các bạn một cái kiểu trưởng thành khác nhau.
0: Ừ.
1: Làm quán cà phê thì học được cái cách phục vụ này, quan sát khách hàng, rồi cách mà tâm lý khách hàng đấy. Làm trợ giảng thì học cách kiên nhẫn này, truyền đạt này. Còn có rất là nhiều những ngành nghề khác nhau nữa.
0: Vâng ạ. Nhưng mà còn có những công việc thì nó đòi hỏi cái sự chủ động cũng như là chịu áp lực cao hơn. Ví dụ như là những cái công việc liên quan đến shipper này, đúng
1: rồi,
0: không nào?
1: Công nhân
0: Cần phải
1: nữa.
0: Vừa nhanh nhưng mà lại cũng có thể những cái trở ngại trên đường.
1: Đúng rồi.
0: Có khi là mình sẽ đi hỗ trợ làm những công việc tay chân. Đấy thì chính xác là những cái công việc đấy thì đòi hỏi chúng ta phải chịu đựng những cái áp lực đó tốt hơn nữa.
1: Và có sức khỏe nữa đúng không?
0: Chính xác.
1: Học cách chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc sức khỏe của mình. Nhưng cũng phải nói thật là càng va chạm nhiều thì những cái bỡ ngỡ, thậm chí là rủi ro cũng là điều khó tránh khỏi. Có thể là nhầm đơn, trễ giờ, gặp khách khó tính hoặc đơn giản là những cái áp lực mà trước đó các bạn chưa từng trải qua.
0: Ừ. Và chính trong những cái tình huống đó thì các bạn sẽ học được cách giữ bình tĩnh này, chịu trách nhiệm cũng như là tìm cách giải quyết vấn đề. Những điều mà không sách vở nào có thể dạy rõ cho chúng ta bằng những trải nghiệm thực tế.
1: Ừ.
0: Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà chúng ta đi làm ấy thì sẽ có những người sẽ hỗ trợ và đồng hành với chúng ta để hướng dẫn. Và những cái người mà có kinh nghiệm họ sẽ có thể là bày cho mình những cái kinh nghiệm thực tế khi mà chúng ta xử lý trực tiếp ngay ở cái chỗ làm luôn. Đó
1: rồi,
0: cũng là một
1: đấy.
0: Cách mà chúng ta học hỏi đúng không nào?
1: Vâng. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là trải nghiệm làm thêm của các bạn tuổi teen, thì chúng ta sẽ được làm quen và trò chuyện với một bạn trẻ tuổi teen 19 tuổi. Thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé để lắng nghe câu chuyện của bạn và trải nghiệm của các bạn là gì. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Xin chào em. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em chào chị cũng chào tất cả mọi người. Em tên là Lưu Văn Phương. Và hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Đại học Huế ạ.
1: Chị Lê Mai và anh Trần Đô ngày hôm nay cũng rất là vui được đồng hành cùng với các bạn tuổi teen trong chương trình Chuyện tuổi teen được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Phương đến với chương trình đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ. Đây là lần đầu tiên em để về chương trình ạ.
1: Chia sẻ một chút về cảm xúc của em lúc này như thế nào?
2: Thật ra cảm xúc của em hiện tại thì đúng là có một chút khá là rung. Nhưng mà em nghĩ là bên cạnh cái sự tự ti đó về mặt tâm lý của mình, thì em nghĩ là khi mà mình chia sẻ ra thì phần nào đó thì mình cũng có thể là chia sẻ được những cái kinh nghiệm hoặc là những cái gì mà mình đã được học được, được làm được. Có thể lan tỏa tới tất cả mọi người ạ.
1: Đúng rồi.
0: Và không biết là với Phương thì khi mà nghe cái chủ đề của chương trình đó chính là trải nghiệm làm thêm, thì không biết là Phương có muốn chia sẻ gì với các bạn thính giả không?
1: Em đang làm thêm công việc gì nhỉ? Em có làm thêm công việc gì không?
2: Là thưa anh chị thì là hiện tại công việc hiện tại chính của em vẫn là đi học, nhưng mà em vẫn đang làm thêm, đó là em có gia sư dạy thêm cho các bạn thi 9 lên 10 và thi tốt nghiệp ạ.
1: Vậy là ôn thi đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
1: Trước em bắt đầu đi làm thêm từ năm bao nhiêu tuổi và những cái ngành nghề mà em tham gia làm thêm đã trải qua là những ngành nghề gì rồi?

0: Dạ, thưa chị thì em bắt đầu làm thêm từ 56 tuổi, đó là cái kỳ nghỉ hè năm lớp 10. Và lúc đó thì cái tâm thế lúc đó thì đi làm thêm theo kiểu đi theo trào lưu, và là đi theo các bạn trong lớp, là em có làm ở khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Còn sau đó là em có làm nhân viên bán hàng phát thảm của Winmart, rồi là sau đó em có làm nhân viên pha chế, rồi là hiện tại là em đang dạy thêm ạ.
1: Wow, một cái hành trình rất là nhiều nha, rất nhiều ngành nghề
2: Đúng
1: làm
2: rồi.
1: thêm của Phương. Không biết là cái giai đoạn mà đầu tiên khi mà đi làm ở ngoài tận Bắc Ninh, bạn Phương là hiện tại đang ở đâu?
0: Dạ hiện tại em đang ở Huế ạ.
1: Ở Huế và cũng là người Huế luôn à?
2: Không, bạn
0: Dạ
2: đấy là
0: em là
2: người Nghệ
0: người Nghệ
2: An đúng
1: Người Nghệ
2: không?
1: An đúng không? À, nghe giọng thì cũng nghe lai lai Huế đấy. Rồi, nhưng mà
0: Dạ
1: không biết là từ Nghệ An ra Bắc Ninh thì không biết là cái công việc đầu tiên khi mà em làm như thế thì thấy như thế nào?
0: anh đi làm tại lúc đó thì làm ra Bắc Ninh làm là em làm công việc điện tử, đó là các cái linh kiện của điện thiết bị điện tử. Thì lúc đó cái tấm thẻ của em là lúc đó ra thì cũng chỉ là mình đi làm để mình có thể kiếm thêm thu nhập, mặc dù là chưa từng làm chưa từng trải nhưng mà cũng không biết là nó có mệt hay không, nhưng mà trong tấm thẻ lúc đó là chỉ thôi mệt cũng được, chắc là cũng không mệt lắm. Thì là cái tấm thẻ lúc đó thì lúc đó là chỉ có một mình em đi ra, bởi vì các bạn là đi ra trước, còn lúc đó là một mình em đi ra. Rồi là đầu tiên thì cũng chưa có việc làm đâu, đầu tiên ra 5 ngày thì cái lúc đó là em giống như là cú bắt cú bớ ở ngoài Bắc Ninh luôn
1: Wow.
0: đó.
1: 16
0: Thì
1: tuổi mà
0: là
1: đã như thế rồi.
0: dạ vâng,
2: lúc đấy
0: thì
2: có lo
0: là
2: sợ không?
0: dạ có rồi, lúc đó là em hoảng loạn luôn. Nhưng mà sau đó là có một người chị của em thì chị có giới thiệu cho em vào làm. Thì lúc đầu làm thì cũng rất là bỡ ngỡ, và có một thời gian thì em cũng hơi nản, bởi vì là với một đứa chưa từng cọ xát với môi trường bên ngoài mà đi làm một mình ở ngoài Bắc Ninh, khi đó là kiểu bạn em ở ghép hết rồi thì cũng chắc em ở một mình nữa, nên cũng hơi sợ, cũng rất là muốn về. Nhưng mà sau khi nghĩ lại là ở bên kia về bữa sau bạn hẳn hỏi đi đi làm được nhiều tiền không, nói làm được giữa chừng về rây chết chứ và không dám về.
2: Vâng.
1: Rồi, không biết là cái thu nhập đầu tiên mà em nhận thì có nó như thế nào?
0: Thu nhập đầu tiên của em nhận, tháng đầu tiên của em nhận tháng đó là hơn 6
2: Cảm xúc lúc
0: triệu.
2: mà nhận những cái đồng tiền đầu tiên do mình làm ra là
0: Rồi,
2: gì?
0: cảm xúc lúc mà em nhận được những cái đồng tiền làm ra, gọi là khi mà lương về đâu, thật ra lúc đó em là đi chậm lương thì cũng hơi lo hơi sợ, không biết là mình có bị bung lương như trên mạng họ nói hay không, nhưng mà sao thấy tiền về vui lắm, vui lắm anh chị ạ. Rồi cảm giác là cái đồng tiền mà mình tự tay làm ra thì khi đó em mới một phần là vui, thì sau đó em mới biết rằng là bố mẹ mình cũng vất vả như thế nào mình có được những cái đồng tiền như vậy.
2: Rồi khi mà chúng ta nhận được tháng lương đầu tiên rồi chắc chắn là hạnh phúc vỡ òa đúng không? Nhưng mà
0: Dạ vâng.
2: khi mà chúng ta nhận được cái đồng tiền đầu tiên thì điều đầu tiên em nghĩ đến là sẽ sử dụng cái đồng tiền đấy vào cái việc gì đầu tiên nào?
0: Cái lúc đó đầu tiên, để mà nói cái đầu tiên đó thì đầu tiên là em mục đích chăm chăm của em là sẽ là đổi điện thoại. Nhưng mà sau sau đó thì em mới nghĩ rằng là bây giờ cũng không phải là lúc mình quá cần thiết để mình sử dụng một chiếc điện thoại nó thông minh hơn. Thì cái tiền đó là em tiết kiệm lại, em giữ lại một phần là em đưa cho bố, một phần là em mua sách vở để em có thể chuẩn bị cho năm học mới.
2: Đấy,
0: Vâng.
2: khi mà chúng ta chưa đi làm thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải đi làm để thể hiện mình như thế này thế kia, rồi là như em đã nói thì thấy các bạn đi làm mình cũng muốn đi làm, hay là rồi mình sẽ lấy cái tháng lương số tiền đầu tiên để mình thay điện thoại mới xịn sò hơn. Nhưng mà khi đi làm rồi thì chúng ta thấy được là cái sức lao động của chúng ta thấy quý giá hơn đúng không? Cho nên là cái số tiền nó cũng phải được sử dụng một cách đúng mục đích đúng không ạ? Chị muốn hỏi một chút là những cái rủi ro đầu tiên mà em đã gặp phải trong cái quá trình làm mà chưa quen việc ấy, nó đã xảy ra như thế nào? Có sự cố gì không?
0: Thật ra thì lúc đó là có một kiểu như là ra ngoài đó thì sẽ có một khoảng thời gian là tăng ca. Thì là lúc đó với một tấm thể là một người chưa từng có xả công việc ở ngoài, mà đối với em tăng ca là hẳn rất là mệt, nhưng mà cứ nghỉ chăm chăm đến tăng ca là sẽ được
2: có ít hai
0: lương đó. Thì ra cảm thì cũng cố làm, nhưng mà nhiều lúc có cái câu nói mà người ta hay nói đó là cổ quả thanh quả cổ. Tăng ca xong nó rất là buồn ngủ, thì lúc đó là em phụ trách chạy dây chuyền đó. Thì làm lúc đó buồn ngủ lắm, thế là em hơi chệch mảng một chút. Thì có một cái sự cố xảy ra là có một cái lỗ hang đó của em là bị lỗi. Bị lỗi, và lúc đó là anh quản lý thì anh có nói là đầu tư là phải đền. Thì làm lúc đó thì cảm giác trong lúc đó của em thì rất là sợ, cực kỳ sợ. Nhưng mà sau em nghĩ rằng là mình làm thì mình phải chịu, đó là trách nhiệm của mình. Thì là sau đó anh nói, thì anh quản lý đó, anh vừa nói sau khi mà em có những cái tâm lý nó hơi lo sợ một tí, thì anh quản lý nói là thôi không sao, đấy cũng không phải là một cái lỗ hổng lớn. Nói chung là lần sau em
2: chắc
0: cẩn
2: có lẽ
0: thận
2: là cái tình huống này cũng diễn ra nhiều rồi, cho nên là anh quản lý anh cũng đã quen với cái việc này rồi. Và sau một cái quá trình làm việc như thế thì em thấy là mình đã thay đổi như thế nào?
0: Dạ, sau những cái công việc mà em đã từng làm thì em nghĩ em là một người chín chắn hơn. Bởi vì em tự lập rất là sớm, bởi vì làm em có một cái là hơi thiệt thòi về bố mẹ, cho nên là em đã tự lập rất là sớm. Nên là mấy cái công việc này nó thêm phần nào đó ngoài việc
2: nó tạo có cho em những cái kỹ năng như thế nào,
0: và ngoài việc tạo thêm thu nhập tiền thì nó giúp em kỷ luật hơn trong công việc, cũng như là trong cái quản lý thời gian của mình. Tiếp đó là em có thể cởi mở hơn, bởi vì trước em rất là trầm. Nên là cái kỹ năng giao tiếp của em nó cũng linh hoạt hơn. Và tạo được nhiều cái thiện cảm đối với mọi người hơn. Rồi là cái quan trọng nhất đó là em hiểu được cái giá trị của đồng tiền.
2: Đúng rồi.
0: Em biết trân trọng nó hơn và sử dụng nó có mục đích hợp lý hơn.
2: Vậy là qua rất là nhiều những công việc mà chúng ta đã làm thêm thì đã mang tới cho chúng ta rất là nhiều kỹ năng, đúng không? Vậy thì chị cũng chúc cho em là sẽ học tốt này, làm cũng tốt này, và sẽ có những cái hành trang tốt nhất để sẵn sàng bước vào tương lai nhé.
0: Bây
2: giờ thì để thay đổi không khí một chút thì chị Lê Mai cũng như là anh Trần Đô muốn mời em tham gia một cái mini game nhỏ, em sẵn sàng không?
0: Dạ em sẵn sàng ạ.
2: Trả lời được đúng 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ là hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
0: Dạ vâng ạ.
2: Câu hỏi đầu tiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi tối thiểu để người lao động được phép làm việc không tính các công việc đặc biệt là bao nhiêu?
0: Thì là 15 tuổi ạ.
2: Chính xác.
1: Chính xác. Câu hỏi số 2, khi đi làm thêm kỹ năng nào giúp team tránh được nhiều rủi ro nhất trong môi trường làm việc?
0: Em thưa anh chị, đó là em nghĩ là mình phải nắm bắt và hiểu rõ được công việc, cũng như là trao đổi rõ ràng mọi cái đối với quản lý đó.
2: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 3, một bạn tuổi tiên đi làm thêm nhưng thường xuyên mệt mỏi, không hoàn thành bài tập và thiếu ngủ, đây là dấu hiệu của vấn đề gì?
0: Dạ thưa chị, thì em nghĩ đấy là kiểu cân bằng trong công việc và học tập ạ.
2: Chính xác.
1: Câu hỏi số 4, trong các lựa chọn sau đây, đâu là cách sử dụng tiền làm thêm hợp lý nhất của tuổi tin? A. Tiêu hết để từ thưởng cho bản thân. B. Đưa hết cho bạn bè giữ hộ. C. Chia ra một phần tiết kiệm, một phần chi tiêu hợp lý. Và D. Mua những món đồ theo trend.
0: Dạ thưa anh, thì em chọn đáp án C ạ, là chia ra một phần tiết kiệm, một phần chi tiêu hợp lý ạ.
2: Đương nhiên rồi, đúng không? Câu hỏi thứ 5, theo bạn, lợi ích quan trọng nhất trong việc đi làm thêm ở tuổi tin là gì?
0: Em nghĩ đó là những cái trải nghiệm mà mình trải nghiệm đó thực tế và phát triển các cái kỹ năng đối với bản thân mình ạ.
2: Hoàn toàn chính xác. Rất là nhanh chóng, Phương đã hoàn thành 5/5 câu hỏi mà chương trình đưa ra, và cái món quà này sẽ được gửi đến em sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia với chuyện tuổi tin ngày hôm nay.
0: Vâng, em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
2: Vâng.
1: Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, nghe xong thì Trần Đô thấy rõ một cái điều đó là mỗi công việc thì đều có những cái áp lực riêng nhưng mà cũng mang lại những cái bài học rất đáng giá, đúng không nào?
2: Đúng vậy, và có lẽ là điều quan trọng nhất không phải là công việc đó nhẹ hay là nặng, mà là sau mỗi trải nghiệm thì các bạn học được gì và trưởng thành như thế nào.
1: Bởi vì là có những kỹ năng như là sự chủ động, trách nhiệm, rồi kiên trì, chỉ khi mà va chạm thực tế thì chúng ta mới thực sự được hình thành. Và hành trình trưởng thành ấy thì dù có đôi lúc bỡ ngỡ hay là khó khăn, vẫn là một phần rất đáng nhớ của tuổi teen.
2: Và có lẽ là khi mà tham gia các công việc thì nãy giờ thì chúng ta nói về cái điều được rất là nhiều rồi. Thì bây giờ thì khi mà trước khi khép lại chương trình thì chị Lê Mai và anh Trần Đô sẽ muốn các em chú ý một số điểm trước khi mà chúng ta đi làm thêm nhé. Đó chính là đầu tiên thì các bạn đừng thấy bạn bè đi làm thêm mà mình vội vàng chạy theo trong khi là bản thân chưa thật sự sẵn sàng.
1: Và thêm nữa rằng là nếu mà có ý định đi làm thêm thì hãy nhớ một điều là rất quan trọng, trước hết là phải trao đổi với gia đình để
2: đúng
1: nhận
2: rồi.
1: Được sự đồng ý và hỗ trợ khi cần thiết.
2: Và một điều không thể bỏ qua đó là cân bằng giữa công việc và học tập. Làm thêm là để trải nghiệm học hỏi chứ không phải là để đánh đổi cái việc học, và điều quan trọng nhất của lứa tuổi này.
1: Vâng ạ, và tiếp theo đó chính là hãy lựa chọn công việc phù hợp với độ tuổi, với khả năng, sở thích của mình.
2: Và nhớ là theo quy định thì chúng ta phải đủ tuổi thì mới được đi làm thêm nhé. Đó chính là 16 tuổi đúng không nào? Và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ có thêm một cái góc nhìn rõ ràng hơn về việc là đi làm thêm, để khi bắt đầu thì các bạn không chỉ mang theo sự háo hức mà còn có cả sự chuẩn bị và trách nhiệm. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi teen đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiên hoa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ, chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sỏng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4-6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
2: Cái món ốc ruốc ở Cửa Lò của nhà mình đó, như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc muối, luộc con ốc là bỏ một chút muối,
1: dạ,
2: rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay ra đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín, rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt chi là chanh.
1: Dạ.
2: Cơ lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất rửa nè.
1: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
2: Đơn giản.
0: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
2: Ai về Cửa Hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc, mà nó ngon thế này.
1: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
2: Ốc ruốc vừa bèo vừa bù.

0: nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc với lá lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc hắn nó còn cái cách là ăn với lộc ruộng nữa đây này.
0: À.
2: Đó, hắn bỏ thêm mực cay đi nữa con này.
0: Là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Nha. Con ốc chuốc này nó nhỏ nhưng mà nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Dạ. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, nó cảm giác rất hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc chuốc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình quen thuộc trên sóng FM 99.6MHz và trên fanpage của chương trình RTV Podcast. Tôi là Duy Anh và bên cạnh tôi lúc này là một gương mặt cũng rạng rỡ, không kém gì ánh nắng miền Trung trước mỗi chuyến được đi chơi. MC Thanh Long ạ.
6: Xin chào anh Duy Anh và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh vừa nói đến nắng miền Trung và anh Duy Anh ơi, chúng ta cũng đang chào đón những ngày hè sôi động sẽ đến với tất cả mọi người phải không anh? Và mỗi khi mà hè đến thì hình ảnh rất là quen thuộc mà vẫn luôn xuất hiện trong mỗi người khi mà chúng ta nói đến mùa hè này. Chúng ta nhớ đến biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Và trước lúc mà bước vào phòng thu để cùng trò chuyện với anh Duy Anh cũng như là với quý vị khán thính giả thì Thanh Long lại rất là nhớ những cái giai điệu về biển cứ vang mãi trong đầu của mình ấy.
5: Vâng, vì thế chương trình hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình thật đặc biệt Thanh Long nhé. Quý vị đã từng trải nghiệm cảm giác lái xe trên một dải lụa mềm mại, một bên là tiếng thì thầm của đại dương, một bên là sự vững chãi của vách đá đại ngàn, thì cái cảm xúc lúc đó như thế nào?
6: Vâng, trước tiên thì em muốn hỏi cái cảm xúc của anh Duy Anh đi, khi mà đi trên một cái cung đường nó đẹp như thế thì anh thường cảm thấy như thế nào?
5: Lúc đó nói thật là trong lòng rất là nhiều những cái cảm xúc dâng trào. Nhưng mà mình thì chỉ có là thường là đi qua những cái cung đường mà như vậy ấy. Những cái cung đường ven biển, miền Trung của chúng ta, thì lúc đó tự nhiên mình cứ đi nhẹ chân ga lại đi thật chậm để mà từ từ
6: tận
5: ngắm cảnh và tận hưởng cái không khí xung quanh.
6: Vâng, Thanh Long thì cũng rất là thích cái cảm giác mà mình đi trên những cái cung đường như vậy. Và cũng đi rất là nhiều rồi anh Duy Anh nhá. Mỗi lần đi thì mặc dù là một cái con đường cũng khá là quen thuộc thì mình vẫn cảm thấy là cái cảm giác mà mình đón nhận tại cái thời điểm đó nó rất là tươi mới. Nó không giống như những cái lần mà mình đã từng trải nghiệm trước đó đâu. Đi trên cái cung đường ven biển thì chúng ta thấy là cũng không có quá nhiều xe cộ phải không anh? Rồi ít đèn đỏ nữa. Và quan trọng hơn là thiên nhiên ở đây rất là tuyệt vời. Nó khiến cho tầm mắt của mình được phóng khoáng, được rộng hơn. Và đặc biệt là lúc ấy mà chúng ta có thời gian đi thoải mái, không vội vã, chúng ta có thể là đi một chiếc xe máy hoặc là đạp xe trên cái cung đường này thì còn gì bằng đúng không ạ?
5: Vâng ạ, rất nhiều cảm xúc đan xen lúc đó đúng không? Nhưng mà có lẽ một cái cảm giác chung có của tất cả mọi người đó là cái cảm giác được tự do phóng khoáng như cánh chim biển đúng không ạ? Có lúc thì thấy lòng mình dịu lại, rung động trước vẻ đẹp lao động bình dị của người dân dọc theo những cánh đồng biển, rồi nhìn thật kỹ và trầm trồ, ví dụ như đi qua những nơi mà người
6: đẹp
5: ta đang cất lưới lên, hay là người ta đang đưa những cái mẻ cá, những mẻ mực tươi rói đang đưa dần lên.
6: Vâng, đúng vậy. Và chỉ cần rẽ qua một khúc quanh thôi thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái khung cảnh bình yên rất là thanh bình của làng quê, với những cái cánh đồng hoa màu xanh mướt, rồi là những rặng phi lao rì rào trong gió biển lại hiện ra nữa.
5: Vâng ạ, có vẻ như chúng ta không chỉ đang nói với một con đường giao thông đơn thuần, đúng không Thanh Long?
6: Đúng rồi, hôm nay thì Du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với một tân binh trên bản đồ xê dịch của Nghệ An. Và thời gian vừa qua thì được rất rất là nhiều người quan tâm, cũng như là đã có những cái trải nghiệm trên con đường này.
5: Vâng, con đường này thì thực ra trước đây đã có từ rất lâu rồi, đúng không Thanh Long?
6: Ừ.
5: Nhưng mà nó nhỏ hơn và đường khó di chuyển hơn, nên khá ít người lựa chọn đi cái tuyến đường này. Còn bây giờ thì một con đường mới rộng hơn, đẹp hơn rất nhiều.
6: Vâng, và quý vị đã sẵn sàng cho một cuộc hành trình đầy cảm xúc chưa ạ? Chúng ta sẽ cảm nhận được sự rộn ràng, âm hưởng của sóng và gió. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cung đường ven biển Nghệ An, sẽ có điều gì hấp dẫn và những cái điểm dừng chân nào chúng ta có thể ghé đến trên cung đường này. Quý vị hãy cùng khám phá với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một ca khúc thật là sôi động, ca khúc Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh.

0: Vâng, những giai điệu thật vui tươi rộn ràng, một ca khúc chào hè rất là dễ thương phải không ạ? Và trong hành trình khám phá cung đường ven biển Nghệ An thì Thanh Long biết không, để có được sự thanh thang này là một sự đầu tư cực kỳ quy mô, tổng kinh phí lên đến hơn 4.651 tỷ đồng.
1: Đúng vậy anh Danh ạ, con đường thì dài hơn 60 km, nối từ km số 7 đến km 76 này không chỉ là bê tông nhựa đường đâu mà còn có hệ thống 8 cây cầu, và trong đó thì có 5 cây cầu lớn là Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang, và 3 cầu nhỏ là Tân Long, Kênh Nhà Lê, Nghi Tân thì đã cơ bản hoàn thành.
0: Vâng ạ, và chỉ còn khoảng 100 m đoạn đường đầu cầu Nghi Tân là đang hoàn thiện dần thôi ạ. Còn lại cơ bản thì cả cái đoạn đường này đã thông suốt và rất là đẹp rồi.
1: Cuối tháng 3 năm 2026, ghi nhận trên tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn Thanh Hóa đến cửa lò Nghệ An thì đến nay thì việc thi công tuyến chính đã hoàn thành, người và phương tiện lưu thông nhanh chóng thuận tiện. Và mặc dù vậy thì như anh Duy Anh vừa mới lưu ý, có khoảng 100 m ở Nghi Tân vẫn chưa thể thi công, cho nên là đến cái cung đường này, đến cái đoạn này thì chúng ta cũng để ý một chút xíu vào không anh?
0: Vâng, đường ven biển thì có mặt đường rộng đến 11 m nên cảm giác lái xe cực kỳ thoải mái. Một bên là sóng vỗ, một bên là nhịp sống của các phường xã dọc theo tuyến đường từ Quỳnh Mai, Quỳnh Anh đến tận An Châu.
1: Vâng, và khi mà con đường hoàn thiện thì có một cái sự kết nối thật đặc biệt. Con đường như một sợi dây vô hình thắt chặt tình thân giữa các đô thị biển, các khu kinh tế và cả những cái vùng nông thôn yên bình nữa. Chúng ta có thể thấy là những nụ cười, những niềm vui của bà con ngư dân ở các xã ven biển khi mà thấy xe cộ qua lại tấp nập hơn, đông vui hơn. Và Thanh Long hiểu rằng đây chính là con đường của niềm tin, của một tương lai tươi sáng hơn.
0: Đúng vậy, hạ tầng đi trước, kinh tế theo sau, và sau này thì còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa về du lịch nữa. Thanh Long thân mến, trong hành trình ngày hôm nay thì ngoài việc ngắm sự hoành tráng của công trình, chúng ta còn hứa với tính giả điều gì nhỉ? Một trải nghiệm thực tế mắt thấy tai nghe tại những điểm dừng chân phải chắc chắn là phải có rồi đúng không?
1: Vâng, chính xác rồi. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về những con số rồi phải không anh? Thì bây giờ chúng ta sẽ để cảm xúc dẫn lối nhé. Chắc chắn là anh Doanh cũng như Thanh Long và rất nhiều người khi mà khám phá và trải nghiệm trên con đường này thì chúng ta không thể là cứ đi một mạch như vậy được phải không anh? Mà chúng ta sẽ dừng lại điểm nào đẹp, ồ cái chỗ này đẹp quá, dừng lại một chút ngắm cảnh trải nghiệm, và có khi là mình có thời gian hơn thì mình có thể sẽ len lỏi đi sâu hơn rồi tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về văn hóa của người dân ở vùng đó nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giảm tốc độ một chút khi mà xe đang tiến gần đến cái khu vực bãi biển hoang sơ nằm giữa cái cung đường này anh Dinh nhé. Một cái không gian mà Thanh Long dám cá là quý vị sẽ muốn tắt máy này, bước xuống này, chúng ta hít hà cái hương vị biển ngay lập tức.
0: Và điểm dừng chân đó là ở đâu và có điều gì đặc biệt đang chờ đón chúng ta ở những xã ven biển đầu tiên của hành trình? Câu trả lời sẽ có ngay ít phút nữa sau khi chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút cùng với ca khúc Dân Biển Mà với tiếng hát của Huỳnh James và Pinboy.

0: Quý vị thân mến, nếu hành trình của chúng ta xuất phát từ trung tâm thành phố Vinh cũ thì chúng ta sẽ xuôi theo đường sinh thái ven sông Lam hướng về phía biển Cửa Lò, và chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút thôi thì quý vị sẽ thấy mình đang đứng trước nhịp cầu Cửa Hội Hùng Vĩ, điểm giao thoa giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không qua cầu mà rẽ trái để chính thức nhập làn vào đường tỉnh 537C, cung đường ven biển vạn người mê.
1: Và bắt đầu từ đây, hành trình chính thức mở ra. Quý vị hãy tưởng tượng nhé, vừa mới rời xa phố thị ồn ào, hơi thở mặn mòi của biển đã tràn qua khe kính, một cảm giác tự do khó tả.
0: Và điểm dừng chân đầu tiên mà Thanh Long muốn mọi người chạm vào đó chính là khu vực Nghi Quang cũ, nay thuộc xã Trung Lộc, và Nghi Thiết thuộc xã Hải Lộc. Đây là cái đoạn đường mà vách núi ăn sát ra biển, một bên là màu xanh ngắt của đại dương và một bên là những cái triền đá sừng sững.
1: Vâng, Thanh Long thân mến, đoạn này mà dừng xe đứng trên cao nhìn xuống những bãi đá nhấp nhô sóng vỗ thì đúng là cực phẩm để check in, đúng không?
0: Đúng rồi, đây không phải là bãi tắm với cát mịn đâu, mà là một mê trận của đá, những khối đá khổng lồ đủ ở hình thù kỳ dị, đen thẫm, sừng sững đối mặt với sóng dữ, và sóng đánh vào đá tung bọt trắng xóa cao đến rất là nhiều mét vào ngoanh danh. Và cái cảm giác đứng ở trên con đường cao này, chúng ta nhìn xuống quan sát cái bãi đá ở dưới này thì chúng ta cũng thấy được một cái gì đó nó rất là hấp dẫn anh Danh ạ.
1: Bãi đá Nghi Thiết còn được biết đến như đảo Lý Sơn của Nghệ An. Thời gian gần đây, bãi đá Nghi Thiết đang ngày càng được ưa thích, trở thành điểm chưa quen thuộc với nhiều du khách khi đi trên hành trình con đường ven biển.
0: Sở hữu dáng vẻ hoang sơ, trữ tình không kém gì các cái bãi biển nổi tiếng như là Cửa Lò, Bãi Lữ, Cửa Hội. Bãi đá Nghi Thiết sẽ mang đến cho chúng ta một cái không gian tuyệt đẹp để chúng ta có thể ngắm nhìn, check in và tận hưởng những cái khoảnh khắc mà mình được hòa trọn vẹn giữa thiên nhiên tươi đẹp. Và ở nơi đây thì Thanh Long cũng thấy rất là nhiều bạn trẻ đã tìm đến để chụp cho mình những cái bức ảnh cưới lãng mạn đấy anh Danh ạ.
1: Đến đây không chỉ được ngắm nhìn những khối đá to nhỏ với hình thù khác nhau, mà chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hang màu gà. Nhìn từ phía xa, mặt hang nhô ra trước biển có hình thù giống như màu của một con gà vậy.
0: Và vào trong hang thì chúng ta mới cảm nhận được hết cái vẻ đẹp hoang sơ, trong lành mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Và không giống như những hang động khác thì vào trong hang chúng ta vẫn cảm nhận được ánh sáng tự nhiên xuyên vào, bởi ở trên động như được thiết kế sẵn những ô cửa sổ để đưa ánh sáng vào hang và giúp cho mọi người có thể quan sát rõ hơn những khối nhũ thạch ở trong hang này anh Danh ạ.
1: Tạm biệt bãi đá Nghi Thiết, chúng ta lại tiếp tục hành trình trên cung đường ven biển và trải nghiệm những điểm đến khác ở phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng trở lại với âm nhạc qua ca khúc Bài Ca Tuổi Trẻ.

0: Thanh Long thân mến, anh thấy là có lẽ chính cái sự gai góc của bài ca Nghỉ Thiết đã tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của bài Lữ. Ngay sát đó, nếu như Nghỉ Thiết là một bản rock mạnh mẽ thì bài Lữ là một bản ballad ngọt ngào.
1: Vâng, và điều hấp dẫn nhất ở bãi Lữ theo suy nghĩ của Thanh Long đó chính là những cái hàng thông xanh ngắt bao bọc lấy vầng trăng khuyết của bờ biển anh Danh ạ. Gió biển thổi qua rừng thông tạo nên một cái thứ âm thanh rì rào lành lạnh như thể là chúng ta đang ở Đà Lạt, nhưng mà lại có cái vị mặn mòi của đại dương. Và đây là nơi hiếm hoi mà quý vị có thể vừa nghe tiếng thông reo, vừa nghe được tiếng sóng vỗ cùng một lúc đấy.
0: Bài Lữ còn được biết đến với tên gọi là Lữ Sơn, là một viên ngọc ẩn mình giữa biển xanh cát trắng miền Trung. Bãi biển này nằm ở xã Hải Lộc. Du khách đến biển sẽ vừa được tham quan tắm biển, vừa được tham gia các hoạt động vô cùng thú vị.
1: Vâng, có khi nào anh Danh tò mò là sở dĩ bãi Lữ có tên gọi là Lữ Sơn là như thế nào không?
0: Có lẽ tên gọi Lữ Sơn nó bắt nguồn từ tên của một ngọn núi nữa, đúng không Thầy Long?
1: Vâng, và cái tên gọi bắt nguồn từ tên của một ngọn núi mang tên Lữ Sơn. Và ngọn núi này thì đã đứng sừng sững hàng ngàn năm trên bãi biển và mang theo nhiều truyền thuyết ly kỳ anh Danh ạ. Tương truyền rằng thì có một chàng trai lữ khách đã phải lòng nàng tiên cá vì sắc đẹp và giọng hát của nàng. Cho nên là chàng trai đã theo tiếng hát của nàng ra biển cả, dừng chân bên chùa và dâng nén hương để cầu Phật, để có thêm sức mạnh cho tình yêu của mình. Trải qua nhiều gian khó thì chàng trai vẫn chôn chân ngoài biển chờ nàng tiên cá và đã hóa thân thành hòn Lữ Sơn. Và bãi biển ở nơi có hòn Lữ Sơn chính là bãi Lữ ngày nay đấy.
0: Khung cảnh bãi Lữ được che chở bao bọc bởi những ngọn núi cao hùng dũng, hiên ngang với những hàng thông xanh mướt bao quanh. Đây là nơi biển khơi ăn sâu vào đất liền, nơi núi và biển gặp nhau là những vách đá, sóng vỗ trắng ngần tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ khó tả.
1: Thanh Long rất là ấn tượng ở đây, đó chính là nước biển bãi Lữ thì xanh biếc và chúng ta có thể nhìn thấy rõ những cái viên sỏi nhỏ, những cái bãi cát dài như là dải lụa uốn lượn bên con đường viền tạo sóng, tạo nên cho bãi Lữ một cái vẻ đẹp rất là mềm mại, e ấp của một người thiếu nữ. Cảnh vật hữu tình hòa quyện với âm thanh của đất trời và biển cả thì đã tạo nên những cái bài ca bất tận ca ngợi cái sự xinh đẹp và giàu có của thế giới đại dương.
0: Những con sóng ở đây cũng dịu dàng hơn những bãi biển khác, sóng không quá lớn, chỉ nhẹ nhàng gối lên nhau đùa giỡn, tạo nên những âm hưởng du dương êm đềm. Tuyệt vời hơn nữa khi được ngắm bãi Lữ vào lúc bình minh, khi mặt trời nhô lên khỏi biển, một khung cảnh rạng ngời hiện ra trước mắt du khách. Đó là một vùng trời đỏ điểm xuyết, những cánh buồm trắng trong ánh ban mai cùng với những âm thanh rền rền của khoang máy, tiếng sóng biển, gió biển rì rào trên những hàn thông lan tỏa tạo nên khúc nhạc của biển khơi. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo, lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết.
1: Và nếu mà quý vị muốn tìm một khoảng lặng thực sự thì chúng ta hãy nhìn về phía cửa hiền. Tại sao lại gọi là cửa hiền? Có lẽ ở đây sóng bao đời vẫn hiền hòa như thế, hiền như tên gọi của bãi biển này phải không ạ? Và khác với sự ồn ào của Nghi Thiết, cửa hiền trong vắt, lặng lẽ với những cái bãi đá bằng phẳng trải dài sát mặt nước. Và tại đây thì du khách sẽ bắt gặp hình ảnh của những người ngư dân mộc mạc với những chiếc thuyền thúng đặc trưng.
0: Hãy hình dung quý vị ngồi trên một mỏm đá phẳng tại cửa hiền lúc chiều tà. Trước mặt là những chiếc thuyền thúng dập dành và xa xa là bóng dáng những người phụ nữ làng chài đang đợi chồng đi biển về. Hoàng hôn ở đây không rực rỡ kiểu phô trương, đó nhuộm một màu vàng đồng lên vách đá, lên những mái chèo và cả những khuôn mặt sạm đắng của bà con. Cái mùi cá tươi quyện với mùi khói bếp từ làng chài bay ra, đó mới chính là linh hồn của cung đường này.
1: Vâng, vậy là trên cung đường ven biển Nghệ An, chúng ta đã cảm nhận được sự kỳ vĩ gai góc của bãi đá Nghi Thiết, sự sang trọng thơ mộng của bãi Lữ, cho đến cái sự bình yên nhân hậu của những người dân miền biển. Và hành trình khám phá con đường ven biển này thực sự đã mở toang cánh cửa để chúng ta chạm vào những vẻ đẹp vốn dĩ đã ẩn mình bấy lâu nay.
0: Và hành trình vẫn còn rất dài quý vị nhé, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, và chúng ta đang cùng nhau khám phá cung đường ven biển Nghệ An.
1: Với những người yêu biển, yêu thiên nhiên, hành trình trải nghiệm trên cung đường này sẽ mang lại cho họ những cảm nhận như thế nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của anh Phan Hồng.
0: Vâng, alo ạ.
2: Alo.
0: À vâng, xin được chào anh Phan Hồng đến với chương trình du lịch cùng VOV.
2: Anh xin chào MC.
0: Vâng ạ, hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long đang là những MC đồng hành cùng với anh Hồng và quý vị khán thính giả đang đón nghe chương trình. Và anh Hồng thân mến, qua Facebook của anh thì Thanh Long thấy anh là một người rất là đam mê xê dịch này, khám phá và trải nghiệm những cái hành trình vượt của mình ấy, đi đến rất là nhiều nơi nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái niềm đam mê này của anh được không?
2: Thực ra cái niềm đam mê này thì cũng xuất phát từ cái nghề nghiệp, xuất phát điểm của Phan Hồng cái thời điểm đầu đấy. Thì Phan Hồng là học quay phim ra, cho nên làm cái nghề quay phim dịch vụ. Được đấy thì cũng hay làm các dịch vụ cưới hỏi linh tinh nhất, thì cũng đi đây đi đó trong mảnh đất Nghệ An. Sau này thì xã hội phát triển lên thì cái công việc truyền thống nó cũng mở rộng ra nhiều lĩnh vực.
0: Vâng.
2: Cho nên

0: làm trong cái lĩnh vực là truyền thông sự kiện thể thao, đặc biệt sau này nữa là làm một cái, thêm một cái nghề tay trái nữa là trọng tài xe đạp quốc gia.
1: Vâng.
0: Cho nên đây cũng là một cái cơ hội để cho anh được đi đây đi đó nhiều.
1: Ừ.
0: Không chỉ là trong cái xứ nghệ này mà nhiều cái mảnh đất quê hương đất nước Việt Nam chúng ta.
1: Vâng ạ.
0: Thì đây là một cái niềm đam mê của anh. Thì mình đi đến đâu thì mình cũng cố gắng là chiêm ngưỡng những phong cảnh quê hương đất nước, rồi là khám phá cái văn hóa vùng miền, rồi là những cái địa chỉ đỏ, những cái nơi mà sử sách được thể hiện trong sử sách này, thơ ca nhạc họa đấy.
1: Vâng ạ.
0: Để có thời gian hay như thế để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình.
1: Vâng.
0: Thì chính thì anh nghĩ rằng chính những cái niềm đam mê của mình mang yếu tố tích cực thì nó sẽ mang đến cho mình được vui hơn.
1: Vâng.
0: Khỏe hơn, trẻ hơn.
2: Vâng ạ.
0: Okay.
2: À, vâng, như vậy là anh Hồng đã có những hành trình khám phá thật là thú vị, đúng không thưa quý vị? À, khi được đi nhiều nơi khác nhau trong nước và cả trên thế giới, và riêng với cái cung đường ven biển có thể coi là mới đi, thì anh có những cái trải nghiệm cung đường ven biển ở Nghệ An như thế nào, mang lại cảm nhận như thế nào ạ?
0: Thực tế thì cái cung đường ven biển Nghệ An của chúng ta bây giờ cũng hoàn thành, cũng kết nối từ đến Bảy Lữ cho ra đến chỗ Hoàng Mai cũ, cho là giáp
2: vâng
0: khu kinh tế Nghi Sơn của Thanh Hóa đấy. Còn cái cung đường từ Bảy Lữ về Cửa Lò thì nghe bảo là đường cũng chưa hoàn thiện, cho nên Phan Hồng cũng chưa đi cái đoạn khoảng độ hơn chục cây số đó.
1: Vâng.
0: Thì nói chung cái cung đường từ Bảy Lữ mà ra đến giáp Nghi Sơn Thanh Hóa thì phải nói là cung đường rất là đẹp, đặc biệt là ở cái đoạn ven biển ở vùng Cửa Hiền, tức là cái mảnh đất Nghi Lộc cũ của tỉnh Nghệ An đấy. Một con đường dưới chân núi lưng lờ những cái dải lụa này, một
1: vâng
0: bên
1: ạ
0: núi, một bên biển rất là đẹp. Rồi khi ra đến vùng ngoài Diễn Châu, Hoàng Mai, Phan Hồng đang nói cái địa chỉ cũ ấy nhá,
1: vâng,
0: đặc
1: vâng
0: biệt
1: ạ
0: cũ, thì có những cánh đồng ngô, cánh đồng lúa và trải dài mênh mông, rồi là con đường thì phẳng, rất là ít người qua lại, xe qua lại, đường đẹp. Rồi thỉnh thoảng qua những cái cầu vượt và ở đó là những cái con sông đổ ra cửa biển. Thì sóng biển di rào, nói chung là cái phong cảnh thiên nhiên cũng rất là đẹp đấy ạ.
1: Vâng ạ. Và
0: qua đó thì mình cảm thấy rất là yêu thiên nhiên, mảnh đất quê hương xứ nghệ chúng ta.
1: Ừ, vâng ạ. Yêu thiên nhiên và tự hào về quê hương của mình có những cái cảnh đẹp như thế, đúng không anh? Và khi
0: đúng
1: mà rồi lại có một cái con đường thơ mộng như thế này nữa, với một người mà có cái niềm đam mê xây dịch, và đặc biệt là cái công việc của anh ấy có chia sẻ là trước đây cũng đã từng học quay phim, đúng không anh? Thì anh sẽ dừng lại để ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất, và đó cũng là một cách mà chúng ta lan tỏa và quảng bá cho quê hương của mình, phải không anh Hồng?
0: Đúng rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì không biết là khi mà đi trên cái cung đường này thì có rất là nhiều điểm đến đẹp như vậy, thì đối với anh Hồng, cái điều mà anh thích nhất đối với cái hành trình này đó là gì ạ? Có cái khoảnh khắc nào hay là những khúc quanh nào mà khiến anh phải kinh ngạc thốt lên là vẻ đẹp của quê hương mình quá là thân thương ạ?
0: Thì như anh vừa chia sẻ với Thanh Long lúc nãy đấy, thì thực ra mà nói là ở cái eo biển, eo núi chỗ Cửa Hiền đi
1: vâng
0: đọc rất là đẹp. Và anh cũng có dừng chân ở đó để ghi lại một số cái hình ảnh khoảnh khắc. Thì anh thấy là rất là nhiều bạn nam nữ thanh niên, trai gái đấy, họ cũng dừng xe lại ở đấy để check-in. Chỉ tiếc rằng là hôm ấy cái thời tiết cũng không được thuận lợi, tức là cũng không có ánh nắng, trời kiểu hơi âm u. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn, một bên là biển cả, một bên là rừng núi, thì con đường uốn lượn thì cảm thấy cũng rất là đẹp đấy mà.
1: Vâng ạ.
0: Và đặc biệt ra ngoài này nữa thì có những cái cánh đồng ngô, cánh đồng lúa phì nhiêu xanh mướt vào cái mùa này nữa. Thì xe mình bon bon trên một cái quãng đường trống vắng và phẳng đẹp, thì nó giống là, rồi gió mát cũng rất là thích. Thậm
1: vâng
0: chí là Phan Hồng đã mở cửa ra để đón cái không khí bên ngoài trời, không dùng điều hòa trong
1: vâng
0: xe.
1: Đón gió vào đúng không anh?
0: Nó không khí nó trong lành, mát mẻ, môi trường sạch sẽ mà.
2: Vâng ạ, và có một cái kỷ niệm nào thú vị nào khi mà dừng chân ghé một cái địa điểm nào đó trên cung đường này, hay là trò chuyện với bà con ngư dân dọc tuyến đường này không anh?
0: Khi ra đến chỗ vùng ngoài Đất Quỳnh Lưu đấy,
1: yeah.
0: Như anh nói vừa rồi, anh mở cửa để cho thoáng, thì anh cũng nghe cái mùi mỏng cá đấy. Thế thì anh kéo kính chữa xe lên thì anh cũng chậm xe và quan sát thì anh cũng biết là đây là cũng có một cái vùng làm nước mắm. Thì sau đó anh cũng có vòng xuống cái vượt và vào chỗ một cái cơ sở sản xuất nước mắm của chị, anh cũng có ghi số điện thoại đấy, chị Luân.
1: Vâng.
0: Ở phường Tân Mai, ở Hoàng Mai, thì anh cũng tìm hiểu về cái công cách làm nước mắm. Thì anh thấy chị bảo có nước mắm nhỉ, thì anh cũng hỏi và cũng mua một ít về làm quà. Thì qua đó thì anh cũng hiểu biết được về cách làm nước mắm nhỉ của ngư dân cái vùng phường Tân Mai đấy.
1: Vâng ạ. À, anh Hồng thì đã mua nước mắm về để thưởng thức nước mắm ở Biển Quỳnh đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, không biết là có bao giờ anh xem cái quá trình mà mọi người làm nước mắm thì nảy sinh ở trong đầu anh một cái ý tưởng là sẽ tự tay mua cá về rồi ướp để tạo ra những cái giọt nước mắm nhỉ đấy không?
0: À, đúng, không phải tự tay anh, nhưng mà anh về anh cũng chia sẻ với bà xã của anh, chị của anh cũng bảo cái vấn đề là mua nước mắm đấy thì mình làm, thứ nhất là mình cũng làm cho nó vui, trải nghiệm vui, thứ hai là làm cái nước mắm sạch mình tự làm ngon hay không thì chưa biết. Thì chị anh cũng có hỏi là làm sao mình làm được, thì anh cũng có nói là anh chia sẻ công thức, anh cũng hỏi rồi,
1: nên
0: ta cũng hướng dẫn cho anh là cách làm như thế như thế.
1: Vâng ạ. Anh Danh cười bởi vì anh Danh có lẽ là chưa bao giờ làm, nhưng mà ngày xưa em ở quê thì
2: không,
1: mẹ
2: lúc nãy là anh
1: mẹ rất là hay ướp mắm với anh đó.
2: Thế là lâu nay anh cứ nghĩ là sản xuất nước mắm là mình phải có quy trình rồi có cả một cái hệ thống, tức là
1: mình
2: không hẳn là máy móc
1: được.
2: Ít nhất là cũng phải có một cái hệ thống nhất định chứ. Hóa ra là nó cũng giống như là có lẽ là tương tự như là mình muối cà hay
1: đúng
2: là
1: rồi.
2: Thì phải thôi đúng không?
1: Đúng rồi. Và em nhớ ngày xưa mẹ thường là mua rất là nhiều cái cá về để ướp rất nhiều các cái lớp muối lên, và sau đó thì hàng ngày, nhất là cái thời tiết mà nắng, lại phải đưa ra để phơi nắng ấy anh ạ, cho nó thơm.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Đấy. Cái mẻ nước mắm đầu tiên người ta còn gọi là nước cốt ấy, ăn rất là đậm đà luôn.
2: Vậy là Thanh Long...
0: anh có thể chia sẻ qua một tí.
1: Dạ.
0: Anh học được chỉ đơn này tôi hướng dẫn cho anh. Tức là chị ấy phải là mình mua cá cơm ấy, tốt nhất là cá cơm thật tươi về rửa sạch. Sau đó là mình trộn với muối theo cái tỷ lệ là 4 kg cá và 1 kg muối, mình trộn đều rồi cho vào chung vào vải đấy, là phơi nắng như kiểu Thanh Lăng nói đấy. Cả trời nắng là mình phải mở ra hết
1: vâng.
0: Mà phơi
2: vâng,
0: nhưng mà tuyệt đối không được cho một giọt nước mưa nào vào,
1: nó sẽ bị hỏng ngay,
0: bị thổi hỏng ngay.
1: Vâng,
0: cho nên mình phải rất là quan tâm cái vấn đề thời tiết, trời âm u là phải đậy lại và trời nắng là mở ra. Thì
2: vâng,
0: thời gian ủ như thế là trong khoảng 1.5 năm đến 2 năm đấy, thì lúc đó thì mình mới cắt lại được cái nước mắm của nó.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Và đó là bình thường, đó chính là cái nước mắm cốt đúng không? Còn cái nước mắm mà
0: nước
2: bình thường
0: cốt,
2: chúng ta ăn hầu như là người ta còn đã pha thêm cả cái hương liệu hay là cái gia vị khác nữa đúng không?
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Phan Hồng trong chương trình hôm nay. Hy vọng rằng là anh Hồng sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm thú vị nữa ở cái cung đường ven biển này, để chúng ta sẽ cùng chia sẻ và lan tỏa những hình ảnh đẹp của quê hương đến với bạn bè. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn em.
1: Vâng ạ. Xin hẹn gặp lại anh Phan Hồng trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Phan Hồng trong chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với âm nhạc, cùng với cái khúc Đại Lộ Mặt Trời với tiếng hát của nhóm Chilis.

0: Quý vị thân mến, bây giờ hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với bản tình ca biển và đồng đội. Bánh xe sẽ lăn chậm khi bước vào địa phận Diễn Châu. Thanh Long ơi, anh thấy nhịp sống ở đây hình như là chậm lại một nhịp hơn những khu vực mà chúng ta vừa đi qua, phải không ạ?
1: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Bước vào cái cung đường ven biển đoạn này thì cảm giác đầu tiên sẽ xâm chiếm tâm trí của chúng ta, đó chính là một cái sự mát mắt. Một bên vẫn là rì rào sóng vỗ, nhưng bên kia lại là những cái dải lụa xanh mướt của hoa màu, những ruộng ngô đang kỳ trổ cờ này, hay là những luống rau xanh mơn mởn trải dài tít tắp, xen lẫn là màu vàng của hoa cải, màu tím của hoa cà, và tất cả tạo nên một cái bức tranh làng quê yêu mến, rất là bình yên đến lạ kỳ anh Danh ạ.
0: Và giữa cánh đồng hoa ấy, chúng ta bắt gặp những người nông dân chăm chỉ. Anh nhớ là có lần chở các con đến đoạn này thì các bạn rất là thích, Thanh Long ạ. Cái gì cũng tò mò hỏi đây là cây gì thì mọi người đang làm gì vậy bố. Rồi nhất là vào mùa thu hoạch nông sản như lạc, khoai tây thì cho các con xuống trải nghiệm luôn, rất là tuyệt vời.
1: Vâng, các bạn nhỏ được tự tay nhổ từng bụi lạc hay là bới củ khoai lên thì vô cùng thích thú phải không anh? Và đó cũng chính là những cái trải nghiệm đáng nhớ với các bạn nhỏ. Và thu hoạch về những cái thành quả của mình cũng để các bạn hiểu hơn về những cái sự vất vả của những người nông dân.
0: Một hành trình vừa đi vừa cảm nhận thật sâu sắc, hòa quyện với vị mặn mòi của gió biển, hương thơm nồng nàn của đất bãi bồi, mùi hoa trái, nó khiến cho con người cảm thấy nhẹ lòng hơn, bao nhiêu mệt mỏi của phố thị cũng như tan biến hết.
1: Và khi mà đôi mắt của chúng ta đã được chiêu đãi bằng màu xanh tươi mới thì cái bụng cũng bắt đầu nhắc nhở chúng ta về những cái thứ đặc sản trứ danh của vùng đất này rồi anh Danh ạ. Chúng ta sẽ dừng chân tại Diễn Châu thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món ăn như là mực nháy, ghẹ xanh vừa rời lưới này, ngọt lịm và thơm nồng vị biển, rồi bánh mướt Diễn Châu nữa, những cái lá bánh trắng ngần mỏng tang như lụa, ăn kèm với giò lụa hay là lòng lợn xào dưa thì đúng là chuẩn cực phẩm luôn. Rồi quà mang về sẽ là những cái chai nước mắm đậm đà, gói trọn cái nắng, cái gió và cả tấm lòng chân thành của người dân miền biển nữa.
0: Và di chuyển thêm một chút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với một địa chỉ rất nổi trong những

0: Ngày vừa qua phải không? Một
1: Vâng.
0: cái món ăn đang là trend ở trên mạng xã hội. Cô biết là Thanh Long đã kịp đu trend này chưa?
1: Chắc chắn rồi, thứ nhất là Diễn Châu cũng là quê hương của em, cho nên là mỗi khi về quê và đặc biệt là dịp này thì cá trích nướng đang rất là hot ở trên mạng nữa, thì Thanh Long cũng đã có kịp trải nghiệm về cái ẩm thực, cái món ăn cá trích nướng. Và đặc biệt là Thanh Long cũng có cơ hội rất là may mắn khi mà được gặp và trò chuyện với một người con của quê hương Hải Châu anh Doanh ạ. Một người mà theo như những chia sẻ của anh ấy thì Thanh Long cảm nhận được cái tâm huyết của anh ấy đối với việc quảng bá hình ảnh của quê hương. Và anh cũng là trưởng ban tổ chức lễ hội cá trích. Và ngay sau đây thì xin mời anh Duy Anh cũng như là quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện của Thanh Long và anh Nguyễn Văn Hòa, một người con của quê hương Hải Châu ạ.
2: Anh Hòa thân mến, anh cảm thấy như thế nào khi mà thời gian vừa qua thì quê hương Hải Châu của anh rất là nổi ở trên mạng xã hội và rất nhiều du khách đã tìm đến đây?
3: Kính thưa quý khán giả và các bạn ở trên mọi miền Tổ quốc, tôi rất mừng vì là con em Hải Châu đã có những thông tin ở khắp mọi miền Tổ quốc đã biết
2: Vâng.
3: tới quê hương Trà Vĩnh Kim nói chung ngày xưa và nay là Hải Châu mới về
2: Vâng.
3: về món cá trích của quê biển ven quê của mình. Thì
2: Vâng.
3: món cá trích là món đặc sản từ thuở cha ông để lại từ bao nhiêu đời.
2: Vâng.
3: Thì rất may là vừa rồi thì cũng đã được quý khán giả đã biết đến và cũng đã kéo về là tại miền quê của xã Hải Châu mới rất là đông. Đây cũng
2: Vâng.
3: là niềm vui với bà con quê hương của xã Hải Châu.
2: Vâng. À, có thể nói đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy là bà con cũng như là rất là nhiều du khách ở mọi nơi tìm về với Hải Châu của mình đông như vậy phải không anh?
3: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cũng cũng rất lâu lắm rồi với thấy du khách khoảng 1 tháng trở lại đây, du khách cứ mỗi ngày đổ về quê hương Hải Châu rất là chi là nhiều và
2: Vâng.
3: rất đông.
2: Vâng. À, theo anh thì vì sao chúng ta có được cái sự quan tâm như thế này ạ?
3: Chúng tôi cũng đã nhờ các cái trang mạng truyền thông,
2: Vâng.
3: đặc biệt là anh em chúng tôi cũng có rất tâm huyết về cái chỗ biết được cái cảnh của ngư dân ở đây rất chi là vất vả,
2: Vâng.
3: và đặc biệt là vào mùa cá trích thì hàng năm thì lượng cá trích thu về của xã Hải Châu rất chi là nhiều và các con buôn ở khắp nơi về, nhưng mà năm nay thì được cái là đường mới, giao thông mới của đường ven biển, anh em chúng tôi cũng đã quảng bá cái thương hiệu đó là cá trích nướng của Hải Châu vào mùa,
2: Vâng.
3: thì từ đó là thu hút được các cái trang mạng và đặc biệt là những du khách về tại địa phương và là hưởng thụ những cái sản phẩm của từ ngư dân mới đi về và ăn thấy chất lượng, từ đó sẽ là lan truyền trên mạng xã hội để
2: Vâng ạ.
3: cho du khách kéo về địa phương rất chi là nhiều.
2: Vâng. À, như vậy là con đường ven biển hoàn thiện thì đã góp một phần rất là lớn để giúp cho du khách của chúng ta có thể thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển đúng không anh? Và đặc biệt là cái hành trình khám phá và trải nghiệm trên cái con đường này cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn để thu hút du khách. Vậy thì anh thấy là cái con đường ven biển hoàn thiện thì đã góp phần thay đổi diện mạo của quê hương mình như thế nào?
3: Vâng, xin thưa với chị đó là cái con đường đã thông và thuận lợi cho ngư dân, cho đặc biệt là trời thuận lợi về cho không phải là ngư dân của xã Hải Châu mà là
2: Vâng.
3: cho tất cả cho mọi người ven biển ven gần cả xã Hải Châu nữa, đi rất tiện thuận tiện, đặc biệt là tuyến đường này sẽ là tuyến đường ven biển và sẽ là có những cái đột phá về vấn đề kinh tế cho các địa bàn lân cận của các tuyến đường có tuyến đường chạy qua.
2: Vâng ạ. Và không biết là với anh Hòa thì anh đã khám phá hết cái cung đường này chưa trên địa phận Nghệ An của chúng ta?
3: Hiện tại bây giờ thì chỉ có cũng đã khám phá được từ Nghi Sơn Cửa Lò cho vào tới Hà Tĩnh nhé.
2: À, vâng ạ. À, anh Hòa thân mến, lúc nãy anh Hòa có chia sẻ là anh Hòa cùng với rất là nhiều những người khác nữa đã góp phần quảng bá hình ảnh của quê hương này và đặc biệt là vào mùa cá trích. À, vậy thì anh có thể chia sẻ hơn một chút về cái cách mà anh cùng với mọi người quảng bá cái hình ảnh này lan tỏa như thế nào trên mạng xã hội ạ?
3: Cá nhân tôi là đã kêu gọi anh em, một số anh em ở xa có, ở miền Nam có, miền Bắc có,
2: Vâng.
3: rồi ở đặc biệt là

0: các nhà một số anh em có trang mạng truyền thông vào cuộc để chúng ta lan tỏa những cái sản phẩm mà quê hương mình hiện tại đang có và để mang lại những cái cơ hội cho người dân của vùng ven biển của xã Bãi Ngang, đặc biệt đó là xã Hải Châu chúng tôi ạ.
1: Vâng ạ, và chắc chắn là với những gì mà mình đã nỗ lực cố gắng thì điều đó đã được minh chứng là bây giờ rất là nhiều người đã đến với Hải Châu và thưởng thức cái đặc sản là món cá trích nướng, phải không ạ? Và Thanh Long cũng được biết là qua mạng xã hội thì anh Hòa và rất là nhiều người khác cũng muốn tổ chức một lễ hội cá trích lần đầu tiên ở xã Hải Châu của chúng ta, phải không anh?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cũng nhân trình thì anh em chúng tôi cũng đã có chương trình tổ chức lễ hội cá trích lần đầu tiên của xã Hải Châu vào ngày 13 tháng 2 âm lịch, để nhằm mục đích đó là cảm ơn quý khách hàng và đặc biệt là các du khách ở khắp mọi miền về tới quê hương Hải Châu và đã thưởng thức món cá trích, rồi cũng như là quảng bá cái thương hiệu của quê hương Hải Châu, không phải riêng cá trích ở địa bàn của xã Hải Châu nữa mà toàn cá những mươi tôm mực, rồi là sứa, rồi là ruốc, rồi là tất cả các mặt hàng ở trên Hải Châu hiện tại đang có, để cho du khách thập phương đến với lễ hội và để trải nghiệm những cái món của quê hương chúng tôi.
1: Vậy thì thông qua lễ hội cá trích lần đầu tiên được tổ chức ở Hải Châu thì anh Hòa cũng như là tất cả mọi người dân Hải Châu có cái mong muốn như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là chúng tôi cũng đã gây lên cái chương trình và cũng đã quảng bá, cũng đã quán triệt với người dân, cũng đã có chính quyền vào cuộc. Thứ nhất đó là đảm bảo về chất lượng, cái thứ hai về vệ sinh môi trường và đặc biệt là giá cả từ cái đầu ra và đầu vào nó hợp lý để cho du khách đến với mảnh đất quê hương Hải Châu chúng tôi ngày hôm nay sẽ có ấn tượng và sẽ muốn quay lại để cho du khách muốn quay lại để cho quê hương tiếp đãi và cũng muốn quảng bá lại các cái sản phẩm thương hiệu của quê hương Hải Châu cho mọi du khách được biết.
1: Vâng ạ, một vấn đề mà du khách rất là quan tâm khi mà thưởng thức những cái món ăn đó là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, anh Hòa. Vậy thì ban tổ chức lễ hội ẩm thực cá trích thì đã có những cái sự chuẩn bị như thế nào để chúng ta làm thật là tốt khâu công tác an toàn vệ sinh thực phẩm?
0: Vâng, cái đấy thì xin thưa với chị thì là hiện tại bây giờ là ngư dân ở biển Kim Sơn nay Hải Châu mới á, để đặc biệt là vào chính vụ cá trích là từ vào tháng 1 âm lịch cho đến tháng 3 âm lịch thì lượng cá của du khách của ở đây thì khoảng 300 cái bè mảng thì mỗi ngày nó tầm cỡ 30 tấn cá, 25 đến 30 tấn cá, thì lượng khách cá tươi bắt từ bể về thì đang sống và để cho du khách vừa đến trải nghiệm thực tế và ăn uống, thì hiện tại về an toàn thực phẩm thì riêng cá trích thì là luôn luôn đảm bảo cho du khách về tươi và ngon.
1: Vâng, anh có lưu ý gì đối với những cái du khách khi mà lần đầu tiên họ đến với Hải Châu tham quan cảnh đẹp cũng như là trải nghiệm cái ẩm thực ở đây thì anh Hòa có một vài cái lưu ý như thế nào đối với du khách ạ?
0: Vâng, thì riêng ở Hải Châu thì trước hết thì luôn luôn sẵn lòng đón du khách về với quê hương Hải Châu chúng tôi. Và cũng có lưu ý đó là ở đây thì về quê hương ngày Hải Châu thì nó cũng mang tiếng cách là chúng tôi mới năm đầu tiên mà được du khách biết đến thì có những cái chúng tôi chưa chu đáo được với là khách, ví dụ như là chỗ ăn chỗ nghỉ cho khách ở xa này, rồi là những cái gian hàng mà nó chưa được là mát mắt với du khách ở đặc biệt là du khách ở nơi xa tới thì nó chưa được đảm bảo cho du khách, nhưng mà nói về cái tình đón khách của quê hương chúng tôi thì chúng tôi sẵn lòng phục vụ khách và có những cái hướng dẫn cần thì chúng tôi có đội tình nguyện sẽ đi cùng với khách để hướng dẫn khách những cái khách cần có nhu cầu thì anh em chúng tôi sẵn lòng.
1: Vâng, như vậy là chúng ta có đội tình nguyện để hỗ trợ cho những cái du khách mà lần đầu tiên họ đến với Hải Châu phải không anh?
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đội tình nguyện chúng tôi cỡ khoảng hơn 100 người thì luôn luôn trực 24/24 để khi có khách tới, khách có cần nhu cầu thì chúng tôi sẽ hướng

0: Và mọi người sẽ liên hệ với đội tình nguyện của chúng ta như thế nào? Sẽ có trang fanpage hay là sẽ có một cái số điện thoại nào đó để du khách có thể dễ dàng kết nối với đội tình nguyện của chúng ta ạ?
1: Vâng, chúng ta hiện tại chúng tôi có ba trang fanpage của ba có ba trang và số điện thoại của ông tôi là Nguyễn Văn Hoa thì là trực tiếp chỉ đạo ba cái trang đó.
0: Vâng.
1: Cho nên là các quý khách muốn về với quê hương Hải Châu thì có trang Diễn Châu quê hương tôi
0: Vâng.
1: và trang Nguyễn Tý và trang Hùng Taxi
0: Vâng.
1: và trên tôi là người quản lý chung là Nguyễn Văn Hoa, có số điện thoại tôi đang ghim trên đó.
0: Vâng ạ, và anh có thể đọc cái số điện thoại của mình để mọi người có thể lưu số của anh và tiện cho cái quá trình liên lạc ạ.
1: Vâng, số điện thoại của em là Nguyễn Văn Hòa 0929 757 999.
0: Vâng, và qua chương trình hôm nay, qua những chia sẻ của anh Hòa thì Thanh Long cảm nhận được là một người con của quê hương Hải Châu rất là có nhiều những cái trăn trở, suy tư và cái tâm huyết để mong muốn đưa quê hương của mình ngày càng phát triển hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt
1: Dạ
0: là khi
1: vâng.
0: mà chúng ta có cái con đường ven biển hoàn thiện, thông xe thì dường như là mọi cái quá trình mà di chuyển rồi là kết nối cũng được dễ dàng hơn. Vậy thì anh nghĩ là trong thời gian tới chúng ta sẽ cần có những cái thay đổi như thế nào để du khách có thể đến đây được nhiều hơn, có nhiều trải nghiệm và có nhiều khám phá hơn.
1: Dạ vâng, thì hiện tại bây giờ trong cũng đã có chỉ đạo trực tiếp của đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu và đã có hướng chỉ đạo sắp tới sẽ là mở mang những cái cơ sở vật chất để đảm bảo để đón du khách, nhưng để phục vụ khách tới với quê hương Hải Châu và
0: Vâng.
1: đang triển khai, chúng tôi đang triển khai và sau không không lâu nữa thì khoảng 2 tháng nữa chúng tôi sẽ vào hoàn thiện để đón du khách một cách đến yên tâm hơn và thoải mái hơn
0: Vâng ạ.
1: và có những cái tiện lợi cho khách hơn.
0: Vâng, đặc biệt là chúng ta cũng đang bước vào mùa hè nữa phải không anh? Về
1: Dạ vâng.
0: với du lịch biển này, khám phá trải nghiệm này và đi trên cái con đường ven biển thì chắc chắn trong thời gian tới không chỉ Hải Châu mà rất là nhiều những cái địa điểm khác cũng sẽ có lượng du khách ghé thăm tham quan nhiều hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Hòa trong chương trình ngày hôm nay và chúc cho anh Hòa cũng như là mọi ngư dân, những người dân ở Hải Châu sẽ có thật là nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ có những mùa lễ hội cá trích thật đặc biệt và gây ấn tượng mạnh đối với du khách ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn chương trình. Một
0: Vâng.
1: lần nữa thay mặt cho quê hương Hải Châu ghi chúc chương trình và chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và đạt nhiều
0: Vâng.
1: thành công.
0: Vâng.
2: Quý vị thân mến, du lịch cùng VN ngày hôm nay không chỉ giới thiệu về một con đường giao thông mới mà giới thiệu một hành trình cảm xúc, đó là sự ngỡ ngàng trước bàn tay khối óc của con người khi xây dựng nên những cây cầu vượt sóng. Là sự thư thái khi được nhìn ngắm cuộc sống mộc mạc của bà con ngư dân bên những chiếc thuyền thúng dập dềnh.
0: Vâng, và hành trình 60 phút của du lịch cùng VON ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá cung đường ven biển ở Nghệ An trong những số tiếp theo của chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ hai về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026.
1: Quý 1 năm 2026, thu ngân sách của tỉnh tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Nghệ An làm thế nào để giữ vững nguồn thu và hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Lễ hội Làng Sen sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong nước và ngoài nước.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Tổng thống Vladimir Putin tiếp Chủ tịch nước Lào Thonglun Sinsulit tại Điện Kremlin.
0: Xung đột tại Trung Đông, Hezbollah tấn công đáp trả nhằm vào miền Bắc Israel. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ hai về thu hút dòng vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quy mô lớn. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Điểm nhấn nổi bật là dự án LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư hơn 59.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, năng lượng và logistics cho khu vực Bắc Trung Bộ. Song song với đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, VHA Industrial Zone, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển. Sự hội tụ của các dự án động lực, hạ tầng chiến lược và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư đang tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
0: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sàn bút trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành Logistics Việt Nam. Trong đó, Logistics không chỉ là ngành dịch vụ hỗ trợ, mà đã trở thành một cấu phần chiến lược của năng lực cạnh tranh quốc gia. Chiến lược đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành logistics giai đoạn 2025-2035 đạt khoảng 12-15% một năm, chi phí logistics giảm xuống còn tương đương 12-15% GDP, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70-80%, tối thiểu 80% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Tuy nhiên, hành trình xanh hóa đang gặp 3 nút thắt lớn: hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ, chi phí đầu tư cho chuyển đổi xanh cao, thể chế số chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc liên thông dữ liệu. Các chuyên gia cho rằng, cần hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng các công nghệ như IoT, AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain, triển khai hệ thống quản lý vận tải, quản lý kho, truy xuất nguồn gốc và nền tảng kết nối dữ liệu. Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn cho logistics xanh, logistics số, xây dựng khung pháp lý thuận lợi cho logistics thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới và các dịch vụ giá trị gia tăng.
0: Cục Hải quan cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân triển khai cao điểm kiểm soát, lực lượng hải quan đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại cửa khẩu Hữu Nghị. Cụ thể, lực lượng hải quan phát hiện 10.508 sản phẩm mỹ phẩm nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu Hàn Quốc, gồm 4.500 tuyết serum Zulahub Cross Aging, 608 lọ serum Medicube, 200 tuyết sữa rửa mặt Ecurin, 4.000 lọ kem nền L'Oreal và 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn The North Face. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang, gồm 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi sách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Chelsea Kids. Các vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

0: Quý 1 năm 2026, kinh tế tỉnh nhà ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc tích cực. Trên 8.800 tỷ đồng trong quý 1 tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Không chỉ là con số, mà cho thấy nền kinh tế đang vào nhịp tăng tốc. Bước sang những quý tiếp theo, bài toán đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng thu ngân sách, mà phải đảm bảo tăng trưởng theo hướng bền vững. Làm sao giữ vững nguồn thu, hạn chế thất thu và hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026?
1: Ngay từ những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra sôi động. Tại công ty cổ phần năng lượng xanh K-Greenmix, quý 1 là thời điểm xuất các lô hàng đầu tiên đi Nhật Bản, với khối lượng 10.000 tấn viên nén. Các dây chuyền cũng phải hoạt động hết công suất, đáp ứng tiến độ đơn hàng. Ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc công ty cổ phần năng lượng xanh K-Greenmix cho biết.
2: Tính đến thời điểm hiện nay, thì công ty đã sản xuất được số lượng cũng rất là lớn, trên 10.000 tấn, vượt dự kiến. Đấy là cái tiền đề để có mối quan hệ đó là bền vững đối với các đối tác nước ngoài, để qua đó là thúc đẩy phát triển vấn đề sản xuất kinh doanh của đơn vị.
1: Quý 1 năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi quy định quản lý thuế hộ kinh doanh thay đổi từ thuế khoán sang kê khai. Việc triển khai đồng bộ các ứng dụng quản lý thuế không chỉ đảm bảo tính minh bạch, chính xác mà còn thúc đẩy nguồn thu từ khu vực hộ cá nhân tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ. Chị Trần Thị Hằng, chủ hộ kinh doanh xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Từ thuế khoán sang thuế kê khai thì tôi thấy mọi vấn đề kinh doanh dễ dàng hơn. Máy tính tiền kết nối với hệ thống thuế thì rõ ràng minh bạch hơn. Nghiệp vụ thuế thì doanh thu và chi thì đều đóng thuế đầy đủ.
1: Theo số liệu mới nhất từ ngành thuế, trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ghi nhận tín hiệu tích cực với 10 trên 16 khoản thu đạt và vượt dự toán. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu nguồn thu cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực, bền vững hơn. Thu nội địa đạt hơn 11.000 tỷ đồng, các nguồn thu từ sử dụng đất tăng 133% so với cùng kỳ. Khối doanh nghiệp tăng 41%, cùng kim ngạch xuất nhập khẩu đột phá ở mức 187%. Khối FDI không chỉ mở rộng đầu tư mà đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu. Ông Giang Gian Beng, giám đốc nhà máy may Evergill cho biết.
4: Năm 2026, chúng tôi mở rộng dây chuyền sản xuất giai đoạn 2. Nhờ các thủ tục thông quan điện tử và hỗ trợ thuế nhanh chóng, doanh thu quý 1 tăng 20%, từ đó số thuế nộp ngân sách cũng tăng tương ứng.
0: Sau những tín hiệu tích cực từ kết quả thu ngân sách quý 1, Nghệ An đã bước vào các quý tiếp theo với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, giữ được đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động vẫn là thách thức không nhỏ.
1: Một trong những thách thức lớn nhất là sự biến động của hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù đã có sự phục hồi, song nhiều doanh nghiệp vẫn đối mặt với tình trạng đơn hàng thiếu ổn định, chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ chưa thực sự bền vững. Ông Nguyễn Quang Huy, giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội, Nghệ An cho biết.
5: Chi phí ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, chi phí vận chuyển, chi phí logistics của chúng tôi tăng từ 20 đến 30%. Và đây là một trong những cái ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả sản xuất kinh doanh của chúng tôi trong thời gian tới.
1: Bên cạnh đó, một số nguồn thu lớn từ tiền sử dụng đất vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tiến độ triển khai các dự án, thị trường bất động sản còn chậm lắng, có thể khiến nguồn thu này biến động khó lường trong các quý tiếp theo. Bà Đặng Thành Lê, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
6: Một số phường thì đang gặp khó khăn trong cái việc đấu giá đất do đang cái quyền thực hiện đấu giá đất thì ở cho trung tâm cái quỹ đất của tỉnh thực hiện. Cho nên là đang có vướng mắc và khó khăn trong việc thực hiện đấu giá đất ở những phường này. Chính sách thuế về hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương khoán sang phương pháp kê khai thì cũng cần có thời gian để hộ thích nghi. Và cái ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh thì nâng lên ngưỡng 1 tỷ đồng. Do đó cho nên là những cái hồ mà ở cái dưới cái ngưỡng chịu ở cái ngưỡng nộp thuế thì nó cũng giảm, dẫn đến cái số thu ngân sách ở trong cái khu vực này nó sẽ có giảm trong ngắn hạn.
1: Đáng chú ý, sự bùng nổ của kinh tế số và thương mại điện tử đang tạo ra những thách thức lớn cho công tác quản lý thuế. Giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thanh toán linh hoạt qua nhiều kênh khiến việc kiểm soát doanh thu, xác định nghĩa vụ thuế trở nên phức tạp hơn. Đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu lớn nếu các biện pháp quản lý không kịp thời thích ứng với thực tiễn. Ông Đinh Viết Dũng, Phó trưởng Thuế Cơ sở 7, Thuế tỉnh Nghệ An cũng cho biết.
7: Đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đặc biệt là

0: cơ sở dữ liệu của người nộp thuế, trong đó quan tâm đến đó là đối chiếu hóa đơn và xác minh dòng tiền. Kiểm tra ở đây thì kiểm tra theo rủi ro, nó xác định rằng là các cái lĩnh vực có rủi ro cao thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái kế hoạch, và những cái lĩnh vực mà có rủi ro mà được đánh giá là thất thu thuế thì sẽ đưa vào các cái chuyên đề kiểm tra.
1: Mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Để hiện thực hóa con số này, không chỉ cần duy trì đà tăng trưởng từ quý đầu năm mà còn đòi hỏi những giải pháp điều hành linh hoạt, sát thực tiễn trong từng giai đoạn. Ngành thuế sẽ làm gì để vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ, vừa đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế phát triển? Phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế tỉnh Nghệ An.
2: Vâng, xin chào Mai Đình Tú ạ. Từ những cái kết quả thu ngân sách của 4 tháng đầu năm 2026, thì ông đánh giá như nào những cái tác động đến nguồn thu của tỉnh trong thời gian tới và cái khả năng hoàn thành dự toán trong những quý tiếp theo đó là gì?
3: Trong thời gian tới thì những cái yếu tố tác động công tác thu, thứ nhất là yếu tố giảm thu ngân sách thì đã tác động giảm gần 3.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới cũng có những yếu tố mà tăng thu, tác động tích cực đến công tác thu. Thứ nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đưa ra trong cái giai đoạn 2026-2030 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế là từ 12% trở lên. Từ đó mà nó cũng đã ảnh hưởng đến cái quy mô về thu ngân sách và số thu được nâng lên. Thứ hai là một số những cái dự án mà trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh Nghệ An cũng đã đầu tư, mở rộng đầu tư thì bắt đầu được cái thời gian này đã phát huy được tác dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư thì các doanh nghiệp đã đi vào, các dự án đã đi vào hoạt động. Thì tôi tin tưởng rằng cái số thu ngân sách năm 2026 này thì ngành thuế sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ thu ngân sách.
2: Vậy thưa ông, là trong cái bối cảnh mà khó khăn thách thức như vậy thì trong thời gian tới thì ngành thuế sẽ có những cái giải pháp trọng tâm như nào để chống thất thu cũng như là đảm bảo cái dự toán thu ngân sách của năm 2026?
3: Thứ nhất là bám sát cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tình hình kê khai của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó mà đôn đốc và huy động kịp thời được cái số thu ngân sách, hạn chế cái nợ động mới. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường và quyết liệt thực hiện các cái giải pháp mà thu hồi nợ động, giảm nợ động thuế, đánh giá rủi ro, tổ chức cái kiểm tra chống thất thu các cái lĩnh vực có nhiều rủi ro, các lĩnh vực còn dư địa để mà tăng thu ngân sách, để tăng cường cái cải cách hành chính cùng với các sở ban ngành để góp phần cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó thì cũng phải thực hiện cái tuyên truyền và lấy người nộp thuế làm trung tâm, thực hiện hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong cái quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế, để nhanh cái tiến độ kế hoạch đấu giá đất, tăng thu ngân sách từ cái lĩnh vực đất đai. Mong rằng là có cái sự phối hợp trách nhiệm có hiệu quả của các ngành, các sở ban ngành cũng như chính quyền các xã phường trong cái công tác thu ngân sách cho năm 2026.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế Nghệ An.
1: Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng những giải pháp điều hành linh hoạt, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách bền vững. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, sự chủ động của cơ quan quản lý cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
4: Sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
1: Từ sáng sớm, bà Phan Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất. Tuy nhiên, nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giác muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
5: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông lâm nghiệp đang vào thu hoạch muối, mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
1: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công như dẫn nước, san ruộng, canh đồ kích tinh, rồi thu gom muối vào cuối ngày. Công việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Hiện một giác muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối. Ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú cho biết.
6: Trong thời gian qua thì mặc dù thời tiết chưa ổn định nhưng mà được sự chỉ đạo của ban chi ủy, ban cán sự thôn thì bà con cũng đã tập trung vào sản xuất. Thì về lượng thu mua muối thì chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì cũng chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương, họ đi bán ở vùng ngoài á. Thì cũng trong khâu tuyên truyền cũng nhờ đến coi như là xã rồi cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối thì cũng tập trung để đưa thu mua cho bà con nhân dân để coi tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
1: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 hecta sản xuất muối, tuy nhiên diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 hecta do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống.
7: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 hectare. Muối thì bà con nhân dân sản xuất thường xuyên để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương á. Thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
1: Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân ở đây kỳ vọng ra muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo, để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục được duy trì lâu dài.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Trải qua nhiều năm, lễ hội Làng Sen đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan, với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng Làng Sen, chương trình Mote Show, chuyện Làng Sen, cùng không gian chợ quê tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề. Đặc biệt sau lễ khai mạc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao tạo điểm nhấn cho ngày hội tháng 5 trên quê hương Bác Hồ.
1: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour trọn gói như trước, ngày càng nhiều du khách Việt chủ động tự thiết kế hành trình từ săn vé đặt phòng đến lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và ngân sách cá nhân. Xu hướng này đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trên thị trường du lịch năm 2026. Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com, có tới 74% du khách Việt ưu tiên tự xây dựng lịch trình riêng, dù việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Trong đó, 63% cho biết muốn trực tiếp đảm nhận cả khâu lên kế hoạch lẫn đặt dịch vụ, thay vì giao cho người khác hoặc đi theo chương trình có sẵn. Không chỉ xem việc chuẩn bị là bước bắt buộc trước chuyến đi, nhiều người hiện coi đây là một phần trải nghiệm du lịch. Việc tìm hiểu điểm đến, lên lịch trình ăn chơi hay săn ưu đãi được xem như cách để tạo dấu ấn cá nhân cho mỗi hành trình. Xu hướng này cũng kéo theo sự tăng trưởng của các gói combo du lịch. Phổ biến nhất là vé máy bay kết hợp khách sạn, cho phép du khách tự do sắp xếp lịch trình thay vì đi theo tour cố định. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, nhiều doanh nghiệp lữ hành ghi nhận lượng khách chọn combo tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ.
4: Ủy ban Nhân dân

0: pháp cấm đối với xe không đạt tiêu chuẩn khí thải, dự kiến thực hiện từ năm 2028.
1: Ngay trong thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục Đào tạo trình Chính phủ dự thảo cấp học bổng cho 15 nhóm ngành trọng điểm. Sẽ cấp học bổng kể từ năm học tới với mức hỗ trợ lên đến 20 triệu đồng một năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho các em học sinh với các ngành khoa học cơ bản và tổ hợp khoa học tự nhiên ở bậc trung học phổ thông.
2: Với thế mạnh là các môn tự nhiên, Trần Nhật Minh lớp 11 trường Trung học phổ thông Hảo Y Tập vẫn cân nhắc giữa ngành kỹ thuật và kinh tế để xét tuyển đại học. Tuy nhiên khi tìm hiểu thông tin 15 ngành STEM được cấp học bổng, em dành sự quan tâm hơn với các ngành kỹ thuật công nghệ. Bởi theo em, đó là những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, đồng nghĩa cơ hội việc làm cũng rộng hơn.
3: Hiện nay thì có rất nhiều là chương trình về STEM, có rất nhiều học bổng và đó cũng là một cái mà tạo động lực cho em để em theo đuổi ngành này. Bởi vì là học bổng sẽ giúp em theo đuổi cái con đường kỹ thuật nó tốt hơn và cái cơ hội việc làm của ngành kỹ thuật luôn luôn là cao và nó sẽ đảm bảo em là sau khi ra trường thì em sẽ có một công việc ổn định.
2: Là học sinh lớp 12, Trịnh Phương Nam lớp 12T trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật phường Trường Vinh đã định hướng được ngành học rõ ràng. Vì vậy, với nguyện vọng vào ngành công nghệ bán dẫn và công nghệ thông tin, nhóm ngành dự kiến được cấp học bổng, em càng thêm tự tin về sự lựa chọn của mình, quyết tâm ôn tập tốt trong các tháng nước rút cuối cùng này.
4: Thì là em sẽ quan tâm ngành công nghệ thông tin hoặc là kỹ thuật khoa học điện tử để vào được ngành đó thì em đã chuẩn bị các phương thức xét tuyển như là học bạ, HSA, IELTS.
2: Đặc biệt với học sinh nông thôn như Nguyễn Đình Quân lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, xã Diễn Châu, nơi điều kiện kinh tế nhiều gia đình còn khó khăn, mức học bổng lên tới 5,5 triệu đồng một tháng. Với bậc đại học sẽ là động lực để các em có học lực tốt và thiên hướng các môn tự nhiên, tìm hiểu các ngành kỹ thuật, công nghệ.
5: Có 15 ngành STEM được học bổng, em thấy đây là một cơ hội, một hướng để cho khối A bọn em theo đuổi với những ngành nghề như là khoa học kỹ thuật hoặc là công nghệ thông tin.
2: Nhận thức được tầm quan trọng của các ngành khoa học cơ bản, nhiều trường trung học phổ thông luôn chú trọng tư vấn cho học sinh chọn tổ hợp môn ngay từ đầu cấp. Và với chính sách học bổng dành cho 15 ngành STEM, các trường kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút với các tổ hợp khoa học tự nhiên và các ngành khoa học cơ bản trong thời gian tới. Thầy giáo Đặng Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, phường Trường Vinh cho rằng,
6: cái xu thế lựa chọn các cái tổ hợp môn xã hội là ngày càng tăng. Điều đó cũng tạo ra một cái sự lo lắng, đó là các em lựa chọn các cái tổ hợp môn tự nhiên sẽ ít đi, dẫn tới là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà lựa chọn các cái ngành học liên quan đến khoa học công nghệ. Thì chúng ta cũng có phải có nhiều giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là chúng ta phải làm định hướng công tác nghề nghiệp rất tốt. Cần phải tạo nhiều cái sân chơi trong trường phổ thông, ví dụ sân chơi về sáng tạo khoa học kỹ thuật, các em thể hiện được cái niềm đam mê để từ đó là thấy được cái vai trò của khoa học tự nhiên đối với cuộc sống, để từ đó các em có thể là trên cơ sở là năng lực sở trường các em điều chỉnh nguyện vọng, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có cái số lượng học sinh đăng ký về khoa học tự nhiên sẽ tăng trong thời gian tới.
2: Chính sách học bổng bậc đại học và sau đại học dành cho các ngành STEM được kỳ vọng tạo sức hút với ngành khoa học cơ bản. Từ đó, các em học sinh sẽ quan tâm nhiều hơn tới các ngành nghề sinh học, kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực quan trọng có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
9: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga nhân kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Xuyển Xu Lít đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Lào và nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Moscow và Viên Chăn đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực. Nga khẳng định coi Lào là một đối tác tin cậy hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Hai bên nhất trí thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và khai khoáng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thông Luân Xuyển Xu Lít đã bày tỏ niềm vinh dự khi được mời tham dự lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ. Ông chúc mừng nhân dân Nga nhân ngày lễ trọng đại này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai.
0: Ông Peter Mazia, một chính trị gia bảo thủ Hungary, ủng hộ Liên minh châu Âu EU, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán.

0: Lễ nhậm chức của ông Mejia thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và cờ EU. Dự kiến chính phủ của ông Mejia sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube, lần đầu tiên sau 12 năm, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã chào đón ông Mejia, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm thù địch và cản trở từ phía Budapest.
1: Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ ở miền Bắc Israel bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm đáp trả những cuộc tấn công liên tục của nước này vào Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên. Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định đã nhắm mục tiêu vào một nhóm binh sĩ quân đội Israel gần Mishka'am bằng UAV để đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn. Lực lượng này cũng thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công bằng rocket và UAV vào các mục tiêu quân sự của Israel nằm bên trong lãnh thổ Liban. Trước đó, cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 85 cơ sở hạ tầng của Hezbollah từ trên không và trên mặt đất trong 24 giờ qua, bao gồm các kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa, cũng như một cơ sở sản xuất vũ khí ngầm ở thung lũng Pekka ở miền đông Liban. Bộ Y tế Liban ghi nhận ít nhất 15 người, trong đó có một trẻ em thiệt mạng.
0: Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều một tàu khu trục tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới. Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh sẽ triển khai tàu khu vực SMS Dragon tới Trung Đông và sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì, với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Trước đó, Anh và Pháp cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang được hoàn thiện, hướng tới khôi phục hoạt động thương mại qua tuyến đường biển trọng yếu này. Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai tàu HMS Dragon sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tàu thương mại, đồng thời hỗ trợ công tác rà phá thủy lôi sau khi xung đột kết thúc.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Phương Huyền Đức Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV @gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: quy định mới về xét duyệt nhà ở xã hội. Doanh nghiệp phải tái chế hoặc đóng tiền xử lý rác theo lượng hàng bán ra.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi và minh bạch hóa việc phân bổ nhà ở xã hội.
0: Theo đó, đối với nhà ở cho lực lượng vũ trang, hồ sơ sẽ được xét duyệt đa tầng từ đơn vị công tác qua Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an, sau đó đối chiếu với Sở Xây dựng địa phương trước khi phê duyệt chính thức. Với nhà ở xã hội vốn ngoài ngân sách, người dân nộp trực tiếp hồ sơ cho chủ đầu tư và chỉ được đăng ký tại duy nhất một dự án cùng thời điểm. Toàn bộ danh sách đủ điều kiện phải được công khai trong 30 ngày. Các trường hợp không đạt yêu cầu sẽ nhận phản hồi bằng văn bản nêu rõ lý do trong 15 ngày. Quy trình này giúp đảm bảo quỹ nhà đến đúng đối tượng, tránh sai phạm trong giao dịch bất động sản.
1: Theo Nghị định 110 vừa được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, ắc quy và thiết bị điện tử sẽ phải tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, tương ứng với lượng hàng đưa ra thị trường.
0: Quy định mới áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như bao bì nhựa, giấy, kim loại, thiết bị điện tử, dầu nhớt hay sâm lốp. Doanh nghiệp có thể tự tái chế, thuê đơn vị chuyên nghiệp hoặc nộp tiền hỗ trợ tái chế trước ngày 20 tháng 4 hàng năm. Nghị định cũng quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc. Ví dụ, bao bì nhôm và nhựa PET phải tái chế tối thiểu 22%, điện thoại di động là 15%. Việc tái chế phải tạo ra nguyên liệu hoặc sản phẩm có thể sử dụng nhằm hạn chế tình trạng tái chế hình thức gây ô nhiễm môi trường. Nghị định 110 sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 tới.
1: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng, khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.460 đồng trên kWh, nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để chủ động nguồn điện sinh hoạt. Việc này nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.
0: Việc Bộ Công Thương điều chỉnh kéo dài giờ cao điểm sang buổi tối từ 17h30 phút đến 22h30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy khiến nhiều gia đình có thể đối mặt với chi phí điện tăng cao khi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra trong khung giờ đắt đỏ nhất. Do đó, ngoài việc tiết kiệm điện và sử dụng các thiết bị điện đúng cách, với những hộ gia đình như gia đình chị Thành ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, thì việc sử dụng điện vào khung giờ nào quan trọng không kém dùng bao nhiêu điện.
2: Gia đình chúng tôi là gia đình đông người, thì bình thường các thói quen sinh hoạt thì diễn ra vào giờ cáo điểm. Ví dụ như đi học về, các bạn trẻ, các cháu sẽ tắm ăn cơm, tắm giặt đồ, sấy đồ. Nhưng mà giờ chúng tôi thay đổi thói quen sinh hoạt chuyển sang giờ thấp điểm vào buổi sáng. Thì những việc là giặt đồ, sấy đồ thì chuyển sang vào buổi sáng. Hướng dẫn con là đi sử dụng tiết kiệm điện bằng cách là đi ra ngoài, đóng cửa, nhớ đóng cửa, tắt điện và sử dụng điện tiết kiệm hơn.
0: Là một chủ hộ kinh doanh thường xuyên dùng điện tương đối lớn để phục vụ nhu cầu làm mát của khách hàng trong thời điểm nắng nóng, anh Phạm Đức Hoàn Châu đã dùng phương pháp lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ. Với cách thay đổi này, nếu như hóa đơn tiền điện trước đây mỗi tháng 14 đến 15 triệu thì nay chỉ còn 1,5 đến 2 triệu đồng.
3: Xu hướng là đầu tư năng lượng điện năng lượng mặt trời là rất là có lợi cho việc sản xuất kinh doanh cũng như các cái hộ gia đình mà dùng điện từ khoảng 2-3 triệu trở lên ấy, thì là nó tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Khi mất điện hay có sự cố mất điện với của điện lực ấy, thì mình cũng có nguồn điện mặt trời để mình sử dụng, không lo về gián đoạn kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
0: Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục trong nhiều giờ kết hợp với các thiết bị công suất lớn khác như thiết bị làm mát, bếp từ, bình nóng lạnh có thể khiến sản lượng điện tăng theo cấp số nhân, đẩy nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn, đã khiến cho nhu cầu lắp các thiết bị tiết kiệm điện tăng cao. Anh Trang Ngọc Quyết, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Sola miền Trung, trao đổi thêm.
4: Hiện tại bây giờ giá cả gần như nó đã bão hòa, với việc các vật tư nó có tăng lên một ít thực chất là không đáng kể. Theo như hãng đề ra, chỉ cần khách hàng báo có lỗi là nhân viên chúng tôi gần như là ngay lập tức đó, để chăm sóc và hướng dẫn xử lý những cái vấn đề lỗi cho khách hàng. Nhu cầu sinh hoạt thì cũng tùy theo lượng điện của nhà dân họ sử dụng. Thì như vậy chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp và những cái tư vấn công suất lắp đặt cho nó phù hợp.
0: Để giảm chi phí, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng điện hợp lý, tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển một số hoạt động tiêu thụ điện lớn sang ngoài khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, thiết kế hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất đủ để hóa đơn điện không đạt đến giá điện bậc 5 và 6. Như vậy, sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Quán âm nhạc.
6: Quán âm nhạc.
7: Quý vị thính giả thân mến, Văn Linh và Lê Mai đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc, nơi không chỉ có những khúc bolero say đắm ngọt ngào mà còn có cả những câu chuyện thú vị về người nhạc sĩ, ca sĩ gắn bó với dòng nhạc này nữa. Họ thì mang theo những trải nghiệm của bản thân, hơi thở của thời đại, những góc nhìn gần gũi để đưa vào âm nhạc của mình, góp phần định hình lên cái linh hồn của dòng nhạc vàng trong suốt nhiều năm qua.
8: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383 842 722 để trò chuyện cùng với chúng tôi ngay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ai yêu thích bolero thì cũng sẽ ấn tượng về thời kỳ rực rỡ của dòng nhạc này. Đó là vào thập niên 60-70 đúng không Văn Linh? Khi mà không chỉ có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng mà còn có hàng loạt ca khúc từ thời kỳ đó vẫn còn sức sống cho tới hiện tại.
7: Vâng, thời kỳ ấy thì có một cái tên mà chỉ cần cất lên thôi cũng đủ gợi nhớ cả một cái kho tàng bolero quen thuộc trong lòng khán giả. Bút danh của nhóm nhạc thì được kết hợp từ tên của ba nhạc sĩ nổi tiếng. Không biết là chị Lê Mai có đoán ra đó là nhóm nhạc nào không?
8: Quá dễ luôn nha. Bởi vì là khi chị tìm hiểu về dòng nhạc vàng ấy, bút danh này xuất hiện khá nhiều trên mặt báo rồi. Tuy nhiên thì khi biết đến họ thì không chỉ khám phá một những cái tên tuổi lừng lẫy mà còn là chìa khóa để nắm bắt bức tranh tổng thể của nhạc vàng thời kỳ rực rỡ nhất. Trước khi kết hợp lại với nhau thì họ đều là những người có tên tuổi với sự nghiệp sáng tác ấn tượng trước đó. Chính là ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.
7: Đúng như vậy. Theo nhạc sĩ Lê Dinh thì ông chính là người đầu tiên có ý tưởng kết hợp ba nhạc sĩ để thành lập nhóm với tên gọi là Lê Minh Bằng, ra mắt công chúng vào năm 1966 với tác phẩm đầu tiên là Đêm Nguyện Cầu. Tuy nhiên, trong quá trình đưa tác phẩm đến với công chúng thì họ còn sử dụng nhiều cái tên khác nữa như là Vũ Trương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Dạ Cầm, Tôn Nữ Thụy Khương, v.v. Vậy thì chị Lê Mai có đoán được là vì sao họ lại dùng nhiều bút danh như vậy hay không?
8: Chị nghĩ là các nhạc sĩ thì vốn đã rất là nổi tiếng trước đó rồi, cho nên là ban đầu thì khi kết hợp lại họ sẽ có những cái thử nghiệm để theo dõi sự tiếp nhận của công chúng, tránh trường hợp là thất bại gây ảnh hưởng đến tên tuổi thật của họ. Do vậy mà họ sử dụng nhiều bút danh khác nhau.
7: Chính xác, nhạc sĩ Lê Dinh thì cũng đã từng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên sau khi mà tung ra những sáng tác của mình thì nhóm đã thực sự bất ngờ, bởi vì các cái bản nhạc tờ của bài hát được in ra không đủ bán. Ăn khách nhất có lẽ phải kể đến Chuyện Tình Lan và Điệp. Tên chính xác là Chuyện Tình Lan và Điệp ca khúc 1. Bài hát này thì có doanh số bán nhạc tờ được hàng triệu bản. Đây thực sự là một cái kỷ lục vào thời điểm đó. Và chính nhờ Lan Điệp mà nhóm Lê Minh Bằng có thành công bước đầu để cùng nhau hợp tác ăn ý trong suốt 9 năm sau đó.
8: Và ngay bây giờ thì quán âm nhạc xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một trích đoạn Chuyện Tình Lan và Điệp qua tiếng hát của Vũ Linh và Ngọc Huyền trước khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nhóm Lê Minh Bằng, cũng chính là chủ đề của quán âm nhạc ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của làng nhạc vàng. Chương trình thì được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vừa rồi thì chúng ta đã thưởng thức trích đoạn của Chuyện tình Lan và Điệp. Nội dung của ca khúc thì cũng khá gần gũi với mọi người, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan dưới dạng tân nhạc, thể hiện bằng điệu bolero dễ hát nên được phổ biến rộng rãi trong công chúng, nhất là tầng lớp bình dân. Kể về mối tình lãng mạn đầy trắc trở của cô gái tên là Lan và chàng trai tên là Điệp.
0: Vâng, cũng từ thành công của tác phẩm này thì nhạc sĩ Lê Dinh cũng đã đúc kết rằng muốn một bài nhạc được phổ biến và chấp nhận thật sâu trong dân chúng thì ngoài nét nhạc dễ thuộc dễ nhớ thì còn phải thật dễ thương, nghĩa là âm điệu phải uyển chuyển, có hồn nhạc, thính giả dễ nghe thoang thoảng âm điệu khi mà nghe qua lần đầu. Về phần lời ca thì đừng quá giản dị nhưng cũng đừng quá cầu kỳ.
1: Và đây cũng chính là kim chỉ nam trong các sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng. Tiêu chí là làm sao sáng tác ra loại nhạc hợp với mọi tầng lớp công chúng, từ thành thị cho tới thôn quê, để ai cũng có thể thưởng thức được. Và giai điệu và tiết tấu thì cũng nên đơn giản để dễ tập đàn, dễ tập hát, như điệu bolero, rumba slow hay slow rock hay là Boston.
0: Đúng như theo cái tiêu chí ấy thì hàng loạt những ca khúc bình dân, phổ thông đại chúng được Lê Minh Bằng cho ra đời, góp phần lớn vào đời sống âm nhạc phong phú của người dân miền Nam lúc đó, như là ca khúc Trả Lại, Cô Hàng Xóm, Tuyết Lạnh, Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ, Về Với Cát Bụi, Phận Tơ Tằm hay là Nhật Ký Hai Đứa Mình vân vân.
1: Không chỉ viết về tình yêu, thân phận con người rất là gần gũi. Phan Linh có để ý là nhóm còn viết về đề tài nào khác nữa không?
0: Chắc chắn là có rồi. Cái mảng này thì cũng rất là ấn tượng chị nha. Đó là những ca khúc viết về vùng đất, địa danh nổi tiếng như là Huế này. Thì có ca khúc Mưa Trên Phố Huế, Người Em Vĩ Dạ. Còn ở Đà Lạt thì có Thương Về Miền Đất Lạnh, Má Hồng Đà Lạt, Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở, hay là ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn chẳng hạn.
1: Lý giải một chút về những ca khúc viết về Huế của nhóm, sở dĩ là có được chất riêng đặc trưng và đậm chất Huế đến như vậy cũng bởi là nhạc sĩ Minh Kỳ, thành viên của nhóm, là người gốc Huế. Và ông cũng đã gửi gắm những cái tâm tư khi mà sáng tác nhạc về vùng đất cố đô.
0: Vâng, và ca khúc Người Em Vĩ Dạ có lẽ sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về nét nhạc đặc trưng ấy của nhạc sĩ Minh Kỳ nói riêng và nhóm Lê Minh Bằng. Và tất nhiên ca khúc này cũng sẽ gắn với giọng hát ngọt ngào của Quang Lê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nhóm Lê Minh Bằng thì người lớn tuổi nhất là nhạc sĩ Anh Bằng, mà tên thật của ông là Trần An Bường và sinh năm 1925 tại Thanh Hóa. Và năm 1954 thì ông di cư vào Nam sinh sống ở Sài Gòn.
1: Kế đó là nhạc sĩ Minh Kỳ, sinh năm 1930, là người gốc Huế. Ông thuộc dòng dõi hoàng tộc và tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Còn trẻ nhất trong nhóm chính là nhạc sĩ Lê Dinh, tên thật là Lê Văn Dinh, sinh ra ở Tiền Giang. Và có thể nói là đây là nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc vàng bởi cái sự kết hợp khá thú vị giữa ba người nhạc sĩ sinh ra ở ba miền đất khác nhau, đó là Bắc Trung Nam. Ba nghệ sĩ thì có tính tình khác nhau, lãng mạn, nghiêm trang, khoan hòa nhân ái. Nhưng khi mà hợp sức lại thì họ đã tạo ra những bản nhạc ăn khách, góp phần và định hình lên một cái thời kỳ rực rỡ của bolero thập niên 60-70 ở nước ta.
0: Chắc chắn là sẽ có nhiều người tò mò về vai trò tính cộng sự của ba nhạc sĩ nổi tiếng được phân chia như thế nào. Và Lê Mai sẽ bật mí ngay, đấy là nhạc sĩ Anh Bằng thường là viết chính, Lê Dinh và Minh Kỳ chỉ góp ý và sửa chữa chút ít mà thôi. Trước khi cho phổ biến, nhiệm vụ của từng nhạc sĩ thuận tiện tùy theo nghề nghiệp và sở thích của mỗi người.
1: Vâng, đặc biệt thì có nhạc sĩ Lê Dinh, lúc đó là công chức ở Đài Phát thanh Sài Gòn, nên là ông có cơ hội luôn theo dõi, liên lạc với các ban nhạc cộng tác với đài, giúp cho việc phát thanh phổ biến những sáng tác mới theo yêu cầu của khán giả khắp nơi gửi về. Riêng Minh Kỳ thì có thêm nhiệm vụ là giao dịch với các nhà in để hồi thúc họ in kịp ra những cái bản nhạc cần gửi đi các đại lý, cửa hàng văn hóa phẩm để bán.
0: Tuy nhiên thì trong bức tranh bolero thời điểm đó thì nhóm Lê Minh Bằng không độc chiếm thị trường âm nhạc theo kiểu là một mình một chợ. Dù là họ đã ký tên với rất nhiều bút hiệu khác nhau, họ cũng phải cạnh tranh với rất nhiều nhạc sĩ nổi danh khác chuyên sáng tác những bài hát theo thể điệu bolero, rumba như là Lam Phương, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh hay là Hoài Linh và đặc biệt nhất là Trúc Phương.
1: Chính xác, hoặc là có cái sự cạnh tranh với những cái nhóm nhạc cùng cái thời điểm đó như là Trịnh Lâm Ngân cũng ra mắt trong cái thời điểm đó với những cái tác phẩm nổi danh như là Xuân Này Con Không Về, Qua Cơn Mê, Yêu Một Mình hay là Tình Kỳ Nữ. Nhưng về mặt bằng chung thì nhóm Lê Minh Bằng vẫn là một cái tên huyền thoại thành công nhất trên phương diện thương mại và họ đã góp phần tạo nên đường nét rực rỡ, phong phú của bức tranh bolero nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung thời kỳ đó.
0: Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng đã nhận được một kết nối giao lưu trực tiếp với chương trình. Một vị khán thính giả hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại này sẽ mang tới cho chúng ta những cảm nhận và câu chuyện gì? Hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh gặp gỡ vị khách này sau khi mà chúng ta tận hưởng một giai điệu âm nhạc đã, đó chính là ca khúc Hai Mùa Mưa, một sáng tác của Lê Minh Bằng.

0: Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc Hai Mùa Mưa qua tiếng hát của Phương Anh. Và quý vị đang đến với quán âm nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại của làng nhạc vàng. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà nhận được kết nối của chú Hữu, một người cũng rất là yêu thích bolero và yêu thích nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Và chúng ta hãy cùng làm quen với chú ngay sau đây nhé. Alo ạ.
1: Alo,
0: Vâng ạ,
1: nghe.
0: chào chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu cho cháu cùng với quý vị thính giả thêm một chút thông tin về chú được không ạ?
1: Lời đầu tiên cho phép chú được gửi lời cảm ơn hai biên tập viên đã lựa chọn chú tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình của đài.
0: Vâng ạ, hiện nay thì chú Hữu đang sinh sống ở đâu ạ?
1: Chú hiện nay đang ở tại phường Thành Vinh, tức là
0: Vâng.
1: phường Cửa Nam cũ.
0: Vâng ạ. Thế chú là kết nối với chương trình, trong một cái chương trình về âm nhạc thì chắc chắn rồi chú rất là yêu thích âm nhạc rồi. Vậy thì cháu cũng rất là muốn biết là âm nhạc đối với cái cuộc sống của chú thì có vai trò như thế nào? Và trong rất là nhiều dòng nhạc khác nhau hiện nay thì cơ duyên nào đưa chú đến với bolero ạ?
1: Cái câu hỏi này rất là thú vị.
0: Vâng.
1: Chú xin cảm ơn sự quan tâm. Chú xin trả lời là qua cảm nhận về nhạc mà chúng ta ngày xưa thì người ta dùng để là gọi là nhạc mới, sau phong trào thơ mới từ
0: Vâng.
1: năm 56 trở đi, mà đặc biệt là từ năm 56 mười bảy mươi, ở trong cái hai trong cái thập niên đó, thì cái dòng nhạc mới đấy nó được gọi là nhạc bolero, hay
0: Vâng.
1: còn gọi như thường đại đó, đó là nhạc vàng,
0: Vâng.
1: bởi vì nó đi vào lòng người, nó là tiếng nói đại diện cho cái mong muốn của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Nó không lựa chọn người nghe, nó không kén chọn cái sự phân tích rủi ro trong âm nhạc, mà nó rất đại trà, cho nên mọi người đều rất thích. Và cái cơ duyên để đưa đến với nhạc thì chú trong cái lứa tuổi đó, thập niên 60 70, thì chú cũng cái lứa tuổi mới lớn, rất rất ham thích, có những khám phá, những tìm tòi về nghệ
0: Vâng.
1: thuật. Và một điều đặc biệt là ngay trong cái thời điểm là giai đoạn 60 70, là nhất là cuối từ năm 66 67, thì chú đã được thưởng thức cái ca khúc Hai Mùa Mưa, và có lẽ ấn tượng đó đi suốt trong cuộc đời của chú, đó là điều mà chú nhớ nhất.
2: Vâng. Vậy là chú đã nói đến đây thì cháu nghĩ rằng là chú dành một tình yêu rất là lớn cho bolero đúng không ạ? Cái thời kỳ rực rỡ nhất của bolero là vào thập niên 60-70, thời điểm mà có sự xuất hiện của nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chúng ta đã vừa nhắc đến, một nhóm nhạc mà chúng ta đang nói tới ngày hôm nay. Thì với chú thì nhóm nhạc này thì chú có ấn tượng gì không ạ?
1: Chú có ấn tượng đặc biệt về cái bản nhạc này,
0: Vâng.
1: thì để cũng để chú có một cái ý kiến nhỏ nhỏ để mọi người cùng tham khảo,
2: Vâng.
1: cùng nhận biết,
0: Vâng.
1: là nói là Lê Minh Bằng, nhưng đấy không phải là một người mà là tập hợp của một cái nhóm ba người với ba tên gọi khác nhau, nhưng đặc biệt lấy tên hoặc là lấy họ của ba người góp lại thành một bản nhạc gọi là bản nhạc là Lê Minh Bằng.
0: Vâng.
1: Và chúng ta nên biết điều này, theo chủ nghĩ là một điều rất là đặc biệt, một điều rất là ngẫu nhiên, nhưng có lẽ đây là cái quy luật của sự phát triển. Ba người đại diện cho ba vùng quê,
2: Vâng. Là Bắc
1: ba
2: Trung Nam ạ.
1: vùng
2: Vâng.
1: quê góp lại với nhau
2: Vâng.
1: ở tại đất Sài Gòn để làm nên cái tiếng nói chung trong âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng.
0: Vâng. Thời kỳ mà nhóm Lê Minh Bằng ra mắt thì cũng là một cái thời kỳ phải nói là nhạc vàng rực rỡ nhất. Cái thời điểm đó thì cũng cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc ở miền Nam thời kỳ đó thì rất là phong phú đúng không chú? Đặc
1: Nhưng
0: biệt
1: mà
0: là thanh niên nữa thì chú cũng đã chứng kiến cái thời kỳ rực rỡ đó và cái môi trường mới đấy thì cũng đã mở ra cho nhóm Lê Minh Bằng nhiều cơ hội, đồng thời cũng có những cái thách thức nữa để các nhạc sĩ phát triển. Cũng nhưng mà cũng may mắn là trước khi mà kết hợp lại với nhau thì họ đều là ba người nhạc sĩ rất là nổi tiếng về trước đó rồi. Còn về âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng thì chú có cảm nhận tổng quan như thế nào? Nói về cái đề tài sáng tác của nhóm trước đi ạ, thì chú có ấn tượng như thế nào?
1: Theo chú, cái mà chúng ta nói đề tài sáng tác quả thật là một đề tài nó rất là rộng lớn, nó rất là bao quát.
0: Vâng.
1: Đúng như cái phương châm sáng tác mà họ đã đặt ra từ ban đầu, đó là tập hợp mọi tầng lớp công chúng, tập hợp mọi miền quê, từ thành thị đến nông thôn, đến miền xa, miền núi.
0: Vâng.
1: Thì để qua âm nhạc mọi người có thể thưởng thức được, nên trong gần 10 năm hợp sức cùng với nhau, họ đã để ra một cái di sản âm nhạc ấn tượng với hơn 200 ca khúc phong phú. Các cháu nên nhớ điều đó.
0: Vâng.
1: Hơn 200 ca khúc, mặc dù nếu như người ta không biết thì sẽ mang rất nhiều cái tên, nhưng đều là của nhóm nhạc. Và đặc biệt cái người nổi trội nhất trong cái nhóm đó là Lê Bằng.
0: Vâng, nhạc sĩ Anh Bằng đúng không ạ?
2: Lê Anh Bằng.
1: Anh Bằng, vâng. Đó, xin lỗi.
0: Vâng.
1: Đây là tên đang có một cái tên gọi nữa, nhưng mà đối với đấy là tên nghệ danh.
0: Vâng.
2: Và chúng ta cũng có thể thấy là các tác phẩm của nhóm nhạc thì không chỉ đơn thuần là những cái bản nhạc, mà là một cái bức tranh rất là sống động về xã hội Việt Nam trong một cái giai đoạn lịch sử, nơi mà cảm xúc về tình yêu nước này, tình người và nỗi trăn trở về cuộc đời thì luôn hiện hữu, đúng không chú?
1: Ừ.
2: Cái nét đặc trưng trong giai điệu và ca từ thì chú ấn tượng ở điểm nào?
1: Nó thật với các cháu là quá cái tình yêu, cái bộ phận của người trong xã hội, cái tình cảm gia đình, tình cảm quê hương của những người xa quê làm nhiệm vụ. Đó là các tác phẩm không chỉ là đơn thuần là những bản nhạc, mà đó là một bức tranh sống động về xã hội Việt Nam trong cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta ai cũng đều ghi nhớ.
0: Vâng.
1: Nơi có những cái nhảm khúc, những tình yêu nước, tình yêu con người, về nỗi trăn trở về cuộc đời. Và từ những cái bản tình ca lãng mạn đó, những cái ca khúc mang ấm hưởng dân gian, chúng ta đều biết rằng là dù viết với đề tài nào đi nữa thì nó đều rất là mộc mạc, nó rất gần gũi ở trong giai điệu, chính là yếu tố chủ chốt giúp cho các sáng tác của nhóm là dễ dàng được đón nhận và được ghi nhớ.
0: Vâng.
1: Tầng lớp nào cũng nghe và cũng mến mộ.
0: Vâng ạ.
1: Ca từ của nhóm là sự kết hợp gần duyên giữa thi ca và ngôn ngữ đời thường, nó phản ánh sâu sắc cái tâm tư, cái tình cảm và tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ quê hương và thân phận của con người.
0: Vâng.
1: Các tác phẩm của nhóm không chỉ là những câu chuyện, mà chúng ta đều biết rằng nó là lời tự sự chân thành, nó được sử dụng hình ảnh gần gũi, nó được ẩn dụ trong cái tình cảm rất là tinh tế.
0: Vâng.
1: Nó chạm đến cái trái tim của người nghe. Và về hòa âm, về phối khí thì phong cách của nhóm là hướng đến sự tinh tế và không quá phức tạp, nhưng cũng không phải vì không phức tạp mà lại không, nó không phải là đơn giản đâu, bởi vì nó đi sâu vào cái thầm ấm của mỗi một con người. Nó thấy được cái chiều sâu của ca từ, nó thấy được cái chiều sâu của cốt yếu trong cái ca khúc, để cho mọi người là đều có một cái tâm tư. Và chúng ta là nếu đã từng nghe thì chúng ta đều thấy các bản phối có những cái tiếng tỉa guitar nó rất nhẹ nhàng, nó tạo nên một cái không gian âm nhạc ấm cúng, nó gần gũi, hòa âm phối khí nó cũng giúp cho truyền tải cái cảm xúc một cách trực diện. Đó, các cháu có công nhận điều đó không?
0: Vâng, chính xác.
2: Có thể nói là chú cũng dành một cái tình yêu rất là lớn, niềm ngưỡng mộ rất là lớn cho nhóm nhạc, bởi vì là cháu thấy là chú phân tích rất là sâu sát những cái tác phẩm của nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Trong một di sản sáng tác đồ sộ của nhóm nhạc, tài hoa này trong 9 năm hoạt động mà chú đã vừa nói lúc nãy đấy, có trên dưới 200 ca khúc ạ. Thì ca khúc nào mà được xem là gần nhất với những cái trải nghiệm của chú ạ?
1: Cảm ơn cháu đã hỏi. Thì chủ tinh trả lời là đối với cái ca khúc mà nó để lại cái sự lắng đọng, nó gần gũi trong những trải nghiệm của chú trong cuộc sống, thì có lẽ cái ca khúc Cô Hàng Xóm,
0: vâng, ca khúc, khúc rất nổi tiếng,
1: có thể gọi là ca khúc đầu tiên mà khi nhóm tập hợp lại với nhau từ năm 66, cái ca khúc này đã trở thành nó như là cái ngọn đuốc dẫn đường trong cái việc phối khí, chuyện sáng tác trong cái biểu diễn mà rất nhiều ca sĩ của là miền Nam đã thực hiện cái ca khúc này.
2: Vâng, nhưng mà cháu vẫn đang hơi tò mò một chút là chú ấn tượng với ca khúc này, nó có mang theo một cái câu chuyện gì hay là chỉ là ấn tượng về giai điệu của ca khúc thôi ạ? Nghĩa là chú có một cái câu chuyện về cô hàng xóm nào thực tế của mình hay không ạ?
1: Có lẽ cái ca khúc này là nó cũng mang đầy đầu cá nhân, bởi vì đấy là cái tuổi mà tuổi mới lớn, như vâng, cách đọc bây giờ gọi là tuổi cho bay hồi tránh ấy.
2: Rồi.
1: Cái tuổi lúc chúng mới bước vào đời, cho nên cuối cùng có những cái hồi thơ như chiến tranh, nó nhiều bạn nó cũng lãng đãng, nó cũng nhớ nhớ thương thương.
2: Vâng.
1: Nó quá cái thông qua cái bài hát này thì cảm thấy nó cũng trúng một cái số phận.
2: Vâng.
1: Nó còn chỉ biết cái ốm cái mối tình đơn phương thâm kín, vâng, mà chấp nhận để mất đi cái người mình yêu. Đấy. Cho nên là bài hát nó được rất nhiều người, chứ không phải lên chú đâu. Ở cái thời điểm đó thì rất nhiều người yêu thích bài hát này.
2: Vâng. Cháu nghĩ là ở thời của chú thì cái việc mà chúng ta có những cái rung động với cô hàng xóm hay là với anh hàng xóm là một cái chuyện rất là dễ gặp, đúng không chú?
1: Đúng.
2: Bởi vì
1: đúng,
2: thời đấy thì thanh xuân thì gắn bó với những người hàng xóm. Chúng ta không đi có cơ hội để đi xa khỏi địa bàn nhiều, cho nên là cái việc mà quen biết giao tiếp với những cái người ở xa thì nó cũng không có nhiều, đúng không chú? Thường thì trẻ con lớn lên rồi gắn bó cùng với nhau cho đến khi mà chúng ta thanh xuân thì đó là những cái cảm xúc mà có lẽ là trở thành một cái kỷ niệm rất đẹp trong ký ức của thế hệ 6X, 7X rồi thậm chí là 8X ấy ạ. Đúng không ạ?
1: Vâng. Cái tuổi 8X thì chú thì lại có cái may mắn nữa là chú được đi. Chú được đi thì mặc dù là người lính ấy, chú đi khắp hoặc miền của Tổ quốc và vâng, cũng được lắng nghe rất nhiều. Nhưng có lẽ cái ca khúc Cô Hàng Xóm này vẫn là một cái ca khúc mà để lại cho chú những cái kỷ niệm đầu đời.
2: Cháu nghĩ là
1: ca khúc Hai Mùa Mưa.
2: Vâng.
1: Là mình được nghe đầu tiên khi biết về nhạc Vàng.
2: Vâng, cháu nghĩ là dù có đi lính ở xa nhưng mà càng đi xa chúng ta lại càng nhớ về hàng xóm của mình hơn đấy. Và tình yêu của các thế hệ trước quả thực là khác nhiều so với các bạn trẻ ngày nay. Khi mà ngày xưa thì việc gặp nhau này, trao thư từ nó cũng khó hơn, lời yêu nói ra cũng ý nhị hơn, thường là thầm thương trộm nhớ những cái cô gái cùng làng. Bởi vậy khi mà lắng nghe Cô Hàng Xóm thì Lê Mai cũng bắt gặp những cái rung động đẹp ấy về tình yêu, về nỗi lòng của những chàng trai đơn phương.
0: Vâng, và cái điều đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng thì cũng mang đầy đủ những cái tính chất tiêu biểu nhất của thể loại nhạc Vàng vào trong cái ca khúc này, từ giai điệu này cho đến một cái câu chuyện đời thường của những chàng trai cô gái thời điểm đó, và đặc biệt là một kết thúc buồn. Và ngay sau đây mời chú Hữu cùng với quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhóm Lê Minh Bằng.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Cô Hàng Xóm qua tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Và chú Hữu ơi, chú vẫn đang lắng nghe chương trình đúng không ạ?
1: Chú đang nghe.
0: Vâng ạ. Chú có đồng ý rằng là bolero nói chung và nhạc của Lê Minh Bằng nói riêng thì đã phản ánh khá chân thực đời sống tâm tư của người dân lao động ở tầng lớp bình dân cái thời kỳ ấy không ạ?
1: Ngày xưa các cháu ạ, khi người ta còn nghe nhạc hồi đấy nó gọi là nhạc nhạc vàng, nhạc bolero đấy,
0: Vâng.
1: thì người ta nghe bất kỳ ở một cái địa nhánh nào, nó từ cái quán cà phê nhỏ này, cái một cái chuyến xe đò, rồi ngoài chợ,
0: Vâng.
1: thấy ở trong những cái xóm làng lao động nghèo thì ai cũng có thể nghe. Và điều đặc biệt là đối với cái thể loại này thì hầu như ai cũng thuộc một vài bài
0: Vâng.
1: để có thể là cùng hát. Nó dễ thuộc, nó bởi vì là cá từ thì gần gũi mà lại chân tình chân
0: Vâng.
1: thành. Đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng rất tài tình ở cái chỗ là viết nhạc giản dị nhưng nó lại rất giàu cảm xúc, nó không cầu kỳ, nó vẫn chạm sâu vào lòng con người. Đó là cái lý do mà các cháu nhớ nhớ ở thời điểm đó có cái sản phẩm âm nhạc là cái nhạc tơ, có nghĩa là người ta in ra vào các tờ giấy nhỏ khổ
0: Vâng.
1: mà
0: A5 đấy.
1: A4 ấy, để đi
0: Vâng.
1: đi đi đi phát ấy, đi
0: Vâng.
1: bán đấy, mà bán giao ấy, mà nhiều lần phải tái bản, nhiều lần phải tái bản để đáp ứng được cái nhu cầu của người người người người thưởng thức. Đó,
0: Vâng.
1: đó là một cái điều rất là đặc biệt.
0: Vâng. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu về cái âm nhạc của nhóm ở trong cái quá trình lắng nghe những cái ca khúc của nhóm nữa thì có cái điều gì thú vị ở nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chú đúc kết ra hay không ạ?
1: Một một câu hỏi rất hay. Ở đấy thì cái chúng ta nên nhớ cái điều này này, các ca khúc của nhóm Linh Bằng là người ta sáng tác thì có cái đặc biệt là nó rất rất phong phú với đề tài,
0: Vâng.
1: nó rất phong phú với đề tài, nó rất đa dạng về phong thái biểu diễn, về nhịp điệu, về tiết tấu. Nhưng có một cái đặc biệt mà chúng thấy được rất nhiều là họ có rất rất nhiều cái ca khúc nói về mùa mưa mà nó trở thành nổi tiếng, giống như cái ca khúc mà chúng ta vừa nghe đấy, hai mùa mưa này,
0: Vâng.
1: rồi mưa đầu mùa này, rồi cuối mùa mưa này, để chuyện ba mùa mưa
0: Vâng.
1: đấy, mưa trên phố Huế, mà chúng ta hiểu rằng là cái mưa trên phố Huế này nó cũng mang dấu ấn một cá nhân, bởi vì trong nhóm ba người có một người là dòng dõi Hoàng thất đấy, nó ngang bằng vai, người ta gọi ta hãy đua với nhau gọi là bằng vai phải đối với vua Bảo Đại.
0: Vâng, đó là
1: Đó
0: chị Minh Kỳ đúng không
1: là
0: ạ?
1: một cái điều hết sức đặc biệt,
0: Vâng.
1: bởi vậy cho nên là mưa bay trên phố rồi đêm mưa thành phố, đấy là những cái đề tài mà nói thật là các cháu được cười, chú rất yêu, chú rất thích.
0: Rất thích những ca khúc về mưa đúng không ạ? Vâng. Vậy thì theo chú là ngoài cái việc hợp tác chung trong sáng tác này thì nhóm Lê Minh Bằng còn đồng hành cùng với nhau trong những hoạt động nào nữa, chú có biết về cái thông tin này không ạ?
1: Cái này thì cũng có lẽ là rất cũng rất ít người biết, nhưng mà chúng cũng xin mạn phép được thổ lộ cái tâm tư là ngoài cái vấn đề là cùng nhau là sáng tác
0: Vâng.
1: các ca khúc mang tên của nhóm, mặc dù chúng ta biết rằng là chủ yếu có lẽ là sáng tác nhiều nhất thì cũng chỉ là một người chứ không phải là cả ba người,
0: Vâng.
1: mà chỉ có thể là góp ý rồi sửa chữa trong ca từ, trong giai điệu. Nhưng mà ngoài cái vấn đề sáng tác thì chúng ta nên nhớ rằng là nhóm là đã là cố vấn cho giám đốc của cái hãng đĩa hát ASEAN
0: Vâng.
1: và cái nhà xuất bản là Sóng Nhạc trong cái công tác tuyển chọn các ca khúc ca
0: Vâng.
1: sĩ thực hiện cái sản phẩm âm nhạc. Rồi đặc biệt là cả ba người đang phụ trách cái thi tuyển, cái chọn lựa ca sĩ tổ chức hàng tuần, mà như chúng ta bây giờ gọi là thi giọng hát vang đấy.
0: Vâng.
1: Đấy, thi cuối cùng là qua đó là tuyển chọn, là phát hiện các cái ca sĩ nổi tiếng như là Duy Khánh này, như Hùng Cương này, như Vân Hùng hoặc là như Hoàng Yến. À, đó là cái điều đặc biệt.
0: Vâng, và
1: họ còn phụ trách cái chương trình của cả nhạc ở trên đài phát thanh trực tiếp vào chủ nhật hàng tuần.
2: Vâng, à, có tên là Sóng Mới đúng không ạ?

0: vực âm nhạc rồi. Và vậy thì cháu sẽ hỏi chú một câu khác là chú nghĩ như thế nào khi mà qua âm nhạc của mình, nhóm Lê Minh Bằng đã góp phần giữ lại cái ký ức của một thời bolero thịnh nhất ạ?
1: Đúng đấy cháu ạ, bởi vì nói cho cùng đã thì như chú nói lúc nãy đấy, cháu nè, thì mỗi một cái sáng tác thì mang lại được cái dấu ấn của mỗi một cái người sáng tác, và đặc biệt là thông qua cái tác phẩm thì lại là mang giữ lại cái dấu ấn của quê hương, của tình người, của lứa đôi, mặc dù có thể đó là ngang trái hoặc là hạnh phúc, nhưng đều làm những cái dấu ấn mà chúng ta là giữ lại được cái ký ức của một thời mà cái nhạc bolero rất thịnh trị.
0: Vâng, có thể nói là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì Lê Mai và Phan Linh cũng thấy được cái tình yêu rất lớn của chú Hữu dành cho bolero.
2: Vâng.
0: Đặc biệt là những cái hiểu biết này, thông tin cũng như là tình cảm chú dành cho nhóm nhạc Lê Minh Bằng mang tới chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mà chia tay với chú Hữu thì chương trình cũng rất là mong muốn chú nán lại thêm một chút và thử sức ở một cái phần chơi rất là thú vị dành cho khách mời. Và tất nhiên nội dung của câu hỏi này thì cũng xoay quanh nhóm nhạc Lê Minh Bằng, chắc chắn là chú sẽ hoàn thành tốt cái phần trả lời này thôi. Không biết là chú có sẵn sàng tham gia với thử thách này không ạ?
1: một cái chủ đề rất hay và chú xin được tự nguyện tham gia.
0: Vâng, nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì chú sẽ nhận được phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và cháu chúc chú sẽ may mắn với 5 câu hỏi này nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
2: Vâng,
0: Dạ Cầm có phải là bút danh của nhóm Lê Minh Bằng hay không? Dạ Cầm.
1: Cái này Dạ Cầm đúng là bút danh của nhóm.
0: Vâng, đó là câu trả lời chính xác.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc sĩ nào là em út của nhóm Lê Minh Bằng ạ?
1: Trong bá nhạc sĩ như chú nói đấy, thì ông Minh Hòa này, ông ở Huế này, thì có lẽ cái ông ở Gò Công là ông Lê Vinh.
0: Vâng.
1: Thì năm 1934.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
0: Vâng. Chú còn thuộc cả năm sinh nữa cơ.
2: Vâng.
0: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Ca khúc Phận Tơ Tằm được nhóm lấy bút danh là gì? A. Mạc Phong Linh, B. Tôn Nữ Thụy Khương, C. Minh Kỳ và Hồ Tịnh Tâm.
1: Câu hỏi rất là hóc lúa. Đấy, bởi vì hàng ba vị này có đến 100+ cái bút danh
0: ấy. Rất nhiều bút danh.
1: Cho nên nó rất khổ. Nhưng mà cái này thì chủ chính trả lời thế này này. Có lẽ cái đáp án C. Minh Kỳ.
0: Và
2: Hồ Tịnh Tâm. Và chú đã chắc chắn với đáp án của mình hay chưa?
1: Rồi, đã cả.
2: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
0: Chúc mừng chú với 3 câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Và câu hỏi thứ tư, Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở và Đà Lạt Hoàng Hôn, đâu là ca khúc do nhóm Lê Minh Bằng sáng tác? Một trong 2 ca khúc này là... Đây là 2 ca khúc thì đều rất là nổi tiếng, tuy nhiên thì chú phải cẩn thận một chút để loại trừ chú nhé.
1: Cái này thì chú chính dũng cảm trả lời ngay, không cần phải loại trừ. Và 2 ca khúc.
0: Định đánh lừa chú một chút nhưng mà nghe có vẻ khó đấy ạ.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
0: Chúc mừng chú. Và chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái câu hỏi cuối cùng, đó là Chuyện Tình Lan và Điệp của nhóm Lê Minh Bằng thì gồm bao nhiêu ca khúc đã được phát hành?
1: À, cái này này, Chuyện Tình Lan và Điệp của nhóm thì nó gồm có 3 ca khúc chào ạ.
2: Vâng.
1: Viết dưới cái bút danh là Bà Phong Linh, Mai Thiệt Linh, là đều được thể hiện bằng cái giai điệu bolero.
0: Vâng, đó là một đáp án chính xác ạ. Bởi vì là Chuyện Tình Lan và Điệp thực ra nó là một cái tác phẩm ăn khách nhất cái thời điểm đó, cho nên là nhóm tiếp tục ra ca khúc 2 và ca khúc 3, và tổng cộng lại thì sẽ có 3 ca khúc viết dưới bút danh là Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh. Chúc mừng chú với 5 câu trả lời đúng ạ.
2: Vâng, món quà của nhà tài trợ là hệ thống thực phẩm sạch Tomato sẽ đến với chú sau khi mà chương trình kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn chú rất nhiều khi đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và mang tới thật nhiều những câu chuyện thú vị ạ. Chúc chú sẽ thật là nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và yêu bolero, và sẽ còn quay trở lại với chương trình trong một ngày gần nhất chú nhé.
0: Vâng.
1: Rồi, chú xin...

0: cảm ơn ban biên tập, cảm ơn các cháu đã tạo điều kiện cho một người yêu bolero
1: vâng ạ.
0: Được thể hiện tình yêu bolero qua những cái mà các cháu từ thiết về bolero và chú cũng có mặt trong chương trình này.
1: Vâng,
0: xin
1: vâng.
0: Cảm ơn tất cả.
1: Vâng, cảm ơn chú Hữu rất là nhiều. Thưa quý vị, gần 10 năm kết hợp ăn ý thì nhóm Lê Minh Bằng đã để lại một di sản bolero phong phú với những tình khúc vượt thời gian và sống mãi trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của nhóm thì không chỉ phản ánh tâm tư của thời đại mà còn ghi dấu ấn rõ nét, biến âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung của nhiều thế hệ.
2: Vâng, và một món quà âm nhạc cuối cùng trong hành trình âm nhạc dành tặng cho quý vị thính giả sẽ là ca khúc Phận Tờ Tằm, được nhóm Lê Minh Bằng ký tên với bút danh là Minh Kỳ Hồ Tịnh Tâm, nói về phận đời buồn và có phần bạc bẽo của nữ ca sĩ thời xưa thường bị gièm pha với tên gọi là Kiếp Sướng Ca. Và ca khúc này sẽ được gửi tới quý vị thính giả qua tiếng hát truyền cảm của Phương Anh, và ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay.
1: Vâng, hy vọng là qua hành trình 60 phút cùng quán âm nhạc ngày hôm nay thì quý vị cũng đã có chung cảm nhận cùng với chúng tôi rằng âm nhạc không bao giờ là cũ kỹ, những giai điệu xưa vẫn có sức sống mãnh liệt dù qua bao biến thiên, nhưng rung động thuần nhất vẫn sẽ ở lại trong lòng nhiều quý vị thính giả.
2: Tới đây thì chương trình cũng xin nói lời chào tạm biệt. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị ở những hành trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sự phát triển đô thị đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong xu hướng nghề nghiệp. Tại nhiều ngành nghề truyền thống, tình trạng khan hiếm nhân lực đang trở nên báo động. Đằng sau sự thưa vắng này là những áp lực gì và đâu là lời giải cho bài toán lao động đô thị? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị tuần này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Bộ Chính trị đã thống nhất phương án điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng, tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện tại, Bộ Nội vụ đã hoàn tất hồ sơ và phối hợp với Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo nghị định. Song song với việc tăng lương, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và hoàn thiện vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.
2: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa áp dụng rộng rãi công nghệ AI trên toàn hệ thống bán vé điện tử. Công nghệ này tự động phân tích dữ liệu để giảm giá vé từ 15% đến 35% tùy thời điểm. Việc triển khai đã giúp tăng hệ số sử dụng chỗ, mang lại vé giá rẻ cho hành khách và hiện đại hóa năng lực cạnh tranh của ngành.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tiết kiệm điện với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh trong năm 2026. Trong các tháng cao điểm nắng nóng, các cơ quan công sở được yêu cầu tiết kiệm ít nhất 10% và giảm 30% điện chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích mô hình điện mặt trời, mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu đạt mục tiêu 10% hộ gia đình và công sở lắp đặt hệ thống này.
2: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về phát triển hạ tầng trọng điểm. Trong 5 năm tới, Tập đoàn cam kết đầu tư tối thiểu 3,5 tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực giao thông, đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp. Đồng thời, đối tác sẽ thành lập công ty con tại địa phương để thúc đẩy kinh tế và bản địa hóa hoạt động.
0: Thưa quý vị, một thực tế trái ngược đang tồn tại ở các đô thị. Trong khi các công trường khát nhân lực hơn bao giờ hết, thì người lao động lại bắt đầu quay lưng với các công việc thời vụ nặng nhọc. Xu hướng ưu tiên sự ổn định hoặc môi trường làm việc tốt hơn đang khiến những ngành nghề vốn dĩ quen thuộc này rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng.
3: Những công trình xây dựng mọc lên ngày càng nhiều, vẽ nên diện mạo mới cho đô thị. Thế nhưng đằng sau nhịp độ hối hả ấy là một khoảng lặng đáng lo ngại về nguồn nhân lực, một thực tế khắc nghiệt mà có lẽ chỉ những người trực tiếp bám trụ tại công trường mới cảm nhận rõ hơn ai hết. Anh Hoàng Khắc Tài, công nhân xây dựng, và anh Phùng Bá Năm, chủ thầu xây dựng, đến từ phường Cửa Lò, bày tỏ.
4: Tôi làm nghề thợ xây nhiều năm rồi. Nghề này thầy vất vả quá, lập trẻ không theo nhiều. Đấy. Tại vì vậy, nên là chỉ toàn là các chủ các bác.
5: Năm nay so với các năm trước, thì nó có vất vả hơn tí là bây giờ nhân công thì rất khó tìm. Thì giá nhân công của gia đình thì vẫn không tăng được bao nhiêu, mà giá nhân công của lao động để làm cho công trình cho họ là có biến động. Nhà thầu thì nâng giá trị lên rồi là 2 đến 30%.
3: Áp lực nhân công cũng đang đè nặng lên các cửa hàng thực phẩm thiết yếu, yêu cầu giao hàng nhanh để giữ độ tươi khiến bài toán nhân sự trở nên khó giải. Vào những khung giờ cao điểm, sự thiếu hụt nhân lực dù ngắn ngủi cũng đủ khiến chuỗi vận hành bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Chị Cao Thị Huyền đến từ phường Cửa Lò trăn trở.
6: Tôi thấy thì shipper thời vụ thì hiện tại là rất nhiều, nhưng mà để tìm được người gắn bó công việc với cửa hàng mình thì rất khó. Thì có những lúc thì con họ đau ổn hoặc là thời tiết nắng bực quá thì họ nghỉ á, thì bản thân tôi là chủ tôi cũng bị từ chạy ship để cho kịp hàng hóa.
3: Không đơn thuần là câu chuyện khó khăn nhất thời, thực trạng này phản ánh một xu hướng mới. Người lao động đang dần quay lưng với các công việc tự do để tìm kiếm sự ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp. Tâm lý này chính là nút thắt khó gỡ, khiến thị trường lao động phổ thông luôn rơi vào cảnh thiếu hụt, dù nhu cầu từ phía đô thị chưa bao giờ giảm nhiệt. Phó trưởng phòng Lao động Việc làm, An toàn Lao động, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, bà Đặng Thị Phương Thủy cho hay.
7: Thực tế có sự đan xen các nguyên nhân. Cụ thể đó là gì ạ? Về cái điều kiện làm việc, cái chế độ phúc lợi cũng như là tiền lương chưa đủ hấp dẫn người lao động. Thứ hai đó là cái sự dịch chuyển lao động hiện nay đó là lao động có dịch chuyển phi chính thức sang chính thức vào làm việc cho các cái doanh nghiệp FDI đang rất là nhiều. Mặt khác nữa, vấn đề già hóa dân số. Thứ nhất đó là cái quy mô lực lượng lao động trẻ có xu hướng giảm và lực lượng lao động lớn tuổi tăng dần nhưng mà hạn chế về sức khỏe.
3: Quy luật thị trường đã bước sang giai đoạn mới và những phương thức quản lý đãi ngộ truyền thống dường như không còn đủ sức giữ chân người lao động thời vụ. Chính vì vậy, các đơn vị cần phải chủ động thích ứng trong cách vận hành, thấu hiểu và sẻ chia trước những áp lực mà mỗi người làm công đang đối mặt. Bà Đặng Thị Phương Thủy, Phó trưởng phòng Lao động, Việc làm, An toàn Lao động, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã nói thêm.
7: Về cơ cấu quản lý thì chúng ta tổ chức sản xuất linh hoạt theo cái điều kiện thời tiết. Thứ hai đó là chúng ta cần phải xây dựng cái phương án nhân sự dự phòng. Thứ ba đó là chúng ta cần có cái tăng cường quản lý rủi ro. Còn về chế độ đãi ngộ ấy thì doanh nghiệp cần cải thiện thu nhập cũng như cái chính sách giữ chân người lao động. Tiếp đó là chăm sóc sức khỏe người lao động. Về lâu dài đấy, doanh nghiệp cần phải có chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng là bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
3: Khan hiếm nhân công, vì thế không chỉ là câu chuyện thiếu người làm mà còn phản ánh những chuyển dịch trong lựa chọn, kỳ vọng nghề nghiệp. Và có lẽ lời giải cho cơn khát này không nằm ở việc tìm kiếm nhiều hơn mà là giữ chân tốt hơn bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và những giá trị xứng đáng.
0: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Tối thứ Bảy cuối tháng 4 năm 2026, Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng tổ chức tiệc tối. Những tiếng súng nổ chát chúa bất ngờ vang lên. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức được sơ tán. Và nước Mỹ thì một lần nữa rúng động vì bạo lực súng đạn.
3: Giới chức an ninh rùng mình không chỉ vì khẩu súng. Báo cáo ban đầu từ truyền thông Mỹ hé lộ hành trình của kẻ bóp cò Cole Allen. Gã từng là một game thủ vô hại. Thuật toán mạng xã hội đã cuốn gã vào những buồng vang ảo cực đoan. Và từ thế giới ảo, gã xách súng bước ra đời thực với một kế hoạch ám sát.
2: Và viên đạn ở Washington có thể cách chúng ta đến nửa vòng trái đất, nhưng mà những kịch bản thao túng tâm lý thì lại đang nhắm thẳng vào màn hình điện thoại của người dân xứ Nghệ mỗi ngày. Từ một cụ bà mang 1 tỷ đồng tiền dưỡng già đi nộp cho kẻ gian, cho đến những sinh viên Gen Z sập bẫy bắt cóc online và tự nhốt mình trong khách sạn.
3: Vâng, và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
0: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Anh Quốc bảo này, vụ tấn công thì đã bị dập tắt và nghi phạm thì cũng đã bị bắt giữ. Nhưng mà theo hãng tin AFP là khi FBI mở điện thoại và máy tính của hắn ra thì họ không thấy một sát thủ bẩm sinh mà họ lại thấy một con quái vật do thuật toán nhỏ nặn.
3: Đúng vậy chị Ngọc ạ. Hồ sơ điều tra cho thấy tài khoản của Allen từng chỉ đăng video chơi game thôi. Nhưng mà thuật toán nhận ra một quy luật là sự phẫn nộ sẽ giữ chân người dùng lâu hơn. Nó bắt đầu bơm cho Allen những bài đăng kích động và thù hằn. Gã bị nhốt trong một buồng vang ảo và gã chỉ nghe những gì mình muốn tin, phơi nhiễm tin độc hại mỗi ngày. Và cuối cùng gã bị dắt mũi và trở thành một kẻ cực đoan.
2: Vâng, và điều đáng sợ hơn xảy ra ngay sau tiếng súng đó chính là mạng xã hội thì họ không đi tìm sự thật mà họ đang lao vào một cuộc hút máu dư luận. Và dữ liệu từ tổ chức theo dõi thông tin Salt Newscast cho thấy là một con số choáng váng, đó chính là từ khóa vụ nổ súng được dàn dựng đã đạt tới 80 triệu lượt xem chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ.
3: Mà người ta tung ra các video bóp méo, họ dùng AI deepfake này để bịa những thuyết âm mưu. Và tại sao họ làm như vậy? Câu trả lời rất là phũ phàng, vì tiền.
2: Vâng, chính xác là như vậy đấy anh Quốc bảo ạ. Đó là nền kinh tế nó trục lợi từ sự phẫn nộ. Các influencer chiều theo thị hiếu dễ dãi và họ tung tin giả giật gân để kéo tương tác. Mà mục đích cuối cùng đó chính là ăn chia hàng triệu đô la tiền quảng cáo. Lẽ phải thì trở nên yếu ớt trước những kịch bản như phim Hollywood đấy.
3: Đây cũng là lúc mà nhân loại đang chứng kiến sự thật bị đánh đổi để lấy view. Bài học từ nước Mỹ cho thấy một thực tế tàn khốc, đó là khi sự thật không còn được ưu tiên thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc là thủ phạm.

0: Lúc đó thì họ yêu cầu tôi là lấy hết cái sổ tiết kiệm của tôi đi chuyển sang ban kinh. Sau đó họ yêu cầu là truy cập một cái phần mềm của họ, khai báo mọi thông tin của cái tài khoản. Sau đó thì tôi biết rằng tôi đã bị mất.
1: Cũng hoang mang vì là khi mình không vi phạm mà tại sao đây lại có những cái tin nhắn nó đến á, nhiều khi trong gia đình nghi ngờ mình mọi thứ thì khác.
2: Trở lại với câu chuyện của địa phương, tại Nghệ An thì thủ đoạn bóp méo sự thật là trực tiếp bòn rút tài sản của người dân. Tội phạm không cần thuyết âm mưu vĩ mô đâu ạ, chúng đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của những người yếu thế.
3: Vâng, và điển hình là sự việc đầu tháng 11 năm ngoái tại chi nhánh Agribank ở xã Đại Đồng. Đó chính là một cụ già 75 tuổi đã đến ngân hàng với một cái vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Và bà đã kiên quyết là đòi rút trước hạn 5 sổ tiết kiệm. Và anh Quốc Bảo có biết là số tiền lúc đó là lên tới gần 1,3 tỷ đồng.
2: Wow.
3: Và đó chính là cả một cái gia tài dưỡng già của cụ.
2: Và câu chuyện đó là một kẻ mạo danh, một cán bộ công an tên là Hùng đã gọi điện thao túng bà. Chúng dọa bà liên quan đến án ma túy. Và chúng ép bà chuyển tiền vào tài khoản của bộ để chứng minh sự trong sạch. Và sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng và công an xã Đại Đồng đã kịp thời giữ lại cho bà cái số tiền này đấy ạ.
3: Vâng, và đó là người cao tuổi với cuộc gọi thoại thông thường. Vậy thì còn thế hệ trẻ tuổi teen đã lớn lên cùng smartphone thì sao? Thì bọn tội phạm thì đã nâng cấp lên một cái hình thức tinh vi hơn, đó chính là video call và bắt cóc online.
4: Hiện tại anh đang làm việc và công tác tại phòng hình sự BC04 của mình nhá.
2: Cách đây không lâu thì công an phường Vinh Hưng đã giải cứu khẩn cấp một thiếu niên sinh năm 2007, chị Ngọc ạ.
3: Vâng.
2: Kẻ gian gọi video call giả danh là công an đe dọa và chúng ép em phải rời khỏi nhà. Chúng thao túng tâm lý và bắt em phải cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Và từ đó thì em phải đến thuê khách sạn ở phường Thành Vinh để điều tra kín.
3: Và đứa trẻ thì đã tự cô lập mình, còn kẻ gian thì lại lập tức gọi điện cho gia đình. Và chúng vin vào cái việc là đứa trẻ đã mất tích để có thể là đòi đến 100 triệu tiền chuộc. Kẻ xả súng ở Mỹ thì bị cô lập trong buồng phang ảo trên mạng. Con thiếu niên ở Nghệ An thì lại bị ép tự cô lập chính mình ở đời thực. Vâng, và chúng tôi thì đã kết nối trực tiếp với Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Vâng, và thưa đồng chí, là vì sao tội phạm thì có thể thao túng để các em tự cô lập mình, và đâu là nguyên tắc sống còn để người dân không sập bẫy ạ?
5: Xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cái điểm chung trong hầu hết các cái vụ lừa đảo hiện nay, ngoài cái công nghệ cao siêu thì tội phạm còn tìm mọi cách cô lập nạn nhân khỏi người thân, khỏi suy nghĩ tỉnh táo và khỏi những cái người có thể giúp họ kiểm chứng thông tin, thì nạn nhân không bị khống chế bằng cái giấy trói mà bị khống chế bằng tâm lý. Thì tôi muốn nhấn mạnh một cái nguyên tắc sống còn, đó là bất kỳ ai yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình vô tội đều là lừa đảo. Và công an thật không làm việc qua điện thoại cái kiểu đó, không có chuyện điều tra bí mật bằng video call, không có chuyện yêu cầu người dân từ thuê khách sạn để phục vụ điều tra, và càng không có chuyện chuyển tiền vào tài khoản an toàn rồi là tài khoản của bộ hay là tài khoản kiểm tra. Đấy, công an thật chúng tôi không bao giờ làm những cái chuyện đó. Và khi nhận cuộc gọi đáng ngờ thì người dân cần làm ngay ba cái việc sau. Thứ nhất là phải bình tĩnh, cúp máy, cứ cúp máy, kể cả có cúp máy nhầm một cái cuộc gọi của công an thật cũng không sao cả. Nhưng mà tin nhầm một cái cuộc

0: điện thoại của công an xã thì hậu quả cực kỳ kinh khủng.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai là gọi ngay cho người thân hoặc công an nơi gần nhất để kiểm chứng, nếu mà mình có quen hoặc có biết một cái người công an nào đó khu vực mình sinh sống. Thứ ba là tuyệt đối không làm theo yêu cầu giữ bí mật hay là tự cô lập bản thân. Và đặc biệt các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện với các con em mình để về các cái thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Vì hiện nay tội phạm không chỉ nhắm vào tiền mà còn nhắm vào tâm lý và cái sự non nớt của giới trẻ. Một cái cuộc gọi xác minh kịp thời có thể cứu cả một cái gia đình khỏi mất tiền, mất con và những cái hậu quả rất là đau lòng.
1: Vâng ạ, quả thật là những cái thủ đoạn rất là tinh vi mà chắc hẳn là mỗi người dân cũng như là tất cả mọi người đều phải tỉnh táo và bình tĩnh để có thể là xử lý tình huống. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những cảnh báo rất kịp thời từ Trung tá Hà Huy Đức ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn.
2: Từ vụ nổ súng ở Washington đến kịch bản thao túng tại quê nhà thì đang cho chúng ta thấy là điểm mù lớn nhất không nằm ở công nghệ mà đang nằm ở tâm lý, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Và chúng tôi sẽ kết nối và trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục của Trường Đại học Nghệ An. Xin chào chị Kim Trung ạ.
3: Xin được gửi lời chào tới Quốc Bảo và bác Trạm và mở của Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng ạ, xin chào chị. Thưa chị, là điểm chung cốt lõi của những cái kịch bản này là gì? Và chúng ta cần một bộ lọc số như thế nào để thoát khỏi chúng ạ?
3: Thứ nhất là kẻ gian tìm cách kích hoạt nỗi sợ của nạn nhân, như là sợ mất an toàn này, sợ vi phạm pháp luật, sợ mất danh dự hay là mất người thân.
2: Vâng.
3: Khi nỗi sợ nó được đẩy lên cao ấy, thì đầu tiên không còn là suy nghĩ logic hay là phân tích đúng sai nữa, mà là sẽ phản ứng nhanh để đảm bảo cái an toàn. Thứ hai là kẻ gian nó sẽ khoác lên mình cái vỏ bọc quyền lực để tạo niềm tin.
2: Vâng.
3: Sau đó chúng sẽ từng bước cô lập nạn nhân và khiến nạn nhân không dám hỏi ý kiến người khác. Thứ ba, chúng sẽ tạo cái áp lực thời gian.
2: Vâng.
3: Cái mục tiêu là không cho nạn nhân đủ thời gian suy nghĩ hay là kiểm chứng, buộc họ phải phản ứng theo cảm xúc. Tiếp theo là chúng sẽ đưa ra cái lối thoát giả, ví dụ như là phải chuyển tiền này,
2: vâng,
3: hay là cung cấp thông tin này, hay là làm theo hướng dẫn này. Nạn nhân sẽ rơi vào cái trạng thái cảm xúc dần à thể nhị ký,
2: vâng,
3: lo sợ này, hoảng loạn này, thậm chí là đông cứng về mặt suy nghĩ. Và trong cái trạng thái đó ấy, thì con người có xu hướng làm theo chỉ dẫn để thoát khỏi áp lực ngay lập tức, thay vì dừng lại để phân tích đúng sai. Tóm lại thì cái kẻ lừa đảo ấy, nó không chỉ đang dùng cho công nghệ mà thực chất là đang thao túng tâm lý nạn nhân để mà bảo vệ mình trước cái chiêu trò lừa đảo của kẻ gián ấy. Thì bộ lọc số mà mỗi người cần có đó là, thứ nhất ấy, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức để nhận diện cái quên nguy cơ lừa đảo.
2: Vâng.
3: Cần phải chủ động trang bị cái kiến thức hiểu biết về pháp luật này, hiểu biết về các cái hình thức lừa đảo hiện nay bằng cách là đọc và cập nhật thông tin từ các cái nguồn chính thống.
2: Dạ vâng.
3: Thứ hai là chúng ta cần phải học cái cách trì hoãn và giữ bình tĩnh khi bị gây áp lực. Việc mà chậm lại vài phút ấy, thì sẽ giúp não bộ chúng ta thoát khỏi cái trạng thái báo động, từ đó nó khôi phục cái khả năng suy nghĩ logic và nhận diện vấn đề nó rõ ràng hơn. Thứ ba là chúng ta cũng cần phải kiểm chứng thông tin bằng đa kênh.
2: Vâng.
3: Thứ tư là chúng ta cũng cần cái sự kết nối và không tự cô lập. Sự kết nối là cái lá chắn tâm lý quan trọng, giúp chúng ta không rơi vào cái trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích rất là trực diện từ Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và có thể thấy là như phân tích của Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì điểm chung không chỉ nằm ở thủ đoạn cụ thể mà nằm ở cách chúng ta bị dẫn dắt từ cái cảm xúc này, từ sợ hãi này, hoang mang đến bất kiểm soát ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất là trực diện của Thạc sĩ ạ.
3: Xin chào chị.
1: Vâng, và Bảo Ngọc thấy rằng phân tích của Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì đã cho thấy một góc nhìn rất đáng suy ngẫm đấy anh Quốc Bảo ạ.
2: Ừ.
1: Đó chính là mất tiền là một chuyện, mà cái hệ lụy tàn khốc nhất của đại dịch tin giả và deepfake chính là sự đổ vỡ niềm tin xã hội.
2: Đúng là như vậy đấy chị Ngọc ạ. Câu chuyện giống như là cậu bé chăn cừu bị lừa quá nhiều lần, sói đến thật thì sẽ chẳng ai tin. Và sự hoài nghi đang được nuôi dưỡng bằng tin giả, bằng những nội dung deepfake trên mạng xã hội, nó cũng từng ngày bào mòn dần lòng trắc ẩn này, tình nghĩa đồng bào này,
1: vâng,
2: tinh thần lá lành đùm lá rách.
1: Ừ.
2: Và đó là bản sắc chân quý nhất của người xứ Nghệ. Và thử tưởng tượng mà xem, một tiếng kêu cứu thật sự từ vùng lũ hay là lời nhờ vả từ một đồng hương đang gặp nạn.
1: Ừ.
2: Liệu chúng ta có ra

0: tay, hay chúng ta lại chần chừ e ngại và tự hỏi là đó có phải là một chiếc bẫy lừa đảo khác hay không?
1: Vâng, cẩn trọng thì không bao giờ là thừa. Nhưng mà đừng để công nghệ đã biến chúng ta thành những hòn đảo hoang vô cảm. Và nhận một cuộc gọi đe dọa từ công an giả thì hãy cúp máy và xác minh ở đời thực. Bám rễ thật chặt vào những giá trị thật. Đó chính là cách duy nhất để chúng ta có thể bảo vệ tài sản và giữ lại lòng trắc ẩn của chính mình.
0: Câu chuyện hôm nay hy vọng sẽ giúp mỗi chúng ta tự xây dựng một bộ lọc chuẩn xịn. Đó là một sức đề kháng số vững chắc. Và hãy chia sẻ kỹ năng này cho ông bà, bố mẹ và những người trẻ đang đi học, đi làm xa nhà quý vị nha.
1: Vâng, và chạm vào mở tuần sau thì sẽ trở lại với một lăng kính thời sự quốc tế mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cách thế giới vĩ mô gõ cửa từng nếp nhà xứ Nghệ.
0: Và để không bỏ lỡ những phân tích sắc sảo này và tự trang bị cho mình nguồn thông tin chính thống nhất, quý vị cũng đừng quên tải ngay ứng dụng NTV Go trên App Store hoặc là Google Play nha.
1: Và quý vị thì cũng có thể nghe lại toàn bộ các tập của Chạm và Mở trên báo nghệan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hãy nhấn nút theo dõi để chúng ta có thể là luôn kết nối với sự thật trên không gian số.
0: Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với podcast Chạm và Mở được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Bảo Ngọc và Quốc Bảo,
0: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ 8 mũi trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng quý 2 vượt 10%.
1: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026.
0: Giá muối xuống thấp trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng, khiến nhiều diêm dân Quỳnh Phú gặp khó khăn.
1: Lễ hội Làng Sen sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 5 khẳng định quan hệ Nga-Trung là nhân tố then chốt giúp ổn định tình hình quốc tế trước biến động địa chính trị và cạnh tranh giữa các cường quốc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực cho giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công và khởi công hai dự án chiến lược nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy trong tháng 5, tạo đà tăng trưởng mạnh cho quý 2 năm 2026. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 70 KLTU về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026, xác định hàng loạt nhiệm vụ cấp bách cho tháng 5 và quý 2. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP quý 2 đạt trên 10%, tạo nền tảng cho cả năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ 8 mũi trọng tâm yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Cùng với đó là tập trung phát triển hạ tầng trọng điểm, tăng tốc các dự án giao thông, khu công nghiệp đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI quy mô lớn. Nghệ An cũng xác định phát triển mạnh thương mại dịch vụ du lịch mùa hè, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành công vụ, đồng thời tập trung xử lý các tồn động kéo dài. Giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm. Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, quyết tâm tạo bứt phá tăng trưởng ngay trong quý 2 năm nay.
1: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quy mô lớn. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Điểm nhấn nổi bật là dự án LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư hơn

0: 39.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, năng lượng và logistics cho khu vực Bắc Trung Bộ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, Industrial Zone, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển. Sự hội tụ của các dự án động lực, hạ tầng chiến lược và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư đang tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
1: Tại cuộc họp về hợp đồng mua bán, giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Amazon và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu 10 đô la Mỹ mỗi tín chỉ. Thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
0: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung giờ từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, giá điện giờ cao điểm hiện cao gấp gần 3 lần so với giờ thấp điểm, tùy theo cấp điện áp sử dụng. Theo quyết định số 1279 của Bộ Công Thương, ban hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng 1 kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 5.422 đồng 1 kWh. Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Quyết định này đang được nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh quan tâm nhằm chủ động điều chỉnh thời gian sản xuất, tiết giảm chi phí điện năng.
1: Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng, tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
2: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Vạn An, huyện Hưng Nguyên và phường Vinh Lộc. Nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, môi trường, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được phản ánh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đề nghị các địa phương chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
3: Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó đáng chú ý là việc chỉ đạo rà soát xử lý các vướng mắc tồn đọng, vi phạm trong thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý điều hành sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu quyết liệt xử lý 46 dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Tỉnh sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra toàn diện, phân loại để xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
2: Tại hội nghị do Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm tỉnh tổ chức nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, huy động đầy đủ nguồn lực để tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ đề ra.
3: Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, kết quả giải ngân đầu tư công năm 2026 sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bí thư cấp ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, yêu cầu kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ, kể cả cắt hợp đồng và cấm tham gia đấu thầu.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các sở ngành về phương án đầu tư xây dựng khu bến Đông Hồi tại phường Tân Mai, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh phải rà soát điều chỉnh vị trí các dự án phù hợp với quy hoạch, xem xét thủ tục thu hồi đối với các dự án đang trong quá trình khảo sát, lựa chọn hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai.
3: Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả dông lốc mưa đá xảy ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 5 năm 2026, yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất là trong cao điểm tháng 7 và tháng 8 tới.
2: Tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 19 xã phường phía Bắc của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với các xã Nam Đàn, Kim Liên, Vạn An, Đại Huệ và Thiên Nhẫn. Làm việc với các địa phương, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành sát thực tiễn, rà soát sắp xếp cán bộ phù hợp vị trí việc làm. Các địa phương cần thực hiện tốt quy hoạch cấp xã, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tập trung phát triển các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.
3: Tại cuộc làm việc, nghe báo cáo công tác chuẩn bị chuỗi sự kiện lớn của tỉnh như lễ hội Làng Sen năm 2026, khởi công các dự án trọng điểm sẽ diễn ra trong ngày 18 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các tổ chức phải triển khai bài bản chặt chẽ, đảm bảo quy mô, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu nào.
0: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
1: Từ sáng sớm, bà Phan Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất. Tuy nhiên nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giác muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
4: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông lâm nghiệp đang vào thu hoạch muối, mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
1: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công như dẫn nước, san ruộng, canh đổ kích tinh, rồi thu gom muối vào cuối ngày. Công việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Hiện một giác muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối. Ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú cho biết.
5: Trong thời gian qua thì mặc dù thời tiết chưa ổn định nhưng mà được sự chỉ đạo của ban chi ủy, ban cán sự thôn thì bà con cũng đã tập trung vào sản xuất. Thì về lượng thu mua muối thì chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì cũng chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương, họ đi bán ở vùng ngoài á. Thì cũng trong khâu tuyên truyền cũng nhờ đến coi như là xã rồi cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối thì cũng tập trung để đưa thu mua cho bà con nhân dân để coi tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
1: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 ha sản xuất muối, tuy nhiên diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 ha do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống.
6: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 hectare. Muối thì bà con nhân dân sản xuất thường xuyên để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương á. Thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
1: Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân nơi đây kỳ vọng ra muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục được duy trì lâu dài.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Trải qua nhiều năm, lễ hội Làng Sen đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm thắp sáng Làng Sen, chương trình Motor Show chuyện Làng Sen cùng không gian chợ quê tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề. Đặc biệt, sau lễ khai mạc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao, tạo điểm nhấn cho ngày hội tháng 5 trên quê hương Bác Hồ.
1: Sáng nay tại phố Biển Cờ Lò, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp Ủy ban Nhân dân phường cùng Hội Xe đạp Thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc tổ chức ngày hội xe đạp thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 9 giải đua xe đạp Cửa Lò biệt gọi tranh cúp bia sao vàng năm 2026. Giải đấu thu hút 512 vận động viên đến từ 60 câu lạc bộ xe đạp, mô tô các tỉnh thành phố miền Bắc tham gia. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính, ban tổ chức đã trao cờ, cúp và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
0: Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai vừa huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm hành lang giao thông thủy lợi trên tuyến đường từ trường tiểu học Quỳnh Vinh A đến chợ Cây Vông, dài hơn 750m, thực hiện kế hoạch giải tỏa chống tái lấn chiếm. Thời gian qua trên địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm kê, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Qua đó, 12 hộ dân có công trình vi phạm đã đồng thuận, tự giác tháo dỡ nhà ở, tường rào, cổng và các vật kiến trúc lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi. Đến nay, công tác tháo dỡ cơ bản đã hoàn thành. Địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng, yêu cầu các hộ dân cam kết không tái lấn chiếm, góp phần xây dựng tuyến đường văn minh, thông thoáng và đảm bảo mỹ quan đô thị.
1: Tại xã Quỳnh Anh vừa xảy ra vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại lao ra đường tấn công nhiều người dân. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong sáng mùng 9 tháng 5, con chó có biểu hiện bất thường đã cắn 6 người, trong đó có 3 nam sinh 12 tuổi, một phụ nữ 43 tuổi và một cụ bà 79 tuổi. Một nạn nhân bị thương nặng với vết thương lộ xương phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã khống chế và đánh chết con chó. Các nạn nhân được đưa đi tiêm phòng đầy đủ. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra xác minh nguyên nhân và truy tìm chủ nuôi con chó. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tiêm phòng dại cho vật nuôi và quản lý chặt chó mèo để phòng ngừa nguy cơ lây bệnh.
7: Alo NTV kết nối.
1: Nằm gần khu dân cư xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, công ty cổ phần Ecosen Thuận Tiến chuyên sản xuất gạch không nung. Thời gian gần đây, người dân liên tục phản ánh tình trạng bụi đá, xi măng phát tán ra môi trường. Nguồn nước sinh hoạt cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã trực tiếp tìm hiểu sự việc.
0: Xóm Đại Huệ trước đây, bà con chủ yếu sử dụng nước giếng khoan sinh hoạt hàng ngày. Theo phản ánh, khi chưa có nhà máy hoạt động cạnh khu dân cư, nguồn nước trong và ổn định. Tuy nhiên, theo ông Phạm Viết Hoàng, xóm Đại Huệ, vài năm trở lại đây, nước giếng bắt đầu đục. Khe suối quanh khu vực cũng xuất hiện tình trạng nước tù đọng, đổi màu.
8: Thì quá những cái việc mà dân rất bức xúc, mà dân phải chịu khổ là thứ nhất là cái bụi bặm, thứ hai cái chất độc của là gạch là và thịt đó là đổ xuống dưới dòng suối. Phần thứ ba là cái khe suối, mà cái khe suối này là cái khe suối thiên nhiên của hai quả đồi là đi quá xóm.
0: Công ty cổ phần Ecosen Thuận Tiến được cấp phép hoạt động từ năm 2018. Theo ông Cao Quang Cảnh, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, từ khi nhà máy đi vào sản xuất gạch không nung, các hộ dân quanh khu vực cho biết phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi và khí thải, nhất là khi nhà máy vận hành công suất lớn.
9: Nhưng cái công ty này là từ khi mà nhân dân phát hiện mà đất đã là không che, bụi bặm trong thì xưởng là không bao giờ quẹt, tưới nước không tưới. Mà trong cái công ty đó thì lại đáng lý ra làm cái công ty đó là phải có cái bể lọc nước, bể nước, bể lọc để bể nước thải á, để thải ra dòng chảy bên cửa làm xong

0: khi chui máy là cứ thải lúng túng rửa, cho nên nó ô nhiễm môi trường, là nó ô nhiễm đến nguồn nước.
1: Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều gia đình, bụi mịn phủ dày trên sân, mái hiên và đồ dùng sinh hoạt. Tình trạng kéo dài khiến sinh hoạt bị xáo trộn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Bà Phạm Thị Hòa, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, Nghệ An có ý kiến.
2: Bụi là bụi xi măng, rồi bụi đá lên nên bay khắp nơi chứ không phải là bay một mình đây. Mà đá xi măng vì đá thì rồi là bay là khiếp lắm, ảnh hưởng sức khỏe chứ là phải đơn giản đúng không? Nhờ chính quyền, nhờ nhà nước can thiệp vào nữa chứ dân thấp cổ bé họng.
1: Ngày 17 tháng 4 năm 2026, người dân xóm Đại Huệ đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên. Ông Lê Anh Tuấn, Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên cho hay, sau khi tiếp nhận, địa phương đã tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế.
3: Qua kiểm tra đó, thì Ủy ban xã cũng đã lập biên bản xử lý, xử phạt đối với cái lỗi là hoạt động không có cái đăng ký môi trường đối với công ty, và là xử phạt 8 triệu đồng. Thì công ty là cũng tuân thủ khắc phục, rồi xã cũng yêu cầu, bên cạnh đó thì xã yêu cầu là công ty sẽ phải hoàn thiện các cái thủ tục về đăng ký môi trường, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đúng thủ tục để làm đăng ký môi trường, thì hoàn thiện trước ngày 30 tháng 5 năm 2026.
1: Tuy đã có biện pháp xử lý bước đầu, nhiều hộ dân ở xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên vẫn đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh. Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường, mật độ xe container, xe tải trọng tải lớn có chiều hướng gia tăng, đặt ra áp lực lớn đối với an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.
1: Dù hạ tầng và hệ thống biển báo chưa được hoàn thiện đồng bộ, nhưng thời gian gần đây, trên tuyến đường ven biển khu vực giáp ranh với Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện nhiều xe container, xe tải trọng lớn chở hàng hóa lưu thông với tốc độ cao. Ông Hồ Đăng Tâm, xã Quỳnh Anh cho hay, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.
5: Chạy vào đây hiện nay nó chạy vẫn nhiều ấy, xe trọng tải lớn nhiều, xe chở xi măng này nguy hiểm, rồi đây là hay bị tai nạn này.
1: Ông Vũ Xuân Đờn, phường Hoàng Mai, Nghệ An có ý kiến.
6: Mới cũng hoàn thành nhưng mà bây giờ hiện như là chưa có là biển báo tốc độ hoặc là có camera này nọ đó, cho nên lượng

0: luôn trong tâm lý bất an. Ông Trần Đình Vĩnh, người đi đường cho hay.
1: Thì xe mà lớn thì nó lấn hết làn, cách làn có đoạn đấy, thì 100% là nó bị ảnh hưởng lớn.
0: Bước vào mùa xây dựng cao điểm, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi tăng mạnh. Tuy nhiên, một số phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định về tải trọng và che chắn hàng hóa, làm vật liệu rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và khiến nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh chóng. Bà Trương Thị Trâm, người đi đường cho rằng cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vì xe chạy lấn đường rất nguy hiểm.
2: Xe to mà chở đất đá cũng bất an lắm, hình rớn rơi á, nói chung sợ tai nạn chứ. Mà coi như xe đi lại mà đầy luôn, không gọi là qua đường, mình đang mà quá.
0: Thực tế cho thấy, tình trạng xe quá tải, quá khổ vẫn chưa được kiểm soát triệt để, trong khi hạ tầng nhiều tuyến đường còn hạn chế. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp và chủ phương tiện, nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 5 khẳng định quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc hiện là yếu tố quan trọng nhất, góp phần ổn định các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia như Nga và Trung Quốc đóng vai trò nhân tố răn đe và ổn định đối với cục diện toàn cầu. Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga. Giới quan sát nhận định, phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin cho thấy Nga tiếp tục coi Trung Quốc là đối tác then chốt trong chiến lược đối ngoại dài hạn.
0: Ngày 10 tháng 5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fatehgarh thuộc huyện Banu, Tây Bắc của nước này. Sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát thành phố Banu cho biết vụ tấn công xảy ra tối ngày 9 tháng 5 khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn. Vụ tấn công diễn ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực giáp biên giới với Afghanistan, nơi đang chứng kiến làn sóng bạo lực leo thang trong những tháng gần đây. Các vụ tấn công nhắm vào lực lượng an ninh Pakistan thường do các nhóm vũ trang có liên kết với Taliban tại Pakistan thực hiện.
4: Từ ngày 11 tháng 5 tới đây, Brazil sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông. Theo Bộ Ngoại giao Brazil, công dân Trung Quốc sẽ được miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc cho thấy, ngay sau khi Brazil công bố chính sách miễn thị thực, số lượng tìm kiếm các chuyến bay từ Trung Quốc đến Brazil đã tăng lên đáng kể. Số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thành phố Rio de Janeiro tăng gấp đôi, trong khi số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thủ đô Brasilia tăng gần gấp 3. Tập đoàn du lịch Utour có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, Brazil hiện là một điểm đến du lịch ưa thích của công dân Trung Quốc.
0: Ngày 10 tháng 5, tàu thám hiểm MV Honduras, tâm điểm của dịch virus Santa, đã cập cảng đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân. 147 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ rời tàu trong một chiến dịch hồi hương được kiểm soát chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều quốc gia. Sau khi xét nghiệm xác nhận không ai có triệu chứng mắc bệnh, những người trên tàu sẽ lần lượt được đưa về nước. Từ khi con tàu rời Argentina vào tháng trước, đã có 3 người tử vong, được cho là có liên quan đến virus Santa.
4: Trước khi đến với bản tin dự báo thời tiết, chúng tôi xin điểm lại các nội dung chính đã phát. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ 8 mũi trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng quý 2 vượt 10%.
0: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026.
4: Giá muối xuống thấp trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng đang khiến nhiều diêm dân Quỳnh Phú gặp khó khăn.
0: Lễ hội Làng Sen sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.
4: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30.

0: 31 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên đang tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn được nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sợi chỉ đỏ gắn kết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, hung đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Hải Phòng tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể. Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động. Thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ đang là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Hội Nông dân thành phố Đồng Nai kiến nghị thành lập trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương để khắc phục tình trạng thủ phủ sầu riêng mất cơ hội vàng xuất khẩu do thiếu đơn vị kiểm nghiệm nông sản. Trong phần tin thế giới, tàu MV Hondius, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, hôm nay cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên tàu triển khai kế hoạch sơ tán và cách ly công dân. Châu Âu ra mắt hàng loạt nền tảng mạng xã hội mới nhằm tạo đối trọng với các ông lớn, công nghệ Mỹ và châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp, rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hun đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
1: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Yên Mỹ, nay là xã Thanh Trì, Hà Nội, lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, Yên Mỹ, xã Thanh Trì chia sẻ, hiện chi hội phụ nữ đang đảm nhận quản lý đoạn đường dài khoảng 600 mét để trồng cây, tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
2: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp, thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
1: Tinh thần đoàn kết ấy ở Yên Mỹ, Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Yên Mỹ Ngô Thị Huê cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, ban công tác mặt trận luôn xác định mọi chủ trương hoạt động phải bắt đầu từ những điều người dân cần, người dân mong muốn nhất. Khi lợi ích chung được đặt lên hàng đầu, nhân dân sẽ tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Vì vậy, khi địa phương phát động phong trào thực hiện mô hình thôn sáng xanh sạch đẹp, người dân đã nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến về thời gian, cách thức thực hiện. Bà Ngô Thị Huê chia sẻ.
3: Ban công tác mặt trận của thôn sẽ báo cáo với cấp ủy chi bộ
2: họp bàn cùng với chính quyền và các chi hội đoàn thể đưa ra bàn bạc thống nhất một số những cái chủ trương chung cũng như là nội dung công việc, sau đó là triển khai tới toàn thể nhân dân. Với mỗi phong trào các hoạt động ở trong thôn thì sau khi được và lấy ý kiến của nhân dân thì nhân dân cũng có đóng góp rất là tích cực vào các phong trào hoạt động của thôn. Bà con nhân dân là rất là đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ngày công và tự giác tự nguyện.
1: Còn tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19 phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
3: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày, thế nhưng mà nhân dân có ý kiến, đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết. Hiện nay thì còn vướng một tí về cái công suất nước thì nhân dân cũng có ý kiến, ban công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường, thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 343 ra đường 40m của Simucha thì được nhân dân đồng tình và ghi nhận.
1: Để thông tin các chủ trương chính sách, các phong trào thi đua đến với nhân dân, không chỉ dừng ở cách làm truyền thống là qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp hay thậm chí phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Nội đang đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh tương tác trên mạng xã hội, từng bước ứng dụng AI vào công tác. Nhờ đó, việc lắng nghe và phản hồi ý kiến người dân ngày càng nhanh chóng, minh bạch. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang cho biết, khi ứng dụng AI trong công tác mặt trận, việc tiếp nhận phản ánh ý kiến của nhân dân được thực hiện linh hoạt hơn.
4: Trong thời gian tới thì tiếp tục đẩy mạnh để ứng dụng chuyển đổi số để phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ở bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế tiếp thu phản hồi và công khai để đảm bảo mọi ý kiến của người dân sẽ đều được lắng nghe và trả lời một cách kịp thời.
1: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong gắn kết cộng đồng không chỉ được duy trì mà còn lan tỏa rộng khắp. Sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng được củng cố, nhất là trong thực hiện các chủ trương chính sách. Qua đó tiếp tục khẳng định mỗi hoạt động của mặt trận đều được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hưởng ứng, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Lâm Đồng sẽ phải tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận hành chính quyền hai cấp sau một năm thực hiện mô hình này. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
5: Sau một năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Sau sắp xếp, đầu mối các cơ quan giảm mạnh, trong đó khối đảng giảm 66,6%, khối chính quyền giảm 61,9%. Toàn tỉnh hoàn thành chỉ định cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tại 124 xã phường đặc khu và huy động hơn 730 cán bộ công chức viên chức tăng cường cho cơ sở. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên hệ thống, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, tình hình chính trị xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Đánh giá về quá trình triển khai, ông Y Thanh Hà Nia Ca Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, hạn chế, cần được nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục.
6: Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức bộ máy tuy đã ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện cả cấp tỉnh và cấp xã. Việc sắp xếp bố trí cán bộ ở một số nơi còn lúng túng, một số vị trí còn thiếu, chưa được bố trí đủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, nhất là cấp xã. Một bộ phận còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chưa thông suốt, hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành còn chậm. Cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra giám sát và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
7: Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Lâm Đồng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ, kịp thời cùng với tỉnh sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đưa chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong của cả nước triển khai xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần chỉ đạo gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ những mô hình cụ thể trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến các lĩnh vực an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chính quyền phục vụ nhân dân, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, sau sinh hoạt chuyên đề, nhà trường đã thống nhất tập trung đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển toàn diện học sinh gắn với các tiêu chí của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.
3: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
2: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, mô hình này hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, công bằng và hội nhập, bảo đảm mọi học sinh được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và gắn kết cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ hoàn thiện mô hình mẫu tại 9 trường, làm cơ sở nhân rộng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ra toàn thành phố trong giai đoạn 2030-2035. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
4: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống và thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
2: Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới. Trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững, công bằng văn minh, con người được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có bản sắc riêng, chính quyền hiện đại, hoạt động minh bạch hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Từ những mô hình thí điểm trong trường học, đến các mô hình triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng những tiêu chí, việc làm và hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một thành phố văn minh hạnh phúc, nơi mỗi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. We'll be right back. trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại và đưa vào khai thác đồng bộ các đoạn cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong trước ngày 19 tháng 5 này, nhằm bảo đảm tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh được kết nối liên tục, không còn điểm gián đoạn. Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Bộ Xây dựng. Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng thi công vượt kế hoạch, hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến ban đầu. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 57 km, bắt đầu từ điểm kết nối quốc lộ 91 phường Vĩnh Tế thành phố Châu Đốc An Giang và kết thúc tại xã Thạch Quế thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 mét. Hệ thống hạ tầng trên tuyến bao gồm 33 cầu với tổng chiều dài hơn 9 km, 103 vị trí cống thoát nước ngang đường và 2 hầm chui dân sinh. Toàn tuyến bố trí 5 nút giao liên thông để đảm bảo kết nối giao thông vùng. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết tổng sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 75%. Hiện nay công tác đắp gia tải nền đường đã gần như hoàn thành 100%. Các đơn vị thi công đang tập trung quan trắc lún đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để tiến hành dỡ tải, thực hiện các kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Đáng chú ý, các vấn đề về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, hiện vẫn đang được kiểm soát tốt và không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu quyết tâm và cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ hoàn thành phần mặt đường để đưa công trình vào phục vụ và khai thác đúng thời hạn đã đề ra.
5: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì ban quản lý dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
1: Trong khi đó, tại Huế, chính quyền thành phố đang tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung đưa tin, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu đô thị An Vân Dương.
4: Gói thầu số 28 thuộc chương trình phát triển các đô thị loại 2, đô thị xanh thành phố Huế. Chương trình có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù đã được gia hạn nhiều lần. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế thuộc Sở Tài chính thành phố Huế quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với công ty cổ phần 479 Hòa Bình, đơn vị thực hiện gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Theo chủ đầu tư thì đến cuối tháng 3 năm nay, giá trị giải ngân của gói thầu đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và cam kết thi công. Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, đồng thời nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả. Việc dừng thi công kéo dài được xác định là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, các cơ quan chức năng thành phố đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu AB, khu đô thị An Vân Dương.
6: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư để chỉ đạo bên nhà báo để dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.

0: một điểm nghẽn khác cũng đang cản trở tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta. Dù nắm giữ diện tích và sản lượng sầu riêng khá lớn trong cả nước, nhưng nghịch lý hiện nay là người nông dân và doanh nghiệp thu mua ở Đồng Nai vẫn phải lặn lội hàng trăm cây số mang mẫu đi kiểm nghiệm ở các tỉnh thành phố khác. Việc thiếu một trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương đang khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của nông sản xuất khẩu. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
1: Đồng Nai đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản Việt Nam với 5 loại cây ăn quả chủ lực gồm sầu riêng, xoài, chuối, bưởi và mít. Với sầu riêng, toàn thành phố hiện có khoảng 23.000 hecta, sản lượng gần 250.000 tấn một năm. Dự kiến đến năm 2030, diện tích sầu riêng sẽ đạt 30.000 hecta với sản lượng 360.000 tấn. Những vùng chuyên canh sầu riêng tại Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Bù Gia Mập đang hứa hẹn mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thế nhưng đằng sau những con số đầy kỳ vọng ấy là nghịch lý khi cả một vùng trồng rộng lớn lại chưa có một trung tâm kiểm nghiệm nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh các trung tâm kiểm nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuyên quá tải, doanh nghiệp và nông dân Đồng Nai đang bị đẩy vào thế khó. Việc chờ đợi kết quả từ 3 đến 5 ngày khiến doanh nghiệp mất đi tính chủ động, dễ lỡ nhịp các đơn hàng, đồng thời phát sinh thêm chi phí vận chuyển mẫu. Ông Đặng Dương Minh Hoàng, giám đốc nông trại Thiên Nông tại Đồng Nai bày tỏ, do thiếu đơn vị kiểm định tại chỗ, nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản ở các tỉnh còn đánh cược, đóng hàng vận chuyển thẳng ra cửa khẩu để kiểm nghiệm nhanh. Tuy nhiên thực tế đã có không ít container bị trả về do không đạt chuẩn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
2: Với vùng trồng, những người nông dân nên được hỗ trợ là có những cái trung tâm kiểm định hay là thí nghiệm để mà test mẫu trái ngay tại vùng trồng trước khi xuất khẩu. Thay vì là mình lên tới tận cửa khẩu rồi mình test nhiễm kadimi hay không để mà mình tiết kiệm cái chi phí.
1: Theo Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, hiện nay hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam hướng tới thị trường Trung Quốc. Việc tuân thủ khắt khe các quy định về an toàn thực phẩm và mã số vùng trồng là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai khẳng định, hội đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng ưu tiên cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực kiểm định.
3: Có những cái đơn vị mà đứng ra làm cái kiểm nghiệm, công bố cái chất lượng mà đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào Trung Quốc đó, rất là tốt, và kiến nghị với các ngành chức năng để tạo điều kiện cho những cái đơn vị như vậy nó hoạt động trên địa bàn thành phố. Người nông dân người ta sẽ an tâm trong cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng hơn, thuận tiện nữa, giảm cái rủi ro cho người nông dân.
1: Việc thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ không chỉ là bài toán riêng của Đồng Nai mà là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Tính đến tháng 5 2026, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Môi trường, cả nước chỉ có 17 đơn vị được kiểm nghiệm vàng ô và khoảng 15 đơn vị kiểm nghiệm kadimi trong sầu riêng được Trung Quốc công nhận. Các trung tâm này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ là vốn hay hạ tầng để đầu tư mà là tính pháp lý quốc tế. Các trung tâm này phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, ủy quyền mới có giá trị thông quan. Điều này khiến các doanh nghiệp tư nhân còn khá dè dặt khi xin phép thành lập trung tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng, thay vì chờ đợi khối tư nhân, nhà nước cần chủ động can thiệp bằng cách đầu tư xây dựng các cơ sở kiểm định ngay tại địa phương có vùng trồng lớn. Việc nhà nước trực tiếp đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với cơ quan kiểm dịch nước ngoài. Nhà nước cũng có thể điều tiết chi phí kiểm nghiệm ở mức hỗ trợ để giảm gánh nặng cho nông dân. Chỉ khi nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng, thiết lập hệ thống kiểm định đạt chuẩn, nông sản Việt mới thực sự có được tấm hộ chiếu xanh bền vững khi tiến sâu vào các thị trường khó tính.
0: Trong một diễn biến mới, theo tin của phóng viên Minh Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng sầu riêng và nông sản.
4: Nội dung công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm gây chậm trễ, phiền hà hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Các cơ sở kiểm nghiệm nông sản được yêu cầu tập trung nguồn lực, linh hoạt thời gian làm việc để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, công khai quy trình, chi phí, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về công nhận bổ sung khôi phục hoạt động các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện, công khai danh sách các phòng được chấp thuận hoặc tạm đình chỉ. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm, rà soát hoàn thiện quy định kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông

0: lâm thủy sản phục vụ xuất khẩu.
1: Vào sáng nay tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện Hương rừng U Minh năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 1.500 vận động viên, người dân và du khách tham dự. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: Sự kiện này nằm trong chương trình Cà Mau điểm đến năm 2026 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, du lịch và sản vật đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Hoành, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết sự kiện là nhịp cầu để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương và cũng tạo ra các cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.
3: Thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc của sự kiện năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý đại biểu, quý du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống vùng rừng U Minh, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
2: Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người dân tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá đã tạo nên sức hút đối với du khách. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, người dân đến từ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng, điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.
4: Đây là để khơi lại cái ký ức ngày xưa. Đúng là khi trở về U Minh thì đặc sản của U Minh là hương tràm. Và cái bài U Minh bốn bề là tràm thì thực sự là ăn sâu vào cái người dân của Cà Mau. Nói chung là về đây thì mình cảm xúc rất là lâng lâng, giống như mình bây giờ mình quay lại đôi mươi vậy đó.
2: Sự kiện Hương rừng U Minh không chỉ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của du lịch Cà Mau trên bản đồ du lịch cả nước, mà còn là dịp giới thiệu các sản phẩm ô cốp và sản vật đặc trưng của Cà Mau nói chung, vùng đất U Minh Hạ nói riêng.
1: Ở phía Bắc, tỉnh miền núi Điện Biên cũng đang phát triển văn hóa bản địa để níu chân du khách. Ngoài phát huy hệ thống di tích lịch sử, nhất là di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang tập trung khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, như nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Thùy, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Hòa mình trong tiếng khèn, tiếng nhạc rộn rã của buổi giao lưu văn hóa văn nghệ tại các bản văn hóa du lịch cộng đồng, trải nghiệm không gian độc đáo với những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc. Đây là lựa chọn của những du khách khi đến với Điện Biên. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính các nét văn hóa dân tộc độc đáo của người Thái, người Mông hay Khơ Mú, Hà Nhì ở địa phương đã níu chân chị đến Điện Biên nhiều lần mà không thấy chán.
6: Em thấy là mỗi dân tộc ấy có một cái bản sắc riêng, nhưng mà em thấy là nó cũng có những cái điểm chung rất là thú vị và rất là đặc sắc. Em rất là muốn quay lại đây một lần nữa.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quay này, quay cho tay lên này.
5: Với các anh chị em đội văn nghệ ở các bản du lịch cộng đồng, nhằm mang đến các tiết mục độc đáo và đặc sắc nhất để phục vụ khi có đoàn khách đến thăm. Sau khi kết thúc công việc đồng áng, đều tranh thủ vào cuối ngày hoặc các buổi tối để luyện tập. Chị Lò Thị Hương, thành viên đội văn nghệ bản Him Lam 2, phường Điện Biên Phủ, chia sẻ.
8: Tinh thần anh chị em chúng tôi trong đội văn nghệ nói chung là rất là phấn khởi, cùng nhau tự dàn dựng, tự tập với nhau các tiết mục làm sao đa sắc màu để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến tham quan tại địa phương của chúng tôi.
5: Về phía chính quyền và người dân các bản, từ sự tuyên truyền vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư thêm hoặc cải tạo lại nhà cửa, sửa chữa, nâng cấp phòng khách thành phòng nghỉ, khôi phục các nghề sản xuất hàng thủ công truyền thống, mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm tại bản. Như tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, ông Lường Văn Trường, bí thư chi bộ bản cho biết, bản hiện đã có 5 hộ làm dịch vụ homestay, 2 hộ kinh doanh ẩm thực. Bình quân mỗi năm, bản đón khoảng hơn 2.000 lượt du khách.
9: Chi bộ cũng xác định ngành du lịch là nguồn thu nhập chính cho các hộ dân trong bản. Thì năm 2026 và những năm tiếp theo, chi bộ sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình trong bản tham gia mô hình du lịch cộng đồng và tăng gia sản xuất chăn nuôi, trồng rau, hoa màu, tạo nguồn thực phẩm sạch, dồi dào để phục vụ các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch và thưởng thức ẩm thực tại bản.
5: Toàn tỉnh Điện Biên đến nay đã có 215 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với gần 3.000 phòng, khoảng 5.100 giường và 11 bản văn hóa có khả năng đón tiếp phục vụ khách du lịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết phong trào làm du lịch cộng đồng đã phát triển ra nhiều thôn bản. Điển hình như du lịch cộng đồng bản Che Căn ở xã Mường Phăng, bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, điểm du lịch cộng đồng bản văn hóa Nà Sự ở xã biên giới Nậm Pồ, v.v. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch của cộng đồng cho các thôn bản có tiềm năng.
10: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu là sẽ tổ chức các cái cuộc thi về du lịch hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch. Qua đó thể hiện được cái tình yêu du lịch và là cơ hội để cho hướng dẫn viên thể hiện được cái khả năng sáng tạo của mình trong việc thiết kế tour tuyến hoặc là cái kỹ năng thuyết minh giới thiệu điểm đến hấp dẫn của tỉnh đến với du khách.
5: Tỉnh Điện Biên định hướng đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh.
1: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng từ người lao động, doanh nghiệp hoặc là cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già. Phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung ghi nhận thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thành phố Đà Nẵng.
11: Chị Lê Thị Kim Cúc, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mong muốn có khoản thu nhập ổn định khi về già nên đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức 264.000 đồng mỗi tháng. Chị Cúc cho biết, mỗi ngày tiết kiệm chút ít trong chi tiêu là có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già đỡ gánh nặng cho con cháu.
12: Tôi đã mua bảo hiểm tự nguyện xã hội là gần 2 năm rồi. Tôi thấy rất là hữu ích. Vì giờ không có buôn bán được á, là có lương hưu, đau ốm gì cũng có bảo hiểm đồ hỗ trợ. Là tôi cũng muốn tiêu tiền cho tiểu thương khác mua. Sắp tới em vẫn đóng tiếp tục bảo hiểm tự nguyện như thế này thôi.
11: Sau khi được tư vấn về các chính sách hỗ trợ mới, chị Bùi Thị Bạch Yến ở thành phố Đà Nẵng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ và chồng. Chị Bùi Thị Bạch Yến làm nghề tự do và có thu nhập ổn định nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách để tự lo cho mình khi về già hoặc lúc ốm đau, bệnh tật.
13: Bên bảo hiểm người ta họ tuyên truyền cho mình, tôi mua để sau này thì tôi có lợi cho tuổi già. Một tháng là 370 mấy thôi, chị mua tới 3 người lận, đóng 3 người lận 1 triệu lận. Có lợi ích tiếp tục thì tôi sẽ đóng miết thôi đó.
11: Bảo hiểm xã hội tự nguyện ví như điểm tựa cho người lao động tự do khi về già. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập của từng gia đình, người lao động có thể lựa chọn đóng mức phù hợp và phương thức phù hợp, có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm. Theo ông Lê Lành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đến nay, đơn vị vận động hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể, đi từng ngõ gõ từng nhà, nâng cao tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, đúng quy định, đúng trọng tâm để thu hút người dân tham gia.
14: Cố gắng trong năm 2026 này sẽ tăng mạnh cái đối tượng này lên, làm sao đó để hoàn thành được cái chỉ tiêu mà bảo hiểm xã hội thành phố giao. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì theo cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có nhiều cái chính sách được mở rộng ra, giảm cái thời gian đóng từ 20 năm xuống còn 15 năm, hỗ trợ tiền trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi họ đủ cái điều kiện. Luật mới thì nó cũng tăng cái mức hỗ trợ của ngân sách trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có cái điểm tựa về khi về già.
11: Tại thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37.575 người. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư làng nghề truyền thống, giúp người lao động tự do hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
9: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ở đây chủ yếu cho nhóm người trong cái lĩnh vực lao động phi chính thức. Vì vậy nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này chúng ta không có cái chính sách hưu trí, kể cả sau này có ốm đau thì cái việc khám chữa bệnh nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Để đảm bảo cái an sinh xã hội, nhất là cái lưới an sinh xã hội ở cái lĩnh vực phi chính thức, thì rất mong là bà con tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo tự chủ về tài chính của bản thân mình sau khi hết tuổi lao động.
1: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.
15: Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group, địa chỉ trụ sở chính, tổ dân phố Chùa, phường Nính, có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động. Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động, mà thông qua nhiều trung gian, thường gọi là vendor, thuê lại giấy phép cung ứng lao động để tự tuyển lao động, và bán 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên với tổng giá trị trước thuế sau thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng vụ án theo quy định.
1: Hai vụ cháy lớn cùng xảy ra trong chiều nay tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Tin cho biết.
15: Tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp Đại Đăng, phường Bình Dương thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ vào chiều nay. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa. Khoảng 16 giờ tại khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng hạ nhiệt và ngăn chặn ngọn lửa bùng phát mạnh. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận và đang tiến hành dập tắt hoàn toàn. Còn tại Đồng Nai thì hiện lực lượng chức năng thành phố vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở thành phố này. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ trưa nay, xuất phát từ khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Iniwin Việt Nam, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là vải và nhiều thiết bị ngành dệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Hiện lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa. Và vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản trong vụ cháy này.
1: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra. Hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa, vừa phẫn nộ. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha làm mẹ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
16: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Riêng trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 đã tiếp nhận tới 46.000 cuộc gọi tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất gần 56%. Theo cơ quan chức năng, bạo hành trẻ em được xác định là tội phạm tiềm ẩn, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc ở nơi khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết.
17: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
16: Trước những vụ việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý thật nghiêm người phạm tội mà quan trọng hơn là thiết lập một cơ chế phản ứng sớm đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát sao hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro, nhất là trẻ chưa khai sinh, trẻ không đến trường, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế hoặc người không có quan hệ huyết thống trong điều kiện thiếu ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết.
1: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu tuần chủ yếu là tạnh giáo, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần. Sau quãng thời gian thời tiết dịu mát, khu vực thủ đô được dự báo sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới với nền nhiệt cao nhất có thể dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Bắc khác thì thời tiết nhìn chung tương đối ổn định. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ít mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Riêng vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa rông. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ, nhưng về chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa rào kèm rông do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Và người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Iran liên tục đặt câu hỏi về tính nghiêm túc trong chính sách ngoại giao của Mỹ khi Washington đồng thời gia tăng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một bể dầu loang lớn đang lan rộng ngoài khơi đảo Kha của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ở phía bắc eo biển Hormuz. Theo hệ thống giám sát toàn cầu Orbital EOS, bể dầu loang có thời điểm bao phủ diện tích hơn 52 km2. Đài quan sát xung đột và môi trường có trụ sở tại Anh nhận định, nguyên nhân có thể xuất phát từ rò rỉ cơ sở hạ tầng dầu khí, dù đến cuối tuần qua quy mô bể dầu đã giảm đáng kể. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kao tại Mỹ cho rằng,
20: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
19: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm qua cho biết, nước này đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Beirut của Liban, bà Hajja Lahib, ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền nam Liban, nơi đang bị phong tỏa bởi các đợt không kích của Israel và giao tranh với lực lượng Hezbollah. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
21: Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo,
0: Hadza Labib nhấn mạnh, hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết, khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập. Bà Labib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ. Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
1: Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ bạt nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
21: Theo sắc lệnh mới được công bố, khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính. Mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạt, tương đương khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố nền kinh tế. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp. Một ủy ban thẩm định chuyên trách sẽ được thành lập để rà soát, đánh giá và trình nội các duyệt các kế hoạch, dự án sử dụng vốn vay. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ theo cơ chế đồng chi trả dự kiến bao phủ khoảng 30 triệu người dân, trong đó chính phủ chi trả 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại.
1: Hôm nay tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu, đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly.
19: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Aedes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trực tiếp tới hòn đảo này cùng Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García và Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grandes Marlaska để phối hợp kế hoạch tiếp nhận và sơ tán hành khách. Trong thông điệp gửi tới người dân Tenerife, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
22: Đây không phải là COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp. Thứ nhất là do đặc điểm của chính loại bệnh này. Thứ hai là vì chính phủ Tây Ban Nha đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra.
19: Giới chức Tây Ban Nha cho biết toàn bộ quá trình đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện trong điều kiện an toàn tối đa. MV Hondius không cập cảng trực tiếp mà neo đậu ngoài khơi, hành khách được chuyển vào bờ bằng thuyền nhỏ. Những người xuống tàu chỉ được mang theo vật dụng thiết yếu và sẽ phải cách ly y tế. Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
1: Với tham vọng xây dựng các nền tảng công nghệ do châu Âu và của người châu Âu, hàng loạt mạng xã hội mới của châu Âu đang được triển khai nhằm tạo đối trọng với các ông lớn công nghệ Mỹ và châu Á.
19: Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt các dự án như EU, W, Eurosky, Brun hay Monet đã lần lượt được ra mắt với mục tiêu tạo ra các không gian mạng xã hội được cho là phù hợp hơn với các giá trị và quy định của châu Âu. Ông Gojra Vigru, đồng sáng lập mạng xã hội EU cho rằng, những biến động trong quan hệ xuyên đại Tây Dương thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các giải pháp công nghệ mang tính tự chủ hơn tại châu Âu.
23: Chúng ta không nên sao chép làm y hệt những gì đang có, vì như vậy sẽ không thành công.
20: Tôi nghĩ chúng ta phải đưa vào một hệ thống tự kiểm chứng sự thật và trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi, nếu bạn đặt tính năng kiểm chứng sự thật vào mỗi bài đăng, bạn sẽ có một hệ thống giải thích rằng đây là sự thật một phần hay đây không phải là sự thật. Mọi phần của bài đăng đều được giải thích. Điều này đóng vai trò giáo dục và thông qua dự án này, chúng tôi chiến đấu chống lại tin giả.
19: Trước đó, W được giới thiệu như đối thủ tiềm năng của mạng xã hội X, trong khi Boon quảng bá hình ảnh về một mạng xã hội lành mạnh. Monet nền tảng được mô tả là sự kết hợp giữa TikTok và Instagram, dự kiến phát hành đầy đủ vào tháng 7 tới. Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định con đường phía trước của các mạng xã hội Made in Europe sẽ không dễ dàng.

0: Chương trình sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải Futsal HD Bank V League Quốc gia 2026 tiếp tục với hai cặp đấu còn lại của lượt đầu tiên. Trong trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-4 trước Sài Gòn Titan. Ở cặp đấu còn lại, Thái Sơn Bắc có chiến thắng đậm 6-3 trước Hà Nội. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 đã diễn ra tối qua tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Về kết quả bốc thăm, khi đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh như đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết:
2: "Tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ."
1: Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp. Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân chơi số 1 của bóng đá châu lục. Tối nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ giờ địa phương, tức 23 giờ giờ Việt Nam. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, U17 Việt Nam đang có tinh thần tích cực nhưng vẫn giữ sự tập trung cao trước thử thách lớn hơn nhiều. Chiều qua, toàn đội đã có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Đội trưởng U17 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất.
3: Toàn đội đang đứng trước ngưỡng cửa quan cấp, toàn đội sẽ cố gắng hết sức chắc chiêu mọi cơ hội để có thể giành được kết quả tốt nhất.
1: Tối nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân West Ham ở vòng 36 Premier League trong trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua vô địch. Sau khi Manchester City thắng Brentford 3-0 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, Arsenal không được phép xẻ chân nếu muốn giữ nguyên quyền tự quyết trong 3 vòng cuối. Dù vừa giành quyền vào chung kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải dồn toàn bộ sự tập trung cho Premier League.
4: Tôi đã nói rất rõ với các cầu thủ, Arsenal phải chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật để đến đó và giành chiến thắng.
1: Với West Ham, đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua chủ hạng, đến đây khó là trận đấu dễ dàng.
0: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin, quảng cáo,

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ và câu chuyện hát nhép, hát đè. 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, mùa hè an toàn cho trẻ em. 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 20 giờ 40 trạm cảm xúc cánh hồng phai. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính. 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 21 giờ 30 tiếng thơ mưa nguồn thơ Bùi Giáng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ bàn về một nội dung mà chưa bao giờ hết nóng, đó chính là câu chuyện hát nhép và hát đè trong đời sống âm nhạc.
4: Vâng, hát nhép là ca sĩ sẽ nhép miệng theo lời của một bản thu âm đã chuẩn bị sẵn. Và hát đè là khi mà ca sĩ hát khoảng 70% trên nền bản thu được làm giảm nhỏ đi, hoặc là thu sẵn ở những cái đoạn khó hát, nốt cao, phiêu, tạo độ dày dặn trong chất giọng.
3: Đây có thể nói là cái tình trạng không hiếm trong showbiz Việt lâu nay. Và đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất chính là những công chúng yêu nhạc, những người thụ hưởng các sản phẩm âm nhạc. Từ khi chúng ta biết đến một vài ca sĩ hát nhép, chúng ta sẽ bắt đầu nghi hoặc khi mà ngồi trước bất cứ một sân khấu ca nhạc nào.
4: Sự nghi hoặc này sẽ khiến cho việc thưởng thức âm nhạc không còn trọn vẹn nữa, đúng không? Nghe một giọng hát quá hoàn hảo, không hụt hơi, mướt mượt mượt là lại thấy hơi nghi nghi rồi. Bởi vì bây giờ thì AI rất là giỏi, không biết là đây là giọng hát thật hay là đang phát cái bản thu âm nữa.
3: Chính xác, và ranh giới giữa cảm thụ âm nhạc đúng nghĩa và người thưởng thức bị lừa dối nó khá là mong manh. Nhất là khi mà người đi xem phải bỏ tiền ra mua vé này. Điều này thật không công bằng cho người yêu nhạc. Và mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Aloy, một bản hit của Dopa Tutti và Marcel. Xin mời quý vị.
5: Vì thích em nhiều

0: Vâng, thưa quý vị, Double Tutti, chủ nhân của bản hit vừa rồi nổi lên và trở thành hiện tượng âm nhạc nhờ vào sự kết hợp độc đáo giữa rap hiện đại và âm nhạc dân gian vùng cao, cùng với thành công vang dội từ chương trình Rap Việt.
1: Bài này là quán quân Rap Việt 2023, và cái điểm nổi bật đó chính là cái sự chân thật, phong cách đậm chất vùng cao, và dĩ nhiên rồi là chưa từng nằm trong cái list những nghệ sĩ hát nhép.
0: Và Liên Mai thấy là nếu rap mà nhép thì nó hạn chế rất nhiều về cảm xúc, đúng không Trần Đô? Nhất là những cái đoạn rap nhanh. Tất nhiên là nếu rap mà được thu sẵn thì sẽ thuận lợi hơn cho rapper, vì thường thì rapper sẽ vừa nhảy này, vừa rap nữa, sẽ hụt hơi.
1: Nhưng mà một số rapper Việt mình thì hầu như là ít rap nhép. Ví dụ ở Double Tutti thì chưa từng có vụ lùm xùm nào. Hiện tại thì đi đến đâu thì bạn ấy cũng luôn nhận được cái sự hưởng ứng của đông đảo người yêu nhạc.
0: Quả đúng là như vậy. Và nói về những nghệ sĩ làm dấy lên làn sóng bàn luận về vấn đề hát nhép, đó chính là ca sĩ Duyên Quỳnh. Khi mà cô gặp sự cố để lộ việc hát nhép tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 tổ chức vào tháng 2 năm 2026 vừa qua.
1: Và sau khi cô hát câu hát "Nhìn ánh nắng sáng rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới" thì cô đã giơ mic ra xa miệng. Lúc này thì cô cũng không hát nữa, thể hiện là một quãng nhạc dạo. Nhưng mà file âm thanh lại bị tiếp tục phát những câu hát tiếp theo, khiến cho cả khán đài phát hiện ra là cô đang hát nhép.
0: Sau sự cố này thì Duyên Quỳnh đã có động thái xin lỗi khán giả. Và chúng ta cũng biết là một thời gian sau thì Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã siết kỷ cương biểu diễn nghệ thuật chấn chỉnh tình trạng hát nhép, cấm lạm dụng hát nhép.
1: Và mới đây thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã đưa ra quy định này cho toàn quốc, để việc hát nhép hát đè không xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng.
0: Rất ủng hộ, đúng không Trần Đô?
1: Chính xác.
0: Chứ cứ để tình trạng hát nhép kéo dài thì trước hết là khán giả sẽ là những người mất niềm tin, bởi họ đến sân khấu là để nghe giọng hát thật, để cảm nhận từng hơi thở, từng cảm xúc trực tiếp của người nghệ sĩ, chứ không phải là để nghe lại những bản thu đã được chuẩn bị sẵn.
1: Đúng vậy, và chúng ta cũng thử hình dung là một nghệ sĩ ghi âm sẵn 10 đến 15 bài tủ, đút túi mang đi biểu diễn, thì còn đâu là cảm xúc, còn đâu là cái sự ngẫu hứng và phản ứng trực tiếp với khán giả.
0: Kiểu như là đang diễn thôi, đúng không? Lúc đó thì sân khấu sẽ mất đi cái sự sống động vốn có, nơi mà mỗi buổi biểu diễn lẽ ra phải là một trải nghiệm khác nhau. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thưởng thức âm nhạc một chút đã. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bossy Bo, một bản hit của Hoàng Thùy Linh.

0: Vâng, quý vị thân mến, với ca sĩ Hoàng Thùy Linh thì cũng đã có một số lời bàn tán về câu chuyện hát nhép của bạn ấy. Đó là ở Vietnam Night Concert 2023, cộng đồng mạng đã phát hiện ở tiết mục duyên âm thì cô đã hát nhép đoạn rap, khuôn miệng và phần âm thanh không khớp với nhau.
1: Và Hoàng Thùy Linh thì còn được nhắc đến là một ca sĩ hát live không tốt. Khi hát live thì bạn ấy thường để lộ giọng hát chênh phô và âm lượng thì thiếu ổn định.
0: Chính vì vậy mà Hoàng Thùy Linh ít lựa chọn phương án hát live đúng không? Sẽ chọn phương án hát nhép hoặc là hát đè để đảm bảo sự an toàn cho show diễn. Và câu chuyện này thì cũng sẽ lặp lại với những ca sĩ mà cái khả năng hát live không tốt.
1: Đúng vậy, thực ra thì không một ca sĩ nào muốn bước lên sân khấu trong tâm thế là hát nhép đâu. Bởi với người làm nghề, hát nhép vốn được xem là một cái điều rất là nhạy cảm, thậm chí là có điều cấm kỵ trong hoạt động biểu diễn âm nhạc nữa.
0: Và người ta sẽ chọn hát nhép khi mà người nghệ sĩ chưa đủ tự tin về trình độ thanh nhạc hoặc là gặp phải những sự cố bất khả kháng với sức khỏe.
1: Ngoài ra thì trong những cái chương trình có tính chất đặc thù ấy, như các chương trình truyền hình trực tiếp này hoặc là những sân khấu có yêu cầu kỹ thuật cao ấy, việc sử dụng phương án hát nhép đôi khi cũng được tính đến nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh được thông suốt.
0: Tuy nhiên thì trong bối cảnh hiện nay khi mà các quy định về biểu diễn ngày càng được siết chặt, đặc biệt là sau khi văn bản mới nhất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được ban hành, thì cái câu chuyện hát nhép cũng đang đứng trước những cái thay đổi rất rõ rệt.
1: Phần đông công chúng thì tỏ ra ủng hộ việc là hạn chế và tiến tới cấm lạm dụng hát nhép, bởi điều đó giúp tôn vinh giá trị của những giọng hát thật. Khi mà sân khấu đề cao yếu tố hát live, những ca sĩ có thực lực thanh nhạc tốt sẽ có thêm cơ hội để khẳng định mình.
0: Và ngược lại với những giọng ca mà cái khả năng hát live chưa thực sự vững vàng, như những trường hợp từng gây tranh luận trong thời gian qua, thì đây cũng là một cái áp lực rất lớn. Họ buộc phải nỗ lực rèn luyện nhiều hơn, đầu tư nghiêm túc vào kỹ thuật thanh nhạc nếu không muốn mất dần đi cơ hội đứng trên sân khấu.
1: Vâng, và tiếp tục trước khi bàn thêm về những cái nội dung liên quan đến câu chuyện hát nhép thì chúng ta sẽ đến với một bản hit của Mono, Đi tìm tình yêu. Mời quý vị cùng nghe.

0: Quý vị thân mến, cùng với Hoàng Thùy Linh để lại những tranh luận về câu chuyện hát nhép, thì trong showbiz Việt cũng đã từng xuất hiện không ít cái sự cố tương tự ở nhiều người nghệ sĩ có tên tuổi, ở những người vốn sở hữu những bản audio phòng thu được yêu thích.
1: Có thể kể đến trường hợp của Bích Phương vào năm 2019 khi đang biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Bất ngờ thì có khán giả chạy lên sân khấu cầm micro. Nhưng mà điều đáng nói là dù micro không còn trên tay thì giọng hát của nữ ca sĩ vẫn vang lên rõ ràng, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về việc hát nhép.
0: Hay gần đây là Hùng Huỳnh thì cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện trong những khoảnh khắc micro chưa chạm môi nhưng mà âm thanh đã vang lên. Những chi tiết nhỏ như vậy thôi nhưng mà lại khiến cho khán giả bắt đầu nghi ngờ về thực lực giọng hát của nghệ sĩ.
1: Trước đó nữa nhá, những cái sự cố rơi mic mà tiếng vẫn còn cũng từng xảy ra với các ca sĩ như là Quỳnh Nga hay là Thu Thủy. Khi chiếc micro rơi khỏi tay nhưng mà tiếng hát thì vẫn vang đều. Và những hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên cái làn sóng tranh luận mạnh mẽ.
0: Có thể thấy rằng là chỉ một khoảnh khắc sơ suất thôi nhưng mà cũng đủ khiến cho hình ảnh của người nghệ sĩ bị ảnh hưởng đáng kể. Bởi trong cái thời đại công nghệ số thì mọi chi tiết nhỏ trên sân khấu đều có thể được ghi lại, chia sẻ và lan truyền với tốc độ rất nhanh.
1: Tuy nhiên nhá, bên cạnh những câu chuyện gây tranh luận, vẫn có những sân khấu trẻ đang nỗ lực xây dựng hình ảnh biểu diễn chuyên nghiệp, nơi mà các nghệ sĩ chú trọng nhiều hơn đến khả năng hát live, làm chủ sân khấu bằng chính giọng hát của mình.
0: Chính xác, có thể kể đến như là chương trình Anh Trai Say Hi, một sân chơi âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, nơi yếu tố biểu diễn live và cái sự phối hợp trực tiếp trên sân khấu được đặt lên hàng đầu.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe một tiết mục sôi động từ sân khấu ấy, ca khúc Tình Đầu Quá Chén, với sự thể hiện của Quang Hùng Matadi, Negip Pháp Kiều Eric trong chương trình Anh Trai Say Hi. Xin mời.

0: Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thưởng thức ca khúc Tình Đầu Quá Chén, một tiết mục sôi động cho thấy sự đầu tư bài bản của các nghệ sĩ trẻ hiện nay.
1: Có thể thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay thì việc hát live tốt đang dần trở thành một cái tiêu chí quan trọng để khẳng định vị trí của người nghệ sĩ.
0: Và trong showbiz Việt thì cũng có không ít ca sĩ được công chúng đánh giá cao về khả năng hát live, và các show diễn của họ thì luôn nhận được cái sự ủng hộ rất lớn. Có thể kể đến những cái tên như là Soobin Hoàng Sơn, Thùy Chi, Hương Tràm, Văn Mai Hương, Hoài Lâm, Tê Linh, Eric, Trung Quân Idol, Anh Tú, Hà Nhi, Võ Hạ Trâm hay là Hoàng Minh Di.
1: Và nhiều ca sĩ gạo cội khác nữa đúng không? Và bên cạnh đó thì cũng có những ca sĩ trước đây từng bị nhận xét là hát live chưa thực sự thuyết phục, nhưng họ đã biết nỗ lực rèn luyện để ngày càng tiến bộ hơn. Có thể nhắc đến những cái tên như là Nu Phước Thịnh hay là Sơn Tùng MTP, Quốc Thiên hay là Đông Nhi.
0: Đúng vậy, và trong mạch chủ đề ngày hôm nay khi chúng ta bàn đến câu chuyện hát nhép thì việc nhìn vào những ca sĩ hát live tốt lại càng giúp thấy rõ hơn giá trị của cái sự chân thật trên sân khấu.
1: Có thể nói là khi công chúng ngày càng quan tâm đến giọng hát live, khi mà nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp ngày một tăng lên thì đó cũng là một tín hiệu rất tích cực cho nền âm nhạc.
0: Và nó buộc người nghệ sĩ phải không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngủ quên trên những thành tích triệu view trên mặt trận nhạc số, mà phải giữ được bản lĩnh thật sự mỗi khi mà chúng ta bước lên sân khấu.
1: Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với âm nhạc đã nhé. Ca khúc Chất Gây Hại qua sự thể hiện của Quang Hùng Mattery và Logi.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện mà chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ, có thể thấy rằng là vấn đề hát nhép hát đè chính là câu chuyện về trách nhiệm nghề nghiệp và niềm tin của khán giả.
1: Một giọng hát thật, dù đôi khi có thể là chưa hoàn hảo, vẫn luôn mang đến những cảm xúc chân thành, bởi chỉ những nhịp ngân, những khoảnh khắc phiêu ngẫu hứng trên sân khấu, điều mà một bản thu sẵn không thể có.
0: Việc nói không với lạm dụng hát nhép là cách để trả lại sự công bằng cho khán giả, đồng thời tạo động lực để người nghệ sĩ không ngừng rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc cũng đã hết. Trần Đô cùng với Lê Mai và ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Tiếp theo, mùa hè an toàn cho trẻ em là chủ đề mà chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện. Xin chào chị Thuy Linh.
6: Vâng, xin chào Thu Hà, xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang nghe chương trình trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chị Thuy Linh này, chị có thấy là mặc dù vẫn còn vài đợt không khí lạnh muộn, nhưng mà nếu như chúng ta để ý một chút thì khắp trên các cái cành cây góc phố thì đã thấp thoáng cái không khí mùa hè rồi đúng không ạ?
6: Đúng là như vậy Thu Hạ. Trên đường đi làm thì Thuy Linh đã thấy những cái hoa băng lăng nở tím, hoa phượng vĩ đã thắp lửa trên cành, và khắp những cái ngôi trường thì mùa thi cũng đang cao điểm. Chỉ vài tuần nữa thôi, khi mà kỳ thi kết thúc thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ thực sự bước vào mùa hè đây Thu Hạ. Và mùa hè thì luôn là một cái khoảng thời gian mà được các bạn nhỏ mong chờ nhất, với những cái ngày nghỉ học rồi những chuyến đi chơi hay là những hoạt động vui nhộn đúng không nào?
5: Vâng ạ, và tuy vậy thì vào hè thì cũng là một cái khoảng thời gian mà chúng ta cũng đọc được trên báo chí hay là các cái phương tiện truyền thông khác rất là nhiều những cái thông tin khá là buồn về những cái tai nạn thương tích mà trẻ gặp phải khi vui chơi, và có rất là nhiều vụ việc đã để lại hậu quả đau lòng và có thể nói là không gì có thể bù đắp được ạ.
6: Vâng, một mùa hè chỉ thực sự trọn vẹn khi mà trẻ em của chúng ta được sống trong một môi trường an toàn lành mạnh. Bởi vậy mà Dòng chảy sự kiện hôm nay thì sẽ tập trung vào một chủ đề vô cùng thiết thực: mùa hè an toàn, hạnh phúc cho trẻ em. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, những chia sẻ sâu sắc để mùa hè của các con thực sự là những tháng ngày tươi đẹp và ý nghĩa.
5: Trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần mà chúng tôi vừa tổng hợp.
6: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, Phó Thủ tướng Phạm

0: Thị Thanh Tra vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước.
1: Chỉ thị đã cụ thể hóa mục tiêu nêu trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Theo chỉ thị thì từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất là mỗi năm một lần. Đồng thời thì mỗi người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý thông tin y tế lâu dài.
1: Bộ Y tế được giao chủ trì ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả và khả thi, đồng thời xây dựng chuẩn dữ liệu kết nối, liên thông thông tin khám sức khỏe với các hệ thống liên quan và tích hợp trên ứng dụng VNEID.
0: Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc khám sức khỏe, nhất là đối với người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các cái nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân.
1: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua ngày 7 tháng 5, đây chính là ngày cuối cùng học sinh Nghệ An đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Đồng loạt nhiều trường trung học phổ thông ở khu vực thành phố Vinh cũ thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
0: Cụ thể thì theo thông báo của trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường trung học phổ thông Hà Huy Tập được điều chỉnh tăng so với dự kiến ban đầu.
1: Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới của nhà trường là 1.200 học sinh với 25 lớp tuyển mới, tăng thêm 75 chỉ tiêu. Việc điều chỉnh này được đánh giá là sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh trên địa bàn được trúng tuyển vào trường.
0: Trong thông báo mới nhất của trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật thì nhà trường cũng cho biết là phụ huynh nên yên tâm để lựa chọn bởi vì trường vừa chính thức được giao chỉ tiêu lên 25 lớp với 1.200 học sinh. Và như vậy thì nếu như mà trước đây dự kiến mỗi lớp của trường sẽ có 45 học sinh thì nay đã tăng lên 48 học sinh một lớp.
1: Vâng ạ, và số lượng chỉ tiêu này tương tự cũng được phân bổ cho trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng với 25 lớp là 1.200 học sinh. Như vậy là so với mùa thi trước, năm nay thì nhà trường sẽ tăng 390 chỉ tiêu tuyển sinh.
0: Ngoài các trường công lập thì trường phổ thông Hermann Gmeiner cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng chỉ tiêu với 720 học sinh, tăng 45 học sinh so với chỉ tiêu dự kiến trước đó.
1: Theo thông tin mới nhất thì đến thời điểm này qua tổng hợp đầu tiên từ Sở Giáo dục và Đào tạo thì có 2.060 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, 1.647 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập và có 1.472 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật.
0: Tiếp theo là một thông tin quốc tế được chú ý tuần qua, đó là sự lây lan của virus Hanta tại du thuyền của Hà Lan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến ổ dịch trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan.
1: Theo hãng tin của AFP, vào ngày 7 tháng 5, thì WHO đến nay đã ghi nhận 5 ca xác nhận và 3 ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan đến cái hành trình của tàu Hondius, trong đó thì có 3 người tử vong. Các trường hợp đang được theo dõi hoặc điều trị tại Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Dù vậy, thì WHO vẫn cho rằng là nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng thì hiện vẫn đang còn thấp hơn đáng kể nếu so với COVID-19.
0: Và cái ổ dịch trên du thuyền Hà Lan thì bắt đầu thu hút sự chú ý quốc tế sau khi một cặp vợ chồng người Hà Lan tử vong vì nhiễm virus Hanta. Hai người này từng du lịch qua nhiều nước Nam Mỹ trước khi lên tàu MV Hondius tại Argentina hôm 1 tháng 4.
1: Vâng ạ, Hanta là một virus lây từ loại gặm nhấm nhiễm bệnh, có thể gây ra hai nhóm bệnh nguy hiểm, đó là hội chứng phổi do Hanta dẫn đến suy hô hấp cấp và sốt xuất huyết kèm suy thận. Và hiện tại thì vẫn chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc hiệu cho các thể bệnh này.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Vừa rồi là những cái tin tức nổi bật tuần qua mà chúng tôi đã thông tin tới quý vị. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị, toàn tỉnh Nghệ An có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 27,52% tổng dân số. Trong số trẻ em này thì phần lớn sống ở nông thôn, miền núi với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thiên tai thường xuyên xảy ra. Bởi vậy mà nguy cơ đối với trẻ trong dịp hè là luôn luôn hiện hữu.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện.
2: Khi những bài kiểm tra cuối kỳ kết thúc, rời xa sự giám sát của nhà trường, trẻ em bước vào những ngày hè tự do nhưng cũng đầy rẫy những biến số khó lường. Tại các vùng nông thôn, địa hình sông ngòi, ao hồ và hệ thống điện lưới chằng chịt trở thành những cạm bẫy trực chờ. Giữa bộn bề mưu sinh, việc giám sát con trẻ của nhiều gia đình vô tình bị buông lỏng. thực tế đã có những bài học đau lòng, như vụ việc một học sinh lớp 10 tại xã Văn Kiều vừa qua đã tử vong do điện giật khi trèo cột điện cao thế bắt chim, hay những khúc sông bồi lắng, những bãi tắm tự phát vốn là nơi vẫy vùng của trẻ nhỏ, nay lại tiềm ẩn rủi ro đuối nước khi mùa nắng nóng đang bắt đầu. Bày tỏ về vấn đề này, chị Hoàng Thị Mai đến từ xã Văn Kiều chia sẻ.
3: Ở ra là mấy đứa con cứ rủ chắc là ra sống tâm hoặc là trèo lên cây bắt chim, biết là nguy hiểm chứ. Nhưng mà bố mẹ gì bận qua, không quản lý được.
2: Nếu những hiểm họa ở làng quê thường hữu hình và dễ nhận diện, thì tại các đô thị, rủi ro lại âm thầm ẩn mình ngay sau những cánh cửa đóng kín. Trong nhịp sống hối hả, chiếc điện thoại, máy tính bảng hay tivi trở thành người bạn đồng hành duy nhất của trẻ nhỏ. Thế nhưng, đằng sau những màn hình ấy là một thế giới ảo đầy rẫy biến số mà không phải lúc nào người lớn cũng có thể kiểm soát. Nỗi bất an về sự xâm nhập của các luồng thông tin độc hại đang trở thành tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh phố thị. Anh Trần Văn Minh đến từ phường Vinh Lộc, trăn trở.
4: Bố mẹ thì đi làm cả ngày, con ở nhà thì chỉ có mỗi cái iPad, cái tivi để làm bàn. Mà mình là sợ nhất là nhiều khi là con nó xem phải những cái clip lung tung, những cái clip thử thách nguy hiểm trên mạng rồi làm theo, hoặc là bị người là dụ dỗ này thì cung cấp cái thông tin cá nhân này nọ, nói chung là rất là lo. Nhưng mà người thật là cũng không biết phải làm rắng cả.
2: Đằng sau mỗi rủi ro, dù hữu hình hay ẩn khuất trên không gian số, đều phản chiếu một thực tế. Đó là khi sự hiếu động, tò mò của trẻ nhỏ chưa đi đôi với khả năng nhận diện hiểm họa. Khoảng trống an toàn sẽ luôn tồn tại nếu chúng ta chỉ mới dừng lại ở việc lo lắng mà chưa có kịch bản bảo vệ chủ động. Để mùa hè thực sự trọn vẹn, việc tìm kiếm môi trường rèn luyện thực chất đang trở thành mong mỏi cấp thiết của mỗi gia đình. Chia sẻ về điều này, chị Lê Mai Hương đến từ phường Cửa Lò và chị Nguyễn Thu Hiền đến từ xã Kim Liên bày tỏ.
5: Cứ mỗi lần hè đến là tôi lại lo lắm. Tôi rất là mong địa phương sẽ tổ chức nhiều hơn các lớp dạy bơi này, các hoạt động thể thao hay là sinh hoạt hè ngay tại khối.
6: Bên cạnh các hoạt động vui chơi thì tôi cũng mong muốn có thêm các lớp học hoặc là những khóa học cho các con về kiến thức hoặc là những kỹ năng sống để các con hiểu hơn về những nguy cơ tiềm ẩn quanh mình. Và khi các con có nền tảng hoặc là những kiến thức tốt thì kết hợp với các hoạt động trải nghiệm bổ ích thì gia đình cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều.
2: Khi những rủi ro vẫn đang bủa vây từ thế giới ảo cho đến đời thực thì mỗi mái nhà, mỗi sân chơi cần trở thành một phòng tuyến an toàn đầu tiên. Việc trang bị cho con trẻ những kháng thể kỹ năng sinh tồn và một môi trường rèn luyện lành mạnh chính là khoản đầu tư quan trọng nhất trước mỗi ngưỡng cửa mùa hè.
0: Vâng ạ, có thể thấy những nguy cơ đối với trẻ trong dịp hè có thể ở khắp mọi nơi, từ trong nhà cho đến ngoài cộng đồng. Và đó có thể là một cái giếng không có nắp đậy, một bờ áo quên rào chắn hay là một đoạn đường không có vỉa hè, thậm chí là trên các trang mạng xã hội.
1: Và để hiểu sâu hơn về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Ngay bây giờ xin mời kỹ thuật viên kết nối ạ. Vâng ạ, xin chào ông Nam ạ.
7: Vâng, xin kính chào chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa ông, là trước tiên thì ông có thể chia sẻ với thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện một vài thông tin tổng quan về cái tình hình trẻ em trên địa bàn Nghệ An hiện nay ạ.
7: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 992.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 27,52% tổng dân số của tỉnh. Trong đó có hơn 305.000 trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm tỷ lệ 8,48% dân số. Và đặc biệt trong đó có 15.381 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có hơn 116.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 11,7% tổng số trẻ em. Và phải nói là một điều rất đáng quan ngại là tại thời điểm này chúng ta đang có khoảng 41.000 trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo và cận nghèo.
0: Vâng ạ. Và thưa ông, là tại Nghệ An thì đâu là những cái nguy cơ tiềm ẩn mà trẻ em thường gặp phải trong dịp hè?
7: vào cái dịp hè này thì cái nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ nó diễn ra rất nhiều cái loại hình, mà có thể là phổ biến nhất đó là cái khi trẻ em tham gia giao thông, rồi khi trẻ em vui chơi ngã chấn thương khi vui chơi tại các khu dân cư, rồi có thể là điện giật hay cháy nổ hay động vật cắn, nó cũng có thể gây ra tai nạn thương tích ở trẻ, rồi xâm hại, rồi bạo lực, rồi những cái yếu tố mà tiêu cực mà ngoài mong muốn nó có thể xảy ra, rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào. Và trong tất cả các cái tai nạn thương tích thì điều mà đảng chúng tôi quan tâm nhất vào cái dịp hè này chính là cái tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ diễn ra khá phổ biến.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì ông có nhấn mạnh đến nguy cơ đuối nước. Vậy thì theo ông, cái nguyên nhân do đâu mà vào mỗi mùa hè thì chúng ta vẫn phải chứng kiến những cái câu chuyện đau lòng do đuối nước ạ?
7: Đây là một cái vấn đề mà ngành y tế nói riêng và các ngành trong cái việc mà chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn là hết sức quan tâm, năm nào cũng vậy. Thì chúng tôi rất là chủ động ngay từ những cái dịp mà đầu mùa hè, khi mà thời điểm nắng nóng xuất hiện thì chúng tôi đã có những cái văn bản để chỉ đạo các ngành, gọi là hỗ trợ với các ngành cũng như là chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là ở địa phương 130 xã phường về cái việc mà nâng cao các cái giải pháp, tăng cường các cái giải pháp để chăm sóc bảo vệ trẻ em, tránh phòng tránh cái tai nạn thương tích đuối nước. Có thể nói rằng mỗi một năm thì chúng ta đã làm rất nhiều cái giải pháp, nhưng mà nó vẫn xảy ra những cái câu chuyện hết sức đau lòng. Và trung bình chúng tôi tính trong vòng 5 năm thì con số này nó dao động từ 30 cho đến 45 trẻ bị tai nạn thương tích đuối nước xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Và từ những câu chuyện như này thì Sở Y tế cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp, biện pháp để làm giảm thiểu cái con số này xuống ở cái mức thấp nhất. Nguyên nhân của những cái câu chuyện mà liên quan đến đuối nước thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó khách quan nhất thì có thể nói rằng Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, địa hình phức tạp, chia cắt và rất nhiều hồ, ao hồ, sông suối, một hệ thống dày đặc. Điều đó nó tiềm ẩn một cái nguy cơ môi trường sống có rất nhiều cái rủi ro liên quan đến cái câu chuyện là đuối nước ở trẻ. Về mặt chủ quan thì có thể thấy rằng là cái nhận thức của một số cái bộ phận là cán bộ, rồi đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trực tiếp trẻ, thì tại cộng đồng, tại địa phương thì có thể nói rằng chúng ta chỉ cần sơ cứu lơ là thì cái câu chuyện nó có thể xảy ra ngay. Hay chúng ta cũng biết rằng là tại thời điểm mà này thì một bộ phận bố mẹ thì trẻ thường đi làm xa, đi làm tại các cái công nhân của các cái khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như ngoài tỉnh, nhưng việc gửi con cháu ông cho ông bà, cho người chăm sóc ở nhà thì câu chuyện đấy có thể là chỉ cần thiếu sự bất cẩn là trẻ có thể tự do tiếp cận đến các cái môi trường mà tiềm ẩn nguy cơ đuối nước thì nó có thể cũng có thể xảy ra. Nhưng câu chuyện hết sức đáng tiếc.
0: Vâng ạ, có thể thấy là có rất là nhiều những cái rủi ro có thể xảy ra cho trẻ trong mùa hè, bởi vì mùa hè là cái khoảng thời gian mà trẻ có rất nhiều cái thời gian rảnh, và khi mà có thời gian thì trẻ cũng có thể là tiếp xúc với các cái thiết bị công nghệ nhiều hơn. Và thưa ông, là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì theo ông những cái nguy cơ mà trẻ có thể gặp phải trên môi trường mạng là gì ạ?
7: Đối với lại là cái sự an toàn cho trẻ trên môi trường mạng thì chúng tôi cũng đặt một cái quan tâm cũng hàng đầu, gần như chỉ sau cái tai nạn thương tích đuối nước. Bởi vì tại thời điểm này thì các cái ảnh hưởng độc hại đến đối với trẻ trên môi trường mạng ngày càng diễn ra một cách phức tạp và diễn biến khó lường. Và nếu chúng ta không có cái sự can thiệp vào cuộc của các quản lý nhà nước về cái câu chuyện quản lý mạng và hạn chế cái mức thấp nhất trẻ được tiếp cận những cái môi trường này, đồng thời là phải có những cái chế tài để giảm thiểu cái câu chuyện mà những tác động từ cái hệ thống mạng như là dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại qua mạng, bắt nạt trên không gian mạng, rồi khiến cho trẻ cái nghiện game mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân thì rất là cao. Phải nói rằng là cái điều này thì chúng tôi ngoài cái công tác quản lý nhà nước của chúng ta thì cũng cần cái sự tăng cường giám sát của gia đình, của cộng đồng, của xã hội, của các cấp ủy chính quyền trong cái việc mà triển khai nội dung này.
1: Vâng ạ, có thể thấy rằng là bên cạnh những cái lợi ích mà công nghệ mang lại thì môi trường mạng cũng đang tiềm ẩn cũng không ít rủi ro đối với trẻ em, đặc biệt là trong cái dịp hè khi mà cái thời gian sử dụng thiết bị cũng tăng lên đáng kể. Vậy thì những năm vừa qua chúng ta đã làm được gì cho mùa hè của trẻ thưa ông?
7: Cứ một lần đối diện với cái việc mà cái mùa hè của trẻ thì chúng tôi có triển khai rất nhiều cái văn bản. Bình thường mỗi một năm thì trung ương thì có các công điện của Thủ tướng Chính phủ, rồi công điện của Bộ Y tế, về địa phương cũng vậy, tỉnh cũng sẽ có những cái công điện là chỉ đạo trực tiếp các ngành liên quan đến cái lĩnh vực chăm sóc bảo vệ toàn diện cho trẻ em và đặc biệt là cái phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ. Sở Y tế cũng vậy, thì Sở Y tế là cơ quan thường trực của ban điều hành công tác trẻ em tỉnh, thì chúng tôi ngay từ đầu mùa hè đã triển khai các cái văn bản gửi đến các sở ban ngành liên quan và 130 xã phường để một là làm công tác tuyên truyền, hai là đôn đốc triển khai các giải pháp tốt nhất để chăm sóc bảo vệ cho trẻ. Trong năm 2025 thì có thể nói rằng là ngay cái việc mà Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổ chức tháng hành động vì trẻ em với chủ đề là ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em và cam kết của mùa hè an toàn, thì có thể nói năm 2025 là một ví dụ mà chúng tôi triển khai. Tôi nói rằng có cái sự vào cuộc của một cái tổ chức, đó là cái tổ chức Tobacco Free Kids của Mỹ, về cái đề triển khai cái dự án hỗ trợ can thiệp hiệu quả bền vững để phòng chống đuối nước ở trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho 16 cái trước đây là 4 xã nhưng mà sau này là mở rộng là 16 xã trên 130 xã phường của tỉnh Nghệ An về cái việc mà dạy bơi miễn phí và dạy kỹ năng an toàn cho trẻ. Thì có thể nói là trong năm 2025 thì chúng tôi đã làm được rất nhiều việc. Và cũng là năm 2025, cũng năm đầu tiên chúng ta giảm thiểu con số dưới 30 trẻ trên một năm về cái tai nạn thương tích đuối nước. Và năm 2026 thì chúng tôi, một là cái tất nhiên cái dự án này thì đã kết thúc. Nhưng mà chúng tôi muốn nhân rộng cái mô hình này về cái việc mà chúng ta tăng cường trong dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ, trong trường học, rồi phát động cùng với lại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cái toàn dân triển khai cái sâu rộng toàn dân gọi là học bơi, rồi gọi là chúng ta sẽ cùng với lại các cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường cái sự giám sát, cái sự vào cuộc của gia đình, rồi tổ chức, các tổ chức đoàn thể, rồi xã hội, thì chúng ta chung tay để giảm thiểu được những cái tai nạn thương tích xảy ra đối nữa.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam về những cái thông tin vừa rồi. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc có tựa đề Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy trẻ nhỏ luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ nếu như mà môi trường sống thiếu an toàn, đuối nước, tai nạn thương tích, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Và có một nguy cơ nữa mà nhắc đến cũng khiến rất nhiều người lớn chúng ta xót xa, đó là nguy cơ bị bạo hành, bạo lực trong chính gia đình của mình. Như hai vụ việc bạo hành với các em bé nhỏ tuổi trong tuần qua mà các phương tiện truyền thông đã nêu.
1: Có thể thấy là với thực trạng như trên thì rất cần sự vào cuộc của rất nhiều bên, trong đó các ngành chức năng, các địa phương đóng vai trò quan trọng. Và trong thời gian vừa qua thì thanh niên chính là lực lượng đã có rất nhiều hoạt động vui hè cho các em nhỏ. Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe một phóng sự mà phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Háo hức, mong chờ nhưng cũng đầy bất an. Đó là tâm trạng đan xen của con trẻ và các bậc phụ huynh khi kỳ nghỉ hè cận kề. Thấu hiểu trăn trở đó, ngay từ đầu tháng 5, nhiều địa phương tại Nghệ An đã kích hoạt các mô hình, chương trình thiết thực nhằm trang bị cho mỗi học sinh lá chắn kỹ năng từ sớm. Tại xã Đại Đồng, câu chuyện chuẩn bị cho mùa hè năm nay được bắt đầu bằng những không gian giáo dục đầy sáng tạo. Thay vì những bài giảng lý thuyết vốn dễ gây nhàm chán, các kiến thức về phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích đã được sân khấu hóa. Qua từng vai diễn, từng tình huống đời thực, các em không chỉ được vui chơi mà còn được học cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Chia sẻ về cách làm này, anh Nguyễn Cao Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng cho biết.
3: Trên địa bàn của huyện Thanh Chương cũ cũng như trên cái địa bàn mà thuộc xã Đại Đồng mới này, chúng tôi đã từng có xảy ra những cái nội dung liên quan đến cái việc xâm hại cũng như cái việc mà chúng thì các em cùng về những cái kiến thức mà các em nắm chưa được đầy đủ, vậy nên đã xảy ra những cái trường hợp ngoài ý muốn, và cái này cũng để làm cái dư luận không tốt, và đặc biệt người ảnh hưởng đó chính là các em đội viên. Vì vậy cái kỳ vọng của đoàn xã sau một thời gian lên kế hoạch cũng như có sự chỉ đạo từ cấp trên thì đoàn xã cũng đã tổ chức một cái buổi liên hoan để cái công tác tuyên truyền được sâu sát hơn và càng hiệu quả hơn.
2: Cùng với tinh thần chủ động đi trước một bước, tại xã Tân Kỳ, những lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được khởi động. Việc tổ chức ngay từ thời điểm này được xem là hướng đi hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, nỗi lo thường trực mỗi khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ bày tỏ.
4: Việc khởi động từ sớm thì giúp các em thiếu nhi sẽ có đủ thời gian để học và rèn luyện kỹ năng bơi, rồi kỹ năng tự bảo vệ bản thân an toàn trước khi bước vào mùa nắng nóng kéo dài. Và thứ hai thì cái lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thì mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc, bởi vì là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhóm yếu thế và các em ít có điều kiện để tham gia các khóa học bơi tại các cái cơ sở bơi dịch vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ mang đến sự bình đẳng trong việc rèn luyện kỹ năng sống.
2: Từ sự bỡ ngỡ ban đầu cho đến khi tự tin xử lý những tình huống nguy hiểm, mỗi hoạt động đều hướng tới việc hình thành thức duy trì những mô hình cách làm mới trong mùa hè năm nay. Anh Nguyễn Cao Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng và chị Đặng Thị

0: Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ đã chia sẻ thêm.
1: Đoàn xã đã và đang tiếp tục tuyên truyền phổ biến về cái thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phong tại cả chi đoàn này, đoàn trường và các liên đội trường học trên địa bàn xã Đài Đông. Đồng thời cũng dự kiến trong thời gian tới sẽ mở các lớp dạy bơi miễn phí, rồi các lớp học năng khiếu như môn bóng đá, bóng chuyền, rồi múa hát, rồi vẽ về các nhạc cụ.
2: Thời gian tới thì khi bước vào thời gian cao điểm của mùa hè thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức thêm các khóa học mới. Đoàn xã cũng đang tích cực vận động các cái cơ sở bể bơi trên địa bàn có cái chính sách miễn rồi là giảm giá vé để các em tiếp tục có môi trường thực hành thường xuyên hơn. Và bên cạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước thì đoàn xã cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, rồi kế hoạch xây dựng các sân chơi, góc vui chơi, sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.
0: Mỗi địa phương, một mô hình, cả đều gặp nhau ở một mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ an toàn cho con trẻ. Chính sự đồng hành trách nhiệm ấy sẽ dệt nên một mùa hè ý nghĩa, nơi trẻ thơ được tự do khám phá và trưởng thành trong vòng tay yêu thương.
3: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là mới bắt đầu mùa hè, nhưng mà đoàn thanh niên đã bắt đầu có những cái hoạt động mở đầu với mục đích đó là hướng đến một mùa hè an toàn và bổ ích cho trẻ em. Và để hiểu rõ hơn các kế hoạch sẽ được lực lượng thanh niên triển khai trong mùa hè này, thì xin mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên với anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An.
4: Xin chào anh Lê Đức Sĩ ạ. Thưa anh, là những năm qua thì tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức nhiều cái hoạt động vui hè bổ ích và ý nghĩa cho các em nhỏ. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hoạt động này không ạ?
5: Trong những năm qua thì các cấp bộ đoàn, hội đội toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều các cái hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè an toàn, bổ ích. Nổi bật là việc duy trì hiệu quả các cái đội hình thanh niên tình nguyện sinh hoạt hè tại các cơ sở, tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng các cái điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Bên cạnh đó thì 100 tổ chức các cái hoạt động quy mô như là ngày hội thiếu nhi này, hội thi ý thức đồi này, các cái liên hoan, sân chơi văn hóa, thể thao, tạo cái môi trường rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện cho các em. Đồng thời thì các cái đội tuyên truyền băng nón về phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ, trí tuệ nhân tạo để xây dựng các cái sản phẩm truyền thống trực quan, sinh động cũng như là triển khai được rộng rãi và góp phần nâng cao cái nhận thức cho trẻ em và phụ huynh.
4: Vâng ạ, nghe anh chia sẻ thì có thể thấy là các hoạt động hè thì ngày càng phong phú và sát với nhu cầu của các em hơn. Vậy thì từ cái quá trình tổ chức đó, anh có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm đáng chú ý đã rút ra không ạ?
5: Từ những cái triển khai thực tiễn đó thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng rút ra một số các cái bài học quan trọng. Cái thứ nhất là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của trẻ em tại từng địa bàn để thiết kế hoạt động phù hợp. Cái thứ hai là phát huy vai trò phối hợp liên ngành, huy động tối đa nguồn lực xã hội. Thứ ba là chú trọng trang đức. Đồng thời thì cần phát huy vai trò của cái hội đồng trẻ em trong việc là nắm bắt các cái tâm tư, nguyện vọng và đề xuất các cái giải pháp từ chính các em. Qua đó thì giúp cho hoạt động ngày càng sát thực, hiệu quả hơn. Đặc biệt là đổi mới cái phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số là giúp các cái hoạt động tiếp cận được đến với trẻ em hiệu quả hơn và phù hợp với xu thế hiện nay.
4: Vâng, những kinh nghiệm này thì chắc hẳn sẽ rất hữu ích cho việc triển khai trong thời kỳ kế hoạch như thế nào cho mùa hè năm nay ạ?
5: Trên cơ sở những cái thực tiễn kinh nghiệm đã có thì đầu mùa hè năm 2026 thì tỉnh đoàn tiếp tục xây dựng cái kế hoạch hành động theo hướng rõ trọng tâm, thiết thực và bền vững. Trong đó thì tập trung triển khai các cái lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Đặc biệt thì năm nay thì tỉnh đoàn cũng tổ chức họp cái hội đồng trẻ em để chính các em là người là đề xuất các cái nguyện vọng, các cái tâm tư của mình để hội đồng đội tỉnh, tỉnh đoàn biết được các em cần gì, các em muốn gì và các em có những cái nguyện vọng như thế nào.

0: dịp hè để chúng tôi xây dựng cái kế hoạch cụ thể và thiết thực với các em. Đồng thời thì trong hè này thì tỉnh đoàn và hội đồng bộ tỉnh có triển khai cái hành trình workshop bàn tay nhỏ sáng tạo lớn với cái đội hình thanh niên tình nguyện đến từng xã phường để hướng dẫn các em làm các cái sản phẩm handmade. Qua đó thì vừa khơi dậy cái sự sáng tạo nhưng lại vừa tạo cái sân chơi trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè, tiếp tục đẩy mạnh các cái ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động và truyền thông. Qua đó thì nâng cao cái hiệu quả công tác tiếp cận và lan tỏa trong các em thiếu nhi.
1: Và hiện nay thì bên cạnh các cái hoạt động vui chơi thì vấn đề an toàn cho trẻ em cũng đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Anh có thể nói rõ hơn về các cái hoạt động phòng chống đuối nước mà tỉnh đoàn sẽ triển khai trong năm nay không ạ?
0: Có thể nói thì phòng chống đuối nước tiếp tục đội tỉnh sẽ đẩy mạnh tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, duy trì và nhân rộng các cái mô hình bể bơi di động, điểm sinh hoạt an toàn, đồng thời là phát huy hiệu quả các cái đội hình thanh niên tình nguyện thường trực phố, video ngắn dễ tiếp cận. Bên cạnh đó thì cũng tiếp truyền mang non về phòng chống đuối nước, rồi tổ chức các cái hoạt động để các em có cái sân chơi lành mạnh, tránh xa những cái khu vực nguy hiểm.
1: Vâng, không chỉ an toàn về thể chất mà môi trường mạng hiện nay cũng đang đặt ra nhiều cái vấn đề đáng chú ý. Với cái chủ đề là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có những cái hoạt động gì để hỗ trợ các em sử dụng Internet an toàn và hiệu quả hơn ạ?
0: Trước cái yêu cầu của thời đại số thì tỉnh trường mạng là nhiệm vụ rất quan trọng. Và năm nay thì tỉnh đoàn, hội đồng bộ tỉnh sẽ tổ chức các cái chương trình tập huấn, các cái diễn đàn, trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện các cái nguy cơ trên không gian mạng cho thiếu nhi, đồng thời xây dựng các cái sản phẩm truyền thông số gần gũi, dễ hiểu, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền mang non, loan tỏa các cái thông điệp tích cực. Rồi sắp tới thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng tổ chức cái xây dựng cái diễn đàn, xây dựng cái giá trị hình mẫu của thanh thiếu nhi. Đấy, rồi là tuyên dương các cái gương người tốt việc tốt trong cái việc thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, rồi tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Rồi đồng thời thì tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh cũng tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng để tạo thành cái lá chắn đồng bộ giúp trẻ em tự tin, an toàn và phát triển lành mạnh trên môi trường số.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là những cái nỗ lực của đoàn thanh niên thì đã hỗ trợ rất là nhiều trong triển khai các kế hoạch hoạt động hè cho trẻ em. Bên cạnh đó thì hành động của các địa phương cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền hai cấp vừa mới vận hành chưa tròn một năm. Và ngay sau đây thì chúng tôi đã có kết nối điện thoại với ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để cùng nghe chia sẻ về các hoạt động của địa phương trong mùa hè này. Vâng ạ, xin chào ông Hoàng Văn Trung ạ.
3: Vâng, xin được chào chương trình Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng, trước tiên thì xin được hỏi ông là ông có thể chia sẻ một vài cái thông tin tổng quan về tình hình trẻ em trên địa bàn.
3: Vâng, hiện nay thì ở trên địa bàn của xã Phúc Lộc thì với cái dân số là 28.236 người, thì trong đó là riêng với trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thì có 7.653 trẻ. Còn cụ thể hơn về các cái cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có 250 cháu và 112 cháu là thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
4: Vâng ạ, vậy thì với chính quyền hai cấp thì từ tháng 7 năm 2025, công tác trẻ em trên địa bàn đã được triển khai như thế nào? Và tại địa phương, tại xã Phúc Lộc thì đang có những cái thuận lợi khó khăn gì trong công tác này ạ?
3: Vâng, sau khi ra quyết định kiện toàn lại thì ban điều hành trẻ em của năm 2025, đồng thời là kịp thời xây dựng ngay kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo về cái công tác trẻ em ngay bắt đầu là từ đầu tháng 7 khi thực hiện thì chính quyền được hơn hai cấp. Về các cái hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở trên địa bàn thì được triển khai theo hướng chú trọng tích cực bám vào cái

0: thực tiện và cái an toàn. Trong đó thì tập trung hướng vào cái việc là trang bị kỹ năng sinh tồn và tự bảo vệ cho trẻ. Về cái thuận lợi thì sau khi thực hiện cái chính quyền hai cấp á, thì về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền về trẻ em thì rất được quan tâm, nhất là những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi trẻ em là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cái địa bàn thì cũng rất là rộng. Hiện nay địa bàn của xã Phúc Lộc thì rộng 70,5 km², thì không khí cũng rất là trong lành, môi trường thì sạch, ít ảnh hưởng đến các cái tệ nạn xã hội. Và trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì hiện nay là 100% xóm là có thiết chế văn hóa, có sân bóng đá, có sân bóng chuyền cho các cháu chơi. Cái vấn đề thứ hai trong khó khăn đó là một cái xã nông thôn, cho nên là không có các cái trung tâm vui chơi lớn để dành cho trẻ em, rồi cái số lượng trẻ em đặc biệt khó khăn nó vẫn còn nhiều. Rồi cái thứ ba là một cái đặc thù của xã thì số lượng trẻ mà có bố mẹ đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động thì vẫn nhiều. Các cháu là chủ yếu ở với ông bà, cho nên là cái điều kiện giáo dục gần gũi để chăm sóc cho các cháu thì vẫn chưa đảm bảo.
1: Vâng ạ. Thưa ông, là trong mùa hè 2026 này thì địa phương sẽ có những cái hoạt động gì để trẻ có một mùa hè không chỉ an toàn mà còn bổ ích ạ?
0: Vâng. Thì biệt là cái hè này bắt đầu từ tháng 3 thì quan tâm trước hết là cái an toàn giao thông, phòng chống đuối nước. Trên địa bàn thì hồ đập cũng khá nhiều, vì vậy cho nên là ngay từ đầu tháng 3 thì đã tổ chức tuyên truyền trên tất cả các cái trang thông tin truyền thanh của xã, rồi phối hợp với công an, đoàn để tập huấn cái phòng chống đuối nước tại các cái trường học. Rồi học sinh cũng được ký cam kết ở tại các trường học, rồi huy động cái lực lượng cắm biển để cảnh báo. Đồng thời có một cái cách làm cũng khá hay, đó là có một cái đội tuần tra để phân công thường xuyên ở tại các cái điểm nguy hiểm vào cái thời điểm nắng nóng đấy, thì để phát hiện các cháu, để giáo dục, để răn đe, cũng rất là tác dụng. Hôm nay thì có tổ chức cái nhóm hoạt động kỷ nguyên số, tổ chức cái lớp học kỹ năng số cơ bản để tận dụng cái đội ngũ thanh niên xung kích về chuyển đổi số để hướng dẫn cho các em là sử dụng internet an toàn, nhận diện tin giả và bảo vệ thông tin cá nhân ở trên không gian mạng.
1: Vâng ạ, cảm ơn ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Lộc đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Và để thay đổi không khí thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Kỷ niệm thành phố tuổi thơ, một sáng tác của Hồng Đăng qua phần trình bày của nhóm Năm Song Kẻ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,60 MHz. Để có cái nhìn tổng quan hơn thì xin mời quý vị quay trở lại với vị khách mời của chúng ta từ đầu chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Nam ạ, chủ đề của tháng hành động năm nay đó là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Vậy theo ông thì để trẻ có thể hạnh phúc, an toàn và tự tin trong thời đại số ngày nay thì chúng ta cần hỗ trợ các em những điều kiện gì?
1: Vâng, có thể nói rất là nóng và rất là sát thực, đó là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Và để cho trẻ em thực sự hạnh phúc và an toàn, tự tin trong kỷ nguyên số thì theo tôi, trước hết chúng ta phải xây dựng cho trẻ em một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, không chỉ ngoài đời mà thực tế cả trên không gian mạng. Họ phải trang bị về kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình rất là quan trọng, giúp trẻ hiểu được việc sử dụng thì internet an toàn, nhận diện được cái rủi ro và bảo vệ được cái bản thân mình. Một yếu tố không thể thiếu là sử dụng công nghệ hợp lý, thời gian hợp lý, tránh lệ thuộc vào cái thiết bị số. Đồng thời cũng phải tạo điều kiện cho trẻ được học tập, được vui chơi, được phát triển toàn diện, được cân bằng giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp. Và cuối cùng đó là sự tiếp tục hoàn thiện chính sách an mạng để kịp thời cho hỗ trợ cho các trẻ mà khi các cháu gặp rủi ro. Khi những điều kiện này được đảm bảo thì trẻ em sẽ có một nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện, tự tin bước vào kỷ nguyên số và nó đáp ứng cái trẻ em là tương lai của nước nhà.
2: Vâng ạ, vậy thì về mặt tổng thể thì trên địa bàn toàn tỉnh, mùa hè năm 2026 chúng ta định hướng các cái hoạt động như thế nào để giúp cho trẻ em có một cái mùa hè an toàn và hạnh phúc ạ?
1: Đối với mùa hè năm 2026 thì chúng ta tập trung triển khai các cái hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh và toàn diện cho trẻ. Trước hết là phải ưu tiên cái phòng chống tai nạn thương tích và nhất là thương tích về đuối nước thông qua tuyên truyền dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn và quản lý chặt chẽ ở những cái khu vực mà nguy hiểm, nơi mà tiềm ẩn những cái rủi ro cao về tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các cái điểm đen thì chúng ta phải có cái cảnh báo, đồng thời tổ chức đa dạng các cái hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt hè, tạo sân chơi bổ ích, thu hút cho trẻ tham gia và hạn chế vui chơi ở những nơi không an toàn. Chú trọng hướng dẫn cái sử dụng internet an toàn và lành mạnh như lúc nãy tôi đã nói. Thứ hai là tăng cường cái trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng trong quản lý, chăm sóc trẻ, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và vùng khó khăn. Cùng với đó là đẩy mạnh cái phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời phòng

0: ngừa và xử lý các nguy cơ xâm hại và bạo lực. Cái này thì đứng trước mỗi mùa hè thì chúng tôi đều có ký cam kết giữa sở y tế với các sở ban ngành liên quan trong cái việc chăm sóc bảo vệ trẻ em, ký cam kết giữa các địa phương với nhau là trong cái tháng hành động để cái bảo vệ cho trẻ em có cái môi trường sống lành mạnh, phát triển toàn diện, rồi rèn luyện các kỹ năng, rồi là phòng chống các cái tai nạn và đặc biệt là phòng chống đuối nước thì đều có cái ký cam kết.
1: Vâng, đó là những cái nỗ lực của ngành y tế để trẻ em có một cái mùa hè an toàn. Tuy nhiên thì để trẻ có mùa hè an toàn, bổ ích, hạnh phúc thì cần cái sự chung tay của cả cộng đồng. Vậy theo ông thì các địa phương cũng như là các ban ngành cấp tỉnh cần vào cuộc như thế nào để có thể triển khai các cái giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em?
0: Đối với căn cứ cái này thì chúng ta đặc biệt là cái chức năng nhiệm vụ của các ngành. Thì cái này thích dẫn từ luật bảo vệ trẻ em thì mỗi một ngành thì đều có một cái chức năng. Trong đó cái ngành y tế là cái cơ quan chủ trì của cái tham mưu ủy ban tỉnh về cái chăm sóc bảo vệ trẻ em toàn diện. Trong đó ngoài cái sở y tế thì có rất nhiều sở ban ngành như là sở giáo dục đào tạo, rồi sở văn hóa thể thao và du lịch, rồi sở xây dựng và tất cả những cái cơ quan ban ngành liên quan. Còn đối với đặc biệt là đối với lại 130 xã phường sau gần một năm triển khai cái chính quyền địa phương hai cấp thì cái nội dung này cũng phải đặc biệt quan tâm hàng đầu. Và để làm được cái này một cách toàn diện thì phải là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của gia đình, của nhà trường, lại của tổ chức xã hội v.v. Thì chúng tôi rất cần cái sự chung tay của gia đình, nhà trường, toàn thể, nói rằng là cái tạo cái môi trường vui chơi an toàn, rồi các cái điểm hạ tầng đồng bộ để cho các cháu có cái điểm để chơi, để vui chơi an toàn, tránh xa những cái nơi mà rủi ro, rồi đảm bảo một cái mùa hè thực sự bổ ích. Các ngành cũng vậy, cũng sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ để triển khai điều này.
2: Vâng ạ, và ông có những cái lời khuyên nào dành cho các cái bậc phụ huynh để đảm bảo cho trẻ có một mùa hè hạnh phúc và an toàn không ạ?
0: Thì như tôi đã nói, thì ngoài cái sự vào cuộc quyết liệt của các cái cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành, các địa phương, thì một cái mà không thể thiếu được trong cái sự chung tay vào cuộc này, đó là sự quan tâm phải đến từ bậc liên quan đến cái trẻ và nhóm trẻ. Thì để cho các em có một mùa hè an toàn bổ ích, thì trước hết là chúng ta cũng phải có cái truyền thông nâng cao nhận thức ngay từ phía mà các bậc phụ huynh cũng như các cái nhà trường, các gia đình trong việc quản lý con trẻ, định hướng các cái điểm vui chơi, định hướng cho các con, rồi tăng cường các kỹ năng, rồi cho các con tham gia các cái lớp bơi miễn phí cũng như không miễn phí thì cũng phải là trách nhiệm của gia đình. Bởi vì cũng có cái là không phải lúc nào cũng là miễn phí, nhưng mà cũng có những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ cùng với lại là cả xã hội, cùng với lại là gia đình cũng phải bỏ cái kinh phí để cho dạy cho các con về kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong các cái môi trường nước, các cái cùng với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ở tại địa phương, bởi vì nơi mà sự quản lý về cư dân, quản lý về con người, quản lý về trẻ em gần gũi nhất chính là chính quyền địa phương, thì chúng ta cùng chung tay thì để tạo ra được một cái môi trường hết sức lành mạnh, an toàn, phát triển toàn diện cho trẻ.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam về những chia sẻ vừa rồi. Một mùa hè đang chờ đón con em của chúng ta phía trước, và để cho các con thực sự có một mùa hè an toàn, hạnh phúc thì sự chung tay và đồng lòng của các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội là vô cùng quan trọng. Xin được chúc cho mọi trẻ em đều có một mùa hè vui tươi và ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nam.
2: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, tháng 5 khi mà thời tiết vừa vào hè thì quý vị cũng đang có rất nhiều lựa chọn vui chơi giải trí đúng không ạ? Và mục ăn gì chơi đâu ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số điểm đến thú vị dịp tháng 5 này.
1: Trước tiên có thể là mùa lúa ở một số tỉnh miền Bắc ạ. Ở miền Bắc thì có hai mùa lúa chín, đó là tháng 5 và tháng 9.

0: 5 và mùa lúa tháng 5 thì chủ yếu tập trung ở các điểm du lịch như là Mai Châu hay là Tam Cốc Ninh Bình và Pù Luông Thanh Hóa. Ở nơi đây thì có cái địa hình thấp hơn các cái ruộng bậc thang ở miền núi. Những cánh đồng lúa đang lên xanh mơn mởn và sẽ chuyển vàng vào đầu tháng 6. Đây cũng là cái thời điểm rất lý tưởng vì chưa đến mùa cao điểm du lịch.
1: Và nếu quý vị yêu thiên nhiên thì cũng có thể đến thăm vườn quốc gia Cúc Phương Ninh Bình vào mùa bướm. Mùa bướm ở đây thì bắt đầu từ cuối tháng 4 và kéo dài đến gần cuối tháng 5 hàng năm. Cúc Phương thì có hơn 400 loài bướm, hàng triệu con bướm trắng và vàng thì bay thành từng đàn trên khắp con đường dẫn vào vườn, đậu kín lối đi, tạo nên một cái hình ảnh đẹp và thu hút khách du lịch ạ.
0: Các vùng biển trên khắp cả nước ta thì cũng đã bắt đầu vào mùa đẹp thưa quý vị. Trừ những hòn đảo đã sang mùa mưa như là Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Quý, Nam Du, thì các cái bãi biển từ miền Bắc cho tới miền Nam đã bắt đầu vào mùa đẹp. Từ Cô Tô, Quan Lạn ở phía Bắc đến Đà Nẵng, Nha Trang ở miền Trung hay là Vũng Tàu, Hà Tiên ở miền Nam thì biển đều xanh và lặng với nhiều hoạt động. Trong đó thì có các lễ hội vào hè khai mạc trong tháng 5.
1: Vâng ạ, và sau cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 kéo dài thì các bãi biển cũng chưa đông đúc như giữa mùa hè, đặc biệt là ở miền Bắc và miền Trung. Giá phòng và dịch vụ chưa tăng cao nên du khách có thể thoải mái tận dụng thời điểm này để nghỉ ngơi tắm biển ạ.
0: Và nếu như mà yêu thích du lịch nước ngoài thưa quý vị thì tháng 5 cũng là một cái thời điểm rất là lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của Indonesia và Philippines khi mà mùa khô bắt đầu, trời xanh, nắng vàng và gió mát.
1: Vâng ạ, và nếu như không muốn đi xa thì tháng 5 nay quý vị cũng có thể ở lại Nghệ An và đến thăm quê bác, tận hưởng các hoạt động của lễ hội Lang Sen năm 2026.
0: Và lễ hội thì diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến 30 tháng 5 với 9 hoạt động điểm nhấn. Trong đó có những hoạt động rất đáng chú ý như là lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn, rồi lễ rước ảnh Bác hay là khai mạc lễ hội Lang Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia khu di tích Kim Liên.
1: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì lễ hội sẽ có không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Lang Sen, triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hay là tham quan xem chuyện chuyên đề ảnh, hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện cũng đã kết thúc. Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm lắng nghe. Và để kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Mùa hè tuyệt vời qua giọng ca của Đức Phúc và Tăng Di Tân.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả, nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm nhé. Mật ong có chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy giả hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9 giờ, nếu thấy đói, lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và bữa tối thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, hạn chế ăn vặt, thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ ăn chứa nhiều chất béo. Lưu ý không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao, bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho những dưỡng chất trong mật ong bị phá hủy nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi. Ngoài ra, chúng ta có thể giảm cân bằng mật ong với nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, mật ong và nước chanh. Pha từ 1 đến 2 thìa mật ong với 1 thìa nước ép chanh vào 1 ly nước ấm sau khi thức dậy. Việc uống hỗn hợp này, uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng sẽ giúp cải thiện tiêu hóa của bạn, do đó giúp giảm cân,

ông ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, có trong chuối sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy từ 20 đến 25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu dinh dưỡng và có lợi như vậy, nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó khi chúng ta ăn chuối vào thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng và năng lượng tiêu thụ vào cơ cân còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nữa. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Vào bữa sáng ăn 2 quả chuối và 1 ly nước khẩu phần ăn chính của mình. Chú ý là giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Còn bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác, giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt, nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối, ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm một cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng thì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị Nghệ An, không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ. Bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm khó có thể thành công. Vì vậy hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo, trắng, bột mì tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch và mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga, bạn nên uống nhiều nước lọc. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. Các loại thực phẩm giàu chất xơ có như táo, chuối, dâu tây, cam, quýt, mận, lê. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn từ 5 đến 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau từ 2 đến 3 tiếng. Khoa học chứng minh rằng, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, thì bạn nên loại bỏ các loại bánh mì như bánh kẹp thịt, pizza, trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Vì vậy, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi. Các tế bào cũng trở nên đề kháng với bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio từ chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng.

0: chạy ít nhất từ 3 đến 4 buổi một tuần. Đạp xe là đạp xe nhanh. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Khi tập squat sẽ giúp bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bạn nên thực hiện squat từ 3 đến 5 hiệp, mỗi hiệp từ 20 đến 30 lần. Nhảy dây, đê tim mạch, giữ động lực. Hai tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể, chụp hình trước bạn duy trì và có thêm động lực tập luyện. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có lẽ trong thế giới của các loài hoa, hoa hồng luôn là biểu tượng rực rỡ nhất cho tình yêu và sắc đẹp. Nhưng quý vị có bao giờ lặng người đi trước hình ảnh một đóa hồng đang lụi tàn khi những cánh hoa bắt đầu rời cành và rơi xuống đất lạnh?
3: Với Quỳnh Nga, hình ảnh ấy thì hoa thời xuân sắc. Đó chính là cảm xúc chủ đạo trong bản ballad buồn sâu lắng mang tên Cánh Hồng Phai của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

0: Thưa quý vị, một lời nhắc nhẹ nhàng về sự mong manh của cảm xúc. Người nhạc sĩ đã vẽ nên hình ảnh một người con gái với tâm hồn đầy vết xước, nhặt lại từng cánh hoa rụng rơi mà như đang nhặt lại từng mảnh vỡ của chính đời mình.
1: Cánh hồng phai là tiếng lòng ở tối tàn. Hình ảnh cánh hoa tàn dưới chân nàng không chỉ mô tả sự úa tàn vật lý mà là biểu tượng cho cả một tuổi trẻ đã hy sinh và rơi rụng theo một mối tình không trọn vẹn. Chữ phai ở đây mang sức nặng của sự nghiệt ngã, phai hương, phai sắc và phai cả những lời thề nguyền nơi cuối cuộc đời. Giọt sương trên cánh lụa hồng hay chính là nước tầng tầng lớp lớp. Bài hát chạm đến trái tim thính giả bởi nó đã nói hộ nỗi lòng của những ai từng dốc cạn lòng nhiệt thành, để rồi chỉ còn lại sự bơ vơ và một ánh mắt chất chứa muộn phiền, nơi sự hồn nhiên đã mãi mãi ở lại phía sau những cơn mê dài của đời người. Với ca khúc này, với những dòng cảm xúc sau:
0: ai rồi cũng phải đi qua nhiều đoạn đời để hiểu về lẽ còn mất

mình co lại trước ánh mắt tò mò của đám đông, thậm chí sẽ không bao giờ còn có thể vô tư hồn nhiên hết lòng hết dạ như đã từng. Nhạc sĩ đã cực kỳ tinh tế khi đặt sự vỡ tan của trái tim bên cạnh hành động nhặt lại từng cánh rụng rơi. Đó là một hình ảnh đầy bi kịch. Người con gái ấy không chỉ nhặt hoa mà đang cố nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vỡ của chính đời mình trong sự xót xa tột cùng. Cái hồn của bài hát nằm ở sự đối lập nghiệt ngã giữa lời hứa và thực tại. Đã từng có một thời, người đàn ông nói với nàng rằng: "Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em." Nhưng quy luật của thời gian và lòng người vốn dĩ tàn nhẫn. Khi em như hoa nhạt màu, cũng là lúc anh quên khi ta có nhau. Chữ quên ở đây đau đớn hơn cả sự chia ly, bởi nó phủ nhận tất cả những giây phút ân ái nồng nàn của thuở ban đầu. Những cánh hoa rơi xuống đất không chỉ là sự kết thúc của một mùa hoa, mà là biểu tượng cho cả một quãng đời con gái. Bao nhiêu niềm tin và sự hồn nhiên đều đã đổ theo một cuộc tình phù phiếm. Để rồi sau cùng, khi nhìn vào gương, nàng chỉ còn thấy một ánh mắt chất chứa muộn phiền, chẳng còn lại chút hồn nhiên nào của ngày cũ.

0: Thưa quý vị, cuộc đời vốn dĩ không như những giấc mơ hồng và tình yêu đôi khi chỉ để lại những khoảng trống bơ vơ. Cánh hồng phai là một lát cắt tâm trạng của cảm xúc, của tình yêu mà trên hành trình dài của cuộc đời có lúc chúng ta đã từng bắt gặp chính mình ở đó. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại phường Cửa Lò, giải đua xe đạp Cửa Lò Biển Gọi tranh cúp bia sao vàng năm 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với những màn bứt tốc đầy kịch tính. Giải đấu thu hút đông đảo vận động viên cùng người hâm mộ, tạo nên những cuộc tranh tài gây cấn hấp dẫn trên từng cung đường ven biển.
4: Sáng nay tại phố biển Cửa Lò, giải đua xe đạp Cửa Lò Biển Gọi tranh cúp bia sao vàng năm 2026 đang diễn ra hấp dẫn với những màn tranh tài quyết liệt của hơn 500 vận động viên đến từ 60 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Đông đảo người dân, du khách tập trung dọc tuyến đường Bình Minh để cổ vũ reo hò mỗi khi các top vận động viên tăng tốc về đích lịch tại phố biển Cửa Lò, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách vào dịp cuối tuần. Thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch biển Cửa Lò năng động, thân thiện đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
3: Vào tối nay lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có màn đối đầu đầy thử thách với U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á năm 2026. Nếu đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo tạo cú sốc và giành chiến thắng ở trận đấu này, họ sẽ tiến vào tứ kết, đồng thời giành tấm vé đến U17 World Cup 2026.
4: Chạm trán U17 Hàn Quốc được xem là thử thách lớn nhất với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trong hành trình chinh phục tấm vé vào tứ kết, đồng thời cũng là xuất dự World Cup 2026. Sau lượt trận đầu tiên bảng C, U17 Việt Nam đang tạm thời đứng đầu bảng với 3 điểm. Hàn Quốc và UAE xếp ở vị trí tiếp theo với cùng 1 điểm. Trong buổi tập cuối cùng, huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo cùng các cộng sự tiếp tục hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật quan trọng cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Nội dung tập luyện tập trung vào phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và khả năng dứt điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronaldo tỏ ra khá tự tin trước U17 Hàn Quốc. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi U17 Việt Nam là một tập thể gắn kết, kỷ luật và có một lối chơi mang bản sắc riêng. Tại giải đấu này năm ngoái, U17 Việt Nam từng cầm hòa các đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, UAE và Australia.
3: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Tối qua, chiến thắng 2-1 trước Espanyol tại vòng 35 La Liga đã giúp cho Sevilla thoát khỏi nhóm nguy hiểm và khiến cho cuộc đua thủ hạng tại La Liga trở nên nghẹt thở.
4: Sevilla có chiến thắng quan trọng ở vòng 35 La Liga khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Espanyol với tỷ số 2-1. 3 điểm quý giá giúp đội bóng xứ Andalusia tăng liền 5 bậc, từ vị trí thứ 17 lên hạng 12 trên bảng xếp hạng. Trước vòng đấu này, Sevilla vẫn đứng ngay sát nhóm cặp đèn đỏ và đối mặt nguy cơ rớt hạng sau một mùa giải đầy bất ổn. Tuy nhiên, chiến thắng đúng thời điểm giúp họ có 40 điểm sau 35 trận, tạm thời tạo khoảng cách với nhóm nguy hiểm. Đây được xem là một trong những cuộc đua trụ hạng căng thẳng nhất La Liga nhiều năm qua. Khi giải đấu chỉ còn vài vòng đấu, mỗi chiến thắng đều mang ý nghĩa sống còn và chỉ cần một cú sải chân có thể khiến đội bóng tụt sâu xuống nhóm nguy hiểm.
3: Ở trận đấu sớm vòng 36 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool chưa thể đảm bảo suất dự Champions League mùa tới khi hòa đội khách Chelsea 1-1. Còn đối với Chelsea, họ đã thành công tránh được chuỗi thất bại dài nhất giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 1952.
4: Liverpool khởi đầu đầy hứng khởi khi mở tỷ số ngay phút thứ 6 trong cuộc đối đầu với Chelsea. Tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha

0: tỷ số hòa 1 đều.
1: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về một quần vợt.
0: Yannick Sinner vừa có màn ra quân đầy thuyết phục tại Rome Open khi đánh bại Sebastian Ohnner với tỷ số 6-3 và 6-4. Chiến thắng sau 1 giờ 31 phút thi đấu không chỉ đưa tay vợt người Italia vào vòng 3 mà còn giúp anh san bằng kỷ lục của huyền thoại Roger Federer với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp tại cấp độ Master 1000. Chuỗi thắng dài thứ 3 trong lịch sử của hệ thống này, Yannick Sinner đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành tay vợt người Italia đầu tiên vô địch Rome Open kể từ sau danh hiệu của Andrino Panatta vào năm 1976. Quan trọng hơn, chức vô địch tại giải đấu này sẽ giúp anh hoàn tất bộ sưu tập Carré Golden Master, danh hiệu dành cho những tay vợt vô địch toàn bộ 9 giải Master 1000 trong hệ thống ATP.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quy định mới về xét duyệt nhà ở xã hội. Doanh nghiệp phải tái chế hoặc đóng tiền xử lý rác theo lượng hàng bán ra.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi và minh bạch hóa việc phân bổ nhà ở xã hội.
0: Theo đó, đối với nhà ở cho lực lượng vũ trang, hồ sơ sẽ được xét duyệt đa tầng từ đơn vị công tác qua Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an, sau đó đối chiếu với Sở Xây dựng địa phương trước khi phê duyệt chính thức. Với nhà ở xã hội vốn ngoài ngân sách, người dân nộp trực tiếp hồ sơ cho chủ đầu tư và chỉ được đăng ký tại duy nhất một dự án cùng thời điểm. Toàn bộ danh sách đủ điều kiện phải được công khai trong 30 ngày. Các trường hợp không đạt yêu cầu sẽ nhận phản hồi bằng văn bản nêu rõ lý do trong 15 ngày. Quy trình này giúp đảm bảo quỹ nhà đến đúng đối tượng, tránh sai phạm trong giao dịch bất động sản.
1: Theo Nghị định 110 vừa được Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu bao bì, pin, ắc quy và thiết bị điện tử sẽ phải tự tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, tương ứng với lượng hàng đưa ra thị trường.
0: Quy định mới áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như bao bì nhựa, giấy, kim loại, thiết bị điện tử, dầu nhớt hay sầm lốp. Doanh nghiệp có thể tự tái chế, thuê đơn vị chuyên nghiệp hoặc nộp tiền hỗ trợ tái chế trước ngày 20 tháng 4 hàng năm. Nghị định cũng quy định rõ tỷ lệ tái chế bắt buộc. Ví dụ, bao bì nhôm và nhựa PET phải tái chế tối thiểu 22%, điện thoại di động là 15%. Việc tái chế phải tạo ra nguyên liệu hoặc sản phẩm có thể sử dụng nhằm hạn chế tình trạng tái chế hình thức gây ô nhiễm môi trường. Nghị định 110 sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 tới.
1: Lo ngại hóa đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng, khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.460 đồng trên kWh, nhiều hộ dân đã tìm nhiều cách để chủ động nguồn điện sinh hoạt. Việc này nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.
0: Việc Bộ Công Thương điều chỉnh kéo dài giờ cao điểm sang buổi tối từ 17h30 phút đến 22h30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy khiến nhiều gia đình có thể đối mặt với chi phí điện tăng cao khi mọi sinh hoạt vẫn diễn ra trong khung giờ đắt đỏ nhất. Do đó, ngoài việc tiết kiệm điện và sử dụng các thiết bị điện đúng cách, với những hộ gia đình như gia đình chị Thành ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, thì việc sử dụng điện vào khung giờ nào quan trọng không kém dùng bao nhiêu điện.
2: Gia đình chúng tôi là gia đình đông người, thì bình thường các thói quen sinh hoạt thì diễn ra vào giờ cáo điểm. Ví dụ như đi học về, các bạn trẻ, các cháu sẽ tắm ăn cơm, tắm giặt đồ, sấy đồ. Nhưng mà giờ chúng tôi thay đổi thói quen sinh hoạt chuyển sang giờ thấp điểm vào buổi sáng. Thì như vậy là giặt đồ, sấy đồ thì chuyển sang vào buổi sáng. Hướng dẫn con là đi sử dụng tiết kiệm điện bằng cách là đi ra ngoài, đóng cửa, nhớ đóng cửa, tắt điện và sử dụng điện tiết kiệm hơn.
0: Là một chủ hộ kinh doanh thường xuyên dùng điện tương đối lớn để phục vụ nhu cầu làm mát của khách hàng trong thời điểm nắng nóng, anh Phạm Đức Hoàn Châu đã dùng phương pháp lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ. Với cách thay đổi này, nếu như hóa đơn tiền điện trước đây mỗi tháng 14 đến 15 triệu, thì nay chỉ còn 1,5 đến 2 triệu đồng.
3: Chủ hướng là đầu tư năng lượng điện năng lượng mặt trời là rất là có lợi cho việc sản xuất kinh doanh cũng như các cái hộ gia đình mà dùng điện từ khoảng 2-3 triệu trở lên.

0: thì là nó tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Khi mất điện hay có sự cố mất điện với của điện lực ấy, thì mình cũng có nguồn điện mặt trời để mình sử dụng, không lo về gián đoạn kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày.
1: Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục trong nhiều giờ kết hợp với các thiết bị công suất lớn khác như thiết bị làm mát, bếp từ, bình nóng lạnh có thể khiến sản lượng điện tăng theo cấp số nhân, đẩy nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn, đã khiến cho nhu cầu lắp các thiết bị tiết kiệm điện tăng cao. Anh Trang Ngọc Quyết, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Solar miền Trung, trao đổi thêm.
2: Hiện tại bây giờ giá cả gần như nó đã bão hòa, với việc các vật tư nó có tăng lên một ít thực chất là không đáng kể theo như hãng đề ra. Chỉ cần khách hàng báo có lỗi là nhân viên chúng tôi gần như là ngay lập tức đó, để chăm sóc và hướng dẫn xử lý những cái vấn đề lỗi cho khách hàng. Nhu cầu sinh hoạt thì cũng tùy theo lượng điện của nhà dân họ sử dụng. Thì như vậy chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp và những cái tư vấn công suất lắp đặt cho nó phù hợp.
1: Để giảm chi phí, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên sử dụng điện hợp lý, tắt các thiết bị không cần thiết, ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển một số hoạt động tiêu thụ điện lớn sang ngoài khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, thiết kế hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất đủ để hóa đơn điện không đạt đến giá điện bậc 5 và 6. Như vậy, sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ 8 mũi trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng quý 2 vượt 10%.
1: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026.
0: Giá muối xuống thấp trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng, khiến nhiều diêm dân Quỳnh Phú gặp khó khăn.
1: Lễ hội Làng Sen sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 5 khẳng định quan hệ Nga-Trung là nhân tố then chốt giúp ổn định tình hình quốc tế trước biến động địa chính trị và cạnh tranh giữa các cường quốc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực cho giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công và khởi công hai dự án chiến lược nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy trong tháng 5, tạo đà tăng trưởng mạnh cho quý 2 năm 2026. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 70 KLTU về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026, xác định hàng loạt nhiệm vụ cấp bách cho tháng 5 và quý 2 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP quý 2 đạt trên 10%, tạo nền tảng cho cả năm 2026. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ 8 mũi trọng tâm, yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt trong thời gian tới, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Cùng với đó là tập trung phát triển hạ tầng trọng điểm, tăng tốc các dự án giao thông, khu công nghiệp đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI quy mô lớn. Nghệ An cũng xác định phát triển mạnh thương mại dịch vụ du lịch mùa hè, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành công vụ, đồng thời tập trung xử lý các tồn động kéo dài, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm. Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, quyết tâm tạo bứt phá tăng trưởng ngay trong quý 2 năm nay.
1: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quy mô lớn. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Điểm nhấn nổi bật là dự án LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư hơn 59.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, năng lượng và logistics cho khu vực Bắc Trung Bộ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, Industrial Zone, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển. Sự hội tụ của các dự án động lực, hạ tầng chiến lược và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư đang tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
0: Tại cuộc họp về hợp đồng mua bán, giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Amazon và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu 10 đô la Mỹ mỗi tín chỉ. Thỏa thuận thuộc khuôn khổ liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
1: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7 với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung giờ từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, giá điện giờ cao điểm hiện cao gấp gần 3 lần so với giờ thấp điểm, tùy theo cấp điện áp sử dụng. Theo quyết định số 1279 của Bộ Công Thương ban hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng 1 kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 5.422 đồng 1 kWh, Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần, từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Quyết định này đang được nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh quan tâm nhằm chủ động điều chỉnh thời gian sản xuất, tiết giảm chi phí điện năng.
0: Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng, tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
2: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Vạn An, huyện Hưng Nguyên và phường Vinh Lộc. Nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, môi trường, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được phản ánh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đề nghị các địa phương chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
3: Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó đáng chú ý là việc chỉ đạo rà soát xử lý các vướng mắc tồn đọng, vi phạm trong thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý điều hành sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu quyết liệt xử lý 46 dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Tỉnh sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra toàn diện, phân loại để xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
2: Tại hội nghị do Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm tỉnh tổ chức nhằm nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, huy động đầy đủ nguồn lực để tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ đề ra.
3: Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, kết quả giải ngân đầu tư công năm 2026 sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Bí thư cấp ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời yêu cầu kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ, kể cả cắt hợp đồng và cấm tham gia đấu thầu.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các sở ngành về phương án đầu tư xây dựng khu bến Đông Hồi tại phường Tân Mai, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh phải rà soát điều chỉnh vị trí các dự án phù hợp với quy hoạch, xem xét thủ tục thu hồi đối với các dự án đang trong quá trình khảo sát, lựa chọn hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai.
3: Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả dông lốc mưa đá xảy ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 5 năm 2026, yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhất là trong cao điểm tháng 7 và tháng 8 tới.
2: Tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 19 xã phường phía Bắc của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với các xã Nam Đàn, Kim Liên, Vạn An, Đại Huệ và Thiên Nhẫn. Làm việc với các địa phương, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành sát thực tiễn, rà soát sắp xếp cán bộ phù hợp vị trí việc làm. Các địa phương cần thực hiện tốt quy hoạch cấp xã, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tập trung phát triển các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.
3: Tại cuộc làm việc, nghe báo cáo công tác chuẩn bị chuỗi sự kiện lớn của tỉnh như lễ hội Làng Sen năm 2026, khởi công các dự án trọng điểm sẽ diễn ra trong ngày 18 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các tổ chức phải triển khai bài bản chặt chẽ, đảm bảo quy mô, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu nào.
1: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
0: Từ sáng sớm, bà Phan Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất. Tuy nhiên nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giác muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
4: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông dân nghiệp đang vào thu hoạch muối. Mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp, các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định, để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
0: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phải thực hiện nhiều công đoạn thủ công như dẫn nước, san ruộng, canh đồ kích tinh, rồi thu gom muối vào cuối ngày. Công việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Hiện một giác muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối. Ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú cho biết.
5: Trong thời gian qua thì mặc dù thời tiết chưa ổn định nhưng mà được sự chỉ đạo của ban chi ủy, ban cán sự thôn thì bà con cũng đã tập trung vào sản xuất. Về lượng thu mua muối thì chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì cũng chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương, họ đi bán ở ngoài á. Thì cũng trong khâu tuyên truyền cũng nhờ đến coi như là xã cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối thì cũng tập trung để đưa thu mua cho bà con nhân dân để có tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
0: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 hectare sản xuất muối, tuy nhiên diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 hectare do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết, địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống.
6: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 hectare muối thì bà con nhân dân sản xuất thường xuyên. Để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương, thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
0: Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân nơi đây kỳ vọng giá muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục được duy trì lâu dài.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Trải qua nhiều năm, lễ hội Làng Sen đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm thắp sáng Làng Sen, chương trình Motetshow chuyện Làng Sen cùng không gian chợ quê tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề. Đặc biệt, sau lễ khai mạc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao, tạo điểm nhấn cho ngày hội tháng 5 trên quê hương Bác Hồ.
0: Sáng nay tại phố Biển Cờ Lò, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp Ủy ban Nhân dân phường cùng Hội Xe đạp Thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc tổ chức ngày hội xe đạp thể thao nối vòng tay lớn miền Bắc lần thứ 9 giải đua xe đạp Cửa Lò Biển Gọi tranh cúp bia sao vàng năm 2026. Giải đấu thu hút 512 vận động viên đến từ 60 câu lạc bộ xe đạp mô tô các tỉnh thành phố miền Bắc tham gia. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính, ban tổ chức đã trao cờ, cúp và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
1: Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai vừa huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm hành lang giao thông thủy lợi trên tuyến đường từ trường tiểu học Quỳnh Vinh A đến chợ Cây Vông, dài hơn 750m, thực hiện kế hoạch giải tỏa chống tái lấn chiếm. Thời gian qua trên địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm kê, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Qua đó, 12 hộ dân có công trình vi phạm đã đồng thuận, tự giác tháo dỡ nhà ở, tường rào, cổng và các vật kiến trúc lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi. Đến nay, công tác tháo dỡ cơ bản đã hoàn thành, địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng, yêu cầu các hộ dân cam kết không tái lấn chiếm, góp phần xây dựng tuyến đường văn minh, thông thoáng và đảm bảo mỹ quan đô thị.
0: Tại xã Quỳnh Anh vừa xảy ra vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại lao ra đường tấn công nhiều người dân. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong sáng mùng 9 tháng 5, con chó có biểu hiện bất thường đã cắn 6 người, trong đó có 3 nam sinh 12 tuổi, một phụ nữ 43 tuổi và một cụ bà 79 tuổi. Một nạn nhân bị thương nặng với vết thương lộ xương phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã khống chế và đánh chết con chó. Các nạn nhân được đưa đi tiêm phòng đầy đủ. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra xác minh nguyên nhân và truy tìm chủ nuôi con chó. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tiêm phòng dại cho vật nuôi và quản lý chặt chó mèo để phòng ngừa nguy cơ lây bệnh.
7: Alo NTV kết nối.
0: Nằm gần khu dân cư xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, công ty cổ phần Ecosen Thuận Tiến chuyên sản xuất gạch không nung. Thời gian gần đây, người dân liên tục phản ánh tình trạng bụi đá, xi măng phát tán ra môi trường. Nguồn nước sinh hoạt cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã trực tiếp tìm hiểu sự việc.
1: Xóm Đại Huệ trước đây, bà con chủ yếu sử dụng nước giếng khoan sinh hoạt hàng ngày. Theo phản ánh, khi chưa có nhà máy hoạt động cạnh khu dân cư, nguồn nước trong và ổn định. Tuy nhiên, theo ông Phạm Viết Hoàng, xóm Đại Huệ, vài năm trở lại đây, nước giếng bắt đầu đục.
8: Ủa là gạch và thịt đó là đổ xuống dưới dòng suối. Phần thứ ba là cái khe suối, mà cái khe suối này là cái khe suối thiên nhiên của hai quả đồi là đi qua xóm.
1: Công ty cổ phần Ecosen Thuận Tiến được cấp phép hoạt động từ năm 2018. Theo ông Cao Quang Cảnh, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, từ khi nhà máy đi vào sản xuất gạch không nung, các hộ dân quanh khu vực cho biết phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi và khí thải, nhất là khi nhà máy vận hành công suất lớn.
9: Một cái công ty này là từ khi mà dân phát hiện mà đất đã là không che, bụi bặm trong thì xưởng là không bao giờ quẹt, tưới nước không tưới. Mà trong cái công ty đó thì đáng lý ra làm cái công ty đó là phải có cái bể lọc nước, bể nước, bể lọc để bể nước thải á, để cho thải ra dòng chảy bên cứ làm xong khi chui máy là cứ thải lúng túng rửa, cho nên nó ô nhiễm môi trường, là nó ô nhiễm đến nguồn nước.
1: Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều gia đình, bụi mịn phủ dày trên sân, mái hiên và đồ dùng sinh hoạt. Tình trạng kéo dài khiến sinh hoạt bị xáo trộn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Bà Phạm Thị Hòa, xóm Đại Huệ,

0: xã Hưng Nguyên, Nghệ An có ý kiến.
1: Bụi là bụi xi măng rồi bụi đá lên hắn bãi khắp nơi chứ không phải là bãi một mình đây. Mà đã xi măng vì đá thì rồi là hắn bãi là khiếp lắm, ảnh hưởng sức khỏe chứ là, phải đơn giản đúng không? Nhờ chính quyền, nhờ nhà nước can thiệp vào chứ dân thấp cổ bẻ họng.
0: Ngày 17 tháng 4 năm 2026, người dân xóm Đại Huệ đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên. Ông Lê Anh Tuấn, Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên cho hay, sau khi tiếp nhận, địa phương đã tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế.
2: Qua kiểm tra đó, thì Ủy ban xã cũng đã lập biên bản xử lý, xử phạt đối với cái lỗi là hoạt động không có cái đăng ký môi trường đối với công ty và xử phạt 8 triệu đồng. Thì công ty là cũng tuân thủ khắc phục, rồi xã cũng yêu cầu, bên cạnh đó thì xã yêu cầu là công ty sẽ phải hoàn thiện các cái thủ tục về đăng ký môi trường, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đúng thủ tục để làm đăng ký môi trường thì hoàn thiện trước ngày 30 tháng 5 năm 2026.
0: Tuy đã có biện pháp xử lý bước đầu, nhiều hộ dân ở xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên vẫn đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh. Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường, mật độ xe container, xe tải trọng tải lớn có chiều hướng gia tăng, đặt ra áp lực lớn đối với an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.
0: Dù hạ tầng và hệ thống biển báo chưa được hoàn thiện đồng bộ, nhưng thời gian gần đây, trên tuyến đường ven biển khu vực giáp ranh với Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện nhiều xe container, xe tải trọng lớn chở hàng hóa lưu thông với tốc độ cao. Ông Hồ Đăng Tâm, xã Quỳnh Anh cho hay, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.
4: Chạy vào đây hiện nay nó chạy vẫn nhiều ấy, xe trọng tải lớn nhiều, xe chở xi măng này nguy hiểm, rồi đây là hay bị tai nạn này.
0: Ông Vũ Xuân Đờn, phường Hoàng Mai, Nghệ An có ý kiến.
5: Mới cũng hoàn thành nhưng mà bây giờ hiện như là chưa có là biển báo tốc độ hoặc là có camera này nọ đó, cho nên lượng xe đi vẫn chạy tốc độ nhanh mà xe vẫn nhiều, xe vẫn chạy tránh cái đường Thanh Hóa vào đường đi tắt cái đường bất hợp Thanh Hóa vào đây nhiều. Mà nó chạy tốc độ nó vẫn đầu, vẫn nhanh.
0: Mặc dù đường có mặt cắt hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, nhưng trên quốc lộ 48B đi qua địa bàn các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu vẫn xuất hiện không ít xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông với tốc độ cao. Điều này khiến người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường luôn trong tâm lý bất an. Ông Trần Đình Vĩnh, người đi đường cho hay.
6: Thì xe mà lớn thì nó lấn hết làn, cách làn có đoạn đấy. Thì 100% là nó bị ảnh hưởng lớn.
0: Bước vào mùa xây dựng cao điểm, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi tăng mạnh. Tuy nhiên, một số phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định về tải trọng và che chắn hàng hóa, làm vật liệu rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và khiến nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh chóng. Bà Trương Thị Trâm, người đi đường cho rằng cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vì xe chạy lấn đường rất nguy hiểm.
7: Xe to mà chở đất đá cũng bất an lắm, hình rớn rơi á, nói chung sợ tai nạn chứ, mà coi như xe đi lại mà đầy luôn, không gọi là quá đường, mình đang mà quá.
0: Thực tế cho thấy, tình trạng xe quá tải, quá khổ vẫn chưa được kiểm soát triệt để, trong khi hạ tầng nhiều tuyến đường còn hạn chế. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp và chủ phương tiện, nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.
8: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 5 khẳng định quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc hiện là yếu tố quan trọng nhất góp phần ổn định các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia như Nga và Trung Quốc đóng vai trò nhân tố răn đe và ổn định đối với cục diện toàn cầu. Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga. Giới quan sát nhận định, phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin cho thấy Nga tiếp tục coi Trung Quốc là đối tác then chốt trong chiến lược đối ngoại dài hạn.
0: Ngày 10 tháng 5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fatehgarh thuộc huyện Banu, Tây Bắc của nước này. Sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát thành phố Banu cho biết vụ tấn công xảy ra tối ngày 9 tháng 5 khi một đối tượng đánh bom có liên kết với Taliban tại Pakistan thực hiện.
3: Từ ngày 11 tháng 5 tới đây, Brazil sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông. Theo Bộ Ngoại giao Brazil, công dân Trung Quốc sẽ được miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc cho thấy, ngay sau khi Brazil công bố chính sách miễn thị thực, số lượng tìm kiếm các chuyến bay từ Trung Quốc đến Brazil đã tăng lên đáng kể. Số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thành phố Rio de Janeiro tăng gấp đôi, trong khi số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thủ đô Brasilia tăng gần gấp 3. Tập đoàn du lịch Utour có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, Brazil hiện là một điểm đến du lịch ưa thích của công dân Trung Quốc.
0: Ngày 10 tháng 5, tàu thám hiểm MV Honduras, tâm điểm của dịch virus Santa, đã cập cảng đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân. 147 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ rời tàu trong một chiến dịch hồi hương được kiểm soát chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều quốc gia. Sau khi xét nghiệm xác nhận không ai có triệu chứng mắc bệnh, những người trên tàu sẽ lần lượt được đưa về nước. Từ khi con tàu rời Argentina vào tháng trước, đã có 3 người tử vong, được cho là có liên quan đến virus Santa.
3: Trước khi đến với bản tin dự báo thời tiết, chúng tôi xin điểm lại các nội dung chính đã phát. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ rõ 8 mũi trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng quý 2 vượt 10%.
0: Nghệ An đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026.
3: Giá muối xuống thấp trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng đang khiến nhiều diêm dân Quỳnh Phú gặp khó khăn.
0: Lễ hội Làng Sen sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.
3: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những tập thơ không đứng yên trên trang giấy, nó mở ra như một cơn mưa rơi vào ký ức, thấm vào cảm xúc và ở lại rất lâu trong cách ta nhìn về con người và thế giới. Tập Mưa Nguồn của Bùi Sáng xuất bản năm 1962 là một tập thơ như thế, không dễ đọc theo cách thông thường, cũng không dễ gọi tên bằng một khái niệm quen thuộc. Nhưng một khi đã bước vào, người đọc gần như không thể đứng ngoài.
1: Đồng hành cùng chương trình là những chia sẻ phân tích của nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, giúp chúng ta có thêm một điểm tựa để đi sâu hơn vào thế giới thơ đặc biệt này. Trong thế giới ấy, giữa những câu chữ tưởng như rời rạc, vẫn thấp thoáng một dòng chảy rất sâu của tình yêu, của hư vô và của một con người chưa bao giờ thôi đi tìm chính mình.
0: Tập thơ Mưa Nguồn xuất bản năm 1962, trong giai đoạn mà đời sống văn học miền Nam đang có nhiều chuyển động. Ngay từ khi xuất hiện, tập thơ này gần như không đứng cùng một hàng với những khuynh hướng quen thuộc. Nó đi theo một con đường khác riêng biệt, khó gọi tên và gần như không thể xếp vào bất kỳ trường phái nào.
1: Có thể nói, Mưa Nguồn là một trong những cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới thơ của Bùi Sáng, nơi ngôn ngữ không còn bị ràng buộc bởi trật tự thông thường, nơi cảm xúc có thể trôi đi tự do và nơi những ý niệm như tình yêu, hư vô tồn tại, không đứng riêng rẽ mà đan cài, chồng lấp lên nhau trong cùng một dòng chảy.
0: Đọc Mưa Nguồn có lúc như bước vào một cơn mơ, nơi thời gian không đi theo đường thẳng. Không gian không có ranh giới rõ ràng và con người luôn ở trạng thái vừa hiện diện vừa trôi dạt. Nhưng chính trong cái cảm giác khó nắm bắt ấy lại có một điều rất rõ. Một tình yêu trần gian gần như tuyệt đối, một khát khao được sống, được yêu, được hòa mình vào vạn vật, từ những điều lớn lao cho đến những gì rất nhỏ bé.
1: Và để hiểu phần nào cõi thơ ấy, có lẽ không thể tách rời con người đã viết nên nó. Bùi Sáng, một thi sĩ đặc biệt của thi ca Việt Nam thế kỷ 20, ông từng được nhắc đến với nhiều cách gọi, một nhà thơ, một học giả, một dịch giả, nhưng cũng là một kẻ du mục trong chính đời sống của mình. Một con người đi qua nhiều biến động, nhiều đổ vỡ và chọn thơ như một cách để tồn tại.
0: Cái điên mà người ta thường gắn với Bùi Sáng có lẽ không chỉ là một trạng thái đời sống. Nó còn là một lựa chọn thẩm mỹ, một cách để phá vỡ những giới hạn quen thuộc của ngôn ngữ, để đi sâu hơn vào cảm xúc và tư tưởng. Nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ cho rằng thơ Bùi Sáng đặc biệt là Trong Mưa Nguồn không phải là thứ thơ để đọc nhanh, hiểu ngay. Nó giống như một dòng chảy, có khi đục, có khi trong, có khi rối bời. Nhưng nếu ở lại đủ lâu, người đọc sẽ bắt đầu nhận ra những mạch ngầm rất sâu trong lặng lẽ vận động bên trong.
2: Mưa Nguồn là tập thơ đầu tiên của Bùi Sáng, cũng là tập thơ trong sáng nhất và có lẽ cũng là một trong những tập thơ nổi tiếng nhất của ông. Một tập thơ mà ngay từ khi mới ra đời thì đã được độc giả rất là đón nhận bằng một cái cảm xúc rất là tích cực. Theo tôi có hai cái mạch ngầm trong cái tập Mưa Nguồn này, và nó cũng tuôn chảy ở trong thơ Bùi Sáng cho đến tất cả những chặng đường về sau. Đấy là cái tình yêu cuộc sống vô cùng tha thiết trong thơ ông và tình yêu đôi lứa. Luôn thấp thoáng bóng hình của một người con gái, một người phụ nữ, có thể là những cái tên cụ thể như ông đã từng viết, từng ngay từ nhan đề bài thơ hay là viết ở trong những cái lời đề tựa tặng Marilyn Monroe này chẳng hạn, Nam Phương Hoàng Hậu, rồi Thúy Kiều, rất nhiều người phụ nữ đẹp khác nữa ở trong lịch sử cũng như là trong xã hội hiện đại.
3: Con có nghĩ ắt là phải thế, một đôi lần con ghì siết hai tay nàng thơ đẹp của trần gian ứa lệ, bảo con rằng hãy nhớ lấy phút giây. Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Cây và cối có bầu trời và mặt đất, đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya, mở buồng phổi đón gió bay bát ngát, rừng bến sông bến cát buổi chia lìa. Hoàng hôn xuống, bình minh lên nhịp nhịp, ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng. Ngày rực rỡ, đêm êm đềm kế tiếp, đón chào tôi chung cười khóc bao lần. Tôi đã gửi hồn tôi biết mấy bận, cho mây xa, cho tơ liễu ở gần. Tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật, quả tim mình nóng hổi những chờ mong. Sông trắng quá bảo lòng tôi mở cửa, trăng vàng sao rục cánh mộng tung ngần. Gió thổi dày lùa mơ vào bốn phía, ba phương trời chung gục khóc đêm giông. Những dòng lệ tuôn mấy lần khắc khoải, những nụ cười tròn mấy bận hân hoan, những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại, những bắt tay sao động với muôn vàn. Những người bạn xem tôi như ruột thịt, những người em dâng hết dạ cho tôi, những người bạn xem tôi là cà gật, những người em không vẹn nghĩa mất rồi. Trần gian hỡi, tôi đã về đây sống, tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than. Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng, tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen. Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức, tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm. Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt, tôi đuôi mù cho thỏa dạ yêu em. Tôi tự nguyện sẽ một lần chung thủy, qua những lần buồn tủi giữa đảo điên. Thần xương máu đã đành là ủy mị, thì xin em cứ lên thác xuống gành. Em đứng mũi anh chịu sào có vững, bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng. Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả da xương. Xin yêu mãi, yêu và yêu nhau mãi. Trần gian ôi, cánh bướm cánh chuồn chuồn, con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại, con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn. Còn ở lại một ngày còn yêu mãi, còn một đêm còn nhớ dưới trăng sao, thì cánh mộng còn tung lên không ngại. Níu trời xanh tay với kiếng chân cao, nhưng em hỡi trần gian ôi, ta biết sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi. Ta chết lặng bó tay đầu lắc, đài siêu ôi xuân sắp rụng mất rồi. Đêm ứa lệ phồng mi hai mắt, bàn tay ta nhỏ như lá cây khô, mình hoa rã đầm đìa sương theo móc, đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi. Ta gửi lại đây những lời ảo não, những lời yêu thương phụng hiến cho em, rồi ta gục đầu trên trang giấy bão. Em bảo rằng đừng tuyệt vọng nghe không, còn tráng thơ thắm lại với trời hồng.
0: Nếu phải chọn một điểm tựa để bước vào thế giới thơ của Bùi Sáng trong Mưa Nguồn, thì đó có lẽ là tình yêu. Nhưng không phải là thứ tình yêu riêng tư, khép kín,

0: một tình yêu mở ra, rộng đến mức gần như không còn ranh giới mà bài thơ Phụng Hiến vừa nghe đã thể hiện rõ tinh thần tác giả. Đó là một lời tự bạch, một lời nguyện và cũng là cách để Bùi Sáng đặt mình vào giữa trần gian này để yêu, để sống và để dâng hiến.
1: Ở đó, con người không đứng tách khỏi trần gian, ngược lại họ hòa vào nó, chấp nhận nó với tất cả những vui buồn, mất mát, cả những điều đẹp đẽ lẫn sở sang mà câu thơ Yêu trần gian nguyên vẹn nói rõ nhất thái độ sống của Bùi Sáng. Ông không chọn cách đứng ngoài để phán xét, cũng không né tránh những bất toàn. Ông bước thẳng vào đời sống và yêu trong toàn vẹn của nó.
0: Điều đáng nói là tình yêu ấy không dừng lại ở con người, nó lan ra vạn vật, từ cỏ cây, côn trùng đến cả những gì nhỏ bé, vô danh nhất. Một cách nhìn tưởng như rất ngông, nhưng lại mang trong nó một chiều sâu triết học. Khi mọi tồn tại đều xứng đáng được yêu, thì con người cũng được giải phóng khỏi những giới hạn chật hẹp của chính mình.
1: Nhưng tình yêu trong thơ Bùi Sáng không phải là một trạng thái yên ổn. Nó luôn đi cùng với ý thức về sự chia lìa. Càng yêu, con người càng cảm nhận rõ sự mong manh và hữu hạn của đời sống. Vì thế, trong Phụng Hiến, ta không chỉ thấy một lời nguyện yêu, mà còn thấp thoáng một nỗi tiếc thương, một cảm giác như thể khi đã yêu đến tận cùng, thì cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối diện với mất mát.
0: Và có lẽ chính sự song hành ấy giữa yêu và mất, giữa gắn bó và chia lìa, đã tạo nên một thứ cảm xúc rất riêng trong thơ Bùi Sáng, không bi lụy nhưng day dứt, không tuyệt vọng nhưng luôn chạm tới ranh giới của tuyệt vọng. Theo nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, tình yêu trong mưa nguồn không chỉ là một cảm xúc, mà trở thành một lựa chọn sống, một cách để con người khẳng định sự hiện diện của mình giữa trần gian, dù biết rằng mọi thứ rồi sẽ trôi đi.
2: Tình yêu cuộc sống hay tình yêu đôi lứa thì nó được thấm đẫm trong một cái cảm quan triết học của Bùi Sáng, đó là triết học hiện sinh, đẩy con người ta vào những trạng thái phải nói là rất là đặc biệt, khi người ta muốn vươn tới cái tự do tuyệt đối, khi người ta muốn rũ bỏ tất cả những cái rào cản, những cái khuôn khổ gì họ làm vướng mắc người ta. Và khi mà cái triết học hiện sinh đấy nó cũng dung chứa cả những trạng thái vô cùng tương phản, vừa yêu thương cuộc sống, vừa trân trọng từng phút giây, nhưng mà nó cũng có cả những nỗi buồn, có cả những hoang mang, có cả những lo sợ, có cả những e dè. Sau cùng chốt lại thì thơ Bùi Sáng mình thấy rằng là nó vẫn mang đến những điều cực nhất, nó vẫn cho người ta một cái niềm tin vào đời sống, nó vẫn mang đến những hy vọng

0: Quý vị vừa đến với một điểm lặng rất khác trong mưa nguồn, đó là bài thơ Mắt Buồn. Không còn những chuyển động rộng mở của Trần San, bài thơ thu lại vào một cái nhìn nơi nỗi buồn không bộc lộ ồn ào mà lắng xuống thành cảm giác cô độc rất sâu. Ở đó, con người đối diện với chính mình, với những mất mát không gọi tên, với một khoảng trống không dễ lấp đầy. Và có lẽ chính từ cái nhìn ấy, khi mọi thứ đã được giữ lại trong hai con mắt, thơ Bùi Sáng bắt đầu mở sang một chiều khác, chiều của hư vô và hiện sinh.
1: Ở đó, hư vô không phải là sự phủ định tất cả. Nó hiện ra như một trạng thái khi con người ý thức rất rõ về sự mong manh của đời sống, về tính hữu hạn của mọi tồn tại và về những điều không thể nắm giữ. Và cũng từ điểm nhìn ấy, thơ Bùi Sáng không đi theo một mạch tuyến tính. Nó đứt đoạn, chồng lớp, có khi như những mảnh ký ức rơi rải rác. Nhưng chính trong sự rời rạc ấy lại ẩn chứa một dòng chảy rất sâu của tư duy hiện sinh, bài thơ Hư Vô và Vĩnh Viễn, thưa quý vị.
2: Cũng vô lý như lần kia dưới lá, con chim bay bỏ lại nhánh khô cành. Đời đã mất từ bao giờ giữa dạ, khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh. Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ, tiếng kêu kia còn một chút mong manh. Dòng nước nở như tia hồng đốm đỏ, lạc trời cao kết tụ bóng không thành. Lá cũng mất như một lần đã lỡ, trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh. Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ giờ, hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình. Đường vất vả, vó ngựa chôn lảo đảo, cồn sướng đi vào chuông lạnh miên man. Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước rào, đêm tàn cánh khắc vời nguyệt gương ngàn. Một lần đứng lên, mấy lần ngồi xuống, ngón trên tay và tóc xõa trên đầu, tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng. Để bây giờ em có biết nơi đâu, bờ trùng ngộ một phen này phen nữa, tờ cào thơm như lệ ứa pha hồng, hồn hoa cỏ phượng thành Hy Lạp ua. Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không.
0: Đời đã mất từ bao giờ giữa xạ, khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh. Câu thơ mở ra một cảm giác rất đặc trưng của Bùi Sáng, cảm giác như con người đã đánh mất một điều gì đó ngay từ khi vừa bắt đầu. Một sự hụt hẫng không có nguyên do cụ thể, nhưng luôn hiện diện. Trong thế giới ấy, thời gian không còn là một dòng chảy rõ ràng từ quá khứ đến hiện tại. Nó bị xô lệch, bị đứt gãy và nhiều khi chỉ còn lại những khoảnh khắc rời rạc như những mảnh ký ức không thể ghép lại thành một câu chuyện trọn vẹn.
1: Nhưng điều đang nói là Bùi Sáng không cố gắng giải thích sự đứt gãy ấy. Ông để nó tồn tại như một phần của đời sống và chính sự chấp nhận đó lại làm nên một chiều sâu rất khác. Con người không còn tìm cách kiểm soát mọi thứ mà học cách sống cùng với những điều không thể lý giải. Có lẽ vì thế mà trong mưa nguồn, cảm thức hư vô không dẫn đến tuyệt vọng. Nó giống như một điểm dừng, nơi con người buộc phải nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì đã mất và cả những gì chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.
0: Và trong khoảnh khắc ấy, cõi người hiện ra không phải như một nơi chốn ổn định, mà như một hành trình luôn chênh vênh giữa hiện hữu và mất hút, giữa nắm giữ và buông bỏ. Để rồi, giữa tất cả những đứt gãy và hoang mang ấy, thơ Bùi Sáng vẫn giữ lại một điều rất quan trọng: ý thức về sự hiện diện, dù mong manh, dù tạm bợ, nhưng con người vẫn ở đó, vẫn cảm nhận, vẫn suy tư và vẫn đi tiếp. Nhưng đôi khi, sự hiện diện ấy không hiện ra rõ ràng, mà chỉ thấp thoáng trong một ký ức, một màu trời, một hình bóng đã đi qua.

0: Từ những khoảnh khắc rất mong manh ấy, nơi sự hiện diện chỉ còn là một vệt ký ức, một màu trời đã qua, nhà thơ tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ nhìn nhận đâu là chiều sâu hiện sinh trong thơ Buổi Sáng. Và nếu hư vô trong Bương Nguồn không phải là điểm kết thúc, thì phải chăng đó chính là điểm buộc con người đối diện rõ nhất với sự hiện diện của mình?
1: Có thể nói rằng là đây là hai phạm trù rất là lớn thuộc về triết học. Một cái là có và một cái là không. Một cái rực rỡ, một cái là tàn phai. Một cái là hy vọng, một cái là tuyệt vọng. Thì hai cái này luôn luôn hòa quyện, trộn lẫn ở trong hàng loạt bài thơ của Buổi Sáng. Chẳng hạn bài Phụng Hiến: ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Vừa nói về cái tình yêu của mình nhưng là cũng vừa nói về cái sự chia lìa. Thế nhưng mà cuối cùng kết lại bài thơ thì vẫn là: em bảo rằng đừng tuyệt vọng nghe không, còn trang thơ thắm lại với trời hồng. Tất cả những sắc thái tương phản, trái ngược nhau lại hòa quyện, thống nhất ở trong mỗi cảm quan triết học của Buổi Sáng. Dường như là đi đến tận cùng của cái này thì gặp cái kia.

0: sâu khác trong mưa nguồn, đó là ngôn ngữ. Nhưng không còn là thứ ngôn ngữ trật tự, mạch lạc, mà là một dòng chảy nhiều khi đứt đoạn, bất ngờ, thậm chí lệch chuẩn. Và cũng chính ở đấy, người ta thường nhắc đến một khái niệm quen thuộc khi nói về buổi sáng, cái điên. Nhưng điên trong thơ ông có lẽ không chỉ là trạng thái, mà là một cách để giải phóng ngôn ngữ, để câu chữ không còn bị ràng buộc bởi logic thông thường. Mời quý vị cùng đến với bài thơ Tiếng Cười.
1: Em cười vỡ mặt tan tim, vì em nhìn thấy anh điên tận cùng. Tận cùng ngất lạnh mù khơi, thì điên cuồng chính là chơi phi thường. Phi thường chính cuộc chơi xuông, chơi mà chẳng biết ngọn nguồn từ đâu. Dặm khuya heo hút ngàn dấu, anh ngồi tựa gốc tang du một lần. Nhớ em cười ngất thanh tân, thần tiên vô tận thành thân vô cùng. Thuyền quyến theo dệt tấm nhung, cho đời thục nữ thành thân cho người. 15 năm chuyện động trời, bao nhiêu lần bấy bùi ngùi bấy bao. Bấy nhiêu bất tận nghẹn ngào, quan san bất tuyệt thao thao nghìn trùng. Nghìn trùng mấy trắng dài tung, nón xanh réo rắc tình chúng bốn mùa. Em đừng tính thiệt tính thua, tan tim vỡ mật là vua tiếng cười.

0: Em cười vỡ mật tan tim vì em nhìn thấy anh điên tận cùng. Điên tận cùng, nhưng lại là chơi phi thường. Ở đây cái điên không còn mang nghĩa tiêu cực. Nó trở thành một cách tồn tại khác, một cách để con người bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của lý trí. Ngôn ngữ ở đây không đi theo trật tự ổn định. Hình ảnh và cảm xúc nối tiếp bất ngờ, tạo nên một thứ tự do rất riêng mà thơ ca thông thường khó chạm tới.
1: Vì thế, ngôn ngữ trong Mưa Nguồn có thể gây cảm giác khó nắm bắt, nhưng lại mở ra rất nhiều khả năng. Theo nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, nó không đưa người đọc đến một kết luận cụ thể, mà buộc người đọc phải tự đi tìm cách hiểu của riêng mình. Và có lẽ chính trong hành trình ấy, khi người đọc chấp nhận bước qua những giới hạn của ngôn ngữ thông thường, thơ Bùi Giáng mới thực sự mở ra như một cuộc chơi, nhưng là một cuộc chơi rất nghiêm túc, rất sâu và không có điểm dừng.
2: Thơ Bùi Giáng thì còn có rất nhiều sắc thái thú vị khác, ví dụ như là hàng loạt bài thơ mà cái sắc thái nửa tục nửa thanh mang đến qua việc tạo ra những cách nói lái, chơi chữ hoặc là cùng một hình ảnh, một hình tượng được dựng lên nhưng mà nó lấp lửng nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như là bài Người con gái lội qua khe, bàn chân với nước lại đè lên nhau, nỗi niềm tưởng lại xưa sau, bàn chân với nước cùng nhau lại đè. Đối với hình thức thể loại thì Lục Bát có thể nói là một thể thơ mà Bùi Giáng vô cùng là say đắm yêu thích. Và cái thể thơ thứ hai mà Bùi Giáng rất ưa dùng là những bài thơ tự do nhưng mà thiên về dòng tám chữ. Mỗi hình thức đấy thì đều để lại những câu thơ hay, đều ghi lại những cái dấu ấn đặc biệt trong thơ của Bùi Giáng.
1: Thưa quý vị, đi qua tập thơ Mưa Nguồn, có lẽ điều còn lại không phải là một cách hiểu trọn vẹn, rõ ràng, mà là một cảm giác còn đang tiếp diễn. Bởi thơ của Bùi Giáng không dừng lại ở câu chữ, nó mở ra những khoảng trống nơi mỗi người đọc phải tự bước vào, tự đối diện và tự tìm lấy cách hiểu của riêng mình. Có thể đó là một hành trình không dễ dàng, có những đoạn rối bời, có những lúc tưởng như lạc hướng, nhưng chính trong sự không chắc chắn ấy, thơ lại giữ được một điều rất thật. Cảm giác con người vẫn đang đi, vẫn đang tìm và vẫn đang hiện diện giữa đời sống này.
0: Và biết đâu sau tất cả, điều còn lại không phải là hiểu Bùi Giáng, mà là nhận ra một điều gì đó của chính mình trong một câu thơ, một hình ảnh hay chỉ là một bầu trời đã từng đi qua. 30 phút chương trình Tiếng Thơ

0: cũng xin được khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Phan Ngọc Hà, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, với nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, ông không chỉ là người viết theo cách kể chuyện quá khứ thuần túy. Vai trò của ông không chỉ là người dẫn đường, đưa người đọc về quá khứ, mà nhà văn còn là nhân chứng sống, kể lại những trải nghiệm từ bản thân một con người sinh ra, lớn lên, gắn bó máu thịt với mảnh đất xứ Nghệ. Những trang viết của ông luôn ngổn ngộn tư liệu sinh động về đất và người của một thời gian khó. Ông vốn là giáo viên vật lý, tham gia chống Mỹ từ năm 1972 đến năm 1977 và có nhiều năm công tác ở cơ quan phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu cũ. Ông chỉ bắt đầu viết văn từ năm 2000, nhưng đã giành được nhiều giải thưởng từ trung ương đến địa phương. Quan niệm về nghề văn của ông, viết văn là một việc nặng nhọc, phải huy động đến cạn kiệt tâm sinh lực. Và cũng vì thế mà người viết được thăng trầm qua đủ mọi cung bậc của tình cảm. Và có lẽ không có nghề nào mang lại niềm vui ngập tràn mà trong trẻo như nghề văn. Sau đây xin được giới thiệu cùng quý vị một truyện ngắn của ông, truyện Bố Con Người Cải Mả. Mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

hai bàn tay sần sùi gân guốc, mười ngón ngắn chùn chũn đầy vẻ thô vụng. Ấy vậy mà lão làm việc gì cũng khéo, cứ mềm mại dịu dàng như tay của một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Nhất là việc lão tắm rửa, thay quần áo và nhập quan cho người chết, cứ như lão được sinh chỉ để làm những việc này. Trước hết, lão rửa tay sạch sẽ, rồi đứng trước thi hài chắp tay vái ba vái, miệng lẩm nhẩm điều gì đó một lúc, mới thong thả gỡ từ nút áo. Những ngón tay chuối mắn nhẹ nhàng lật bên nọ, lật bên kia, thau nước nóng, khăn bông trắng đặt bên. Lão lau cổ, lau mặt, tỉ mẩn lau từng vành tai, từng kẽ tay đến vai, đến ngực. Lão nhẹ nhàng như sợ làm đau cái người đã nằm xuống kia. Cái người đã phải nằm xuống là do ông trời không cho sống nữa, mà sự sống thì có ai mà không ham. Thế thì phải thương người ta, cho dù lúc còn sống người ta có làm việc nọ việc kia tốt xấu gì gì đó thì cũng tùy. Thường thì thi hài lúc đó chỉ còn da bọc xương khô đét xám xịt hoặc vàng bùng, một hình nhân vẹo vọ đến thảm hại, thật đau đớn cho một kiếp người. Nhúng khăn vào thau rồi vắt cho bớt nước, tay lão miết nhẹ trên làn da vàng bùng nhì nhầy. Lão lau tay, lau bụng, lau chân, rồi lão vừa lẩm bẩm như tâm sự với người đã khuất. Rồi lão mặc quần áo mới vào cho người xấu số, cũng vừa làm vừa nói, nói nhỏ thôi, không cần to. Người đã chết rồi không cần nói to, linh hồn họ nghe được cả đấy. Họ còn nghe được những điều mình nghĩ mà chưa buột thành lời, nghĩa là họ biết được cái tâm của mình. Lão lồng từng ống quần, lật nghiêng xỏ từng tay áo. Lão gượng nhẹ như nâng giấc. Trong tay lão, thân thể người chết lúc này chỉ như đứa trẻ lên 10, bé bỏng đáng thương lắm. Cho dù không còn được sống trên cõi nhân gian thì con người cũng phải được thơm tho sạch sẽ. Ấy là lời lão nói. Người chết, người rời khỏi cuộc sống này là người được về với tổ tiên ông bà, về với chốn cao xanh, về với cõi tiên. Mà đã về cõi tiên thì phải cho thơm tho sạch sẽ. Nhìn lão chăm chút rửa ráy cho người thân, thân nhân của người xấu số không khỏi bùi ngùi. Trong giờ phút đau thương tang tóc, từ thẳm sâu tâm khảm, người ta coi lão như máu thịt, như thân nhân.

Chẳng phải bây giờ lão mó tay khâm liệm tính đã mấy chục năm rồi. Đồng đội lão nát bét, toác ngực, bay đầu, chân tay gãy vụn. Lão mò, lão vớt từng chút thịt xương anh em trong máu, trong bùn đất. Vừa làm, lão vừa khóc hời hời. Cái số lão là vậy. Không hiểu sao gặp người chết là lão thấy chính mình phải động chân động tay. Và cũng chẳng phải bao giờ khi khâm liệm, lão mới lầm rầm trong miệng, chẳng thành câu cú, chẳng theo bài vở. Từ trong sâu thẳm, lão mong cho linh hồn người chết được siêu thoát, đừng lảng vảng nơi cõi người, mà chi rồi lại sa vào kiếp luân hồi khổ ải. Cả làng gọi lão là bện sửu. Gọi là bện sửu vì lão sinh con gái đầu. Ở làng này, ai sinh con trai đầu thì gọi là cu, sinh con gái gọi là bện, kèm theo tên đứa con. Riêng lão, người ta lại kèm theo tên tục. Không hiểu vì sao, chẳng phải người ta thấy lão bỗ bã, dễ tính, và chẳng biết giận ai bao giờ. Sửu là tên bố mẹ đặt cho lão từ nhỏ, từ ông già đến đứa con nít, cộc lốc, không ông, không chú bác gì hết, cứ bện sửu mà réo, mà rống. Lão không tỏ một chút gọi là khó chịu hay bực mình. Bện sửu ơi, làm chi đó? Bện sửu có nhà không đây? Trâu ăn hết khoai rồi bện sửu tê. Nhà bện sửu ở tít chân núi sau làng. Núi đất lơ thơ, khuynh diệp, keo lá tràm. Dưới chân có con đập nhỏ, mùa nắng cạn kiệt, đáy hồ chỉ sền sệt chút bùn. Bầy trâu chen chúc đầm không đủ tấm lưng. Mãi tới gần 40, bện sửu mới lấy được vợ. Sinh đứa đầu con gái, lão gắng tiếp. Đứa thứ hai liền đó cũng thị mệt. Nhưng sau mấy ngày thì vợ lão chết do hậu sản. Chửa đẻ toàn rau cháo, chi mà không rứa. Dân làng mỗi lúc gặp nhau cứ chép miệng nói thế. Âu là cái số bện sửu khổ. Bện sửu lâm vào cảnh cha già con muộn, gà trống nuôi con. Hoàn cảnh lão bi đát quá. Con chị tha thiết con em như mèo mẹ tha con, nhấp nhụa rùa nhặng. Ai nhìn thấy cũng cám cảnh, ái ngại, lắc đầu. Được cái làng này sống với nhau không đến nỗi. Hết người nọ gọi, người kia gọi cho con em bú nhờ, cho con chị củ khoai, con em quả chuối. Thương con, lão luôn để mắt tới chúng. Làm gì thì làm, hễ quá nửa buổi. Bện sửu ba chân bốn cẳng chạy về nấu cho con ăn. Có gạo nấu gạo, có khoai nấu khoai. Ăn xong, ba cha con quấn quýt trên cái giường rẻ, quạt long mộng mà trêu chọc, mà vui đùa,

Được cái con bé ngoan, lão chọc lão cù cho nó cười ré lên, rồi nói những câu cực kỳ âu yếm. Chó tròn nhầy, mau nhớn nha, nhớn nhàm hoa hậu nha. Chụp chân của bố, mau nhớn nha, chừng uốn chị, rồi chị bồng chị chơi nha. Bố sương, sương tròn chó tròn của bố nhắm nhầy. Trời sinh trời dưỡng, cháo khoai cơm mắm thế mà hai đứa con lão cũng lớn trùng trục như củ khoai. Lão sướng, yên tâm việc nhà việc làng, ba sào ruộng, mùa cấy mùa gặt làng xóm xúm tay rồi cũng qua. Người ta xúm lại giúp lão, bởi việc gì của xóm làng cũng có bàn tay bện sử. Khi con em được 4-5 tuổi, con chị đã biết nấu ăn. Lão được rảnh tay, hàng ngày lão lang thang, ghé nhà này làm điếu thuốc lào, vào nhà kia uống bát nước. Ai nhờ việc gì, làm việc nấy. Rửa rằn bò, xây cái chuồng lợn, đổ cái sân. Nhà khá hơn thì nhờ lão dọn vườn dọn tược, thông cái cống thông rãnh. Công xá cho lão không đáng kể, trả sao tùy chủ, cốt kiếm chút về cho hai đứa con. Hai đứa con học đâu lớp 3 lớp 4 gì đó thì bỏ. Thôi thì hoàn cảnh thế phải thế, con gái lớn lên rồi cũng về nhà người ta. Đứa mô có phúc, gặp được thằng khá thì được nhờ, còn không thì phải chịu. Hai đứa cũng biết phận, mùa gặt xong ruộng nhà thì đi mót, cấy xong ruộng nhà lại đi cấy thuê, không việc gì nữa thì mò cua bắt ốc. Ăn uống kham khổ vậy mà hai đứa con lão cũng lớn lên như mọi đứa trẻ khác. Đứa 13, đứa

14 cũng vú vê, cũng đùi mông, mắt cũng sáng, tóc cũng dài. Chúng lớn lên trong mấy gian nhà siêu vẹo, dễ đến mười mấy năm rồi không sửa sang, mặc cho gió lùa mưa dột. Lại nói về việc bẹn sửu, trăm việc làng, nhất là việc hiếu, việc lo về đường âm. Trong làng này, nhà nào có việc hiếu đều không khỏi tay bẹn sửu. Lão làm việc hiếu một cách tự nguyện, chẳng hề tính toán công xá, cứ coi đó như là việc của mình. Bẹn sửu năm nay đã ngoài 60, ngoài thấp má hóp, tóc lốm đốm bạc, hàm răng trên rụng mất 4-5 chiếc. Chiếc áo sơ mi màu cháo lòng bỏ trong quần, chiếc quần âu chéo xanh vá mông đắp gối, ăn vắt xôi, uống chén rượu. Lúc về, lão không quên cầm cho chị em con bé cục xôi, miếng thịt. Xôi thịt những lúc như thế thiếu gì, cứ là ê hề, thừa thãi. Trưa đó trời mưa, ba cha con ăn xong mỗi người một lưng cơm nguội, thì bẹn sửu lại giường của mình nằm vểnh chân. Hai đứa con gái ôm cửa nhìn trời ra chừng nóng ruột. Mưa gì mà à cũng định đi à, đi mô mà đi. Nghe hai đứa con thì thầm ngoài cửa, bẹn sửu ngoảnh ra. Trời ni đi mô, từng mỡ à? Đáng nói rừng mỡ thì bẹn sửu lại nán con là từng mỡ. Mi liệu cái thần hồn, có chuyện chi tao chặt đôi. Còn chị lè lưỡi nhìn con em, tuy nạt thế nhưng chúng thừa biết bố chẳng làm gì. Chúng biết lão thương chúng lắm, mẹ chết sớm, lão dành hết mọi tình thương cho con. Đã bao đêm, lúc chúng còn nhỏ trên cái giường cọt kẹt, lão sang rộng tay ôm ấp hai đứa con trứng nước. Mấy năm nay, khi chúng đã lớn, thì lão nằm góc bên kia bằng thứ ngôn ngữ quê mùa, thô mộc. Lão nói với chúng những điều như chắt ra từ trái tim rỉ máu. Lão nói với con rằng con gái phải thế nọ, phải thế kia, mê mong gặp được thằng chồng tốt. Bố già rồi, bố cũng chết, chỉ mong bay có nơi, có chốn. À có người yêu, nhớ lắm rồi. Con em vừa nói vừa cười khúc khích. Tao đập chết. Con chị đấm con em phục phục. Tôi nói không đúng rằng, bố ơi, à có người yêu rồi, yêu ủm chi con nít. Nói thế nhưng dạo này lão đã thấy lo lo. Trong người ngợm hai đứa, lão lo. Cái tuổi của nó đã đến lúc phải lo. Thật tội. Vài bộ quần áo cũ mặc cườn cỡn, phơi cả lưng cả bụng. Biết vậy nhưng lão lấy đâu ra tiền? Mi điêu, nhà nghèo gì ai lấy? Bố ơi, sớm mai bố mần chi? Con chị đối đáp với con em xong thì đánh trong làng. Hỏi mần chi? Sớm mai sang tiểu cho ba mạng. Răng bố biết, đã ai nhờ mô mà? Vẫn giọng con chị. Răng cũng lên, không tay tao thì ai vô đây? Bố tai nhớ, quên răng được. Phải công nhận lão có trí nhớ ít ai bằng. Người làng ai chết ngày nào, lão nói trúng pháp ngày đó. Nhớ rành rọt, nhớ chi tiết. Người đó chết lúc mấy giờ, hôm đó nắng hay mưa, đám tang có mặt những ai? Vì việc này cần phải nói kỹ hơn. Người nào không qua được, hàng xóm có đến thăm, câu đầu tiên là bẹn sửu đến chưa? Nghe thế lão nhanh nhảu, có cái mặt, thế là yên tâm. Bẹn sửu tự nhận lấy việc một cách vui vẻ, cứ như đó là nghĩa vụ của mình.

túc trực bên người hấp hối, lão kiểm tra đôn đốc mọi việc, từ quần áo để thay, nước sôi, hương hoa, hòm vỏ. Khi người đã tắt thở, lão ra giữa sân, gọi ba hồn chín vía hay ba hồn bảy vía, ông bà, về mà nhập xác. Tiếp đến, lão sắn tay rửa ráy thay quần áo cho người chết, một cách chu đáo cẩn thận. Đưa người chết ra đồng, cũng có tay bẹn sửu bưng quan tài ra xe tang và bám theo ra tận huyệt. Và lão luôn là trong những người thả hòn đất đầu tiên, rồi cũng có lão trong đám về sau cùng. Nhớ ngày chết nên lão nhớ luôn cả ngày phải sang áo cho người ta. Lão nhớ bà Mạn tắt thở lúc 3 giờ sáng ngày 4 tháng 7, thọ được 82 tuổi. Bà có hai anh con trai, đó là anh thứ hai và anh út. Hai chị

và thứ ba lấy chồng xa. Bà sống với anh con trai út ở làng. Chồng bà được anh Tính, con trai thứ hai, làm chức gì to ở tỉnh, đón xuống thành phố ở chung. Bà Mạn mất năm trước, thì ông ấy mất năm sau, cùng tháng nhưng lệch mấy ngày. Năm nay đã đến kỳ sang tiểu cho ông, còn việc cho bà Mạn đáng lẽ phải làm từ năm ngoái, nhưng không rõ lý do gì mà chú Toán hoãn. Lão nhớ hôm bà Mạn mất, trời cũng mưa sụt sùi như hôm nay. Đưa bà ra đồng về, lão ướt nhem, cảm phải nằm mất 3 hôm. Đang nghĩ thế thì có một người mang ni lông từ làng đi ngược lên. Ai như chú Toán bố tê? Con chị quay lại nói với bố. Tao nói có sai mô. Lão co chân ngồi dậy thì vừa lúc chú Toán cởi ni lông ngoài thềm nói vọng vô nhà. Bện sử, mai... Không phải nói, mai xuống sớm, về đi. Vậy là khi gà vừa gáy đầu, đất trời còn tối, không cần đèn đóm, tay cầm phên, tay xách cuốc, bện sử mò mẫm trên đoạn đường từ chân núi xuống đồng. Bãi tha ma của làng ở giữa cánh đồng lúa, qua hết đoạn đường trong làng. Từ đây trở xuống phải bám mép bờ mương mà đi. Đôi chân trần của lão bấm từng bước trên bờ mương trơn nhẫy. Cúi sắn hai ống quần đã ướt đẫm sương đêm, lão ngắm nhìn bầu trời buổi tinh sương một cách khoan khoái. Thật may hồi đêm không mưa, nếu không lão không nhớ mình đã đi như thế này bao nhiêu lần, và lần nào cũng cho lão cảm giác nhẹ tênh. Lão thấy mình như trôi trong khoảng không, có gió mát mơn man, có hương lúa len vào tận tim phổi. Chẳng có gì khoái bằng được hít thở không khí của buổi ban mai. Hôm nay, lão lại được rửa ráy xương cốt cho thêm một người được sạch sẽ. Bà Mạn sẽ lại được yên nghỉ ở nơi khô ráo. Chú Toán và mấy người nhà ra đến nơi, thấy một khối lù lù bên mấy ngôi mộ, thì ai cũng giật mình. Lê ma lê mê, lão quát, không sợ nắng lên à? Bện sử xuống sớm rứa, không sớm răng được, hương rượu có chưa, vải đỏ. Có cả đây rồi. Đưa lại đây. Một người mang các thứ lại bên ngôi mộ cỏ đã tùm. Hàng rào tre đã nghiêng ngả, lão bước đến nạt, ra tê ngồi, rồi xòe diêm đốt hương, khấn vái xong, lão cầm lấy cuốc. Ngại thì lui ra, rồi lão bập cuốc. Đất đồng gặp mưa xẻo quẹo, dính bết, quần săn đến bẹn, áo vứt treo trên hàng rào cái mộ bên cạnh. Bẹn sửu hùng hục cuốc, xong phần đất đắp đến phần suối, lão vớ cái vên. Từ đây trở xuống chỉ có cát vên xúc nhanh. May mà hôm chôn lão bắt bằng được người nhà mua chở đến 2 xe bò cát, nếu không lão ấn nhẹ từng nhát, chốc chốc lại ngồi thụp đưa tay ra rờ rẫm cộc rồi dùng vên. Một lúc lão lại dùng tay gạt gạt trên nắp ván thiên, cho chai rượu. Lão gọi với ra, trước lúc mở ván thiên, nhất thiết phải có rượu. Người nhà đưa rượu cho lão, rồi lại quay ra. Bện sửu mở nút ngửa cổ uống một ngụm lớn, còn bao nhiêu dốc hết lên người, lên đầu, cổ, tóc, tai. Lúc này thì gà trong làng đã gáy rộ, và đàng đông cũng đã ưng ửng. Thật may hôm nay trời thương lão mà tạnh ráo, bãi tha ma chồng chất mà cũ mà mới. Cái mới bốc cái vừa chôn, rào mả xiêu đổ, quần áo rẻ rách, ván hậu sự tấm nguyên, tấm bể vương vãi trên bãi cỏ. Tất cả hiện ra dưới ánh sáng mơ mơ của cuối bình minh. Một mình bẹn sửu giữa bãi đất gớm ghiếc hôi hán, lão từ từ cậy nắp ván thiên rồi đứng một lúc ra chừng cho khí độc bay đi bớt. Trong cái không gian thoáng đãng trong lành của buổi bình minh, cái sự khú khắm của thây người tan rữa vẫn không vì thế mà tan nhanh. Đám người nhà ngồi mãi tận bờ ruộng xa mà con người vẫn phải mang khăn bịt mồm, bịt miệng, chốc chốc hỏi vọng vào, tan hết chưa, có dễ làm không? Lúc này thì sáng rõ mặt người. Cái việc mò tìm hài cốt trong đám bùn lỏng bỏng, đen nhánh, lầy nhầy phải được làm lúc trời thật sáng, phải thật cẩn thận, tỉ mỉ. Ngồi

bộ được mở manh, mọi thứ chung quanh phải được dọn dẹp quang đãng. Tấm vải đỏ trải rộng, giấy bàn đã sẵn sàng, rượu để cạnh. Đừng ai hỏi han gì để cho lão làm việc. Làm cái việc này ngại nhất, sợ nhất là thây chưa tan hết. Nếu không... Lau tay chân, uống thêm ngụm rượu, bện sử bắt đầu làm việc. Lão sụp tay vào đám bùn đen nhánh lổn nhổn, miệng nói với ra: đừng ai hỏi hiệp chi nha. Nói vậy bởi lão sợ quên, vừa mò miệng lão vừa lẩm bẩm: đầu đây rồi, cổ đốt một đốt hai, tay phải xương ống, cẳng tay bàn tay, ngón cái đốt một đốt hai, ngón hai đốt một, ngón hai đốt hai. Ông tính hôm qua bận, sáng nay về dự lễ sang tiểu cho mẹ sớm. Ông ngồi ở nhà và cho một anh nhân viên xuống chỗ mộ từ khi phán thiên vừa lật, để tránh cái mùi khắm khú nồng nặc tỏa lên từ đám bùn lỏng bỏng kia. Anh nhân viên nhón chân lội sang cái bờ nhỏ đầu ngọn gió. Anh nhớ lời thủ trưởng dặn phải xem tinh thần làm việc của bệnh sử ra sao. Anh ta chăm chú dõi theo từng động tác, từng lời điểm các loại xương. Thật là một người hiếm có. Thủ trưởng mình là người rất coi trọng phần âm. Vậy thì đây chính là người mà thủ trưởng đang muốn tìm cho đại sự. Anh ta theo dõi bện sử mãi tới xong mới thôi. Khi mặt trời lên được độ con sào thì cũng vừa lúc bện sử gấp tấm vải đỏ lên mộ hài cốt đã được rửa khô bằng rượu và lau sạch lần nữa bằng giấy bản, rồi đóng nắp tiểu. Và lúc đó anh nhân viên cũng cất bước ra về. Đúng 5 ngày sau, vào lúc 3 giờ chiều, đang giúp hàng xóm làm cái bể cạn thì đứa con gái thứ hai đến tìm lão. Bố, có cái xe con oai lắm đến nhà ta. À, quên quên, mai là ngày sang tiểu cho ông, bữa trước người ta nhờ rồi. Bện sửu thả cái bay trong tay, quay sang chủ nhà thông cảm nha. Tôi phải đi. Dọc đường về, con gái nói bố sướng nha, chuyến đi được đi xe ô tô xịn, lại được xuống tỉnh. Vừa tới nhà, chú tài xế dục phải khẩn trương. Bện sửu quay qua vào nhà rửa ráy thay quần áo, vẫn sơ mi cháo lòng bỏ trong quần âu xanh, cũng vuốt tóc chải đầu chui vào, rồi lại đặt mình xuống cái nệm màu sữa trong cái xe sạch bóng. Ngó bộ quần áo trên người lão cảm thấy rượu rùng ngượng ngập. Xe bon nhanh ra đường lớn rồi lao phù phù. Rét quá mà lão không dám kêu. Đây là lần đầu lão được ngồi trên chiếc xe đẹp và sang. Chỗ này không phải là của lão, không bao giờ dành cho lão. Con bé nói đúng, nhà giàu thật là sướng. Ăn sướng, ở sướng, đi sướng, chi chi cũng sướng. Hơn tiếng đồng hồ, xe đã vào đến thành phố. Lâu lắm rồi, lão mới vào thành phố. Có việc gì để đi thành phố đâu. Bởi thế, lão ngó nghiêng hết bên nọ sang bên kia, hết đằng sau ra đằng trước. Nhà mô cũng to, đường thì rộng, người thì đông, cửa hàng cửa hiệu sáng choang, toàn đồ đẹp. Nhà ông Tính nằm giữa một phố vắng vẻ, một ngôi nhà ba tầng giữa một vườn cây cảnh đủ loại. Lão lập cập xuống xe vào nhà, rồi cóm róm ngồi xuống cái ghế tròn tròn đặt trong góc. Một người đàn bà mang ra chai nước và cái cốc rồi giục lão uống. Lão nhấp một ngụm. Lạ, nhà giàu mà uống nước lạnh. Không ai chuyện trò với lão. Ngày mai công việc rồi mà nhà cửa lạnh tanh, chẳng biết người ta đã chuẩn bị đủ các thứ chưa. Chập tối nghe tiếng bim bim ngoài cổng, lão ngó ra. Ông Tính xuống xe, đùng đỉnh bước vào bắt tay lão. Ông làm việc à? Làm cho bà tốt lắm, bữa nay lại nhờ ông. Ông Tính gọi lão bằng ông, lão thấy là lạ. Không như ở làng ai cũng gọi là bện sửu. Lão nhớ hình như ông Tính cùng tuổi với lão. Hồi nhỏ hai đứa đã từng bắt cua, thả túm với nhau. Chẳng biết ông Tính có nhớ không. Bây giờ thì ông Tính sướng quá. Đã giàu, vợ lại đẹp, nhà cửa đàng hoàng,

cơm tối dọn ra. Chỉ có vợ chồng ông Tính và người đàn bà lúc trước. Lão rón rén ngồi xuống một cái ghế bên bàn ăn. Mâm có 3-4 món, con gà hầm, đĩa cá thu, tô canh miến. Ông Tính rót bia cho lão. Anh uống rồi ăn đi, chịu khó giúp, tôi không để anh thiệt đâu. Thức ăn ngon thế mà vợ chồng ông Tính chỉ làm con người lưng cơm. Ngồi ăn mãi cũng rầy, bẹn rượu cố và nhanh bát thứ 3 rồi đứng dậy. Bà giúp việc đưa lão lên tầng 3, căn phòng có quạt có nệm trắng trước khi bước lên cầu thang. Ông Tính dặn đi dặn lại, anh ngủ sớm đi, sáng mai đi sớm. Ông Tính nhắc vậy nhưng lão không ngủ được, phần lạ nhà lạ giường, phần nóng ruột. Không ngủ được, lão mở cửa ra hành lang ngắm trời ngắm đất. Bầu trời cao rộng, gió thổi hây hây và thành phố về đêm nhập nhòa sáng tối. Cổng nhà ông Tính chốc chốc lại được mở rộng để đón xe đón người. Mấy lần ông muốn xuống tìm chỗ đi đái, nhưng ngại rồi lại thôi. Nhà người ta khách khứa sang trọng, xuống làm ảnh hưởng. Rồi cuối cùng lão cũng lên giường. Chẳng biết chợp mắt được bao lâu, lão giật mình tỉnh dậy rồi cứ thế ngồi chờ. Ông Tính lên gọi, lão hỏi mấy giờ rồi. 3 giờ, ông chịu khó, đi hơi xa. Nghĩa trang mãi tận trên dãy đồi phía tây, cách thành phố đến hơn 10 cây số. Đi theo xe có thêm 3 người mà chỉ mỗi mình lão làm. Đất khô và cứng, lão cuốc, lão đào đến bại cả cánh tay. Vừa đào vừa xúc, miệng lão chép chép, chết chết. Ây là lão lo đất khô như thế này chưa chắc thi thể đã tan. Và mãi tới mặt trời lên gần nửa con sào thì lưỡi phên mới chạm hòm. Quả đúng như lão nghĩ, đất khô, cái hòm gỗ tốt nên cái thây hầu như còn nguyên. Và cho mãi tới lúc mặt trời gần đứng bóng thì công việc mới xong. Đậy nắp tiểu xong, bẹn sửu là cả người. Đám người đi theo, đưa bánh, đưa bia, dục uống, khiến lão nôn thốc nôn tháo. Làm sao lão nuốt được khi tóc tai người ngợm lão đang đượm mùi thối khắm, khi hình ảnh những thịt những da cứ nhì nhầy như đang ở ngay trước mắt lão. Lúc này lão chỉ muốn về nhà, lão thấy bồn chồn nóng ruột. Về để xem hai đứa con thế nào, về để ra giếng xối ào ào, mau chóng tẩy đi cái mùi xú uế nồng nặc đang len lách trong phổi trong tim gan lão. Công việc ở nhà giàu lu bù quá, thủ tục đưa hài cốt vào lăng thật nhiêu khê. Nào nhà sư làm lễ, nào con cháu khấn vái, nào đốt hương vàng, tivi, tủ lạnh, xe cộ, đô la. Bao nhiêu là người đến thắp hương, rồi cũng khấn vái, ngồi một mình như bị bỏ rơi. Lão nghĩ, thủ tục gì, bài vở gì, thì cuối cùng cũng là mong người chết siêu thoát, chứ gì. Ừ thôi, cứ để họ làm. Mãi đến lúc mấy mâm cỗ gần tàn, ông Tính mới sực nhớ và tìm thấy lão ngoài vườn. Chết cha, anh thông cảm cho. Công việc lu bu quá. Rồi ông Tính nắm tay, kéo lão vào nhà trong, giục vợ dọn riêng một mâm. Nhưng lão đâu ăn được gì, lão chỉ muốn về nhà. Người ngợm đầu tóc quần áo tanh tưởi, bứt rứt khó chịu lắm. Ông Tính nói đành phải để anh về vậy. Rồi ông hối vợ soạn một túi quà về cho các cháu. Tiếp đó, ông Tính ấn vào túi lão một xệp tiền, rồi nói anh thông cảm. Bẹn sửu không rõ trong cái bọc ni lông nặng có những gì, và nắm tiền ông Tính ấn vào túi là bao nhiêu. Lâu nay làm trong làng trong xóm toàn nhà nghèo nên công xá chẳng đáng mấy. Còn bữa nay, xe chở lão về đến đầu ngõ thì điện trong làng đã bật sáng. Nhà lão có một bóng compact, cũng đã sáng. Hai đứa con gái từ trong sân ùa ra, bố, bố. Rồi chúng giang cái túi trong tay lão. Khi bẹn sửu từ giếng bước vào, thì lão thấy trên mâm cơm mà con đã dọn có hẳn một con gà luộc, rồi thì nao giò chả, táo lê. Hai đứa con tranh nhau nói, làm cho nhà giàu có khác. Họ tốt bố hay, ừ cũng tùy người. Rồi lão lôi ra nắm tiền trong túi, quàn phát cuối giường đưa cho con em. Mi coi được mấy? Còn chị cũng sán đến. Trời, 1 triệu bố ơi. Mai bố cho mỗi đứa mua 1 cái quần nha. Ừ, cho. Thôi, ăn cơm.
Rồi ba bố con hỉ hà ngồi sum mâm. Lâu lắm rồi, nhà bện rượu mới có một tối thật vui.

0: Vâng, câu chuyện khép lại với thật nhiều những hình ảnh, chi tiết ám ảnh đúng không quý vị? Xin được khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30 trạm cảm xúc chàng trai sơ mi hồng. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, lời kêu cứu của gia đình nông dân nghèo. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc viết cho ngày thành đôi. 7 giờ 30 dòng chảy chính sách tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông phòng chống bệnh lở mồm long móng trước nguy cơ chủng SARS-1 xâm chiếm. 8 giờ 20 đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ nhận biết và điều trị đúng cách. 10 giờ 20 20 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 16 giờ 35 quốc phòng toàn dân. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, dân ca cải biên những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 10 nhịp sống đô thị, khan hiếm lao động khoảng trống khó lấp đầy. 20 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Là buôn của bạn bán cái phường, chúng tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi các tả các sản phẩm ô cốp về và mười làm cái showroom các sản phẩm ô cốp và mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và mười đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì mười quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi, thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của mười quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu trả lời về cái hướng về theo chủ ý của mười quý đang đi ạ.
3: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
2: Được.
3: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi, thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình, trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
4: Vâng. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh. Sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
3: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùm ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
5: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
3: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. À, vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
4: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính rất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào, chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại rất phát triển, cùng là kéo theo một sự phát triển rất lớn mạnh của cả một quốc gia.
3: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Vâng. Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Morninga thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Morninga Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
5: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Morinaga mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được. Rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được. Với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, axit amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vì sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi

0: sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio. Tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, đã nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh. Thế đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra, để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm, một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy, mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm lên tận 90%. Đối với cả doanh nghiệp, toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đến được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
3: Dạ vâng. Thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc cũng có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng

0: đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con 10 quý là cái đơn vị đầu mối đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và 10 quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với 10 quý để mà giúp cho bà con có một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng tôi bà con cùng với 10 quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái 10 quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn, thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà 10 quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn, có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì 10 quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của 10 quý, thì 10 quý là chủ nhiệm trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp 10 là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tem của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng là cái năm Tết năm 2025 đó, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tem Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi nào tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý

0: Chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
1: Dạ vâng, bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
0: À,
1: Dạ.
0: thì hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những cái người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? À, thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moniga, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
3: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
4: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
5: Nhiều trường hợp khi mà các vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
2: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
6: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
7: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
8: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt

0: trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo dự kiến, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra sáng mai tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Công ty Mega We Care Việt Nam tổ chức ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Tại ngày hội, hơn 3.000 công nhân, người lao động được đội ngũ y bác sĩ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Người lao động được khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, chụp X-quang, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, sàng lọc ung thư, đo mật độ xương, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà từ chương trình. Nhân dịp này, ban tổ chức trao 110 phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn, lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Trước kiến nghị của công nhân tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê vượt khả năng chi trả của người lao động, thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Điện Nam Điện Ngọc hiện nay đã có thiết chế rồi và chúng tôi cũng đang khảo sát để chuẩn bị đầu tư. Nếu mà tính trên 34 tỉnh thành ấy, thì Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương mà Tổng Liên đoàn đầu tư cái nhà ở xã hội nhiều, tính toán để làm sao cái giá thuê nó hợp lý, trong đó có cái trợ giá cho anh em.
3: Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải ra soát, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung này nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương đồng loạt ra quân, tập trung nguồn lực triển khai đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5 trên toàn quốc, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các website, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu, có lượng truy cập lớn. Hôm nay, thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á KRI Bima Sushi thuộc Hải quân Indonesia với 345 sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày. Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Indonesia trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình. Cách đây 2 năm, tàu KRI Bima Sushi từng đến thăm cảng Hải Phòng. Lê Quang Cường, sinh năm 1989, đại diện Việt Nam, vừa giành giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc thi này. Kết quả này có ý nghĩa lớn với ngành cà phê Việt Nam, bởi người trong ngành cà phê quốc tế thường chỉ biết đến Việt Nam về sản lượng, không đánh giá cao về chất lượng. Từ sự thay đổi góc nhìn này, anh Cường kỳ vọng các nhà đầu tư và thương lái quốc tế sẽ tìm đến Việt Nam nhiều hơn để mua cà phê nhân xanh, chất lượng cao, đánh dấu một bước chuyển mình của cà phê đặc sản Việt trên bản đồ thế giới. Giá sầu riêng vẫn giảm sâu, thương lái bỏ cọc, chi phí sản xuất tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây Nam Bộ thua lỗ, phải bán lẻ ven đường để gỡ vốn. Hiện sầu riêng G6 thu mua tại vườn chỉ còn 20.000 đến 30.000 đồng mỗi kg bán xô, thấp nhất nhiều năm qua và bằng khoảng 1/3 dịp Tết Nguyên đán. Tương tự giống môn thong giảm còn 70.000 đến 80.000 đồng mỗi kg. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng lao dốc do cạnh tranh gay gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm cadimi khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại thủ phủ sầu riêng, Đồng Nai, do thiếu một trung tâm kiểm nghiệm ở địa phương khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của xuất khẩu. Ông Nguyễn Minh Hiển, chủ vườn sầu riêng, Gia Bảo cho rằng
1: Thái Lan là có những cái nơi người ta tổ chức dạy về canh tác cho sầu riêng sao cho đạt chuẩn để xuất khẩu, nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có một cái trường lớp, một cái đơn vị nào mà cung cấp cái giải pháp đó, trong khi người nông dân thì làm theo những cái thông tin trên mạng không được chính thống. Mà nếu mà chúng ta được đào tạo, tất cả mọi người đều làm theo một cái chuẩn nào đó thì nó rất là dễ và chất lượng là nó đồng loạt, ngành sầu riêng nó sẽ là một ngành đem về rất là nhiều đô la cho Việt Nam.
3: Chiều nay tại Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra lễ trao giải và khai mạc trưng bày tranh của cuộc thi Di sản trong mắt em. Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng chính thức, trong đó có giải Sứ giả Di sản, giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và giải Họa sĩ Kết nối Di sản dành cho các tác phẩm được cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất. Top 40 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trưng bày tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ. Triển lãm Hẹn ước mùa sau của họa sĩ Trịnh Thắng khai mạc chiều nay tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội, giới thiệu tới công chúng gần 70 tác phẩm hội họa thực hiện trên chất liệu da bò. Đây là một bề mặt vẽ hiếm gặp trong hội họa đương đại Việt Nam. Họa sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972. Cùng với hoạt động hội họa, ông còn được biết đến là tiến sĩ y tế công cộng, từng học tập và nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Ông có nhiều năm nghiên cứu võ học, khí công và thiền định. Những trải nghiệm trong lĩnh vực y tế, thiền và năng lượng học được cho là ảnh hưởng rõ nét tới ngôn ngữ sáng tác của ông trong nhiều năm qua. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xử lý một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến DT266. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng ga, lạng lách, điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác nhằm bỏ chạy. Sau quãng đường truy đuổi gần 3 km đến khu công nghiệp Điềm Thụy, đối tượng tiếp tục điều khiển xe đâm vào cửa xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông. Tổ công tác đã khống chế, kiểm tra, xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn. Vụ việc đang được kiểm tra, xử lý theo quy định. Chiều nay sau cơn mưa lớn, một cây lớn bất ngờ đổ chắn ngang đường sắt tại khu vực xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, khiến tàu chở khách phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Đến 14 giờ 47 phút chiều nay, sự cố đã được khắc phục, tuyến đường sắt được thông trở lại. Tàu SE10 tiếp tục hành trình qua khu vực an toàn. Một người đàn ông 58 tuổi vào rừng tìm cây thuốc nam ở Tuyên Quang đã bị mất liên lạc với gia đình 3 ngày. Khu rừng nơi người đàn ông mất tích thường xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm, có nhiều vách dốc và đường đi nhỏ do người dân đi rừng tạo thành. Hiện hơn 300 người đang tiến hành tìm kiếm. Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại vịnh Ba Tư. Thủ tướng Pakistan đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài. Đức hôm nay bác bỏ đề xuất của phía Nga về việc cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể điều phối các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mới đây bày tỏ tin tưởng EU có tiềm năng đàm phán với Nga và thảo luận về tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu. Sau đó, Tổng thống Nga Putin cho rằng nếu các cuộc đàm phán diễn ra, ông Gerhard Schröder sẽ là người trung gian mà ông ưu tiên lựa chọn. Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Tin chi tiết của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo kết quả cuối cùng được công bố hôm qua, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại

0: trên, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Trong khi đó, đảng cải cách Vương quốc Anh theo đường lối chống nhập cư của ông Nigel Farage giành hơn 1.300 ghế và đạt bước tiến đáng kể tại cả xứ Wales và Scotland. Kết quả trên được xem như cuộc trưng cầu ý dân không chính thức đối với ông Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Khó khăn của công đảng không chỉ xuất phát từ vấn đề lãnh đạo. Giới phân tích cho rằng kinh tế mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn tới sự thất vọng của cử tri. Sau 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ, chính phủ công đảng tiếp quản một nền kinh tế tăng trưởng trì trệ, chi phí sinh hoạt cao và áp lực tài chính kéo dài do hậu quả của đại dịch COVID-19 cùng các cuộc xung đột quốc tế. Dù chính phủ đã triển khai một số chính sách như tăng lương tối thiểu và tăng cường bảo vệ người thuê nhà, nhiều cử tri vẫn cho rằng đời sống chưa được cải thiện rõ rệt. Các kế hoạch cắt giảm phúc lợi của chính phủ cũng gây phản ứng mạnh trong chính nội bộ công đảng.
1: Tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận ổ dịch của virus Hanta khiến 3 người tử vong, vừa cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu này, trong đó có Mỹ, Australia và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết,
2: tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để đảm bảo quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch, như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ.
1: Hàng chục nghìn người dân, du khách và sinh viên đã đổ về khu phố châu Âu tại thủ đô Bruxelles của Bỉ trong dịp Ngày châu Âu 9 tháng 5 để tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm do Liên minh châu EU tổ chức. Việc mở cửa miễn phí các cơ quan đầu não của khối được xem là nỗ lực tăng cường kết nối giữa các thể chế châu Âu với công dân trong bối cảnh EU đang đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng để nông sản thực phẩm thâm nhập sâu vào thị trường Hà Lan. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư xong trong quý 2 năm 2026, không để chậm thêm. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, ngành công nghệ Ấn Độ trước thách thức từ AI. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển vật liệu xây dựng xanh, cần chiến lược đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, mở rộng đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, dự thảo sửa đổi luật luật sư, khẳng định vai trò trung tâm của luật sư trong đời sống pháp lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sinh lý nam từ gốc, khỏe bên trong, mạnh bên ngoài. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ai bảo vệ trẻ em sau cánh cửa gia đình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm.

22 giờ thức cùng VOV chuyên mục Chuyện đêm. Phạm Chí Nhu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội đêm chủ nhật. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với một số ca khúc viết về con đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội là nội dung truyện ngắn, truyện nhỏ bên cung đường Trường Sơn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một quyết định lịch sử, thành lập tuyến vận chuyển quân sự trên bộ chi viện cho chiến trường miền Nam qua dãy núi Trường Sơn từ phía tây Quảng Bình đến ngã ba biên giới, chấm dứt ở Bình Phước. Đường Trường Sơn đã trở thành con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Những cung đường Trường Sơn, những lối mòn Trường Sơn, nơi đã thấm máu, mồ hôi của biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Ngay từ những năm đầu mở đường đã có những ca khúc sống mãi với thời gian, như Bước chân trên dải Trường Sơn của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, lời thơ Đăng Thục viết năm 1967, hừng hực khí thế với niềm tin mãnh liệt. Ca khúc này được xem như bản quân ca của những người lính Trường Sơn. Chúng ta cùng nghe bài hát qua sự thể hiện của nghệ sĩ Lam Sơn và Túc ca đoàn ca múa Tổng cục Chính trị.

Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, dừng ở trên đèo mà nghe suối hát. Nghe những lời ca trong ca khúc bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, mấy ai nghĩ những ca từ đầy chất thơ đó được chiến sĩ nhà thơ Gia Dũng sáng tác năm 1968, ngay trong những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, trong những ngày chiến tranh gian khổ và ác liệt nhất. Và chính những hình ảnh đẹp ấy đã tiếp thêm tinh thần cho người chiến sĩ, để rồi đi ta đi những chai làng Phù Đồng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với bài hát bài ca Trường Sơn của nhạc sĩ Trần Trung, phổ thơ Gia Dũng qua giọng hát của nghệ sĩ Quốc Hương.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Phạm Tiến Duật là bài hát nằm lòng của những đoàn quân ra trận. Bài hát cũng được đánh giá là một trong những tình khúc hay nhất thời chống Mỹ và trở nên quen thuộc với nhiều người đến tận ngày nay. Anh lên xe, trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cánh nhành cây gạt mối riêng tư. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua giọng hát của Huy Túc và Ngọc Bé.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Văn hóa nghệ thuật quân đội 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Thính giả có những yêu cầu gửi tặng bài hát cho đồng đội người thân, xin gửi về chương trình theo địa chỉ Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc email phatthanhquandoi@gmail.com. Điện thoại của chương trình 098-714-6848. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những tâm sự của thính giả về những kỷ niệm trong thời quân ngũ, những câu chuyện tình yêu của người lính, những tình cảm từ hậu phương dành cho người chiến sĩ nơi tuyến đầu. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua của nhạc sĩ Văn Dung. Theo nhạc sĩ Văn Dung kể, trong những năm 1965 đến 1971, ông đã có dịp đi thực tế sáng tác ở Khe Xanh, Trường Sơn, Đường Chín, Nam Lào. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong. Họ thật hồn nhiên, trong sáng và yêu đời. Những cô gái mảnh mai với tấm vải dù làm cọc tiêu dẫn đường, phá bom, san đường. Từ đó trong ông một niềm yêu thương vô bờ xen lẫn kính trọng dậy lên và âm nhạc trào dâng. Ôi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa. Và bài hát này cũng là yêu cầu của thính giả Trọng Hoàng ở Thái Nguyên. Thính giả chia sẻ: trước đây những năm 1971 đến 1976, tôi là người lính của Trung đoàn Công binh 229. Tôi nhớ mãi bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Tôi được nghe lần đầu tiên qua tiếng hát của những cô gái Trung đoàn 229 quê ở Hà Tây đã hát vào năm 1974 trong hội diễn văn nghệ toàn binh chủng công binh ở xã Thanh Chương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Không biết giờ ai còn ai mất và còn có ai nhớ nữa hay không. Đội văn nghệ lúc đó đồng chí Xích và đồng chí Thành phụ trách. Mong chương trình phát lại bài hát này với lời chúc tất cả những đồng đội tôi ở Trung đoàn 229 Công binh giai đoạn những năm 71 đến 76 luôn mạnh khỏe và nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng trên đường Trường Sơn. Vâng, xin mời thính giả Trọng Hoàng, các đồng chí và các bạn đến với bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Hoàng Anh và top nữ nhà hát ca mối nhạc Việt Nam.

Giữa những ngày tháng đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang ở thời kỳ quyết liệt. Bên cạnh âm hưởng hào hùng sôi sục không khí chiến đấu và chiến thắng của rất nhiều bài ca hừng hực khí thế, lòng ta bỗng dịu đi, lắng lại bởi một bài hát rất độc đáo với giai điệu mượt mà, uyển chuyển nhưng không kém phần sâu sắc. Dừng chân bên suối võng đưa, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta, mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát. Đó là lời bài hát, bài ca Bên cánh võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Bài hát không chỉ gắn liền với những người chiến

sĩ trên chặng đường hành quân đánh giặc, mà cả thế hệ người Việt Nam gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày ấy đã từng được nghe, được hát thì không thể nào quên. Thính giả Trần Văn Bắc ở Thạch Thất, Hà Nội gửi thư về chương trình với những dòng tâm sự. Mỗi lần nghe bài hát này, ký ức của những năm tháng chiến tranh gian khổ, hào hùng bỗng ùa về trong tôi. Với những người lính, chiếc võng là cả quê hương, luôn theo các anh trong những năm tháng chiến đấu. Và cũng có những cánh võng chiều Trường Sơn ấy, dù anh ngủ mãi mãi vì những vết thương thù, những cơn sốt rét rừng, những trận địch càn quét thiếu gạo, lá rừng không giữ lại được các anh. Sau gần 50 năm hòa bình rồi mà trong ký ức tôi không thể phai mờ. Chúng ta cùng đến với ca khúc Bài ca bên cánh võng của nhạc sĩ Nguyên Nhung qua giọng hát của nghệ sĩ Hồng Liên.

0: còn rất nhiều ca khúc đi cùng năm tháng viết về con đường và những con người của Trường Sơn huyền thoại. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề này trong những số tiếp theo của chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục Đọc truyện Quân đội, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn, truyện nhỏ bên cung đường Trường Sơn của nhà văn Nguyễn Đức Thiện qua giọng đọc phát thanh viên Minh Sang.
1: Ông Kim về đơn vị xe máy chúng tôi mới được một thời gian ngắn, nhưng sự xuất hiện của ông làm xôn xao dư luận đơn vị. Ông lì xì ít nói, không oang gào quát nạt như mấy vị chỉ huy đội xe mà ta thường gặp. Người ta đồn rằng ông từng là lính lái xe Trường Sơn. Người ta còn bảo ông đã lái chiếc Zin Khơ chạy xuyên Việt một mạch vào Sài Gòn, kịp ngày giải phóng miền Nam trong đội hình của đoàn 559 lừng danh. Đồn thì đồn vậy, chứ ai biết thực hư ra sao. Chỉ biết ông đang là thủ trưởng của tụi tôi, một ông thủ trưởng lạnh lùng khó gần. Từ ngày ông về, nếp làm việc có thay đổi chút ít. Mỗi tuần, ông họp với các đội xe, đội máy xúc, đội xe gạt một lần. Mỗi lần không quá một tiếng đồng hồ. Giao việc mới, nhận xét việc cũ, giải quyết việc mới phát sinh. Hết, ai vào việc nấy. Các ngày trong tuần, có việc gì đã có các đầu mối giải quyết. Thỉnh thoảng, ông xuống các đội, ghi chép công việc vào cuốn sổ tay nhỏ vừa bằng chiếc túi áo bộ đội bạc màu của ông. Cán bộ thế cũng thích, ít nói làm vừa đủ sức. Nhưng nói thật, chúng tôi hơi có ý coi thường. Như tôi chẳng hạn, tôi là anh lái đại xa, từ lâu đã nổi tiếng là anh đại phớt ở xí nghiệp xe máy này. Với vóc dáng cao lớn, với khuôn mặt to bè và cặp mày rậm đặt ngang trên đôi mắt, lúc nào cũng lạnh lùng, càng tôn thêm vẻ lì lợm. Tôi mà đã ngồi lên xe thì một lèo đi đến và chúa ghét chuyện tạt ngang tạt ngửa giữa đường. Anh em cùng lứa khen tôi là biết chí thú làm ăn. Chẳng biết có đúng thế không, vì đấy là lúc xe tôi hoàn toàn tốt. Còn lúc xe hỏng thì sau khi hết phận sự của một anh lái xe, tôi phó mặc chuyện sửa chữa cho mấy cậu thợ. Đến bao giờ sửa xong là chạy. Những lúc đó tôi tranh thủ ngủ, ngủ tới phị mắt ra thì thôi. Từ ngày về đây, tôi cứ thế mà sống và làm việc. Thủ trưởng nào thì cũng vậy thôi. Tất nhiên, nếu chỉ có thế thì chẳng có việc gì phải kể về tôi và ông Kim làm gì. Chuyện giữa tôi và ông đã xảy ra. Hôm ấy, tôi đưa xe về bãi sau một chặng đường khá vất vả. Chăm sự vì cái ống dẫn dầu, nó vỡ. Dọc đường tôi phát bẩn lên vì chốc chốc tôi phải dừng lại tìm cách bịt chỗ vỡ cho xe ầm à ầm ạch chạy về. Tới bãi, để mặc chiếc xe đấy, tôi chạy ào vào gặp tổ trưởng sửa chữa. Này, xe tớ bị hỏng cái ống dẫn dầu, mai cho sửa hả? Chẳng biết cậu ta có nhận lời không, tôi về. Sáng hôm sau, tôi ngủ một giấc đẫy. Gần trưa, bỗng có người nắm chân tôi lắc. Dậy, Tấn, xe cộ thế nào mà nằm đây hả? Tôi ậm ừ và mở mắt. Ông Kim đang đứng bên giường tôi. Dáng lùn cùn của ông không cao quá cái dây căng màn. Tôi đáp gọn. Xe hỏng. Hỏng gì? Ống dẫn dầu. Tôi báo sửa chữa rồi mà. Tôi uể oải dậy. Ông vẫn chưa chịu buông tha. Dẫn tôi ra xem sao. Đi. Đành phải đi. Tôi dẫn ông ra xe và chỉ cho ông xem cái ống dẫn dầu đã bị tôi băng bó ngày hôm qua. Ông bảo tôi, tháo ra cậu. Tôi cười nhạt, thì tháo. Loại ống dẫn chuyên dụng này trong kho làm gì có. Phải thay toàn bộ hệ thống ống dẫn dầu, phải vẽ, phải đặt hàng, phải tiện, mới bao nhiêu cái phải nữa. Còn khướt, cái xe này mới chạy nổi. Tôi điềm nhiên tháo ra và đặt cả cụm dẫn dầu vào một cái khay. Chỉ chờ có thế, ông bê lấy cái khay. Tôi chố mắt nhìn theo và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông bê tuột xuống nhà bếp. Tôi vội chạy theo ông. Ông làm thì nhanh lắm, vài phút là xong. Quay lại thấy tôi, ông thủng thẳng. Mang ra, lắp vào xem sao. 10 phút sau, chiếc xe của tôi nổ giòn. Ông đứng bên cửa chiếc xe, tay chắp sau lưng, nghe tiếng máy nổ. Tôi bức bối và ngứa ran khắp người. Không chịu được, tôi cài số toàn cho xe đi. Ông kêu lên, khoan, khoan đã. Tưởng có chuyện gì, tôi phanh xe lại. Chờ ông ném cho tôi chiếc áo bộ đội lúc nãy tôi vắt ở chiếc cọc rào cạnh đó. Tôi khoác chiếc áo vào vai, ấm ức khó chịu. Nhưng thôi, mặc đi đã. Hôm ấy tôi quên cả bữa ăn sáng.

đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ hành quân lên công trường làm đường Hồ Chí Minh. Nghe được lên Trường Sơn, cánh lính xế chúng tôi xem ra phấn khởi lắm. Chuyện đường mòn Hồ Chí Minh nghe mãi rồi, nghe như chuyện cổ tích, bây giờ được đến tận nơi nhìn tận mắt, ai mà không thích. Chúng tôi hăm hở lên đường. Ông Kim lại chính là người chỉ huy đoàn xe chúng tôi.

cuộc hành quân chấm dứt khi chúng tôi đến một vùng rừng núi hoang vu của Trường Sơn. Tách khỏi những con đường nhựa phẳng phiu, đoàn xe len lách trên những con đường chỉ còn mờ mờ dấu vết cũ. Chắc là đường của những cuộc hành quân ngày xưa. Là chúng tôi đoán như vậy, cỏ dại đã mọc ken dày, đã có những cây con mọc lên. Nhưng giữa mênh mông rừng già vẫn cứ nên hình, nên dáng con đường. Trong khung cảnh ấy, tôi bỗng như cũng thấy có cái gì đó náo nức. Ngày khởi công, đoàn xe chúng tôi xếp hàng giữa một cánh rừng giống y như những đoàn xe được chiếu trên phim về chiến tranh trước đây. Ông Kim có một bài diễn văn thật hay. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta trở lại con đường xưa mà cha anh chúng ta đã đi. Con đường đã làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, con đường Hồ Chí Minh. Con đường xưa ác liệt và đẫm máu của đồng đội chúng ta. Còn con đường hôm nay, con đường đưa đất nước đi tới ấm no, giàu mạnh. Tôi không mấy cảm tình với ông, nhưng khi ông kết thúc bài diễn văn, tôi cũng vỗ tay đến rát bỏng. Chỉ có một ngày vui, còn sau đó công việc bắt đầu. Rừng rộn lên những tiếng xe gầm rú và cả tiếng mìn nổ phá đá. Chúng tôi bắt đầu vào guồng quay của ông Kim. Chẳng hiểu ông ta tổ chức thế nào mà cánh lái xe chúng tôi cứ thúc vào đuôi nhau mà chạy. Chạy liên hồi, tay quay vô lăng dã rời. Chả thế mà có cậu đặt năng suất gấp đôi định mức. Tôi cũng bị cuốn vào cơn lốc chạy xe ấy. Tôi đóng chốt trên ghế xe. Mấy ngày liền tôi có tên trên bảng tên thi đua và là một trong những lái xe được khen thưởng nhiều lần. Kể cũng thích. Nhưng vốn tính cũ, tôi vẫn tỏ thái độ thờ ơ, nhất là đối với ông Kim. Mỗi lần thấy ông ra hiện trường, gặp xe tôi, ông giơ tay vẫy vẫy, tôi vẫn phớt. Sau cái vụ ống dẫn dầu, tôi mới biết rằng khối cậu đồng nghiệp với tôi đã bị những cú như thế. Đứa thì cái doăng, đứa cái phớt, đứa thì chiếc bu lông, chiếc ê cù. Chẳng hiểu sao, cứ đến lúc có chuyện gì ở xe, bất cứ xe nào, thế là ông ta có mặt. Từ đó, cánh lái xe đành phải tự lo lấy mọi thứ, bảo dưỡng lấy xe, lo lấy xăng dầu, tự tìm rẻ lau. Xem ra ông Kim là tay thợ khá đấy. Có người đã nhận xét như thế. Tôi thì tôi chẳng tin chút nào, vài cái trò lặt vặt xá gì. Theo tôi là chỉ huy trưởng thì phải khác kìa. Khác thế nào tôi không hình dung được, nhưng nhất định là không phải cái trò vặt đó. Như tôi đã giới thiệu, tôi vốn là một lái xe lì lợm. Xe đã chạy là chạy, đã đỗ là đỗ. Đỗ rồi thì đừng có bảo tôi nhúc nhích làm gì cho mệt. Cho nên hôm đó, lùi xe vào vị trí chờ đổ đất xong, tôi ngồi trong cabin và chờ. Mãi không thấy đất đổ xuống, tôi ngó đầu ra khỏi cửa xe. Bấy giờ mới thấy cậu Vĩnh lái máy xúc vẫy tôi rối rít, ra hiệu cho tôi lùi lại chút nữa. Cái thằng lười biếng vươn tay gầu ra một tí thì sao? Tôi nghĩ thế và lại thụt đầu vào cabin. Mặc hắn, sốt ruột, hắn khắc phải vươn gầu ra, hơi đâu. Lại mấy phút nữa trôi qua, vẫn không thấy đất đổ xuống thùng xe. Bỗng có tiếng đập cửa xe ầm ầm. Tôi thò đầu ra, ông Kim đứng cạnh cửa và trừng trừng nhìn tôi. Ông nói khẽ mà như quát. Xuống. Thì xuống, tôi mở cửa xe và nhảy đại xuống. Chân tôi vừa bén đất, ông Kim đã chui vào xe tôi. Chiếc xe cựa mình lùi lại. Đang bực nhưng tôi cũng bị bất ngờ vì cú lùi tuyệt diệu của ông. Chẳng cần nhớm nhớ gì, cứ như được tính toán rất kỹ lưỡng. Chiếc xe nằm chết ngay ở vị trí thuận lợi nhất cho đất từ gầu xúc chút xuống thùng xe. Gầu thứ ba vừa đổ xong, chiếc xe lao đi, không một hòn đất nào văng ra ngoài. Tôi trở thành người thừa, buộc lòng tôi phải ngồi buồn thiu bên thùng nước hiện trường mà ngắm chiếc xe của tôi đi đi về về ngay trước mắt. Tới chuyến thứ năm, ông nhảy xuống lại bên tôi và bảo, lên xe đi, công trường không chờ cậu đâu. Tôi vội vã lên xe, mặt tôi nóng rát, ngượng có mà bực cũng có. Bữa đó chẳng hiểu thế nào mà suốt từ sáng sớm, ông Kim cứ xoắn suýt bên chiếc xe của tôi. Bằng kinh nghiệm mà xét thì chắc là xe tôi có vấn đề. Cứ nhìn cung cách của ông thì rõ. Ông hết leo lên thùng xe, lại chui vào buồng lái của xe, tay vặn vặn gõ gõ chỗ này chỗ khác.
nhìn ông mà tôi trợn trợn. Lúc tôi bật cửa xe leo lên, ông mới khẽ khàng bảo tôi: "Xe vừa bảo dưỡng xong, lái chú ý nhé. Có gì thì báo ngay cho tôi biết." Lần này tôi khẽ vâng một tiếng thay cho cái gật đầu và đôi mắt nhìn lừ lừ thường thấy ở tôi. Tuy thế, nhưng khi đã nhấn ga, mùi dầu hăng hắc quen thuộc bốc lên rồi, thì máu tôi cũng như sôi lên theo. Tôi lách xe vượt luôn mấy chú xe ben châu chấu trên con đường dốc hiện trường, đánh tay lái đi một đường cua gọn gàng, rẽ vào chỗ chiếc máy xúc làm việc. Tôi trở thành người xếp hàng đầu tiên. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi vui đến thế. Vui đến nỗi tay tôi cài số, chân tôi nhả côn, nhấn ga đều uyển chuyển như múa vậy. Xe tôi lăn bánh trong cảm giác vui vui. Khi lên đến mặt đường, thấy ông Kim đang lúi húi ở đó, tôi bấm còi chào ông. Tiếng còi của tôi bao giờ cũng thế, ngân một hồi dài, ai không quen nghe thấy dài đến sốt ruột. Ông Kim mỉm cười nhìn tôi, tay chỉ vào xe. Chắc là ông nhắc tôi: "Chà, ông ta cẩn thận thật." Xe tôi yên lành chạy được hết ca sáng. Nhưng có lẽ cái đường làm ăn của tôi nó có sự trắc trở thế nào ấy. Được một ngày làm việc đầy khí thế thì lại không trọn vẹn. Chuyến thứ nhất của ca chiều hôm nay, sự chẳng lành đã xảy ra. Tôi vẫn hăm hở đưa xe ra mặt đường, lùi sát tận chỗ đổ đất thì cho xe dừng lại. Quen như mọi khi, chiếc xe vừa chớm đỗ, tôi đã dốc ben. Ngay lập tức, tôi nhận thấy xe rùng mình một cái rất mạnh. Tôi vội dừng lại, ngó về phía sau, chiếc ben đã nghiêng đi chút ít, nhưng vẫn an toàn. Tiếp tục, bỗng tôi nhận ra ông Kim đang hớt hải chạy lại phía tôi, hai tay xùa rối rít. Chắc ông lại muốn nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi mỉm cười và cho chiếc ben dốc ngược dần lên. Bất ngờ xe tôi lắc một cái rất mạnh, rồi như bị ai vặn chéo đầu xe đi. Cả chiếc xe bành lên. Không kịp nhận ra trời đất gì nữa, tôi vụt ra khỏi cửa xe. Tôi to lớn là vậy mà lách gọn ra được cái khuôn cửa kính, lăn trên đất mấy vòng. Lúc ngồi dậy được thì chiếc xe đã lật nghiêng, hai bánh nằm ngang trước mắt tôi khe khẽ quay. Tôi ngồi bệt ở dưới đất nhìn vào bụng chiếc xe. Những cầu, những bánh, những ốc như chọc vào mắt. Mắt tôi không làm sao chớp được. Ông Kim đứng bên tôi từ lúc nào, ông cũng im lặng như tôi. Tôi chán nản đứng dậy lách qua mấy cậu lái xe đứng quanh từ lúc chiếc xe bị đổ, lẳng lặng về lán ở. Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường xếp suốt buổi chiều, cơm cũng chẳng tiết đi ăn nữa. Miệng tôi đắng chát, nuốt làm sao được. Tôi đứng dậy ra đường, đôi chân lững thững bước. Tôi đi mà chẳng định đến đâu. Trong đầu tôi hàng mớ suy nghĩ bộn bề. Thế là hết. Từ biệt những con đường, từ biệt mùi dầu thơm thơm hăng hắc, từ biệt vành tay lái nhẵn bóng, từ biệt những luồng gió mát rượi mỗi lúc xe lao vun vút về phía trước. Từ biệt, rồi đây sẽ bắt đầu từ cái gì? Chẳng hiểu sao tôi lại đi về chiếc nhà bạt dành cho ban chỉ huy công trường làm việc. Mãi tới tận cửa nhà, tôi mới nhận ra và vội vã dừng lại. Trong ánh điện hắt ra từ chiếc bóng đèn tròn sáng trưng. Ở đây không có điện. Buổi tối, máy nổ chạy lình kình một chốc để mở máy phóng thanh cho anh em nghe đài. Hết câu chuyện đêm khuya hay tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghỉ. Tôi biết ở trong nhà bạt ấy có tờ biên bản tai nạn xe đang chờ tôi ký vào. Để rồi sau đó... Tôi không muốn nghĩ nữa và toan quay đi. Bỗng tiếng anh đội trưởng đội xe của tôi vang lên, làm tôi giật mình. "Anh Kim ạ, trường hợp cậu Tấn, tôi đề nghị chuyển việc khác và chờ kỷ luật." Im lặng, gió từ những cánh rừng lùa về lạnh lạnh, sương đêm rơi lộp độp trên mái nhà bạt, nghe như tiếng mưa. Tiếng loa phóng thanh đều đều từ trong những lán công trường vẳng về xa lắc. Nghe đâu đó có tiếng cười của anh em trong đơn vị. Một lát sau mới có tiếng ông Kim. "Đành rằng cậu ta có lỗi là không kiểm tra xe kỹ trước khi làm việc. Nhưng chúng ta cũng có lỗi. Hôm trước khi nhận xe về, có phải cậu và tôi đều nhận thấy vết dạn ở chốt ngang của thùng xe không? Tại sao ta vẫn cứ nhận xe về?
Lúc chiếc xe lật

và đại phớt của tôi. Ông nhắc nhiều. Hình như chưa bao giờ ông nói nhiều như thế lại nói về tôi. Tôi im lặng đứng nghe, nghe đến mức ông dừng lại từ bao giờ mà tôi không biết. Đầu tôi cúi gầm xuống. Tấn à! Tôi giật mình choàng tỉnh. Ông Kim đang đứng trước mặt tôi. Ông thấp hơn tôi đến nửa cái đầu. Bóng đêm không cho tôi nhận ra gương mặt ông lúc này. Không biết ông có còn nét buồn cố hữu trên mặt không. Nhưng cứ nghe tiếng ông gọi thì thấy ông đang rất buồn. Một cái xe phải rời hiện trường, một lái xe bị loại khỏi vòng chiến đấu, không buồn sao được. Tôi khẽ nói, báo cáo thủ trưởng. Ông Kim đã khoác ngay lấy cánh tay tôi như kiểu rủ tôi đi dạo. Con đường trong đêm như một vệt sáng. Trời không trăng mà vẫn thấy rõ bóng dáng con đường. Chân tôi lựng khựng bước trên mặt đường mới đổ đất và mới được xe lu cán sơ sài. Còn phải mấy lớp đá nữa rồi mới đến chuyện đổ bê tông nhựa, còn lâu lắm. Tất cả mới chỉ bắt đầu, tất cả vẫn chỉ là thô nhám. Bao giờ mới là con đường thực sự, chưa biết. Có khi nó thực sự thành con đường thì chúng tôi lại đến tận đâu đó để nối dài những cung đường mới. Công việc của chúng tôi là thế. Tôi không chịu đựng được cảnh cứ lững thững đi dọc con đường mà bên cạnh ông Kim không nói lời nào. Tôi lại lên tiếng trước. Thưa thủ trưởng, ông Kim ngắt lời. Cậu Tấn này, cậu có thấy đất dưới chân mình còn mềm lắm không? Mềm hả? Phải thôi, còn mới mà. Sẽ đến một ngày nào đó, đất dưới chân mình sắt cứng lại, thế mới thành đường được chứ, phải không? Quả thực, tôi không biết có phải ông Kim đang cho tôi một bài học hay không nữa. Nhưng tôi cứ thấy nó thấm vào người, nghe xốn sang lạ lùng. Ông Kim vẫn như đang trong mạch chuyện của mình. Hồi sắp kết thúc chiến tranh ấy mà, tớ cũng là một lái xe, nhưng trẻ hơn cậu bây giờ nhiều. Khi được biên chế vào đội hình binh đoàn 559, mình sướng muốn phát điên. Nhưng cậu có biết không, hồi đó bọn tớ được gọi là lính nhặt ống bơ. Biết sao không, lúc chiến dịch vào những ngày cuối, tớ chở lính mới chạy tuốt vào đến Sài Gòn, chẳng phải đánh nhau trận nào. Thế nên anh em mới gọi tụi mình vào Sài Gòn để nhặt ống bơ, cậu hiểu chưa? Đời lái xe của tớ cay cú nhất là cái đợt đó. Là anh lính lái xe ngày ấy mà không biết đường Trường Sơn thì không phải là lính lái xe. Hơn thế nữa, tiếng là ra mặt trận mà chẳng được ngửi mùi thuốc súng, tức chết được. Các cậu bây

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30 trạm cảm

0: cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh lở mồm long móng trước nguy cơ chủng SARS-1 xâm chiếm. 8 giờ 20 đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 10 giờ 20, 20 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, 16 giờ 35 quốc phòng toàn dân. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10 nhịp sống đô thị, khan hiếm lao động khoảng trống khó lấp đầy. 20 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cách giảm cân từ mật ong và chuối. Trong chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn cách giảm cân từ những nguyên liệu quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, gừng lâu nay vẫn được coi là bài thuốc hay và an toàn trong việc giảm cân của chị em. Sau đây thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách giảm cân bằng gừng tươi đã được nhiều người áp dụng và thành công mỹ mãn. Nhưng cũng có không ít trường hợp sử dụng gừng tươi một cách quá đà mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Lời khuyên của chúng tôi là hãy áp dụng các cách giảm cân bằng gừng dưới đây một cách hài hòa và đúng liều lượng. Sau đây là các phương pháp giúp giảm cân bằng gừng hiệu quả nhất. Thứ nhất, ăn gừng ngâm với giấm vào mỗi buổi sáng. Cách giảm cân bằng gừng tươi là như thế nào? Hiệu quả nó mang lại ra sao? Bài viết sau đây sẽ làm rõ điều này. Đầu tiên các bạn cần phải hiểu đây là phương pháp giảm cân lâu dài và rất hữu hiệu. Vậy nên bạn cần kiên trì và nó rất đơn giản. Chỉ là chuẩn bị sẵn gừng ngâm giấm để trong nhà và ăn đều đặn hàng ngày để có thể giảm cân như ý muốn. Cách thực hiện rất đơn giản, không tốn quá nhiều chi phí. Chỉ cần là gừng tươi và đủ nước giấm gạo là được. Lưu ý là bạn nên chọn những củ gừng tươi mới để có thể mang lại kết quả giảm cân hiệu quả nhất. Sự kết hợp gừng và giấm có tác dụng rất tốt trong việc tiêu mỡ, cùng với đó là đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể nhanh hơn. Cách làm, gừng tươi phải được rửa sạch, cắt lát mỏng và đều, sau đó để ráo nước rồi xếp vào chai thủy tinh sạch, khô, không có mùi lạ. Tiếp đó đổ giấm gạo vào cho bằng gừng, để ở nơi thoáng mát hoặc ngăn tủ lạnh, ngâm khoảng trên một tuần là có thể dùng ngay lập tức. Mỗi buổi sáng bạn ăn từ khoảng 3 lát gừng tươi ngâm giấm trong một thời gian nhất định sẽ giúp bạn sớm có được thân hình như ý muốn. Thứ hai, uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Cách giảm cân bằng gừng tươi tiếp theo là uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Đây là cách cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mang lại hết sức bất ngờ, nên được rất nhiều người chia sẻ và sử dụng rộng rãi. Cách làm như sau, chỉ cần đập miếng gừng ra vừa phải, sau đó cho vào khoảng 200ml nước nóng và thêm một muỗng mật ong nữa là bạn đã có ngay cho mình một cốc nước gừng mật ong thơm ngon trong mùa hè nóng nực và hơn nữa là còn có công dụng giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng thêm khẩu vị hoặc làm mới thức uống cho thơm ngon hơn và màu sắc hơn thì bạn có thể pha gừng mật ong với trà. Tương tự như cách pha ở trên nhưng thay nước nóng bằng nước trà ấm là được. Nếu không có mật ong, bạn có thể pha trà gừng, không cần thêm mật ong, vẫn có thể giảm cân hiệu quả. Thứ ba, massage rượu gừng. Rượu gừng khi thấm vào vùng mỡ thừa dưới da có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ thừa của cơ thể nhanh gấp 4 lần bình thường. Đây được coi là cách giảm cân.

0: bằng gừng tươi tương đối nhẹ nhàng nhưng hiệu quả mang lại thì rất tốt. Có hai cách massage như sau. Cách 1, dùng khoảng 1 kg gừng xay nhuyễn hoặc giã nhỏ, lấy ngâm với 1 lít rượu trắng để trong khoảng 1 tháng thì thấy hỗn hợp này đắp bụng và massage hàng ngày. Cách thứ 2, giã gừng tươi thật nhuyễn, sau đó chắt lấy nước cốt rồi xoa trực tiếp lên vùng mỡ cần giảm béo trước khi tắm khoảng 20 phút. Làm khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong vòng 1 tháng. Lưu ý là sau khi massage xong thì bạn nên lau sạch vùng da được massage để tránh nổi mụn hay dị ứng vì gừng có tính nóng. Kiên trì thực hiện cách giảm cân bằng gừng tươi trong thời gian khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả trên cả tuyệt vời của nó và nhanh chóng mang lại cho bạn một vóc dáng thon thả và cân đối. Thưa quý vị và các bạn, có thể coi chế độ giảm cân bằng dứa là một chế độ giảm cân cấp tốc với thực đơn khá nghiêm ngặt. Bạn chỉ nên áp dụng thực đơn này trong vòng 5 ngày, không nên kéo dài để đảm bảo duy trì được sức khỏe ổn định. Tuy nhiên thì nhiều người cũng đánh giá chế độ ăn này khá đơn giản, không quá đơn điệu nên có thể thực hiện được mà không phải chịu cảm giác thèm ăn. Dứa là loại trái cây chứa ít calo, chứa nhiều nước và có khả năng giúp lợi tiểu. Dứa cũng rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể, rất thích hợp với những người ăn uống thất thường, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc thức ăn chế biến sẵn trong thời điểm nghỉ lễ. Trong dứa còn chứa một loại enzyme đặc biệt giúp chống viêm, tăng cường sức khỏe và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Các nguyên liệu cho thực đơn ăn kiêng với dứa khá đơn giản, dễ kiếm, các món ăn dễ chuẩn bị. Bạn có thể giảm được từ 1 tới 2 cân sau 5 ngày ăn kiêng với dứa, lại có cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn, đường ruột được làm sạch và bớt các triệu chứng khó tiêu và chướng bụng. Tuy nhiên thì với những người có bệnh tim mạch hoặc bệnh về thận thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng chế độ ăn kiêng này. Thực đơn mỗi ngày khá giống nhau với các món như sau. Bữa sáng ăn từ 2 đến 3 lát dứa cùng một chén sữa chua không đường, nếu đói thì có thể ăn thêm bột yến mạch. Bữa phụ buổi sáng, 1 ly nước ép dứa, 1 lát bánh mì nướng, 1 quả trứng luộc. Bữa trưa cá nướng hoặc thịt gà nướng, thêm 1 bát canh rau hoặc tùy chọn. Bữa phụ buổi chiều, 1 ly nước ép dứa, 1 chén sữa chua không đường trộn với dứa thái miếng. Và bữa tối thì salad thịt gà trộn với dứa. Ngoài những món ăn kể trên thì trong một ngày bạn vẫn phải uống đủ 2 lít nước, có thể uống trà xanh hoặc nước chanh để hỗ trợ giảm cân nhanh hơn và tiêu hóa tốt hơn. Mặc dù đây là thực đơn ít calo nhưng bạn vẫn nên duy trì vận động để tăng hiệu quả giảm cân. Bạn không cần phải tập các bài thể dục cường độ cao nhưng vẫn nên vận động nhẹ nhàng, ví dụ như đi bộ, tập yoga để kích thích hệ trao đổi chất đốt cháy mỡ thừa của bạn thành calo để hoạt động. Nên chú ý là sau khi kết thúc chế độ ăn kiêng 5 ngày thì bạn vẫn cần hạn chế ăn các loại thức ăn dầu mỡ hoặc đồ ăn chế biến sẵn, nếu không thì sẽ dễ bị tăng cân rất nhanh. Nếu bạn không muốn dành hẳn 5 ngày để ăn kiêng với dứa thì bạn có thể thử nghiệm chế độ giảm cân chỉ trong 1 ngày với thực đơn như sau. Bữa sáng 1 ly nước ép dứa, 1 loại trái cây bất kỳ và thêm 1 ly trà xanh. Bữa phụ buổi sáng 1 ly nước ép dứa, bữa trưa 4 lát dứa và 1 lát bánh mì. Bữa tối 2 lát dứa, 50 g cơm trắng và 1 ly trà xanh. Thực đơn này nghiêm khắc hơn thực đơn cho chế độ ăn 5 ngày, nhưng chỉ kéo dài trong đúng 1 ngày, giúp đẩy nhanh hiệu quả và có thể thấy cân nặng có thể giảm đi đôi chút. Chế độ ăn kiêng 1 ngày này thích hợp với những người ít thời gian. Nếu bạn cảm thấy cơ thể thích ứng tốt với chế độ ăn kiêng 5 ngày với dứa, thì bạn có thể thực hiện mỗi tháng 1 lần để giảm cân từ từ và an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, qua nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng yến mạch có tác dụng vượt trội trong giảm cân và bạn hoàn toàn có thể giảm đến 4 cân mỗi tuần nhờ ăn yến mạch đúng cách và đều đặn. Khi dùng yến mạch giảm cân, bạn sẽ có cảm giác no nhanh, không còn cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì thế đây là thực phẩm giảm cân rất lành mạnh. Ngoài ra, yến mạch còn giúp lượng chất xơ cao gấp nhiều lần các loại bột khác mà lượng calo thì thấp. Yến mạch còn có công dụng thần kỳ trong việc ngăn ngừa bệnh tật và chống oxy hóa. Khi bạn giảm cân bằng yến mạch, chất xơ trong yến mạch sẽ giúp bạn tiêu thụ những lượng calo dư thừa khi bạn ăn những đồ ăn có hàm lượng calo cao. Chính vì những lợi ích tuyệt vời đó mà yến mạch rất được chị em ưa chuộng và sử dụng nhiều trong các thực đơn ăn kiêng. Tuy nhiên thì khi lựa chọn yến mạch thì bạn nên sử dụng yến mạch nguyên chất mà không nên thêm bất kỳ chất nào khác kể cả gia vị, Bởi vì nếu có thêm nhiều phụ gia thực phẩm thì yến mạch không còn tác dụng giảm cân nữa. Chỉ trong một tuần cân nặng của bạn sẽ giảm đi nhanh chóng nhờ chế độ ăn hợp lý bằng yến mạch. Bạn có thể tham khảo thực đơn dưới đây để giảm 4 cân nhanh chóng trong một tuần. Nguyên liệu: 2 bát con nhỏ đầy chảo yến mạch, 4 bát nước sôi. Thực hiện cho chảo yến mạch vào nước, đun sôi tầm 5 phút, tắt bếp để nguội cho cháo nở ra, rồi chia cháo thành 3 phần để ăn trong ngày. Cách ăn: bữa sáng ăn chảo yến mạch tốt nhất trong bữa sáng sau khi tập luyện và sau khi uống một cốc nước lọc. Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, bạn nên ăn chảo yến mạch. Bạn có thể kèm theo một quả trứng luộc nếu bạn muốn. Bữa trưa, bạn ăn một phần cháo yến mạch đã chuẩn bị với 2 quả trứng luộc. Bữa tối, bạn ăn một bát cháo yến mạch và sau 30 phút uống một cốc nước hoặc nước ép rau củ trái cây. Đan xen các bữa ăn này, bạn có thể bổ sung thêm rau củ và trái cây tươi. Và nếu đó thì bạn nên ăn một trái táo hoặc bưởi và uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, trong tình yêu vốn có nhiều cung bậc khác nhau, từ nồng nhiệt, sâu sắc cho đến những day dứt tiếc nuối. Và đặc biệt có một trạng thái mà chúng ta sẽ luôn nhớ, đó là khi tình yêu vừa mới bắt đầu. Không có mãnh liệt cũng chưa đủ để gọi tên, nhưng lại đủ rõ để khiến người ta loạn nhịp trái tim.
4: Và với những người mới yêu thì trạng thái ấy thường đến từ những điều rất cụ thể. Có thể là một sự cảm phục, ngưỡng mộ, một nụ cười ấn tượng, một dáng người dễ thương, hay đơn giản chỉ là hình ảnh của một chàng trai trong chiếc áo sơ mi hồng, một chi tiết rất nhỏ nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho những rung động rất thật.
3: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào giai điệu tình yêu rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Chàng Trai Sơ Mi Hồng, sáng tác Hứa Kim Tuyền, do ca sĩ Hoàng Duyên thể hiện, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc Chàng trai sơ mi hồng sau khi phát hành đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp mặt trong bảng xếp hạng thịnh hành. Ca khúc có chất liệu ngũ cung, âm hưởng dân gian Bắc Bộ, có pha trộn với nét nhạc trẻ trung, tạo nên màu sắc âm nhạc vừa gần gũi, vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Phần ca từ của bài hát trong sáng dễ thương, kể về câu chuyện một cô gái bất chợt say nắng một chàng trai, bắt đầu từ một hình ảnh rất cụ thể, chiếc áo sơ mi hồng. Từ chi tiết nhỏ ấy, những rung động đầu đời được mở ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
0: Có thể nói về cảm xúc dao động ban đầu, mỗi người sẽ có một cơ chế, một duyên cơ khác nhau. Có những rung động bắt đầu bằng một lời tỏ tình, có những sao xuyến lại nảy mầm từ một chi tiết rất nhỏ. Đó có thể là một ánh nhìn, một lần chạm mặt, hay đơn giản là hình ảnh một người trong chiếc áo sơ mi hồng. Khoảnh khắc mà trái tim vừa kịp rung lên, chúng ta sẽ nhận ra mình đang dõi theo một người nhiều hơn mức bình thường. Không phải vì người ấy quá đặc biệt, mà bởi chính cảm xúc trong mình đã bắt đầu thay đổi.
1: Khi say nắng một ai đó thì con người ta thực sự bước vào một thế giới khác, sẽ nhìn người đó qua một lăng kính màu hồng, cảm xúc xao xuyến, hồi hộp, sự không chắc chắn về tình cảm của đối phương khiến trái tim luôn đập nhanh, bồi hồi và khao khát được gặp gỡ. Và trong ca khúc, cơn say nắng không phải là một tình yêu đã thành hình, mà chỉ là cảm xúc đến từ một phía. Khi một cô gái bắt đầu nhìn về người thương với sự chú ý nhiều hơn bình thường, điều đáng nói là ở những bộc bạch rất thật của nhân vật nữ, cảm xúc ấy chưa phải là sự mãnh liệt hay cuồng nhiệt. Nó vẫn giữ nguyên sự trong trẻo ban đầu, một chút ngập ngừng, một chút tự nhiên và rất nhiều những rung động chưa kịp gọi tên.
0: Chính vì vậy, cơn say nắng ấy không mang màu sắc vội vã. Nó giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, không làm mặt nước dao động, nhưng đủ để mọi thứ trở nên sáng rõ hơn, dịu dàng hơn và dễ chạm vào ký ức hơn. Trong không gian ấy, một hình ảnh rất nhỏ cũng có thể trở thành điểm dừng của cảm xúc. Một chàng trai, một chiếc áo sơ mi hồng hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để trái tim bắt đầu có thói quen nhớ đến một người. Và có lẽ vẻ đẹp của những rung động như vậy nằm ở chỗ chưa cần lời khẳng định, chưa cần những hồi đáp, nhưng vẫn đủ để khiến người ta nhận ra rằng mình đã từng có một khoảnh khắc rất trong trẻo khi bắt đầu biết để ý đến một người khác.

0: Thưa quý vị, bài hát Chàng trai sơ mi hồng hẳn sẽ gợi lại những rung động đầu đời, những cảm xúc rất lãng mạn của một lần say nắng của ai đó trong mỗi chúng ta. Và biết đâu, chính những ký ức giản dị ấy lại là điều giữ cho cảm xúc của chúng ta luôn tươi mới, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là công việc mà còn là những dư vị rất riêng của yêu thương. Chương trình Trạm Cảm Xúc đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ở xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, có một ngôi nhà mà cánh cổng gần như đóng kín suốt hơn nửa năm nay. Bởi những thành viên sống trong ngôi nhà ấy đang đối diện với một cuộc chiến thầm lặng và kiệt quệ đến tận cùng. Nếu một ngày không còn cách nào khác, có lẽ ngôi nhà này cũng phải bán đi. Câu nói nghẹn ngào của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Vậy điều gì đã khiến một mái ấm vốn dĩ bình yên phải rơi vào cảnh lực bất tòng tâm đến thế? Và điều kỳ diệu nào có thể giúp họ giữ lại hy vọng cuối cùng? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo chân những người thực hiện chương trình Nhịp cầu nhân ái đến với vùng quê Thần Lĩnh.
2: Rời Bệnh viện Nhi Trung ương với đôi vai trĩu nặng, anh Hoàng Viết Anh chỉ biết lẳng lặng gói ghém lại những xấp quần áo nhỏ xíu, những món đồ anh từng hân hoan mang ra cho con gái, nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa một lần được mặc. Bước sang tháng tuổi thứ 6, trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu lẫy bò trong vòng tay người thân, thì bé Bảo Trân vẫn chưa một lần được chạm chân tới ngưỡng cửa nhà mình. Toàn bộ thế giới của con chỉ gói gọn trong mùi thuốc sát trùng và những thiết bị y tế lạnh lẽo do chứng hạch thần kinh, đường tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột bẩm sinh. Mỗi nếp áo gấp lại là một lần người cha ấy phải nén tiếng thở dài bởi căn bệnh nan y hiếm gặp vẫn đang bủa vây, khiến con đường trở về của hai cha con ngày càng trở nên mịt mù và xa xôi. Chúng tôi đã gặp gỡ anh Hoàng Viết Anh trong một buổi chiều như vậy.
3: Không biết là bác sĩ thì có tiên lượng được cái là tiến triển bệnh của cháu như thế nào không anh?
4: Thì hiện tại bây giờ thì bác sĩ chỉ bảo là nằm điều trị và chờ cho khi nào cháu ăn có cái hạch thần kinh đường ruột nữa thôi. Cứ hy vọng mong manh nhỏ nhoi nữa thôi.
3: Không chỉ là cháu Mai, em được biết là mẹ cũng đang cần phải mổ gấp đúng không ạ?
4: Mẹ thì đang bị sỏi mật. Thì bác sĩ khuyên bảo là mổ đi, nhưng mà dù mà mổ thì không ai chăm con được, bố thì phải về đi làm một ít để mà kiếm tiền mà nuôi mẹ nuôi con, mẹ về con ngoài nên là chỉ có uống thuốc sơ sơ nữa thôi, đỡ được một phần nào đó thì đau thì mẹ cũng tự chịu.
3: Thế công việc của anh hiện tại thì có thẩm vào đâu so với cái chi phí điều trị của cháu không?
4: Đợt đi cháu ăn nặng hơn nên là đâm ra là chi phí thì gọi là tiền làm không đủ để mà bù vô tiền thuốc, tiền thang với tiền phiền phí chứ. Nên cũng phải nghỉ suốt vì là nhiều khi mẹ đau đó, đây là cháu nhập đó, đây không ai chăm sóc cả thì mình phải nghỉ công việc để mà chạy ra chăm sóc cho hai mẹ con.
2: Thấu hiểu hoàn cảnh đầy bi đát của gia đình người công nhân nghèo, nơi những đồng lương ít ỏi đã sớm bị bào mòn bởi chi phí thuốc thang đắt đỏ. Nhưng bà con lối xóm quanh đó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gửi gắm vài lời hỏi thăm

0: chân tình. Trong cơn bĩ cực, những cái nắm tay chia sẻ hay lời động viên tinh thần mỗi khi anh trở về nhà là tất cả những gì xóm giềng có thể trao đi. Mong sao người cha khốn khổ ấy có thêm chút nghị lực để tiếp tục gồng gánh cuộc chiến sinh tồn cho đứa con bé bỏng. Ông Nguyễn Xuân An, tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Về cái hoàn cảnh Hoàng Việt Anh này là khổ nhất, bởi vì là không gì bằng ốm đau. Đấy là tức là cái vỏ như thế này thì ta để mà nói á, là nhìn vào, bước đầu nhìn vào thì là thấy bình thường. Bây giờ hoàn cảnh bây giờ là cái vỏ đây thôi cho con, cũng là tránh mưa tránh nặng thôi cho con. Vụn liệng thì chả có cái gì, đi vay là cả phải đi vay rồi. Đó, bây giờ là trước tiên mong rằng cứu được con.
0: Thương con rể sớm chịu cảnh mồ côi bố từ nhỏ, rồi lại vừa tiễn biệt mẹ trong đau đớn. Nay lại tiếp tục gánh chịu họa vô đơn chí khi đứa con đầu lòng lâm bệnh trọng. Người bố vợ đã lặng lẽ khăn gói về đây để làm điểm tựa cho gia đình anh. Giữa lúc vợ chồng Hoàng Anh còn đang quay cuồng nơi bệnh viện, ông thay con trông nom căn nhà vắng lặng, tỉ mẩn dọn dẹp lại mảnh vườn bấy lâu nay đã trở nên hoang dại vì thiếu bàn tay chăm sóc. Trong sự tĩnh mịch của vùng quê nghèo, ông cần mẫn gây dựng lại từng luống rau, sửa sang lại chuồng gà cũ. Hy vọng rằng những mầm xanh nhỏ bé ấy có thể phần nào giúp các con tái thiết lại cuộc sống từ đống tro tàn của nghịch cảnh. Ông Hải cho chúng tôi biết.
2: Ông bà thì cũng đã từng vay mượn cho cháu rồi nhiều rồi, mà vốn liếng của ông bà thì nói chung được 5-70 triệu thì cũng rút về cho cháu chữa bệnh thôi. Thì hôm nay ông bà có tuổi rồi nên cạn kiệt, nên ông bà đêm nằm không ngủ, cái thương con cái thương cháu, một mình bất tử 6 tháng ngoài bệnh viện rồi, nên ông bà cũng rất đau khổ. Giờ tính mua gặt lúa năm nay nói ba bán này nở rồi gửi ra cho con.
0: Dẫu đã ròng rã 6 tháng trời dành ra sự sống nơi bệnh viện, bệnh tình của cháu Hoàng Bảo Trân vẫn chẳng mấy khả quan, khiến hy vọng của gia đình cứ thế mỏng manh dần theo từng hơi thở yếu ớt của con. Để có kinh phí duy trì những đợt điều trị kéo dài và chi trả cho các loại thuốc đặc trị đắt đỏ, gia đình người công nhân nghèo ấy đã phải chải vạy khắp nơi, vay mượn một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đồng. Con số ấy là một gánh nặng quá sức đối với một mái nhà vốn đã kiệt quệ. Nhưng vì mục tiêu duy nhất là cứu lấy mạng sống cho con, cho cháu, họ đành chấp nhận dấn thân vào cảnh nợ nần chồng chất, đánh đổi tất cả chỉ mong phép màu một lần thực sự gọi tên.
3: Không biết là cái điều mà anh lo lắng và băn khoăn nhất lúc này là gì để mà chạy chữa bệnh cho cháu?
4: Thì hiện tại bây giờ kinh tế của gia đình, bệnh tình của cháu thì cũng điều trị lâu và dài á, thì giờ cũng kinh tế gia đình cũng hạn hẹp rồi. Thì giờ mà cứ bệnh mà cứ kéo dài là thì đến một thời điểm nào đó mà cạn kiệt về kinh tế thì ngôi nhà không có nào phải bạn đi để mà chữa trị, cứu chữa cho con thôi. Thì cũng hết cách rồi.
0: Giữa cái nắng gắt, chao chát, hai người đàn ông, một già, một trẻ, lầm lũi bám trụ lấy nhau, sẵn sàng làm bất cứ công việc gì có thể, miễn là kiếm ra tiền, với niềm hy vọng mong manh, còn nước, còn tát, cho sự sống của đứa trẻ. Thế nhưng vốn dĩ chỉ là những nông dân nghèo, chất phác, nay lại phải gánh trên vai hàng trăm mối lo toan cùng khoản nợ khổng lồ. Cả ông Hải và anh Viết Anh gần như đã rơi vào cảnh kiệt sức và bất lực hoàn toàn. Giờ đây, trong mảnh vườn nhỏ đã dần khô héo vì thiếu sức người, thứ tài sản giá trị nhất còn sót lại chỉ là những quả bưởi sám nắng, còi cọc. Vậy mà ông Hải vẫn nâng niu, quyết thu hoạch từng quả một để đổi lấy vài trăm nghìn đồng ít ỏi. Bởi với gia đình lúc này, dù chỉ là vài đồng tiền lẻ, cũng là thêm một tia hy vọng để níu kéo Bảo Trân ở lại với cuộc đời. Tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân An tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
1: Anh em, rồi làng xóm, rồi bàn học, rồi cộng đồng thì cũng có quyên góp được một số ít, nằm là chia sẻ cái tinh thần mất mát, cái trong cái ụm đau thôi cho con nữa thì...

0: cũng không giúp được nhiều. Mong rằng là cộng đồng Đài Bảo Trị là cùng chung tay giúp đỡ của ít lòng nhiều để cho gia đình cháu có thêm động lực.
1: Trong ngôi nhà cô quạnh vẫn còn nghi ngút khói hương, Hoàng Anh lặng lẽ đứng trước bàn thờ người mẹ quá cố chưa hết tuần nhang, chắp tay cầu nguyện một phép màu cho đứa con bé bỏng. Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sống trong nước mắt và sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, ngọn lửa hy vọng trong lòng người cha ấy vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Giữa không gian tĩnh mịch bao trùm bởi nỗi đau mất mẹ và nỗi lo cho con, anh vẫn đau đáu một ước mong giản đơn mà cháy bỏng, rằng bão tố sẽ qua đi để gia đình nhỏ lại được đoàn tụ, vẹn tròn tiếng cười dưới mái ấm bình yên này.
2: Lúc này đây, cháu Bảo Trân đang rất cần được tiếp sức để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Gia đình cháu đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để vượt qua cơn hoạn nạn. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ nhất, cũng chính là một viên gạch xây nên nhịp cầu hy vọng, giúp gia đình nhỏ có thêm động lực để tiếp tục bước đi trên chặng đường khó khăn phía trước. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: anh Hoàng Viết Anh, xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 10338567111, Hoàng Viết Anh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình Nhịp cầu nhân ái, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng với chúng tôi, hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: quyết liệt triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
1: Gần 40% đất nông nghiệp tương đương khoảng 5 triệu hecta và thêm 5 triệu hecta đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
0: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi vào lớp 10 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, tại nhiều gia đình, nhịp sinh hoạt cũng thay đổi theo lịch học của con trẻ.
1: Mục thế giới quanh ta, cư dân Manaus xuyên đêm thay áo mới cho đường phố đón World Cup.
0: Italy hoàn thành trùng tu tranh tường đứa trẻ di cư của Banksy.
1: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Em vẫn chờ anh qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Quỳnh Như, Thành Phong.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4835 yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai nghiêm các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung đã được phân cấp và đơn giản hóa. Quá trình này phải đảm bảo tính liên tục thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn gây khó khăn cho người dân và tổ chức. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Bộ Quản lý chuyên ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh để được hướng dẫn xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật quy trình điện tử, công khai danh mục thủ tục hành chính và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh theo đúng quy định.
0: Tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergen và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ trên mỗi tín chỉ. Thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị COP26. Liên quan, lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
1: Thị trường điện máy tháng 5 năm 2026 ghi nhận xu hướng tăng giá ở nhiều mặt hàng, đặc biệt nhóm điện lạnh, với mức điều chỉnh từ 3 đến 10% do chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng. Tuy nhiên, nhiều hệ thống bán lẻ vẫn đồng loạt tung chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu đầu hè. Các dòng máy lạnh inverter công suất 1 HP hiện được giảm giá mạnh, chỉ còn từ khoảng 5 triệu đồng một sản phẩm, kèm chương trình trả góp 0%. Nhiều mẫu tủ lạnh mini và tủ lạnh inverter dung tích lớn cũng được ưu đãi sâu nhằm phục vụ nhu cầu mùa nắng nóng. Trong khi đó, một số mặt hàng điện tử công nghệ như điện thoại, thiết bị thông minh có xu hướng tăng giá từ 4 đến 20%. Thậm chí, có nhóm sản phẩm tăng cao hơn do biến động chi phí nhập khẩu và nguồn cung.
0: Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long phần lớn tăng do nguồn cung khan hiếm cuối vụ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng. Giữa bối cảnh thị trường thế giới theo sát nguy cơ El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng, loại lúa thơm cao nhất là 6.550 đồng 1 kg, trung bình là 6.114 đồng 1 kg, tăng 21 đồng 1 kg so với tuần trước. Tuy nhiên, lúa thường lại giảm 11 đồng 1 kg. Giá cao nhất là 6.050 đồng 1 kg, trung bình là 5.754 đồng 1 kg. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tăng từ mức 375 đến 380 đô la Mỹ của 2 tuần trước lên mức từ 395 đến 400 đô la Mỹ một tấn. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá tăng do nguồn cung đang khan hiếm khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi vụ mùa tiếp theo phải đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới bắt đầu.
1: Từ loại trái cây với giá bán ngất ngưỡng, giờ đây sầu riêng đang dần trở thành mối sầu chung của bà con nông dân. Giá sầu riêng RI6 khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm dần qua từng năm. Nếu như năm 2024 là gần 200.000 đồng trên 1 kg, thì năm 2025 còn khoảng 180.000 đồng 1 kg. Năm 2026, giá chỉ còn từ 25 đến 30.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 151.000 hectare. Tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng gấp đôi so với định hướng quy hoạch đến năm 2030. Không chỉ sầu riêng, từ đầu năm đến nay, nhiều loại nông sản khác của đồng bằng sông Cửu Long cũng trong tình trạng rớt giá, khó tiêu thụ. Đó là hàng trăm ngàn tấn cam sành Vĩnh Long, hàng trăm tấn bí đỏ Cà Mau, hay gần đây nhất là hơn 4.000 tấn lươn nuôi của thành phố Cần Thơ. Việt Nam có khoảng 11,8 triệu hecta đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu hecta ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp tương đương khoảng 5 triệu hecta và thêm 5 triệu hecta đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững. Khi các tiêu chuẩn bền vững ngày càng khắt khe, tình trạng suy thoái đất ảnh hưởng tới năng suất và tác động trực tiếp đến khả năng đáp ứng thị trường của nông sản Việt.
0: Người dân sinh sống ở vùng đất Nhân Thủy, Đồng Lương, Thanh Hóa nhiều năm cho biết, đất đồ ở đây đã chai cứng, cằn cỗi, khiến việc canh tác ngày càng khó khăn, năng suất mùa vụ giảm sút. Anh Hà Văn Thành, xã Đồng Lương cho hay, mảnh đất từng nuôi sống những gia đình làm nông, nay đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang.
2: Cái đất mà chúng tôi đang trồng cây rau màu để thu hoạch ấy, thì là đất đang cứng và đất không có màu mỡ, hầu như là đất là hết màu mỡ.
0: Suy thoái đất cũng là câu chuyện phổ biến ở nhiều địa phương. Không ít hộ nông dân cũng đang gặp khó trong sản xuất. Những thửa ruộng bạc màu, những triền đồi xói mòn đang dần đẩy người nông dân ra xa chính mảnh đất của mình. Tại khu vực Tây Bắc, với cây ngô trồng trên đất dốc, nếu không áp dụng các biện pháp bảo vệ đất, lượng xói mòn do mưa có thể lên tới 100 đến 150 tấn một hecta một năm. Điều này tương đương việc mỗi năm mất khoảng 1 đến 1,5 cm lớp đất mặn. Đây là phần đất giàu dinh dưỡng, quyết định trực tiếp đến năng suất cây trồng. Theo ông Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, với tốc độ này, chỉ trong vòng 5 đến 7 năm, lớp đất canh tác có thể suy giảm đáng kể. Xa hơn, trong khoảng từ 30 đến 40 năm, nguy cơ mất hoàn toàn, tầng đất mặt là hiện hữu.
3: Thực trạng hiện nay thì hầu hết diện tích đất chúng ta là diện tích đất rừng đồi núi và có độ dốc cao. Và cái nguy cơ trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì cái nguy cơ bị suy thoái đất rất là mạnh. Và việc suy thoái đất thì dẫn đến là năng suất, chất lượng của rừng sẽ suy giảm và dần dần có thể quay trở lại, đất đai lại bị bỏ hoang hóa.
0: Thực tế, tại nhiều vùng đồi núi phía Bắc và Tây Nguyên đã xuất hiện những khu vực bị sói mòn nghiêm trọng, trơ sỏi đá, gần như không còn khả năng sản xuất. Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, xét theo phân bố địa lý, trung du và miền núi phía Bắc là khu vực chịu tác động nặng nhất với khoảng 1,4 triệu hecta đất thoái hóa. Tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Cùng khu vực Tây Nguyên, mỗi vùng khoảng 1,1 triệu hecta.
4: Việc suy thoái đất đai đã ảnh hưởng rất là nặng nề đến việc sinh kế, đến việc nguồn nước, đa dạng sinh học. Việt Nam đã chủ động, mặc dù là một nước ở khu vực vành đai nhiệt đới, với đồi núi dốc và cái nguy cơ về việc suy thoái đất, sói mòn đất cũng như là các hạn hán là luôn luôn hiện hữu. Tuy nhiên thì với sự nỗ lực cũng như là những cái định hướng chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, chúng ta đã chủ động là xây dựng các chương trình phục hồi đất, phục hồi phủ xanh đất trồng đồi trọc và quản lý rừng bền vững, đặc biệt là phục hồi rừng tự nhiên.
0: Áp lực tăng trưởng trong bối cảnh tài nguyên đất suy giảm đặt ra thách thức lớn. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích, đây cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn, với giải pháp cốt lõi là đưa sức khỏe đất vào trung tâm quản lý của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.
1: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Trong danh sách những điểm đến tốt nhất châu Á, trong mùa hè 2026 vừa được Lonely Planet công bố, Đà Nẵng nổi bật khi được xếp ở vị trí thứ hai, trở thành đại diện tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng là thiên đường dành cho những người yêu hoạt động ngoài trời, đặc biệt phù hợp cho du lịch mùa hè nhờ lợi thế khí hậu và hệ thống bãi biển đẹp. Các điểm đến như bãi biển Mỹ Khê hay Non Nước được xem là lý tưởng để nghỉ dưỡng, tắm biển và trải nghiệm thể thao ven biển. Không chỉ có biển, thành phố còn gây ấn tượng với các công trình kiến trúc độc đáo như Cầu Rồng cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc thể hiện qua Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử Champa. Một trong những yếu tố giúp Đà Nẵng ghi điểm là chi phí hợp lý. Lonely Planet nhận định đây là điểm đến có mức giá dễ tiếp cận, giúp du khách tận hưởng dịch vụ chất lượng với ngân sách tiết kiệm ngay cả trong mùa cao điểm. Ngoài ra, vị trí thuận lợi cũng giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm kết nối du lịch miền Trung, chỉ cách Hội An khoảng 1 giờ di chuyển, tạo điều kiện để du khách kết hợp khám phá di sản văn hóa thế giới.
1: Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2026, Huế liên tiếp tổ chức lễ hội nghệ thuật ẩm thực, đường phố và trải nghiệm văn hóa, tạo sức hút cho du lịch hè. Trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2026, hàng loạt chương trình văn hóa, văn nghệ và du lịch đặc sắc sẽ liên tiếp diễn ra trong tháng 5 và tháng 6, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến với Huế. Chuỗi hoạt động năm nay được xây dựng đa dạng kết hợp giữa văn hóa truyền thống, nghệ thuật đương đại, lễ hội cộng đồng và các sự kiện du lịch đặc trưng của cố đô. Trong tháng 5 năm 2026, nhiều chương trình nổi bật sẽ được tổ chức như Tuần lễ Phật đản Huế 2026, lễ hội ẩm thực chay, ngày hội làng Dương Nỗ, triển lãm tư liệu hình ảnh chủ đề ngày hội non sông, lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao thành phố Huế, chương trình Lăng Cô vịnh đẹp thế giới cùng ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc miền núi. Bước sang tháng 6 năm 2026, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội với chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế tại các sân khấu cộng đồng, kết hợp lễ hội đường phố sắc màu văn hóa sôi động giữa lòng đô thị di sản.
0: Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ http://tblkbtt.bocongan.gov.vn. Bộ Công an lưu ý, thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới, không thực hiện khai báo tạm trú.

0: trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM. Hiện nay hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh thành phố gồm An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc thành phố Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà. Về tính năng nổi bật của hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi vào lớp 10 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này tại nhiều gia đình, nhịp sinh hoạt cũng thay đổi theo lịch học của con trẻ. Áp lực là điều khó tránh khỏi. Nhưng bên cạnh đó, nhiều học sinh và phụ huynh cũng đang chủ động điều chỉnh nhịp học tập, giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi quan trọng.
1: 21 giờ tối, trong khi nhiều gia đình đã chuẩn bị nghỉ ngơi, góc học tập của Trúc Linh vẫn sáng đèn. Những tờ ghi chú được dán trước bàn học, đồng hồ đếm ngược ngày thi đặt bên cạnh chồng đế ôn tập. Sau một ngày học ở trường và các buổi học thêm, Linh vẫn dành thời gian tự ôn bài vào buổi tối. Tuy nhiên, thay vì học liên tục, em cũng chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngắn để giữ sự tập trung.
2: Những ngày này thì em thường là sẽ chủ yếu là tự học và cũng sẽ có một buổi là đi học thêm. Buổi sáng thì em sẽ học khoảng tầm 3 tiếng từ 7 giờ đến 10 giờ. Buổi chiều từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ là em sẽ đi học thêm. Còn buổi tối thì em sẽ chủ yếu là tự học ạ. Thì em cũng tự đặt ra cho bản thân một số động lực để có thể là giải quyết được những cái áp lực đó.
1: Với những học sinh đăng ký thi vào lớp chuyên, khối lượng ôn tập càng lớn hơn. Không chỉ ôn kiến thức cơ bản, các em còn phải dành thêm thời gian luyện đề môn chuyên mỗi ngày. Tuy vậy, bên cạnh việc học, nhiều học sinh cũng cố gắng giữ tâm lý ổn định, coi kỳ thi như một cột mốc để đánh giá năng lực sau 9 năm học. Em Thái Đình Nguyên, lớp 9, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An, bày tỏ.
3: Bây giờ thì em cũng thấy mình cảm giác rất là náo nũng, bồn chồn, nhưng mà cũng khá là vui vì chỉ trong 2 tuần thôi mình sẽ biết được năng lực của mình sau 9 năm học tập sẽ đến được đâu.
1: Chị Đoàn Minh Trang, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
4: Vợ chồng tôi là đã phải tạm gác đi một số, ví dụ một số cái công việc như là để dành thời gian đưa đón cháu.
1: Với hầu hết học sinh, điều khó khăn nhất trong giai đoạn này không chỉ là lượng kiến thức lớn, mà là việc giữ được tinh thần ổn định trước kỳ thi với nhiều áp lực. Phía ngoài phòng, bố mẹ vẫn thức chờ con học xong. Những món ăn nhẹ được đặt ngay ngắn hay cả gia đình giữ im lặng để con tập trung ôn bài là cách nhiều phụ huynh đang đồng hành cùng con trong mùa thi năm nay. Em Nguyễn Đình Quang Tùng, lớp 9, trường trung học cơ sở Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho hay.
5: Em thường chơi với anh trai của em và các bạn bè. Sau khi chơi thì em cảm thấy rất là thoải mái về tinh thần sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Còn thời gian học mệt mỏi đó thì em có thể là đi dạo ở ngoài để hít thở không khí hoặc là nghe nhạc.
1: Anh Nguyễn Ngọc Tiệp, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Cái để lựa chọn cái giờ giấc cũng như là cái cách thức để mà bổ sung cái kỹ năng thêm cho cháu là cái đó là cái điều mà gia đình rất là trăn trở. Cũng như may mắn là có sự đồng hành của nhà trường cũng như là phía phụ huynh và có thêm một số cái nguồn hỗ trợ khác thì cái quá trình nó đang diễn ra khá là trôi chảy.
1: Kỳ thi vào lớp 10 đang đến rất gần và phía sau mỗi bộ đề, sau ánh đèn học đêm khuya, không chỉ là áp lực điểm số mà còn là sự cố gắng của cả học sinh lẫn gia đình trong hành trình bước qua một cột mốc quan trọng của tuổi học trò.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
1: Gần một năm sau khi triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy những chuyển động rõ rệt. Khi bộ máy gọn hơn, thủ tục hành chính nhanh hơn, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Nhưng cùng với kết quả bước đầu là những áp lực mới về cán bộ, phân cấp, hạ tầng số và cách vận hành trong thực tiễn. Những chỉ đạo mới từ Trung ương cũng cho thấy quyết tâm hoàn thiện mô hình để chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hạnh Quỳnh, báo Thông tấn xã có bài viết sau.
0: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 18 về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã đáp ứng yêu cầu

0: của tình hình mới. Tinh thần của chỉ thị nêu rõ, hiện nay đội ngũ cán bộ cấp xã cơ bản được kiện toàn, phương thức làm việc từng bước thay đổi theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Nhưng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đang cao hơn rất nhiều. Khi chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, thì cấp xã không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Trong phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên của chính phủ khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, lấy kết quả cải cách làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương. Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp cho địa phương giải quyết 134 thủ tục, bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh. Những con số ấy cho thấy cải cách đang đi vào những việc cụ thể, nhưng chính chính phủ cũng nhìn nhận vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn bất cập, phân cấp, phân quyền chưa triệt để, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn còn chậm. Do đó, nghị quyết phiên họp chính phủ tháng 4 năm 2026 tiếp tục yêu cầu sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2026 so với năm 2024. Quốc hội cũng yêu cầu chính phủ tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, thực hành tiết kiệm triệt để, khắc phục lãng phí trong quản lý tài sản công, đất đai, dự án chậm tiến độ, đồng thời cho phép sử dụng phần kinh phí tiết kiệm được từ sắp xếp bộ máy để bổ sung nguồn cải cách tiền lương. Thực tiễn trên cả nước cũng cho thấy nhiều chuyển biến rõ rệt của mô hình mới. Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng giảm 66,6% đầu mối khối đảng và giảm 61,9% đầu mối khối chính quyền. Tỉnh đã hoàn thành kiện toàn tổ chức tại 124 xã, phường, đặc khu, huy động hơn 730 cán bộ tăng cường cho cơ sở. Ngày như tại Đà Nẵng, việc phân bổ, bố trí cán bộ cũng được nhìn nhận là chưa thật sự cân đối. Một bộ phận cán bộ chưa kịp thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới, vẫn làm việc theo phương pháp, thói quen cũ. Năng lực lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, phương thức làm việc trong bộ máy mới và đòi hỏi của thực tiễn. Đứng trước thực tế này, nhiều địa phương đang chuyển mạnh sang yêu cầu, siết kỷ luật, nâng chất lượng cán bộ. Điển hình là Đà Nẵng đã nhấn mạnh, không để cán bộ yếu cản trở phát triển, kiên quyết thay thế toàn bộ cán bộ thiếu trách nhiệm, né tránh công việc, xử lý tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ. Thành phố cũng xác định phải đưa cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực xuống cơ sở và lấy kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá. Thực tế, gần một năm qua cho thấy, việc tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương đúng và đang tạo ra nhiều chuyển động tích cực. Nhưng càng đi vào vận hành, yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng chất lượng cán bộ, tăng cường chuyển đổi số và phân cấp thực chất càng trở nên cấp bách. Những chỉ đạo mới từ Trung ương cùng cách làm từ nhiều địa phương cho thấy quyết tâm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình đang rất rõ. Khi thể chế tiếp tục được ra soát đồng bộ, còn cán bộ được bố trí đúng người, đúng việc và quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà sẽ trở thành động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Khi vòng chung kết World Cup đang đến gần, bầu không khí lễ hội đã bao trùm khắp các ngõ ngách của thành phố Manaus, Brazil. Tại quận Aroraldá, một trong những biểu tượng của văn hóa bóng đá đường phố, tại thủ phủ bang Arizona, cư dân địa phương đang tạo nên một cảnh tượng ấn tượng khi cùng nhau biến những con phố bình thường thành một thiên đường rực rỡ sắc màu. Điểm nhấn của hoạt động này là truyền thống trang trí đường phố bằng các giải ruy băng treo cao và tranh vẽ mặt đường phố quy mô lớn. Để kịp tiến độ trước ngày khai mạc, các thành viên trong cộng đồng đã tổ chức làm việc theo các ca trực xuyên đêm. Các họa sĩ nghiệp dư trong khu phố đang hoàn thiện những bức bích họa khổng lồ, mô phỏng chiếc cúp danh giá, linh vật của giải đấu và chân dung các ngôi sao bóng đá.
0: Thành phố Bethlehem ở bờ Tây của Palestine rộn ràng nhịp chân của hàng ngàn vận động viên trong nước lẫn quốc tế tại giải Marathon Palestine lần thứ 10. Giải chạy thu hút hơn 13.000 người tham gia đến từ 75 quốc gia. Với chủ đề quyền được di chuyển, sự kiện gửi thông điệp mạnh mẽ cho quyền tự do đi lại của người Palestine giữa các thành phố. Cuộc đua diễn ra tại quảng trường Manger bên ngoài nhà thờ trung tâm của thành phố Bethlehem. Song song với giải chạy tại Bethlehem, nội dung chạy 5 km cũng được tổ chức tại trung tâm giải Gaza với sự tham gia của hơn 2.500 vận động viên. Cuộc đua không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do của người dân Palestine.
1: Nằm ẩn mình tại ngôi làng cổ kính Sa'e, tuyến đường sắt Rangkia Lewin tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trải nghiệm du lịch ngoạn mục nhất tại khu vực biên giới Pháp, Tây Ban Nha. Được khánh thành và đi vào hoạt động liên tục từ năm 1924, đoàn tàu gỗ cổ điển này không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một cỗ máy thời gian sống động. Những toa tàu được phục chế tỉ mỉ bằng gỗ rẻ, dẻo dai, vùng Prarini, đưa khách hàng rời xa sự ồn ào của đô thị để tiến vào vùng đất của những huyền thoại xứ Ba Kê. Với vận tốc thong thả khoảng 9 km/h, chuyến tàu mất 40 phút để vượt qua quãng đường dốc dựng đứng, đưa du khách từ chân núi lên độ cao 905m. Đây là một trong số ít những tuyến đường sắt trên thế giới vẫn sử dụng hệ thống răng cưa để chinh phục những độ cao để thử thách. Hơn một thế kỷ trôi qua, tuyến đường sắt Lewin vẫn giữ trọn vẹn sức hút nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản, kỹ thuật và vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết.
0: Công an Hà Tĩnh thông tin, cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cổng game bài đổi thưởng như 789Best, Shibest, HI88, Jun88 liên kết thành hệ thống mang tên Liên minh OK VIP nhằm chia sẻ dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và luân chuyển dòng tiền bất chính. Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan và di rời sang Philippines, Malaysia khi cần thiết. Công an đã triệu tập 20 đối tượng, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 SIM cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Bước đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp với hơn 1.000 đại lý, tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động đánh bạc có liên kết với các tổ chức ở nước ngoài. Dòng tiền được vận hành qua nền tảng trung gian nạp tiền .biz do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ C3 TEK quản lý, kết nối trực tiếp với 31 website đánh bạc quốc tế để tự động nạp rút tiền cho người chơi.
1: Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần Detex Con này, đồng thời khởi tố 4 bị can liên quan. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định công ty này sản xuất cà phê hòa tan giả mạo nhiều nhãn hiệu như Rock Cà phê Muối, Vietnamese Satel Instant Coffee, Cà phê Muối Rock, Cà phê Giờ Chiều, Cà phê Nhâm Sâm Lai, Cà phê Sơ Bút. Khám xét nhà máy, công an thu giữ hơn 12.500 hột cà phê thành phẩm, gần 25.300 gói chưa đóng hộp cùng nhiều máy móc nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Em vẫn chờ anh là một ca khúc trữ tình sâu lắng, mang đậm âm hưởng dân gian, sáng tác của nhạc sĩ Mai Cường. Bài hát khắc họa tình yêu bền chặt, nỗi nhớ mong và sự thủy chung của người phụ nữ dành cho người yêu. Mục thông tin âm nhạc sáng nay mời quý vị thính giả nghe bài hát Em vẫn chờ anh qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Quỳnh Như và Thanh Phong.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, tức ngày 25 tháng 3 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Sáng nay diễn ra phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đắk Lắk với cao điểm 30 ngày đêm tháo điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường ven biển. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran. Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút 170 triệu người xem trên toàn thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sáng nay các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chiều nay các đại biểu họp phiên chủ bị. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Tham dự đại hội có hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức, gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đương nhiệm, đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên ứng cử, đại biểu chỉ định, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Báo cáo chính trị đại hội có tiêu đề Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số lượng trên 50% thành viên của Ủy ban là người ngoài đảng cũng thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thứ hai là về kết quả thực hiện mô hình mới khi mà các tổ chức chính trị xã hội về trực thuộc mặt trận thì rõ ràng là cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệu quả hơn, rộng lớn hơn.
1: Một trong những điểm nhấn của đại hội lần này là tư duy đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Nhiều nội dung về chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở được nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Mang theo kỳ vọng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, ông Trần Đăng Nhàn, Giám đốc Hợp tác

0: xã Hoàng Trà, Ninh Bình mong muốn.
1: Trong cái bối cảnh hiện nay thì tôi mong muốn các cái phong trào từ địa phương sẽ được kết nối mạnh mẽ hơn theo hướng thực chất, đồng bộ và ứng dụng cái chuyển đổi số nhiều hơn để người dân dễ tiếp cận, dễ tham gia. Đặc biệt là cần tạo các cái sự liên kết giữa các cái thanh niên, các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và các cái tổ chức đoàn thể để cùng phát triển kinh tế cộng đồng, hỗ trợ nhau trong đời sống và xây dựng địa phương văn minh hơn.
2: Thưa quý vị, không còn là những cuộc họp mang tính hình thức, các hội nghị đại biểu nhân dân tại cơ sở ở Hà Nội đang ngày càng trở thành diễn đàn dân chủ thực chất, nơi người dân trực tiếp góp ý, đề xuất giải pháp cho những vấn đề gắn với đời sống hàng ngày, từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cho đến tháo gỡ điểm nghẽn đô thị. Tiếng nói của nhân dân đang được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mỗi tối thứ Bảy, nhà văn hóa tổ dân phố số 35 phường Cầu Giấy Hà Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan mà là hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sống ở đây hơn 30 năm, cho biết.
4: Tôi thấy là các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố hay các hội nghị tại cơ sở, người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều các cái ý kiến, các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về cái công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội.
3: Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của góc phố hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, làm cho nơi mình sống đẹp hơn, văn minh hơn. Câu chuyện tại tổ dân phố số 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tại hội nghị tổng kết sáng 28 tháng 4 vừa qua đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% xã phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến. Từ thực tiễn cơ sở, theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh, Hà Nội, khi Mặt trận Tổ quốc thực sự lắng nghe nhân dân nói, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn.
5: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị.
3: Trước thềm đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận Tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.
2: Sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
6: Để xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Phòng Tuyên truyền và Phòng huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn được thành lập. Từ khi ra đời đến nay, công tác tuyên huấn luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, nội dung cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định.
7: Ngoài xây dựng cho cán bộ chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, về lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, về chấp nhận hy sinh, thì công tác tư tưởng còn một cái vai trò nữa, chính là xây dựng cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội phải thực sự tự tin vào nghệ thuật quân sự của Việt Nam, tự tin vào vũ khí trang bị mà chúng ta đang có, tự tin vào trình độ khả năng của chính mình và tự tin vào nhân dân, tự tin vào đồng đội, tự tin vào ý chí quyết tâm của cả một cái dân tộc Việt Nam để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, tình huống nào thì cũng dám đánh, biết đánh, quyết đánh và quyết thắng.
2: Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội.
8: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
2: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quý 1 năm 2026, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng 8,27%. Dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng đây là kết quả tích cực để thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Việc ban hành Luật đô thị đặc biệt sẽ tạo lập khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường,
10: Luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới.
9: Thạc sĩ Lê Minh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phân quyền triệt để không phải là phân bổ đặc quyền cho một địa phương mà là trao công cụ để thành phố khơi thông các điểm nghẽn thể chế, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết trong tháng 7 năm 2026 phải trình Luật đô thị đặc biệt nên thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Ông đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đi sâu vào các nội dung cụ thể của luật gắn với đặc thù thành phố. Thứ trưởng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào ba trọng tâm lớn gồm phân cấp, trao quyền cho thành phố, thúc đẩy liên kết vùng và tìm ra các giải pháp đặc thù để phát huy thế mạnh như lợi thế về biển đảo.
10: Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập, đây là cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cho nên việc xây dựng Luật đô thị đặc biệt này không chỉ là việc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh mà việc chung của cả nước và của các hệ bộ ngành. Chính vì vậy cho nên là Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan cũng sẵn sàng đồng hành chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh để có thể thực hiện cái sứ mệnh vừa gấp vừa khó vừa áp lực này.
2: Trong những ngày này, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó nút thắt lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Trước áp lực tiến độ, tỉnh đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Phóng viên Nam Trang, khu vực Tây Nguyên thông tin.
11: Ngày thứ 5 của chiến dịch, tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư.
12: Rốt cuộc là mình cũng giao mặt bằng lại cho nhà nước, làm đường xé đồ cho lưu thông rồi vậy thôi.
13: Gia đình thì mới có kiểu cơ, nhưng mà tuy nhiên thì vận động gia đình, vợ con là chấp hành bàn giao mặt bằng sớm để cho đơn vị triển khai thực hiện theo cái chiến dịch của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh.
11: Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17 km. Kết thúc chiến dịch đạt trên 19 km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ông Nguyễn Khoa Anh, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cho biết.
14: Những đoạn tuyến nào mà được địa phương bàn giao, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu nhà thầu sẽ huy động rất nhiều mũi thi công để đảm bảo được là các vị trí mà được địa phương bàn giao sẽ có thiết bị xe máy, sẽ triển khai thi công ngay.
2: Tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa diễn ra cuộc thi di sản trong mắt em, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất, vinh danh những tài năng nhí. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
15: Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 400 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng như màu sáp, màu dạ, màu nước, phấn màu, giấy màu do thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi về. Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Chia sẻ về cảm hứng thực hiện tác phẩm, bạn Bảo Lâm, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng, xuất sắc đạt giải trong cuộc thi Di sản trong mắt em, cho biết.
16: Tác phẩm của con tên là Vũ điệu di sản. Con vẽ về những thiếu nữ đang múa vũ điệu Chamba và những ở kiến trúc đồ sộ phía sau. Nguồn cảm hứng từ hai di sản Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Thông điệp về di sản là niềm tự hào của quê hương. Mỗi học sinh cần yêu quý và tự hào để di sản luôn tỏa sáng trong tương lai.
15: Ban tổ chức trao 7 giải thưởng chính thức cho các thí sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, ban tổ chức trưng bày 40 tác phẩm tiêu biểu tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn độc đáo về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ.
2: Hôm qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của một người không may tử vong do tai nạn giao thông. Phóng viên Vũ Miền thông tin.
17: Từ nghĩa cử cao đẹp, các tạng đã được điều phối đến nhiều cơ sở y tế, tim chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gan đưa tới Bệnh viện Việt Đức, hai giáp mạc gửi về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đặc biệt, hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mang lại cơ hội sống mới cho các bệnh nhân. Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Việt, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 5, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công và bước đầu ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực từ người bệnh.
2: Tối qua tại nhiều nơi ở Sơn La xảy ra động đất, nhiều người cảm nhận rung lắc trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận ban đầu, trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về trận động đất và khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi các thông báo chính thức. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan đến Iran. Phóng viên thường trú tại Mỹ thông tin.
18: Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép với Iran để mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã nhiều lần đe dọa hoặc hạn chế các hoạt động vận tải qua Hormuz nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Điều này khiến giá dầu và giá xăng tại Mỹ tăng mạnh trong nhiều tuần qua, tạo thêm áp lực lạm phát và tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện tại đã lên khoảng 4,5 đô la mỗi gallon, tăng hơn 50% so với trước khi xung đột nổ ra. Tại một số bang như California, giá xăng đã ghi nhận vượt mốc 6 đô la mỗi gallon. Ngoài vấn đề Iran, chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình dự kiến còn bao gồm hàng loạt chủ đề nhạy cảm khác như thuế quan, kiểm soát nhập khẩu chip AI, đất hiếm, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tương lai quan hệ kinh tế Mỹ-Trung.
2: Ngày hôm qua, ông Ali Abolahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mokhtaba Khamenei và nhận được các chỉ đạo và hướng dẫn mới để tiến hành các hoạt động quân sự.
8: Trong cuộc gặp, ông Ali Abdullahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào, không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này. Ông Mokhtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3, song từ thời điểm đó ông chưa từng xuất hiện trước công chúng. Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Ebrahim Rajari kêu gọi Mỹ không tấn công tàu thuyền ở vùng vịnh, tuyên bố sự kiềm chế đã chấm dứt, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu của Iran sẽ kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của Tehran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ. Cùng ngày, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết họ đã chặn hai thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này, song không nêu rõ nguồn gốc của chúng. Những diễn biến mới này gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.
2: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Ả Rập Xê Út Amin al-Nasser ngày hôm qua cho biết thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu trong 2 tháng qua và thị trường năng lượng sẽ cần thời gian để ổn định ngay cả khi dòng chảy được nối lại. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
19: Theo ông Amin Anasir, việc mở lại các tuyến đường vận chuyển năng lượng không giống như việc bình thường hóa một thị trường đã bị thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu. Cùng với đó, sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ đã làm trầm trọng thêm áp lực lên lượng dự trữ toàn cầu vốn đã thấp. Ông Amin Anasir khẳng định mục tiêu của Ả Rập Xê Út là duy trì dòng chảy năng lượng ngay cả khi hệ thống đang chịu áp lực.

0: mô tả đường ống dẫn dầu đông tây của nước này nhằm tránh eo biển Hormuz là huyết mạch quan trọng, đồng thời nhắc lại châu Á vẫn là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn và là trung tâm của nhu cầu toàn cầu.
1: Giữa những cánh đồng từng trù phú, nông dân ở Cuba đang phải vật lộn với một thực tế khắc nghiệt, có đất, có sức lao động nhưng lại thiếu nhiên liệu để duy trì sản xuất và vận chuyển. Lệnh siết chặt năng lượng từ Mỹ đang khiến chuỗi cung ứng lương thực trên hòn đảo này rơi vào tình trạng tắc nghẽn, đẩy cả nông dân lẫn người tiêu dùng vào vòng xoáy khó khăn.
2: Trên mảnh đất của mình, ông Eduardo Sobredo, một nông dân 58 tuổi, không giấu nổi nỗi bất lực khi chứng kiến những vụ mùa bị bỏ phí.
3: Đôi lúc chỉ muốn bật khóc, thật đau lòng khi thấy những mùa vụ được chăm sóc bằng bao công sức lại bị lãng phí, trong khi rất nhiều người đang cần chúng. Chúng tôi không thể vận chuyển đi vì thiếu nhiên liệu.
2: Tình trạng này không phải là cá biệt. Trên khắp Cuba, máy móc nông nghiệp dần im tiếng vì không còn nhiên liệu vận hành. Nhiều nông dân buộc phải quay lại phương thức canh tác thủ công hoặc dùng sức kéo động vật, nhưng nguồn lực hạn chế khiến cho giải pháp này cũng chỉ mang tính cầm chừng. Hệ quả nhanh chóng lan ra thị trường. Tại các khu chợ nông sản, người dân vẫn xếp hàng mua thực phẩm, nhưng giá cả đã vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.
3: Giá cả thì quá cao, nhưng vì nhu cầu nên vẫn phải mua. Nếu mình không mua, thì sẽ có người khác mua. Tất cả phụ thuộc vào túi tiền của mỗi người.
2: Với mức thu nhập hạn chế, nhiều gia đình buộc phải cắt giảm khẩu phần.
3: Tôi đã không ăn thịt bò hay thịt lợn trong nhiều năm rồi. Chúng tôi chỉ ăn những thứ đơn giản nhất.
2: Những cánh đồng vẫn còn đó mà nhiên liệu thì cạn kiệt. Câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Đó là Cuba sẽ phải xoay sở như thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này khi nguồn lực bên ngoài ngày càng bị siết chặt.
1: Chính phủ Nam Phi vừa chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi nhiều tỉnh trên cả nước hứng chịu đợt thời tiết cực đoan.
4: Các hiện tượng thời tiết nghiêm trọng bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape. Nhiều người đã thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, trong khi các dịch vụ thiết yếu như điện và giao thông bị gián đoạn trên diện rộng.
1: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới tới.
4: Trong khuôn khổ lễ khai mạc rực rỡ đầy sắc màu, chiều qua thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình trình chiếu những tiết mục xuất sắc nhất và tệ nhất của 7 thập kỷ qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính theo phong cách tân Gothic. Quảng trường trước tòa thị chính đã được biến thành khu vực dành riêng cho người hâm mộ. Thành phố Viên đã dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Thành phố cũng lên kế hoạch cho nhiều sự kiện bên lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương trong thời gian từ nay đến khi diễn ra đêm chung kết vào ngày 16 tháng 5 tới. Cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội với tỷ số 6-3 trong lượt trận ra quân giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Và ở trận đấu trước đó thì Sài Gòn Titan cũng vượt qua Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 4-0. Vòng 22 V-League diễn ra tối qua sôi động với các kết quả: SHB Đà Nẵng thắng BKMX Bình Dương, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-1, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1. Thể công Viettel tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0. Tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 3-2, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và tiến rất gần tới chức vô địch khi nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên tới 11 điểm. Đêm qua, đội U17 Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng bảng giải U17 châu Á gặp U17 Hàn Quốc, mặc dù đã ghi bàn thắng mở tỷ số trước và dẫn trước U17 Hàn Quốc tới tận phút thứ 80, nhưng chỉ trong vòng 10 phút cuối U17 Việt Nam vẫn để thua tới 4 bàn. Và tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá diễn ra đêm qua. Tại giải ngoại hạng Anh, West Ham để thua Arsenal với tỷ số 0-1, Crystal Palace hòa Everton với tỷ số 2-2, Burnley hòa Aston Villa với tỷ số 2-2. Tại giải Italia, AC Milan thua Atalanta 2-3, Parma để thua AS Roma 2-3, Lecce thua Juventus với tỷ số 0-1. Còn tại giải Tây Ban Nha, Barcelona thắng Real Madrid 2-0, Athletic Bilbao để thua Valencia với tỷ số 0-1.
5: dự báo thời tiết.
6: Dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Chiều nay các đại biểu sẽ họp phiên chủ bị. Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran. Chính phủ Nam Phi chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi nhiều tỉnh trên cả nước hứng chịu đợt thời tiết cực đoan kéo dài với mưa lớn, lũ lụt, dông bão, gió mạnh và tuyết rơi. Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút 170 triệu người xem trên toàn thế giới. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
14: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
13: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang tâm bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
19: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Hai ngày 11 tháng 5.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, ngày hôm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 1946, 11 tháng 5 2026. Trong dòng chảy của sự kiện này, chương trình sáng nay có nội dung phỏng vấn Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về hành trình vững niềm tin, sáng ngọn lửa tiên phong.
0: Tiếp đó, trong mục Sự thật luận bàn có bài Vững tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên số.
1: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, Tập đoàn Viettel cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến với Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ đã ký kết về hợp tác trong các lĩnh vực như huấn luyện, giáo dục đào tạo, hợp tác về công nghiệp quốc phòng với các công nghệ cao tiên tiến, mở ra các nội dung hợp tác mới. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5 tới đây, nhằm cùng trao đổi sâu hơn những vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Cũng trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp ông Nikul Parasser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga. Phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai của Cục 16 Tổng cục 2, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn cục phải tuyệt đối kiên định với nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với tình báo quốc phòng. Thường xuyên chú trọng gìn giữ mối liên hệ máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Tới làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lưu ý quân khu tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, nâng cao chất lượng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, tích cực triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu và chủ động các phương án ứng phó hiệu quả trong mùa mưa bão. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng quân đội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phương pháp công tác khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương thuộc tỉnh Đồng Tháp sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phát biểu tại các hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ với những khó khăn của người dân và khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo đề xuất các bộ ngành trung ương nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực và hiệu quả nhất. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Chủ trì kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà máy Z111 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng để hoàn thiện mẫu xe, tổ chức thử nghiệm đánh giá, làm cơ sở để thử nghiệm nghiệm thu sản phẩm kịp thời, đúng thời gian quy định. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về điều chỉnh thiết kế một số gam tàu quân sự phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch, tổ chức thực hiện với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động rà soát, đề xuất giải pháp bảo đảm triển khai hiệu quả. Trong tuần tới làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác bảo đảm xăng dầu, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026, Cục Xăng dầu và ngành xăng dầu hoàn thành các mục tiêu chương trình kế hoạch công tác xăng dầu theo lộ trình, xây dựng tiềm lực, thế trận xăng dầu trong thế trận hậu cần kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của toàn quân, bảo đảm tuyệt đối an toàn các kho xăng dầu. Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân về công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nêu rõ, quân chủng tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện chặt chẽ kế hoạch tác chiến vòm phòng không bền vững gắn với triển khai hiệu quả đề án phòng chống phương tiện bay không người lái. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cần tập trung cho các đơn vị mới thành lập, các công trình trực tiếp phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rà soát đề xuất các danh mục dự án mở mới đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, bảo đảm tính cấp thiết, đồng bộ và hiệu quả. Dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2026 với chủ đề ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác trưng bày do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Lữ đoàn Đặc công 198 binh chủng Đặc công tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để nâng tầm hệ thống bảo tàng quân đội trong dòng chảy văn hóa số. Vì vậy, các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai nghiêm các chủ trương chỉ đạo, đổi mới trưng bày theo hướng, lấy công chúng làm trung tâm, tăng cường định hướng nghiệp vụ và bảo đảm điều kiện vận hành hiệu quả. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị thẩm định kết quả giải thưởng lần thứ 26 do Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội tổ chức. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì nghiệm thu thiết bị Bắc Cầu cơ giới AM-50S tại Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh. Buổi nghiệm thu nhằm đánh giá toàn diện tính năng kỹ thuật, khả năng khai thác sử dụng của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng chính thức, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm cơ động và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bộ đội công binh. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong quân đội. Từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến thời kỳ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại hôm nay, những người làm công tác tuyên huấn luôn bền bỉ giữ lửa niềm tin, cổ vũ ý chí chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng ngày càng quyết liệt, ngành tuyên huấn quân đội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phủ xanh thông tin tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 1946, 11 tháng 5 2026, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn về hành trình vững niềm tin, sáng ngọn lửa tiên phong. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa đồng chí, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn toàn quân đã để lại những cái dấu ấn nổi bật nào trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội?
5: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu chiến lược trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Ngay từ khi thành lập thì công tác tuyên huấn đã khẳng định được vai trò là linh hồn, là mạch sống của quân đội, trực tiếp góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và niềm tin của cán bộ chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong các cuộc kháng chiến thì công tác tuyên huấn đã luôn bám sát chiến trường, bám sát bộ đội và bằng cái vũ khí lý luận sắc bén để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên bộ đội và nhân dân không sợ hy sinh gian khổ. Các cái đợt chỉnh huấn, chỉnh quân, sinh hoạt chính trị thì đã góp phần đánh bại cái tư tưởng hoài nghi, mơ hồ, dao động, bồi đắp ý chí, niềm tin và ngọn lửa cách mạng, biến sức mạnh tinh thần thành những cái chiến công vang dội. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong cái thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì công tác tuyên huấn tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động, nhạy bén, nhận diện sớm nguy cơ, dự báo chính xác sự phát triển của tình hình, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai toàn diện công tác tư tưởng văn hóa, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành, nắm và quản lý định hướng tư tưởng cho bộ đội, dẫn dắt dư luận. Đồng thời thì đã xung kích đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cùng với đó thì cũng đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, phát hành phim, vân vân, góp phần xây dựng cái môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh và lan tỏa cái hình ảnh, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Có thể khẳng định, 80 năm qua, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã trực tiếp góp phần xây dựng cái nền tảng chính trị tinh thần vững chắc, tạo cái sức mạnh nội sinh để quân đội ta luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Ở trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, theo đồng chí thì truyền thống vẻ vang của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn toàn quân được thể hiện tập trung ở những cái phẩm chất, giá trị cốt lõi nào, thưa Đại tá Đỗ Duy Trinh?
5: Truyền thống vẻ vang của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã được hun đúc qua thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, và đã được kết tinh thành những cái giá trị cốt lõi mang tính bền vững, có ý nghĩa định hướng lâu dài. Trước hết là sự kiên định về lập trường tư tưởng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là cái yếu tố cốt lõi giúp cho Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn toàn quân giữ vững được phương hướng trong mọi hoàn cảnh và trong mọi tình huống. Thứ hai là cái tính chủ động, nhạy bén, thể hiện cái khả năng nắm bắt, dự báo sát tình hình và tâm lý tư tưởng bộ đội, kịp thời tham mưu những cái chủ trương, giải pháp tiến hành công tác tư tưởng văn hóa phù hợp. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cái phẩm chất này càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Cái tiếp theo là tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn và tác phong công tác của cán bộ nhân viên tuyên huấn. Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn thách thức. Những phẩm chất và giá trị đó không chỉ là cái truyền thống tự hào mà còn là nền tảng tinh thần vững chắc để Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
4: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Duy Trinh. Thưa các đồng chí và các bạn, không chỉ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, công tác tuyên huấn trong toàn quân hôm nay còn đang thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông số. Từ thao trường, giảng đường chính trị đến không gian mạng, những người làm công tác tuyên huấn đang ngày đêm bám sát thực tiễn, chủ động định hướng tư tưởng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Ghi nhận sau đây sẽ cho thấy rõ hơn những cái chuyển động ấy.
1: Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, một máy quay nhỏ hay vài phút dựng clip ngắn, nhiều mô hình tuyên truyền sáng tạo đã nhanh chóng tiếp cận cán bộ chiến sĩ. Những bản tin nội bộ về huấn luyện gương người tốt, việc tốt hay các chuyên mục mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp đang từng bước tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống bộ đội. Đó là những sản phẩm cụ thể mà mỗi cán bộ tuyên huấn ở các đơn vị cơ sở hôm nay đang thầm lặng từng ngày, từng giờ thực hiện. Không còn là những bài giảng một chiều, khô cứng. Công tác tuyên huấn hôm nay đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với người nghe, người xem. Nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phần mềm trình chiếu, mô hình trực quan vào giáo dục chính trị, tuyên truyền pháp luật, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đặc biệt, trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở các cấp luôn duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin tích cực, nhân văn, giàu tính thuyết phục. Âm thầm nhưng bền bỉ, những người lính làm công tác tuyên huấn hôm nay đang góp phần giữ vững niềm tin, hun đúc ý chí, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Đó cũng là cách họ tiếp nối ngọn lửa truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành tuyên huấn quân đội.
4: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Duy Trinh, trong bối cảnh các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội, yêu cầu giữ vững trận địa tư tưởng càng đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Vậy ngành tuyên huấn toàn quân đang triển khai những cái giải pháp gì để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này trong tình hình mới ạ?
5: Để góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng, thì Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trước hết là tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó thì để nâng cao cái sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trước các cái thông tin xấu độc. Thứ hai là chủ động nắm chắc, phân tích đúng đắn tình hình để xác định các hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và định hướng tư tưởng cho quân nhân, kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện lệch lạc, không để bị động bất ngờ về chính trị tư tưởng. Tiếp theo là chủ động đấu tranh, phản bác các cái quan điểm sai trái, các cái luận điệu xuyên tạc phản động, nhất là trên không gian mạng. Chúng tôi rất quan tâm đến xây dựng, bồi dưỡng lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách thuộc Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 của các cơ quan đơn vị trong toàn quân vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Cùng với đó thì chúng tôi đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các cái thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong toàn quân với phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực để đẩy lùi tiêu cực, phủ xanh thông tin, xây dựng và lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
4: Vâng, từ chặng đường 80 năm đầy tự hào ấy, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn muốn gửi gắm thông điệp gì tới đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn hôm nay để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới?
5: Công tác tuyên huấn là hoạt động tác động đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm của con người. Đây là một nhiệm vụ luôn đòi hỏi, có cái sự đòi hỏi rất cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trước cái yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, thì đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên huấn luôn phải có cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có đạo đức cách mạng trong sáng, tận tụy và nêu gương. Đây có thể khẳng định là vấn đề có tính nguyên tắc, là vấn đề cốt yếu, quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ của ngành tuyên huấn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó thì cán bộ tuyên huấn phải là người tiên phong thực hiện tốt tinh thần bảy dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Đồng thời là quán triệt, lan tỏa và thực hiện nghiêm túc tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm: đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm tư tưởng sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cán bộ tuyên huấn thì phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực tư duy, trình độ chuyên môn để chủ động thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trên cơ sở đó thực hiện tốt chức năng tham mưu, dự báo, dẫn dắt, định hướng và cổ vũ hành động cho bộ đội và nhân dân. Không ngừng đổi mới phương pháp tác phong công tác khoa học, gần gũi, thiết thực và hiệu quả. Triển khai toàn diện đồng bộ các mặt hoạt động công tác tuyên huấn nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, góp phần xây dựng và lan tỏa giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng là những người tiên phong, truyền lửa ưu tú.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, 80 năm là một hành trình bền bỉ của những người lính trên mặt trận tư tưởng. Từ những tờ báo liếp, những buổi trình huấn giữa rừng sâu năm xưa, đến những trận đánh trên không gian mạng và môi trường số hôm nay, ngành tuyên huấn quân đội vẫn luôn giữ vững vai trò là linh hồn mạch sống của Đảng trong quân đội. Chặng đường phía trước với mục tiêu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, hiện đại sẽ còn nhiều thách thức, nhưng với bản lĩnh kiên định và tinh thần tiên phong, tin tưởng rằng những người làm công tác tuyên huấn sẽ tiếp tục là những người truyền lửa, ưu tú, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng đẹp hơn nữa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Xin cảm ơn Đại tá Đỗ Duy Trinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.

0: Sự thật luận bàn.
1: Sự thật luận bàn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất hiện đại với phương thức sản xuất tiên tiến. Bằng sức lao động của mình, họ là lực lượng làm ra của cải vật chất to lớn để nuôi sống nhân loại. Nhưng trong xã hội tư bản, họ lại là đối tượng bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất. Vì thế, lịch sử đã trao cho giai cấp công nhân sứ mệnh đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công để giành lại tự do, bình đẳng, tiến tới xây dựng một xã hội mới. Tuy nhiên, những thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội lại luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn để xuyên tạc, hạ bệ và xóa bỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, với mục đích sâu xa là triệt tiêu đối kháng, xóa bỏ đấu tranh giai cấp và xóa bỏ sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Vậy những luận điệu đó là gì? Và thực tiễn lịch sử đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ra sao? Chúng ta cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
1: Hiện nay, giai cấp công nhân ở các nước tư bản đã có cuộc sống tốt hơn. Nhiều người có cổ phần, cổ phiếu trong các tập đoàn kinh tế lớn. Từ sự thay đổi mang tính hình thức này, nhiều người lầm tưởng, vội vàng cho rằng công nhân đã chuyển sang một tầng lớp mới là tầng lớp trung lưu. Từ đó họ cho rằng địa vị của giai cấp công nhân đã thay đổi, nên họ không còn sứ mệnh lịch sử là lật đổ giai cấp tư sản nữa. Nhưng đó chỉ là phần nhìn thấy của bề nổi. Phần chìm của tảng băng khác xa rất nhiều. Lịch sử đã từng ghi nhận trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 hay những cuộc khủng hoảng thừa sau này, các tập đoàn tư bản độc quyền đã sẵn sàng đổ hàng triệu lít sữa xuống sông, đốt cháy những cánh đồng lúa mì hay ném hàng hóa xuống biển chỉ để giữ giá cả thị trường nhằm bảo vệ lợi nhuận. Trong khi đó, hàng triệu công nhân, những người bán sức lao động làm ra khối của cải ấy lại phải chịu cảnh thất nghiệp, bần cùng và chết đói. Và ngay trong xã hội hiện đại ngày nay, sự bóc lột vẫn được duy trì và nó được chuyển sang một hình thức mới, tinh vi hơn. Tại những quốc gia tư bản phát triển hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, dù mức sống có được nâng lên, nhưng người lao động đang bị vắt kiệt sức lực. Họ bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ của nền sản xuất công nghiệp. Tình trạng công nhân tử vong do làm việc quá sức đang ở mức báo động. Rất nhiều công nhân, người lao động trẻ tuổi rơi vào trầm cảm, áp lực đến mức sợ lập gia đình, sợ sinh con vì không còn thời gian sống cho chính mình. Còn tại các nước tư bản phương Tây, những làn sóng đình công, bãi công quy mô lớn liên tục nổ ra gần đây tại Mỹ, Anh, Pháp

0: với sự tham gia của hàng trăm nghìn công nhân ngành ô tô, đường sắt, vận tải. Họ xuống đường biểu tình vì không được tăng lương, vì bị cắt giảm quyền lợi, trong khi giới chủ các tập đoàn lớn lại thu về mức lợi nhuận kỷ lục. Rõ ràng, dù mang lớp vỏ bọc hào nhoáng đến đâu, thì trong xã hội tư bản, người công nhân vẫn chỉ là những công cụ tạo ra giá trị thặng dư. Đại tá Lưu Ngọc Khải, nguyên chủ nhiệm khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, lý giải.
1: Xét về mọi phương diện, thì bản thân giai cấp công nhân vẫn là một cái giai cấp mà không có tư liệu sản xuất. Mặc dù họ có một cái lượng cổ phiếu cổ phần, nhưng một cái lượng cổ phiếu cổ phần đấy trích ra sự tiết kiệm trong chi tiêu của thu nhập. So với tài sản khổng lồ của giai cấp, có của giai cấp tư sản, thì cái lượng cổ phiếu cổ phần đấy không có giá trị nhiều trong cải thiện và khắc phục sự chênh lệch thu nhập giữa đời sống của giai cấp công nhân với giai cấp tư sản ở nước tư bản hiện nay.
0: Hiện nay, trước sự phổ biến và tác động mạnh mẽ của máy móc công nghệ, robot và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, người lao động ở nhiều nơi đang thực sự bị đẩy ra khỏi dây chuyền sản xuất. Tại Mỹ, tập đoàn công nghệ IBM đã công bố kế hoạch thay thế gần 8.000 vị trí nhân viên khối hành chính và nhân sự bằng trí tuệ nhân tạo. Làn sóng này cũng đang càn quét châu Âu. Tại các nước như Pháp hay Đức, việc ứng dụng hệ thống tự động hóa và logistics, dịch vụ đã khiến nhiều doanh nghiệp cắt giảm trung bình tới 14% quy mô nhân sự. Dựa vào những con số đào thải này, những kẻ cơ hội liền tung ra luận điệu. Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã hết thời. Sứ mệnh đó đang thuộc về tầng lớp trí thức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn An Ninh, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
2: Tri thức mà tách rời khỏi những nhu cầu thực tiễn thì tự nhiên là nó không hiển thị ra được cái giá trị. Ví dụ chẳng hạn như là đồng chí viết được một phần mềm, thì cái phần mềm đó phải chuyển hóa thành công nghệ. Nếu không thì nó chỉ lưu giữ bằng cái như ký tự 101001 cái thứ liên tục thôi, chả là cái gì cả. Vậy nhưng mà nó lại thành một cái ứng dụng thì nó phải thông qua cái công nghệ. Chúng ta có thể kết luận là thế này này, trong kinh tế trí thức có vai trò quan trọng nhưng sản xuất tinh thần không thể thay thế sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất vẫn là yếu tố quyết định nhất với sự tồn tại và quá trình phát triển nhân loại. Theo đó cần nhìn nhận, khẳng định về tính tất yếu của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
0: Xã hội càng phát triển thì nền công nghiệp càng phát triển. Và chính vì thế, giai cấp công nhân không bị từ sản xuất công nghiệp sang các lĩnh vực như dịch vụ, nông nghiệp. Sự có mặt của họ đã tạo ra năng suất lao động cao vượt trội. Vậy tại sao các thế lực thù địch lại ráo riết tấn công và phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Thực chất, đây không đơn thuần là một cuộc tranh luận lý thuyết, mà là một âm mưu chính trị nhằm vào tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam. Do vậy, các đối tượng muốn xóa bỏ vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cũng chính là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn An Ninh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích.
2: Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là cái cơ sở lý luận sâu xa và quan trọng nhất cho cách mạng Việt Nam và sự nghiệp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng và toàn dân ta. Đây có thể coi là cơ sở lý luận, nguyên tắc, phương pháp luận của Đảng trong việc xây dựng đường lối cách mạng Việt Nam. Cũng vì thế cho nên kẻ thù tư tưởng của chúng ta biết rõ điều đó, rằng muốn chống chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hoặc làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì tấn công vào cơ sở lý luận nào. Trên thực tế thì giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đang đảm nhận sứ mệnh lịch sử với dân tộc là lãnh đạo cách mạng Việt Nam này. Vì vậy cho nên rằng là bảo vệ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
0: Thực tế lịch sử cũng đã chứng minh giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong nền sản xuất công nghiệp khai thác thuộc địa, nhưng đã sớm tổ chức ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn dân, giành chính quyền năm 1945, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng đất nước năm 1975 và tiến hành công cuộc đổi mới 40 năm qua. Như vậy, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không hề mất đi, mà trái lại đang bước vào một giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn về tầm vóc và bản lĩnh. Đặc biệt, bước vào nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta tiếp tục xác định xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là một nhiệm vụ chiến lược, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là định hướng tạo ra sự đột phá về chất lượng để giai cấp công nhân thực sự là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân.